0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі, годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Дія! До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: на Києві 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Знаєш, кохана, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.ФМ.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98.ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше. З тобою.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І відлуння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Поза метою за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.

0: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Талбао, заспокой мене».

Обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх. Я Іларія. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Дані новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми, де ми говоримо про здоров'я, виховання і освіту наших дітей. Сьогодні у нас тема здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі зубки, бо це всі батьки знають, дуже болюче питання. Карієс може з'явитися дуже швидко, молочні зуби починають руйнуватися, постійні зуби ростуть нерівно, а похід до стоматолога нерідко закінчується сльозами ще до початку огляду. Чому зазвичай виникають ці проблеми? Як привчити дитину до правильного догляду за зубами? Та коли варто звернутися до ортодонта? Про все це сьогодні будемо говорити із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Black and White, лекторка Академії безперервної освіти професора Інеси Якубової та лікар-стоматолог ортодонт. Добрий день. День вам, Тетяна.
3: Добрий день.
2: Я пропоную почати от самого початку, з перших зубів. Коли йдемо вперше до стоматолога? Чи взагалі, і з чого? От якщо народжується дитина, що батькам уже варто пам'ятати в плані, щоб зберегти дітям зуби?
3: В першу чергу ознайомитися з тим, які сроки прорізування тимчасових зубів. І, звісно, до лікаря-стоматолога варто звернутися тоді, коли вже з'явився перший зуб.
2: От прям перший виліз і
3: перший
2: йдемо до стоматолога?
3: Йдемо.
2: Що ви робите з такими дітками?
3: В такому варіанті, якщо ви приходите до лікаря, лікар завчасно може профілактувати дуже багато проблем в майбутньому і, звісно, підкоригувати, допомогти молодій мамі правильно доглядати за зубами.
2: А ви кажете, що важливо ще й ознайомитися з періодом прорізування. Він же різний зазвичай?
3: Він різний, так. У нас є табличка. Зараз ми вже не так сильно орієнтуємось на неї, тому що є все одно ранній тип прорізування і пізній тип прорізування. Але, до прикладу, якщо мама ознайомилася з цією таблицею з середніми сроками, то для неї в 10 місяців, якщо малюку 10 місяців і немає жодного зуба, вона вже буде розуміти, що щось не так.
2: Дивіться, в мого, наприклад, молодшого сина теж було пізнє прорізування зубів, і мене це не хвилювало. Я навпаки думала, пізніше вилізуть, здоровіші будуть. Це неправильний підхід? Це все-таки треба було мені звернутися до фахівця?
3: Ні, не зовсім. Взагалі це не є погано чи добре, це просто так воно є, що в одних діток в 4 місяці вже може прорізатись перший зуб, в когось може прорізатись 8, в 10. Але завчасно потрібно просто цю проблему для себе ідентифікувати і спостерігати. Дійсно, якщо зуби прорізуються трошки пізніше, це, як правило, краще, ніж ранній тип прорізування, тому що тоді трошки легше за ними доглядати, і зуб буде більш стало мінералізуватися в порожнині рота.
2: А дивіться, от у нас, наприклад, зараз і пізня зміна зубів. Йому вже 10 років, у нього змінилося тільки 6 зубів, і ще один от нещодавно ми вирвали, бо там вже почав. Це ж пізно вже, правда?
3: Дивлячись, для яких зубів. Тобто там, от якщо ми звернемося навіть в інтернет і напишемо середні сроки прорізування, у нас на кожен зуб буде свій срок прорізування. Так.
2: Угу. Повертаючись до малявочок, отже, я цього не знала, я скажу чесно, ніколи не чистила діткам зуби там до року, які в них з'являлися, але насправді варто було, так? Чистимо і перший зубчик.
3: Так. І це дуже важливо, і взагалі є певні такі лайфхаки для молодих мам, тому що в цей вік діти дуже допитливі, вони не розуміють і не можуть це нам сказати, але, звісно, етап прорізування – це певні процеси в порожнині рота. Відповідно, діти зі своєю допитливістю починають все пробувати на смак, от, тягнути.
2: Брати в рот, так?
3: Брати в рот якісь предмети. І це дуже класний етап, коли можна навіть щітку просто дати дитині, для того, щоб дитина звикала. І своїм прикладом заохочувати. Тобто, коли дитина постійно фокусується на тому, що мама щось там робить у ванній кімнаті, це набагато легше. І, звісно, це формується в певну звичку. Тобто, коли дитина стає трошки старшою, це не є проблемою почистити зуби.
2: Чим чистимо? Тому що всі оці дитячі пасти, здебільшого, вони всі з полуничкою, з вишенькою, з апельсинчиком. Це норм для дітей? Ну і ще тут питання, от зараз я доповню. Таким діткам важко пояснити, що не можна ковтати пасту, а зубну пасту не можна ковтати.
3: Все залежить від дози пасти, яку ми наносимо на щітку, тому що для немовлят, звісно, це має бути таке, як у формі маленької там рисового зернятка, якщо можна це так назвати, тобто невеличка порція. Важливо ці пасти також самостійно пробувати на смак, тому що іноді, коли ти підбираєш пасту дитині і сам пробуєш ту малинову пасту, це взагалі не прям такі смачні варіанти, якими дітки задоволені би чистили. Тобто є варіанти і м'ятних паст, дуже легких, освіжаючих, але, звісно, що для такого віку все одно всі вони йдуть зі смаком. І тут можна порадити і батькам, і дорослим завжди звертати увагу на склад зубних паст. Тобто склад в нас написаний маленьким шрифтом, який ти ніколи не розбереш, і, звісно, він написаний на латині. Тобто я би радила прям в перекладач вводити кожний інгредієнт цієї пасти для того, щоб краще розумітися на тому, чим саме ми чистимо зуби. Також для дітей пасти варто розділяти згідно віку. Тобто це має бути чітко від 0 до 2, від 2 до 6, від 6 до 12.
2: А чим вони відрізняються?
3: Вони відрізняються вмістом фтору в зубній пасті. Це дуже важливо. Це важливо для профілактики карієсу в порожнині рота і для формування. Тобто в нас зуб, він заклався в порожнині рота, в щелепі, да? Потім він прорізався і він ще починає другий етап мінералізації, тобто укріплення зуба за рахунок різних механізмів слини, зубної пасти, продуктів харчування і так далі, так далі. Тобто, якщо ми чітко звертаємо увагу на вміст цього фтору, ми профілактуємо багато проблем.
2: Не про дітей, а загально про зубні пасти. Скажіть мені, будь ласка, от вони бувають там для чутливих зубів з фтором, з відбілювання. Це все маркетингові ходи, чи вони, правда, всі пасти різні?
3: Насправді всі пасти різні, і знову ж таки звертаємо увагу на склад. Але це не дуже правильно, коли лікар рекомендує саме певний бренд зубної пасти. Тобто нам потрібно пацієнту пояснити, що важливо мати схему. Тобто спершу, для того, щоб цей фтор, якщо ми говоримо про дорослих, для того, щоб цей фтор мав можливість взагалі працювати в порожнині рота, нам потрібен спершу кальцій. Тобто вибираємо пасти з кальцієм, чистимо ними там від 2 до 4 місяців, далі зупиняємось і переходимо на пасту з фтором. Таким чином паста з фтором може працювати від 4 до 6 місяців, і далі ми знову переходимо на кальцій, для того, щоб створити спершу матрицю, куди може фтор зафіксуватися на зуб.
2: А для дорослих?
3: Це для дорослих, поясню. Але для дітей нам фтор дуже важливий, тобто взагалі всі дитячі пасти, вони йдуть з різними фторидами для того, щоб краще профілактувати каріозний процес в порожнині рота.
2: До речі, про профілактику якраз хотіла запитати. Окрім того, що ми починаємо чистити перший зубчик, коли два зубчики і так далі, спочатку даємо дитині просто, щоб вона як гралася, але дочищаємо. Що ще може зберегти в майбутньому? І чи можливо от від перших зубів робити щось, що допоможе в майбутньому дітям мати кращі зуби? Не знаю, є такі історії, що дітям давати треба тверду їжу. Да, це працює?
3: Працює багато факторів. Тобто в нас є, наприклад, 400 теорій, чому виникає карієс. Але найбільш дієві – це, в першу чергу, гігієна зубів. Якщо нас зараз слухають молоді мами, у вас є чудова змога провести такий експеримент, тому що взагалі правильно, щоб батьки чистили зуби дітям хоча б до 11 років. Ось такий вік. Тобто, звісно, що вранці ми всі спішимо, біжимо, вранці дитина може почистити сама, але дочищаємо. Тобто, нічна, вечірня чищення зубів, повністю відповідальність батьків. Це перше, що потрібно робити. Не пропускати взагалі чищення. Тобто, от після годування, якщо там якісь дитячі солодкі, я не знаю, соки, компоти, от це все не можна. Тобто, переходимо на воду. Якщо говорити про тверду їжу, це дійсно спосіб самоочищення зубів. Це дуже важливо і не тільки для, скажімо, профілактики карієсу, але і для профілактики ортодонтичних проблем, тобто проблем з зубами і дефіцитом місця для прирізування постійних.
2: Що найбільше, якщо ми говоримо про дітей, там припустімо, що до одного, до півтора року зазвичай батьки дуже уважно ставляться до харчування дітей, це або грудне вигодовування повністю, або там уже догодовування, але максимально там без солі, без цукру зазвичай, там ми намагаємося давати дітям. Що найбільше псує, погано впливає на дитячі зуби? Оте, що ще з нашого дитинства? Солодощі, льодяники, кока-кола? Ну, це не з нашого
3: дитинства. Дивіться, звісно, що газовані напої – це взагалі для тимчасових, і для постійних зубів прям табу, тому що вони містять кислоту. Але дитина народжується з таким... Скажімо, я не скажу, що стерильною порожниною рота, але в дитини в порожнині рота немає певних каріозних бактерій, які би впливали на цей процес. Тобто, що роблять батьки? Якщо ми згадаємо там своє минуле, своє дитинство, не можна взагалі давати ложку, щось попробувати ложкою мамі і потім дати цю ложку дитині. Тобто, звертаємо на це увагу, не цілуємо, стараємось не цілувати дитину в губи і не... заражати цими бактеріями свою дитину. Тобто, нічого не пробуємо своєю слиною, дитині ми це все не даємо. Окрім цього, звісно, що нічне годування, от скажімо так, тобто, якщо ми не почистили декілька ночей зуби, кислота уві сні, слина не так виділяється, дитина не так часто ковтає, тобто, не омиваються ці зубки. Відповідно, кислота лишається на зубах, зуби ми не почистили, і каріозний процес розвиває більше. Взагалі, солодощі, якщо можна так сказати, їх можна, але потрібно чистити зуби.
2: Слухайте, я оце зараз вас слухаю, і я зрозуміла, тобто карієс з'являється у дітей не тому, що вони їдять солодкі або погано чистять, а тому, що ми свого часу їх заразили не.
3: Ну, це одна з теорій, але звісно, що ось ці каріозні мікроорганізми, вони переходять в порожнину рота дитини. Взагалі, близько 400 мікроорганізмів є в порожнині рота, і, відповідно, це великі ризики. Тобто, в цьому немає взагалі ніякого сенсу. Якщо ми просто попробували своєю ложкою, дитині видали іншу ложку. Все. Тут все просто.
2: Із вашого досвіду, який наймолодший пацієнт уже з карієсом приходив до вас?
3: Найпопулярніша ситуація, коли у дітей виникає так званий пляшечковий карієс, коли у них прям видно на губних поверхнях зубів певні такі вже... плями або порожнини. І карієс – це не чорне або коричневе п'ятно, якщо можна так назвати, або порожнина, дирка, так, як ми звикли вважати. Тобто карієс починається з білого матового такого п'ятна, плямки. І карієс ми також розділяємо, це захворювання. Тобто воно може мати хронічний перебіг, а може мати гострий перебіг. Звісно, що гострий перебіг в тимчасових зубах дуже швидко тимчасові зуби наші руйнуються.
2: Не так, вони не такі міцні, не так багато емалі?
3: Тонша емаль, так. Плюс потрібно, я ж кажу, доглядати, чистити і так далі. Якщо процес гострий, він дуже швидко розвивається.
2: Я дуже сподіваюся, що в нашій країні все менше є батьків, які слідують ще дідівським теоріям про те, що для чого лікувати молочні зуби, вони ж все одно випадуть. Але чи трапляються вас такі? Давайте ще раз нагадаємо всім нашим слухачам про те, що молочні зуби треба лікувати, обов'язково треба лікувати.
3: Обов'язково потрібно лікувати, тут навіть уже ці міфи, вони відходять від нас, і зараз все рідше ми чуємо такі певні теорії.
2: Але чуєте, є?
3: Дуже рідко, але є.
2: Є пацієнт.
3: Так, є. Є дійсно випадки, коли, наприклад, через півроку, рік приблизно зуб уже буде прорізуватись постійний, і в молочному є невеличка плямка або навіть невеличка порожнинка. В таких випадках, знову ж таки, згідно тієї клінічної ситуації в порожнині рота, вже лікар приймає рішення, чи це буде якась тимчасова, можливо, пломба, щоб дитині було просто комфортно їсти, жувати, чи все ж таки цей зуб уже не лікується. Але лікувати зуби дітям обов'язково, тому що це веде за собою певні наслідки, і ці наслідки дуже серйозні, вони стосуються саме прикусу і саме постійних зубів.
2: Так, дивіться, я хочу вже й до інших тем перейти, бо ми поки що так більше про догляд і про карієс, але ще мені важливо запитати, боже, про що я хотіла запитати, таке важливе, давайте тоді запитаю про перші постійні зуби. Дуже часто, коли лізуть чистки, вони лізуть і, ну, у мене так, у нас так було, лізли перші чистки, ми їх покривали ось цим, зараз ви розкажете, чим ми їх покривали. А потім один ми не встигли, він якось так швидко виліз, і я заглядаю дитині в рот, і бачу, що той

0: часто батьки плутають і думають, що випаде молочний, а потім з'явиться постійний. Це так не працює. Тобто ці зуби ми можемо побачити вже в 6-6,5 років в кінці зубного ряду. Це перші постійні шості зуби. Їх потрібно берегти. Зуб з'явився в порожнині рота, йому потрібно 2 роки для того, щоб остаточно мінералізуватися, тобто закріпитися, бути міцним. Дуже важливо ці зуби знову ж таки чистити, тому що в них є анатомічні такі утворення, вони називаються фісури, або іншими словами, це заглиблення. Вони дуже глибокі. Відповідно, дитина пішла в школу чи в садок, поїла якийсь м'який характер продукту, і все це залишилося на зубі. Для цього ми робимо перші кроки з профілактики. Що це означає? Ви приходите до лікаря, лікар очищає жувальну поверхню зуба і покриває спеціальним матеріалом. Матеріалів дуже багато для цього, але він з нами залишається все життя. Принцип в тому, що ми покрили, і звісно, що в ось ці заглиблення уже бактерії, мікроорганізми, вони не потрапляють. Вони в нас залишаються на жувальній поверхні матеріалу. Метод дуже ефективний, і я тут зверну увагу, що найефективніше робити це перші 2 роки, поки зуб прорізався і він з'явився в порожнині рота, а найкраще перші півроку. Тобто тоді це буде ефективно і буде більший відсоток успішності того, що цей зуб ніколи не буде лікуватися.
1: А також можна робити з усіма жувальними зубами, не тільки з шістками,
0: так,
1: правда?
0: Так, з четвертими, п'ятими також.
1: Боже, чого мені свого часу таке не зробили? Ще давайте трішечки про міфи. Хочу вже до новин, не переходити до новин, до іншої теми. Чи є в дитячих зубах нерви? Чи правда, що лікування дитячих зубів менш болюче, бо там немає нервів?
0: Ні, нерви є, корені там є, просто корені розсмоктуються до етапу там прорізування постійних зубів. Але якщо ми не хочемо прокинутись колись там вночі і розуміти, що дитина не спить, якщо дитина вночі не спить, це вже пульпіт, тобто це вже запалення нерва, який знаходиться всередині зуба.
1: Вже не врятувати зубчик в такому випадку?
0: Треба робити в першу чергу діагностику, робити знімок і після цього приймати рішення, тому що якщо під зубом видно постійний зачаток і він знаходиться в такому фолікулі, тобто в такій оболочці, і ця оболочка ціла, тоді такий зуб лікувати можна. Якщо ми бачимо, що ця оболочка біля постійного зуба зруйновано, такий зуб видаляється.
1: Як взагалі часто, от, якщо дитина не має скарг, якщо батьки, ну мами як? Мами, відкрий ротика, я подивлюся, чи немає там, і ми де можемо, дивимося, чи немає там ніяких чорних цяточок. Але ж ми не завжди можемо це побачити, бо іноді і боковий каріас може бути, і там між зубками. Я по собі сижу, я знаю всі місця, де може бути каріас. Ось, як часто ми ходимо до стоматолога?
0: Взагалі, в середньому це раз на півроку, але краще для того, щоб профілактувати, впевнитися в тому, що все в дитини добре, можна робити такі огляди один раз на 4 місяці.
1: І так навіть краще. От мені розказували, що набагато краще привести дитину до стоматолога не коли вже щось болить, а привести просто, щоб дитина звикала, що це не страшно.
0: Адаптувалась, так.
1: Як ви розмовляєте зі своїми пацієнтами, от маленькими, які приходять до вас і бояться?
0: Є певні психологічні моменти, дуже важливі, на які ми не можемо просто не звертати увагу. В першу чергу це контакт дитини. Потрібно говорити спершу з дитиною, тому що коли заходить мама, мама починає пояснювати, які є скарги і так далі, контакт лікаря і дитини, він не встановлений. Тобто для цього є такий певний важливий момент, потрібно прям опуститися, присісти до рівня очі-очі. Після цього ми переходимо вже до знайомства. Якщо дитина перший раз у стоматолога, це не проблема взагалі. Тобто ми пояснюємо, показуємо, все проходить у вигляді гри. Якщо дитина вже боїться, спершу це контакт. Тобто головне не обманювати дитину ні батькам, ні лікарю. І адаптувати правильно. Тобто коли ми готуємося до походу до лікаря-стоматолога, часто ми чуємо, що батьки кажуть, не бійся, боляче не буде, тобі нічого робити не будуть. Насправді так говорити не можна. Тобто діти взагалі не сприймають частку «не». Вони чують тільки біль, страх, робити. Все. Тобто ці фрази ми взагалі не повторюємо. І так само на прийомі. Також

0: дуже важливо спілкуватися з дитиною, знайти з нею ось цей певний вайб, якщо можна так сказати, і прислухатися до того, що дитина каже. Тобто давати, не давати вибір, лікуєм чи не лікуєм, а давати вибір, наприклад, щіточка. От хочеш, можна взяти рожеву, можна взяти блакитну. Ось такий вибір, звісно, ми даємо. Але лікар є авторитетом, який працює. Тобто тут дуже важливо просто завчасно, правильно це все зробити.
1: Так, розкажу власну історію стосовно от, як налаштувати дитину до походу до стоматолога. І згадала, яке питання хотіла поставити і забула, про ультразвукові щітки, які зараз дуже модні, з якого віку їх можна дітям. Запитаю у вас про все це буквально за кілька хвилин. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо про дитячі зуби, про догляд за ними, про профілактику і лікування. У нас в гостях Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Black and White, лекторка Академії безперервної освіти професорки Інеси Якубової і лікар-стоматолог-ортодонт. Залишайтеся, далі буде цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Микола, 21 рік, коли в країні війна. Молодий, гарячий, сильний. Да. Да. Чого б ні? Я спочатку в Білоцерковському ТЦК підписував контракт на 3 роки. От, тому що це мінімальні сроки. Але в ході цього вийшов цей законопроект на 1 рік. І вже в процесі я передумав. І пішов, і підписав на 1 рік. Мене влаштовує соціальний пакет, грошова винагорода. Та й особисті патріотичні мотиви, за яких я пішов. Ворог – це хто? Та й хто хоче тебе вбити, або ти його б'єш, або він тебе б'є. Молоді, сильні, енергійні люди, а не як переважно, це вже старі. Старіки закінчуються, і тяжко тим, хто зараз воює.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про дитячі зубки, як за ними доглядати, як їх зберегти. Але вже якщо не вдалося, то які методи лікування сьогодні існують? Про все це розпитуємо сьогодні у нашої гості. До нас завітала Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Blend and White, лекторка Академії безперервної освіти, професорка Інеси Якубової і лікар-стоматолог-ортодонт. Перед новинами обіцяла розповісти про власний досвід, бо ми з вами говорили про те, як налаштовувати дитину. Ми з Марком, нагадаємо, 10 років, поїхали до лікаря по ортодонтичним питанням. Там пластинку він носить, про це зараз будемо окремо говорити. Але з'ясувалося, що постійний зубчик уже наполовину виліз, а молочний не випав. І вона каже, терміново треба б його видалити, тому що зовсім погана ситуація. І він не дався, навіть зробити алергопробу. І прям ні, і все. Ми домовилися, що приїдемо за кілька днів. Ми приїхали, все прекрасно, видалили той зубчик, але він каже, мама, знаєш, чого я не погодився? Бо я не налаштувався, ти не сказала, що ми будемо видаляти, а мені треба було налаштуватися. Оце він за кілька днів налаштувався про те, що на нього така чекає процедура, і прекрасно, все без проблем видалили той зубчик. Тому так, те, про що ви говорите, не можна обманювати дітей, не можна казати, що тобі нічого не будуть робити, тобі тільки заглянуть в ротик. Ну, неправда.
0: І тут дуже важливий ще момент щодо візиту по часу, тому що коли ми враховуємо вік дитини, ми обов'язково пам'ятаємо, що більше 15-20 хвилин не варто з цією дитиною працювати, тому що їй буде складно і все може пройти нібито добре, але наступний візит для дитини вже буде більш складним. Тобто до 20 хвилин, якщо ми працюємо з дошкільнятками нашими і з дітками, які вже ходять в школу, які розуміють, що таке урок 45 хвилин, умовно до 40 хвилин працювати можна. Тобто на прохання мами «полікуйте одразу два зуба» ми не реагуємо.
1: Так, да, це правда. Ми теж це проходили, теж їздили, ну там дивлячись, які дірочки, але теж знаємо, теж пройшли цей етап, що зараз все полікувати не можна. Про ультразвукові зубні щітки хотіла запитати, тому що я таку маю. І вона прям мені вау, і я таку купила марку. А потім думаю, може рано йому? Так от, з якого віку такі щітки можна?
0: Взагалі щітки ми поділяємо на мануальні, це звичайні, які ми чистимо руками. Щітки можуть бути звукові і електричні. Електричні щітки, зазвичай, вони роблять зворотньо-поступальні рухи, вони можуть іноді давати такий певний рікошет на зуби. Тобто, якщо у нас етап прорізування, ясно, наприклад, трошки запалені або чутливі, цією щіткою буде проблематично почистити. Звукові – це прям наші рятівники, якщо можна їх так назвати, тому що вони комфортні, вони мають гарні очищуючі властивості. І, звісно, такі щітки можна застосовувати після 3 років. До цього віку краще чистити руками.
1: А крім щітки, от всі ці штуки, типу зубна нитка, іригатори, це все для дітей, от з якого віку треба уже до цього привчати?
0: Взагалі зубна нитка нам потрібна також від моменту, коли прорізались всі зуби, тому що ви до цього сказали, що ви знаєте всі порожнини і всі каріси, які можуть бути. І є дійсно приховані каріси, які знаходяться на бічних поверхнях між зубів. Вони з'являються зазвичай від того, що ми не чистимо зубною ниткою. Зубною ниткою потрібно чистити дуже обережно, якщо вона кровить після кожного проходу, коли ми зайшли ниткою, вийшли і з'являється кров, значить ми чистимо неправильно. Зменшуємо трошки проміжок між пальцями для того, щоб краще контролювати нитку. Але також в нас є варіанти, коли нитка на такій пластиковій ручці, нею трошки простіше пройти. Діти до цього звикають, тобто діти дуже швидко адаптуються до будь-якого методу, який ми там намагаємось їм допомогти з точки зору чищення зубів. Що стосується іригатора, дуже класна штука, але треба розуміти його функцію. Основна його функція – це все ж таки масаж ясен і покращення кровообігу в яснах. І тільки після цього вже очищення міжзубних проміжків. Тобто умовно, якщо ми чистимо зубною ниткою, ми можемо не користуватися іригатором. Якщо ми не користуємось зубною ниткою, користуємось іригатором. Але зубну нитку треба мати все одно, тому що іноді, да, якщо проміжок між зубів дуже щільний, потрібно проходити його зубною ниткою. Якщо у дитини є якісь апарати, брекети, в такому разі обов'язково потрібно мати іригатор і слідкувати за цим.
1: Взагалі, погодьтеся, у нас поки в Україні немає культури чищення зубів, тому що от ми зараз говоримо з вами про зубну нитку, а я собі думаю, що в основному здебільшого в Україні не всі, звісно, але багато людей використовують зубну нитку тільки, знаєте, щоб дістати, якщо м'ясо застрягло між зубів.
0: Якщо просто сказати, да, про це. Насправді, ми йдемо до того, що все одно рівень стоматології на сьогоднішній день в Україні, він дуже-дуже високий. І пацієнти всі дуже розумні, вони читають, вони знають. В першу чергу, це завдання лікаря. Тобто, коли лікар приймає, наприклад, маму і розуміє, що в жінки етап вагітності або в неї дитині 1 рік, ми ніколи такі речі не ігноруємо. Тобто ми одразу пояснюємо. Навіть якщо дитина не потребує ніякого лікування, потрібно надати всю інформацію для того, щоб попередити якісь негативні такі, знаєте, наслідки. Просто від того, це не відбувається від того, що хтось не хоче там щось робити чи чистити зуби, а тому, що просто не знають. Тому наше завдання, лікарів-стоматологів сьогодні, це донести, пояснити, навіть якщо ми просто це говоримо, що там через 3 роки зробите герметизацію.
1: Слухайте, я все ніяк до блоку ортодонтія не перейду, бо питання все з'являються і з'являються. От ви мені це розповідаєте, а я одразу хочу вас запитати, а професійні чистки, як часто можна робити дітям і чи варто робити дітям?
0: Варто і обов'язково робити, тому що це в першу чергу адаптація дитини, да, коли ми робимо якусь таку легку процедуру, діти не бояться. Тобто це комфортно і, звісно, що вже лікар підбирає, яким чином вибрати метод і там тип порошку, тому що на сьогоднішній день ми використовуємо все-таки чистку Airflow, це коли в спеціальному апараті подається порошок під тиском з водичкою, він очищує всю поверхню. В загальному це десь раз на півроку і для дорослих, і для дітей, але якщо є проблеми з гігієною, іноді треба це робити частіше, тобто десь раз на 4 місяці. Пацієнти, які проходять ортодонтичне лікування, потрібно це робити раз на 3-4 місяці з метою профілактики. Якщо нас слухають люди, які носять, наприклад, брекети, зверніть на це увагу, тому що неважливо, де ви лікуєтесь, але для себе, для своїх друзів, знайомих, просто знати цю інформацію і рекомендувати це робити.
1: Так, ну, ви вже сказали брекети, давайте вже перейдемо. Так. Ну, по-перше, про загальне хочу запитати. От є такий, дуже часто можна почути думки фахівців, не фахівців, мам про те, що зараз дуже багато дітей з нерівними зубами, і дуже часто діти носять брекети. Чи правда це? Чи підтверджує це ваш досвід, що стали частіше в дітей нерівні зуби рости?
0: Це правда. І коли ми починаємо знайомство з нашим пацієнтом маленьким, нам важливо встановити причину. Тобто вже лікар-ортодонт, якщо він не розуміє причини, чому так сталося, це може повести за собою певні наслідки після лікування. Да? В першу чергу треба розуміти, чому не росте наша щелепа. Чому не вистачає місця? І, тому що викривлені зубки – це зазвичай дефіцит місця в щелепі. Їм не вистачає місця. Ми перестали жувати. Тому що згадайте наше дитинство, що все одно ми в школу йшли, 2-3 яблука, більше нічого особливо не було, і ми жували, гризли, відкушували. Зараз все
1: ви
0: одно...
1: згадали про 2-3 яблука, я про суху мівіну. Але ж теж гризли, ну гризли.
0: Ну гризли, але зараз у нас більш м'який характер їжі, да? Тобто все у нас в м'якому варіанті, ми перестали жувати, плюс мами... Щось ріжуть дітям, щось їм там, я не знаю, на блендері. Це не потрібно робити. Потрібно жувати, відкушувати, щоб природні механізми росту працювали. Друга причина, дуже важлива, це звуження верхньої щелепи, тому що якщо в нас наросте верх, у нас і низ не буде підлаштовуватись під верх. Друге, це звуження дихальних шляхів, наявність аденоїдів, які потрібно, наприклад, оперувати, а не чекати, що ми переростемо. Шкідливі звички, або, наприклад, дитина довго мала пустишку в порожнині рота, бутилочку, щось таке. От якісь шкідливі звички. І коли ми бачимо, що дитина не дихає носом, ми вже розуміємо, що зуби рівно в неї не виростуть. І, відповідно, це правда. І потрібно на ці всі причини звертати увагу, коли ми ставимо діагноз і пропонуємо метод лікування. Бо якщо ми просто поставимо пластинку, а дитині немає чим дихати, це ніяк не спрацює.
1: А генетика тут грає роль?
0: Генетичний фактор грає роль, тому що є певний тип росту, ми його можемо коригувати, і дійсно, коли діти ростуть, це найтакий оптимальніший період, коли можна щось підкоригувати. Але бувають випадки, коли, наприклад, ми підкоригували, вирівняли і так далі, а потім у дитини пік росту, наприклад, там передостанній такий активний, і все, і ми розуміємо, що вона повністю схожа на тата, а в тата маленька щелепа, до прикладу. Такі випадки бувають.
1: Я, до речі, от ви кажете про мами ріжуть діткам. Я б чогось згадала, там оці інстамами, які мають багатомільйонну аудиторію і готують своїм дітям дуже такі естетично красиві тарілочки. І я от зрозуміла, що там все порізане. Там яблучко на шматочки, там все от, щоб дитина там ручками брала кожен шматочок. Насправді...
0: Я вам навіть так скажу, якщо ми обираємо яблуко і можемо пальцем його продавити, ми такі яблука не беремо. Тобто це має бути прям тверде.
1: Дивіться, ми з вами проговорили, що йдемо до стоматолога, коли з'являється перший зубчик. Коли йдемо до ортодонта? Коли вже ми розуміємо, що в дитини виросли криві зуби? Чи от коли треба йти до ортодонта?
0: Краще обирати вік 5-6 років приблизно, коли починають з'являтися вже постійні зуби. Знову ж таки, дуже рідко, коли ми починаємо в цьому віці вже щось коригувати і щось робити, зазвичай це такий огляд, ми пацієнта нашого фотографуємо, даємо рекомендації і зустрічаємось через півроку. І такі огляди, вони в нас можуть бути раз на півроку протягом півтора року або двох років. І потім обираємо більш легкий варіант корекції. Тобто не завжди. В такому віці ми зазвичай нічого не робимо. Але бувають випадки, коли якісь там зуби заблоковані, щелепа, наприклад, не росте, або ще можна звернути увагу, якщо, наприклад, дитина починає... І починають якісь зуби шататися, і ми дивимося в порожнині рота, не бачимо щілин між тимчасових зубів. Це говорить про те, що в нас є певне звуження, тобто ми не підготовлені до появи постійних зубів. От такі речі, на них також треба звертати увагу. Щілини мають бути.
1: Що таке прикус і чому він буває неправильний?
0: Ой, складне питання. Я не впевнена, треба буде йти до вас ще раз. І треба показувати. Але дивіться, якщо пояснити простими словами, часто, коли пацієнт чує неправильний прикус, він просто не розуміє, що це таке.
1: І я не розумію,
0: так, тут дуже багато насправді може бути порушень, але в бічних ділянках зуби мають стояти як пазли. Тобто вони не мають стояти зуб в зуб, або, наприклад, не мати якихось контактів. Це мають бути чіткі пазлики. От змикатися зуби між зубів, скажімо так, якщо я можу це так пояснити. Далі, не повинно бути відкритого прикусу, коли ми змикаємо зуби, а в нас, наприклад, передня діляночка не змикається. Перехресний прикус, коли одна половинка щелепи видніється краще при посмішці, а інша ніби схована. Далі, коли нижня щелепа, наприклад, більше виглядає масивніше, ніж верхня, тобто це вже можна запідозрити проблему, і такий прикус треба коригувати в дитячому віці, бо потім може бути пізно. Або коли нижня щелепа дуже маленька, коли дитина з напругою змикає губи, і видно чітко, що її важко зімкнути. Вона з відкритим ротом просто. Да. Тобто, насправді цих діагнозів дуже багато, і часто вони поєднані між собою. Але коли ми проходимо до лікаря-ортодонта, сьогодні це вже фотографії, коли пацієнт бачить, як виглядають його зуби, який зуб треба лікувати і чому, все стає простіше.
1: Давайте про лікування ортодонтичних проблем. Всі знають, що бувають брекети, бувають пластинки, бувають елайнери. Що для чого? Чи це все поетапні процеси лікування однієї тієї ж проблеми? Чи це різні штуки?
0: Взагалі, це, ви правильно говорите, це дійсно фази лікування. Тобто нам потрібно створити місце для всіх постійних зубів. В нас є, наприклад, там набір зубів тимчасових, їх 20, постійних 32, да, з зубами мудрості, але цього все одно може бути недостатньо. Тобто основне завдання батьків – створити місце. Для цього ми використовуємо апарати, пластинки. Якщо нам потрібно зуби вирівняти, пластинки зуби не рівняють, тобто вони тільки створюють місце. Так, зуби мають певні механізми, вони хочуть відчути функцію, відкушувати, жувати, вони трошки підрівнюються, але ідеально вони не стають. Для ідеалу далі ми застосовуємо брекет-системи або ж елайнери. Якщо говорити коротко, і якщо ви хочете сходити до ортодонта, зробити певне лікування, щоб воно допомогло, краще ставити незнімні пластинки, незнімні апарати, які будуть працювати 24/7. Тому що дуже складно дитину в 7 років заохочувати до того, що носи, будь ласка, пластинку. Всі візити в таких випадках закінчуються тим, що пластинка не сідає. Тому що ми її не носимо. Ми вночі можемо зняти, розслабитися і забути. Воно ж некомфортно.
1: Перші дні так взагалі некомфортно.
0: Так, незнімний варіант ми зафіксували, батьки по суті, забули, що потрібно нагадувати. Завдання батьків – підкрутити апарат. 24/7 цей апарат працює. І коли ми бачимо, що в нас, наприклад, не вистачає місця на верхній щелепі, а нижні зубки викривлені, вони в скупченості, зазвичай під час лікування верхньої щелепи нижні зуби в нас ловлять нові контакти і також підрівнюються. Так, є фотографії, це вже доведено. Тобто, отаким чином це працює. Це те, що буде ефективно. Також ефективні методи, це коли ми коригуємо в першу чергу функцію губ, функцію язика. Тому що ортодонтія – це не тільки зуби і не тільки прикус. Це м'язи, це губи, язик, суглоб наш, який потрібно берегти вже з дитинства. Якщо ми говоримо про методи корекції, це можуть бути тренери, які коригують уже функції і трошки задають форму зубним рядам.
1: Я навіть не знаю, що це.
0: Це от такі силікони. Їх дуже багато.
1: Кожен силіконові такі.
0: Такий силіконовий двощелепний як апарат, він м'який, він доволі просто носиться і багато речей виправляє підготовку. Це не означає, що в майбутньому не потрібно буде ортодонтичне лікування. Скоріше за все, потрібне буде, якщо ми хочемо все дорівняти, довести до ідеалу. Але коли, знову ж таки, батьки говорять, ми запізнилися. Запізнились це, коли вже дитина сформована, перші гормональні зміни у хлопчиків, у дівчаток. По суті, вже щелепи сильно активно рости не будуть. Тобто варто встигнути до 11-12 років.
1: Ну, але є інша думка, і ми перед ефіром з вами говорили, що коли я в дев'ять з хвостиком марку ставили ми. А дивіться, я нічого не знала про розширення щелепи, росли криві передні зуби, і мені треба було, щоб в дитини були рівні зуби, і ми зараз з пластинкою. І багато людей мені казали, а для чого ще рано, треба було, щоб вони змінилися, може би вони і самі, ну, потім стали. А тепер я розумію, що не рано, що якраз ідеально.
0: Не рано, якщо ми бачимо, що зубам не вистачає місця, то в нас, ну,
1: а вони криво ростуть, бо їм не вистачає банально місця, так?
0: Так, так. І якщо ви дивитесь на нижні зуби, ви бачите, що вони викривлені, це означає, що є...
1: Нижні рівненькі, нижні ідеальні,
0: зараз,
1: тільки верхні.
0: А були?
1: Не звертала, нічого мене не насторожувало, до речі, в нижніх зубам, а от верхні?
0: Ну, це правильно, тобто ваша тактика і так, як лікар вас лікує... То...
1: Але ви кажете, що після, якщо ми хочемо ідеальну посмішку, то все-таки треба буде ще і брекети одягати.
0: Це не завжди. Потрібно оцінювати, але тоді вже принаймні є вибір робити це дитині у 18 років, коли чи хлопчик, чи дівчинка гарно чистить зуби, чи немає варіантів, і ми з гарною гігієною робимо це в 13 років. Тобто тоді є вибір, хоч в 30 почни ортодонтичне лікування, якщо ти хочеш суперрівні зуби.
1: А дивіться, от ми зараз з вами говоримо про розширення щелепи, але є, ну може і не багато, але є випадки, коли у діток навпаки такі рідкі зуби. Це чого так відбувається?
0: Є таке, або розмір зубів впливає, ну і розмір щелепи. Тобто щелепа може бути широкою. Є такі випадки, коли потрібно навпаки зводити зубний ряд. Але тут форма зубів також є поняття як мікродентія, тобто зменшений розмір зубів.
1: Угу.
0: Ширини.
1: В дорослому віці багато знаю історій, коли люди носили брекети, зуби вирівнялися, а через якийсь час пішли знову назад. Чому так відбувається?
0: Багато факторів. В першу чергу, це лікар має розповісти пацієнту, йому донести, що ми зуби вирівняли, але зараз все одно ортодонтія направлена на те, що потрібно і вирівняти, і забезпечити функцію, щоб ми правильно кусали і правильно було розподілене все жувальне навантаження. Тобто потрібно, звісно, оцінювати, чому так сталося. Але якщо є контакти, ці контакти рівномірні по всім зубам, ніколи нічого в нас не повернеться в стадію того рецидиву або повернення в ту ситуацію, з якої починали. Далі, обов'язково видалити зуби мудрості, вони створюють нам ризики, тому що вони, так, вони можуть змістити зубний ряд. Також важливо пацієнту дати рекомендації щодо того, що потрібно носити нічні капи, доглядати за ретейнером. Ретейнер – це така проволочка, якщо можна так назвати, яка фіксується по внутрішній поверхні зубів, а не просто відкласти капу і про неї забути. Також важливо приходити на огляди, тобто те, що лікар зняв брекет-систему або будь-який апарат, це не означає, що лікування завершено. Тобто потрібно перейти до найвідповідальнішого етапу – це утримування результату. Тоді ми фотографуємось, обов'язкових таких візитів точно два, один через півроку і інший через півроку, а далі вже згідно необхідності. Якщо зуби були повернуті навколо своєї осі, такі зубки будуть хотіти розвернутися знову. Тобто за такими клінічними випадками потрібно прям спостереження довге.
1: Слухайте, я вже в який раз за цю нашу розмову ловлю себе на думці, що Блін, які у нас розумні зуби. Вирівнюються нижні, коли бачать, що щось там відбувається з верхніми, хочуть повернутися, бо так їм було зручніше, правда?
0: Є зв'язка зуба, яка має пам'ять, і ми нікуди її не дінемо. Тобто кістку ми перебудували, зуб ми вирівняли, але є зв'язка, яка буде тягнути і мати пам'ять, як стояв той зуб до цього.
1: Одне маленьке уточнення, мене зацікавила ваша фраза про правильне жування. А що таке правильне жування? Я, наприклад, весь час їм на один бік. Це неправильно?
0: Це не дуже правильно.
1: А що, а як це правильно? Ну, типу, а мій чоловік вміє їсти одразу за дві щоки, як я це називаю.
0: Так, у нього перерозподіляється на дві сторони жувальне навантаження. Тобто, дивіться, правильно їсти на дві сторони.
1: Одночасно?
0: Якщо у нас, так, якщо
1: уявляю,
0: у нас,
1: як так
0: якщо,
1: жувати,
0: якщо це може у вас, звісно, що звичка вже сформована і вам так зручніше. Але перше, що потрібно від ортодонтичного лікування, це забезпечити функцію. Тобто, щоб зуби не стиралися, щоб вони правильно працювали в порожнині рота і забезпечували всі нам необхідні процеси.
1: І ще, от давайте, бо дуже багато батьків лякаються, коли чують, що дітям ставлять прямо коронки. Ну, іноді бувають випадки, коли дітям ставлять коронки. Чи завжди це катастрофа?
0: Не завжди, це взагалі не катастрофа. Це найлегше, що може бути. Ставте коронки, вони є різні, але це забезпечує довше перебування зуба в порожнині рота. Тому що якщо зуб був дуже зруйнований, звісно, пломба його не врятує. Потім з такою короночкою зуб просто розсмоктався, корінь, і видаляється все. Або розшатується, дитина видаляє його самостійно.
1: Хочу ще підсумувати от розділ, взагалі підсумувати, бо дві хвилинки лишилося, але ще раз нагадати найголовніше. Неправильний прикус, зуби, які ростуть нерівно, це все не дитина не переросте. Правильно? Це, з усім цим треба працювати.
0: Потрібно прийти до лікаря для того, щоб розуміти, що далі з цим робити. Це не означає, що ви прийдете і одразу вам поставлять цей же день апарат. Це так не працює. Спершу консультація, огляд, діагностика, знімки для того, щоб розуміти, чи всі зачатки постійних зубів є в дитини. Тобто повністю створити таку собі історію здоров'я нашого і створити лист проблем, яким чином ми це коригуємо, в якому віці краще. Якщо потрібно, лікар-ортодонт скеровує до лора для того, щоб впевнитися, що дитину можна лікувати і що в неї немає ніяких проблем з типом дихання, наприклад. І тільки після цього вже батьки чують, яким чином можна це все зробити. Тобто огляд ні до чого не зобов'язує, але він дає хоча б ясність, що робити покроково в майбутньому.
1: Ну і дуже я хочу, щоб ви ще раз повторили, дуже важливо наголосити, що якісь проблеми з ортодонтичного характеру завжди мають мати причину і треба лікувати цю причину, правильно? Або зрозуміти цю
0: треба
1: причину.
0: Треба враховувати цю причину і звертати увагу і на шкідливі звички, і на тип дихання, і на те, чи жує взагалі дитина. Які є передумови до того, що так склалося? Завжди ця причина є, іноді вона не одна. І після цього, звісно, що не тільки працювати точково, рівняти зуб, а робити це в комплексі.
1: Сучасна дитяча стоматологія, це ж уже не так, як було у нас. Тобто це вже не про біль.
0: Не про біль. Це вже про подарунки і про якісне лікування.
1: Ну,
0: все змінилось.
1: А головне, що це дуже важливий крок для того, щоб в майбутньому дитина мала здорові зуби.
0: Так.
1: Дякую вам величезне.
0: І я вам дякую.
1: Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Blend and White, лекторка Академії безперервної освіти, професорки Інеси Якубової, лікар-стоматолог-ортодонт, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Ми говорили про дитячі зуби, як за ними доглядати, як профілактувати можливі проблеми, на що звертати увагу. Сподіваюся, що були для вас корисними, для мене, як для мами двох дітей, так точно. Дякую всім, хто слухав, і почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ FM.

98. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічну балістичну атаку по столиці, удари сил оборони по окупованим територіям, а також про масштабну протестну ходу серед містян Києва напередодні. Спершу про головне. Вночі росіяни атакували Київ балістикою. Загиблих 9, постраждалих 28. Більшість у лікарнях. У Солом'янському районі частково зруйнована п'ятиповерхівка, у Дарницькому – адмінбудівлі та будинки. Крім того, у Дніпровському районі пошкоджений супермаркет, а у Шевченківському спалахнула пожежа на території кіностудії. Додам, на Київщині постраждали двоє людей. Через удари на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Сили оборони вночі масовано атакували тимчасово окуповані території. На Донеччині під удар потрапила Зуївська ТЕС. Крім того, частково знеструмлений Бердянськ на Запоріжжі. Також вибухи лунали на Луганщині та у Севастополі, що в анексованому Криму. Напередодні серед містям Києва пройшла масштабна хода за повернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Із цією вимогою тисячі людей пройшли від парку Шевченка до площі Франка. На протестну ходу також вийшли у Львові, Вінниці, Рівному, Харкові, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Кропивницькому та Одесі. До новин з-за кордону. Італія призупинила Шенгенську угоду про вільний перетин кордонів з Іспанією. Це сталося у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Суета на півночі Африки. Місцеве узбережжя з моря штурмували близько 50 тисяч нелегальних мігрантів з Марокко. Італія не має сухопутного коридору з Іспанією, але цей захід вплине на людей, які подорожують між цими двома країнами літаком або ж морем. І на сам кінець. У Києві відкрили пам'ятник Лесі Українці, який останні 4 роки закривали спеціальні захисні конструкції. Як пояснили у КМДА, нині такі засоби вже не можуть ефективно захищати від сучасних засобів ураження. Крім того, це також профілактика від грибків. Нагадаю, раніше у Києві вже розконсервували пам'ятник княгині Ользі та завершили очищення пам'ятника Миколі Лисенко. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Очікуємо на денний максимум 25 із позначкою плюс. Водночас, за прогнозами, на денний максимум 31 із позначкою плюс. Водночас, за прогнозами синоптиків, дощу у Києві як найближчого часу, так і до кінця цієї доби не буде. Ввечері стовпчики термометрів знову опустяться до комфортних 25-23 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої.
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи Україні.
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
6: Що відбувається на фронті і в тилу?
5: Як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
2: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
4: 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада – це не просто військовий підрозділ, який воює з перших днів цієї війни. Це легенда, про яку знають і якою пишаються Сили оборони України. Це програма «Я не можу не спитати». Про війну мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми в гостях у командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Руслана Маршева. Дякую, пане полковнику, що знайшли час. Я хотів би почати з вашого коментаря. Ви якось сказали, що 95-та бригада на Олександрівському напрямку нав'язує ворогу наші правила гри. Що ви мали на увазі, що ми можемо трактувати під нашими правилами, під власними правилами бою?
7: Так, був мій такий коментар в одному з інтерв'ю. Це було якраз на початку нашої операції на Олександрівському напрямку. Ми переломили хід, скажімо так, подій в повітрі. Ми взяли на себе 80% повітряного простору контролювали ми, і противник не міг з цим нічого діяти. Плюс у нас завжди працює комплекс роботи, це як БПСна складова, артилерійська складова, і противник взагалі не міг нічого діяти. Він не мав ніякого впливу на початку операції на моїх десантників, вони легко посували, вступали в стрілецький бій з противником, ну його і знищували. Тобто цей період десь длився порядка 3 тижнів, який противник не міг взагалі нічого нам нав'язати зі свого боку.
4: Зараз ця ситуація змінилась?
7: Вона вирівнялась, скажімо так. Вона вирівнялась. На деяких напрямках вони підтягнули резерви, поперекидали з інших напрямків, щоб не було, скажімо так, великого провалу на цьому напрямку для них. Тому ситуація зараз плюс-мінус десь вирівнялась, але в деяких аспектах там все одно ми трохи перебільшуємо їх. А саме це там в перехоплювачах, які ми збиваємо їхні повітряні цілі. Вони так не можуть, ну і слава Богу, що не можуть, не дотягують, скажімо так, до нашого рівня. Але складова ударних дронів десь один до одного зараз вирівнялася.
4: Бачив коментарі і керівника Запорізької обласної військової адміністрації Федорова стосовно того, яку кількість вони збивають над містом. І місто, судячи з усього, 16:00 починається, спочатку розвідники заходять, потім заходять каби, ударні дрони. Чи можливо відтягнути противника ще далі від Запоріжжя, щоб зменшити ось це ураження з повітря? Наскільки це реально, як вважаєте?
7: Це реально, але ви самі повинні розуміти, що каби вони летять на дальності до 80 кілометрів, то ну, прилічно, скажімо так, відодвинути. І на Запоріжжя впливають, ну так, щоб сильно впливають, це каби, шахеди, це ті засоби, наскільки б ми не отодвигали противника, воно мало повпливає на це. Потрібно наращувати ППОшну складову, ті самі перехоплювачі, мобільні вогневі групи вокруг населеного пункту, щоб унеможливити і зменшити, скажімо так, проникнення БПЛА, розвідників над Запоріжжям, які знаходять якісь там цілі, і потім вони вже, скажімо так, застосовують ударні шахеди і каби.
4: Для того, аби відкинути противника ще далі, звільнити ще більше української, запорізької землі, як вам здається, що потрібно нам?
7: Ну, в першу чергу, потрібно мобресурс, бо скільки б у нас не було інновацій, технологій, без людей ці технології, вони малоефективні. Тобто ми не можемо виграти війну там одними дронами, одними НРК. Тобто є моменти, які, де без людей це зробити неможливо. Тому що це великий комплекс, і, на жаль, зараз людей трохи не вистачає.
4: Як ви ставитесь до тих, хто повертається з СЗЧ? Чи це для вас ті самі військові, які були до прийняття такого рішення, чи змінюється ставлення до них взагалі, і чи приймають їх 95-та бригада?
7: Так, звичайно, ми приймаємо. До нас за крайній термін цієї програми, яку анонсував міністр оборони і президент. До нас повернулось вже порядка під 100 військовослужбовців СЗЧ. Для нас вони такі ж самі військовослужбовці, як і всі інші. Для них це нова сторінка їхньої служби, до них немає ніякого призятого відношення. Є напрямки, які вони пообирали самостійно, і на ці напрямки вони прийшли служити, ну і, скажімо так, піднімати, примножувати наш бойовий потенціал бригади.
8: Угу. А ще, якщо дозволите, трохи повернемось до подій на Запоріжжі. За той період, який ви знаходитесь на Олександрівському напрямку, як змінилась тактика ворога, від чого вона взагалі залежить, його дії?
7: Дивіться, його дії залежать від нашого впливу на нього. Звичайно, спочатку вони взагалі не розуміли, ну, вони були, скажімо так, трохи безнаказані, безкарні. Вони могли собі дозволити їздити і на броньованих машинах, і на легкоброньованих машинах. Коли ми сюди вже заїхали і почали працювати, на даний час все, що вони можуть собі дозволити, це тільки йти пішки до 20 кілометрів, до лінії ЛБЗ.
8: Угу. Ну так, 20 кілометрів у повному.
7: Так, і вони йдуть там 4 доби, і то відсотків 60 з них не доходить. Тобто вони вже не можуть не пересуватись ні на броньованих машинах, ні на легкоброньованих, ні на квадроциклах, ні на мотоциклах. У них залишились тільки їхні ноги, які їх несуть.
8: В такому випадку, чи можна говорити, що взагалі тактика ось цих штурмових дій з застосуванням броньованої техніки, вона вже віджила, ну, як мінімум, своє в цій війні, що це вже історія, чи все ж таки потенціал залишається, що такі дії можуть відновитися?
7: Потенціал завжди залишається, є відрізок для маневру, не на всіх напрямках є така насиченість БПЛА і розрахунки противника. Навіть на даному напрямку, на початку, ми могли застосовувати броньовану техніку і удачно її застосовували. Заїжджали безпосередньо на лінії зіткнення і навіть далі лінії зіткнення в тил ворога безпосередньо на броньованій техніці. Після того, як вже вони наростили БПСну складову, так, ми вже менше стали застосовувати. Ну, противник взагалі, він зараз не на одному напрямку не може цього собі дозволити.
8: А великі штурмові наступи піхотою, мені здається, крайній раз я читав про це за участі вашої бригади, це була Курщина, коли на вас роти йшли. І причому, наскільки я розумію, роти північнокорейців. То якщо розвести це питання на два, перше, наступи піхотні, вони також зараз не використовуються противником, зараз малі штурмові групи, так це працює. І друге, дійсно, про Курщину, ну це трохи згодом.
7: Ну, зрозуміло, да. Ну, дивіться, по наступам піхоти, так, немає таких масованих наступів, навіть немає, я вам скажу, там великих груп. Група максимум – це два військовослужбовця противника, а іноді, коли нормальний на них вогневий вплив, вони йдуть по одному, десь накопичуються в определених місцях, щоб потім обратно йти по одному, накопичуватися. Тобто максимум – це двійка, все. Mm-hmm. Більше вони собі дозволити цього не можуть. Ну, більшу групу, скажімо так. Тому що все проглядається, є сектори ведення розвідки, за кожен там сектор відповідає там посадові особи, і щільність розвідки така, що навіть один військовослужбовець противника, він не може інфільтруватися через наш там бойовий порядок в глибину там нашої оборони або наш тил.
8: Угу. У вас відносини з сусідами справа, зліва, все добре?
7: Так, у нас нормальна взаємодія, ми тут ведемо наступальні дії з побратими-десантниками, тобто у нас плотна взаємодія, тому що ми завжди спілкуємось, ну, ми всі, скажімо так, одна велика родина, яка всі друг друга знають.
8: Про велику родину тоді отак питання виникло. Десантно-штурмові війська, штурмові війська, і зараз вже є наказ про формування штурмових військ. Це буде один з ваших побратимів, командир 8-го корпусу. Як вам бачиться перспектива ось цього поєднання? Як би ви бачили там для себе ось цей симбіоз штурмових, десантно-штурмових військ? Що має відбутися, як вам
7: здається? На мою думку, це буде дуже позитивна перспектива, тому що, ну, чим відрізнялись там десантно-штурмові війська? Застосування. Ми там застосовуємося безпосередньо десь там бригади. У нас ніколи там, на початку війни, коли не було штурмових військ, нас розривали там на батальйони, на роти, і ми були на всіх на гарячих напрямках, скажімо так. На даний час вже доросли до того, що десантно-штурмові війська застосовуються безпосередньо завжди бригадою. Штурмові війська їх застосовують батальйона, буває навіть поротна, тобто специфіка застосування. Те, що зараз їх збирають під керівництвом ОСШР, якщо не помиляюся, буде об'єднані сили швидкого реагування.
8: Швидкого реагування, так.
7: То це буде дуже така велика теж махіна. Вона буде трохи поменше, ніж десантно штурмові війська, але все ж таки всі штурмові полки, штурмові бригади будуть під єдиним командуванням.

0: Може, настільки привикли до еволюції цієї війни, до попила складової, да? Що я не думав, що ми приїдемо сюди так просто і заскочимо аж до їхніх пілотів. Тобто вони цього реально не ожидали. І я думав, що тут таке, буде прям насичене щось буде. Хоча тут був у них основний удар, напрямок основного удару був якраз на цьому напрямку. Я думав, що буде вплив ВПС на складові противника, артилерії, дуже великий. Але якось цього не трапилось, і це мене дуже здивувало, що ми там за тиждень ми дотягнулись уже безпосередньо штурмовими групами до артилерійських розрахунків, до розрахунків пілота противника, і вони були вимушені там покидати, вмирати, тікати, і так далі.
1: Це події Курщини, вони, здається, вже були дуже далеко.
0: Так. Да.
1: От якщо пригадати там, і мене дійсно цікавить особливість ось цих рот північнокорейців. Вони чимось відрізнялись від москалів. Взагалі ви спілкувались, можливо, з ними полонені. Що вони розповідають? Як вони воюють?
0: Дивіться, це ідеологія, я думаю, насамперед, що вони з малку там живуть в такій державі, де у них там. Один і Бог, і цар, і Кім Чен Ын.
1: Абсолютно.
0: Тому воювали вони по старій книжці ще часів там, Другої світової війни. Я здивувався, коли побачив роту в бойовий порядок, яка розгорнулась в чистому полі і бігла, просто атакувала, скажімо, передній наш край. Для мене це було дико.
1: Просто бігла?
0: Просто бігла. Да. А ще було для мене дико те, що їх ж курірували там офіцери Російської Федерації, які, мабуть, не ділились ними досвідом, знаєте. Якби, наприклад, ми би там ними курірували, ми б якусь би тактику розказали, як би діяти.
1: Uh-huh.
0: А мені кажеться, вони цього не зробили. І я думаю, це, напевно, було спеціально це зроблено, щоб корейці зробили за них там всю там, скажімо, ту роботу, яку вони не змогли зробити.
1: Брудну роботу, фактично.
0: По факту,
1: вмерти за них.
0: Так. Бо росіяни цього собі не могли дозволити. Вони там намагались, навіть був випадок, після вже декілька там хвиль північнокорейців, був випадок, що росіяни там зібрали майже взвод. Оце єдиний раз бачив, уже коли взвод росіян біг там по посадці, хотів штурмануть там декілька наших позицій, але у них нічого не вийшло, бо прилетіла американська ракета «Хаймерс» і все.
1: Для них все закінчилось.
0: Причому печально. Да. Оце був єдиний випадок, що вони так попробували, і все. І більше вони цього не пробували. Так, обратно групки там 2-3-3-2. Так.
1: Цікаво. Повертаючись до малих штурмових груп, запорука. В чому запорука успіху боротьби з ними? Тому що, здається, це така марудна постійна робота, коли ти шукаєш одного, двойку. Як їм протистояти?
0: Комплекс, просто комплекс. Артилерія, БПС складова, розвідка, яка ведеться там цілодобово, плюс прослуховування, РЕР, РЕП. Це цілий комплекс. І підготовка особового складу. Тобто нормально підготовлений десантник, який там безпосередньо веде бойові дії. Це, мабуть, 80% запоруки успіху, якщо противник, якого там десь ми не побачили, десь він там інфільтрувався, це 80%. Якщо він підготовлений, нормальний, храбрий десантник, він його знищить. Це так і відбувається.
1: Багато говорять і багато головних дій відбувається на середньому відтинку, точно там middle strike, да, те, що там відбувається логістика на відстані там до 200 кілометрів. Це допомагає в веденні бойових дій, коли знищується логістика ворога?
0: Так, звичайно, це допомагає, це позитивно. Але цим повинні там займатися, скажімо так, певні підрозділи на постійній основі. Тоді підрозділи, які безпосередньо там ведуть оборонні дії або наступають, вони це відчують, тому що не доїжджає паливо, не доїжджають боєприпаси, не доїжджає поповнення особовим складом, і це, звичайно, відчутно.
1: Я знову хочу вас процитувати, це вже з одного з ваших інтерв'ю, ви сказали, проаналізувавши дуже багато моментів, я можу з великою впевненістю сказати, під час ведення штурмових дій ми несемо менше втрати, ніж стоячи в обороні. Ви можете пояснити цей момент більш широко?
0: Так, звичайно. Чому я так сказав, і я притримуюся цієї

0: етапі, коли я давав в попередньому інтерв'ю. Тому що коли військовослужбовці стоять в обороні, якщо він був виявлений противником, противник зробив все для того, щоб знищити позицію військовослужбовців і так далі. Він застосує любі методи, вплоть до каба, він навіть може кабом там по позиції відділення нанести вогневе ураження. І наступні військовослужбовці, які будуть займати якийсь рубіж проміжний, позицію цього вже не займуть, вони почнуть займати нову позицію, почнуть її облаштовувати. І якщо їх виявлять, то противник знову їх знищить. Коли ми ведемо штурмові дії, то навіть коли противник, наприклад, виявив мою групу, є комплекс, допустимо, ми перехоплювачами збиваємо той Мавік або молнії, які там ведуть спостереження, ударні крила. Ну, таким чином, можна сказати, групи, які наступають, вони, у них більш ймовірність, скажімо, менш ймовірність нести втрати, ніж ті групи, які ведуть безпосередньо оборонні дії.
1: Чи потрапляють полонини кацапські?
0: Так, потрапляють.
1: Що розповідають? Якось за їх розмовами, за їх показами можна зрозуміти, що в них там змінилось, наскільки вони хочуть продовжувати війну, що відбувається з їхнім командуванням, що з їхньою мотивацією відбувається.
0: Дивіться, мотивації у них там немає, як такої, у них є задача. Все, якщо ти не виконуєш, то ти сам не виконуєш. У них там свої методи впливу на своїх військовослужбовців. Крайній раз нам попадають такі військовослужбовці Російської Федерації, які там нам поють пісні, що їх обманули, ну і так далі. Тобто таких якісь ідеологічних, знаєте, які там я прийшов, там, бо це все таких вже немає. Ну, по крайній мірі, нам зараз такі не трапляються.
1: Давайте, з вашого дозволу, пане полковнику, про вас поговоримо. В 14-му в році ви прийшли в 90-й батальйон.
0: Вже 90-й окремий мобільний батальйон.
1: Так, батальйон. Да. Піски, Опитне, Водяне, Донецький аеропорт. Якщо порівняти лейтенанта Марашева 14-го року і полковника Марашева 26-го року, що змінилось?
0: Та, мабуть, я вам скажу, що нічого не змінилось. Як був, скажімо так, я тоді вже знав, що ця війна надовго. Як тоді я переживав за своїх хлопців, будучи командиром взводу, так і на посаді вже командира бригади, нічого не змінилось.
1: А сприйняття війни, якою ви уявляли, якщо ви думали і знали про те, що вона буде надовго, чи думали, що вона буде змінюватись такими швидкими темпами?
0: Чесно, не думав. Я думав, що вона плюс-мінус буде така за застосуванням артилерії, там далекобійної високоточної зброї, але я ніколи не думав, що ми там вже вийдемо на рівень там ШАІ, FPV і так далі, і так далі. Тобто це трошки прогадали ми все.
1: Ну чому прогадали? А як думали? Як буде, щоб прямо
0: я думав,
1: як
0: буде,
1: по книжці?
0: Ну, да, от вірно кажуть, як по книжці, да. Як, в принципі, кацапи на початку нашої повномасштабної війни так і зробили. Як по книжці, заїхали колонами і так далі. Десь так я і думав. А вже десь 23-й рік уже все почало еволюціонувати, війна почала, скажімо так, еволюціонувати, озброєння еволюціонувати, методи знищення противника почали, скажімо так, також еволюціонувати. Ну і вже в 26-му році ми маємо те, що маємо.
1: За рахунок чого нам вдалося пройти ось цей шлях еволюції, як швидко змінитися?
0: Дивіться, я скажу так, що нам повезло те, що ми не були там сильно там заангажовані, закоренілі. Ми дуже швидко адаптувались, а той, хто швидко адаптується, той перемагає. Плюс у нас дуже багато світлих людей з світлим розумом, які розвивають технології. І ви самі ж прекрасно бачили, скільки Російська Федерація перейняла у нас наші ж, скажімо так, розробок, які ми робили, і потім вже застосувала проти нас, скажімо так. Тому я думаю, за що? За рахунок людей, за рахунок української нації ми швидко адаптувалися і швидко еволюціонували в цьому напрямку.
1: Про світлих людей. 22-й рік, здається, Харківщина. Три військовослужбовця 95-ї бригади беруть в полон два, здається, Т-80-х.
0: Два. Це була Харківська операція вже тоді, да. Ну, це храбрість десантника, я вам скажу так. Російські окупанти, вони були розгублені, вони не розуміли, що їм робити. Ну, їм, скажімо так, повезло, що три десантника 95-ї бригади їх взяли в полон, ну і забрали їхню техніку, яка потім з 22-го року вплоть до 24-го року перебувала на озброєнні 95-ї бригади.
1: Як вдалося реалізувати тут дії? Ну, я думаю, можна вже, ну, без зайвих, звичайно, секретів розповісти ось про хід Харківської операції, як вдалося її так швидко реалізувати і взяти ворога, що він навіть не зрозумів, що сталося.
0: Ну, я на той момент був, якраз прийшов з 81-ї аеромобільної бригади 95-го на посаду заступника командира бригади. І ми, що 95-та бригада, що 81-та, вона якраз утримувала лінію на стику областей Харківської, Донецької і Донецької області. Тобто ми, грубо говоря, все, що жало на Слов'янську агломерацію, ми тримали це. І навіть ми тоді не знали про хід подій Харківської операції. Не було ніяких там ні вказівок, ні розпоряджень. Там приймали участь 25-та бригада, 80-та бригада десантників. Ми тільки десь на другу добу узнали, що йде вже Харківська операція повним ходом, тому що лінія, яку ми тримали, ну, вона просто затихла. Ну, просто затихла. Ні одного взрива, ні одного снаряду не прилетіло, ні одного пострілу. І потім ми вже поняли, що щось вже, скажімо так, пройшло. Був влучно вибраний момент, влучний час. Противник, мабуть, також підрослабився, не прикривав собі фланг, в який і зайшли бригади, які почали проводити Харківську операцію. Потім вже, звичайно, підключилася вже 81-ша бригада, 95-та, і ми вже почали наступати вже в своїх смугах.
1: Ось про такі випадки, як брати в полон там Т-80-ті, це досвід, і чи можна його масштабувати, досвід на інші бригади, це фарт. Чого тут більше, як вам здається?
0: Дивіться, тут, мабуть, і характер військовослужбовців, і десь якась, як ви кажете, фарт, ну і досвід. Це все, мабуть, в комплексі. Щоб сказати, що там з кожного військовослужбовця можна зробити парня, який візьме в полон там три танка і ще екіпажі, вместе з екіпажами. Ну, це не будемо обманювати. Це от іменно так сталося, да.
1: Про вас, як про командира, як вам здається знаходити баланс між наказом, який потрібно виконати, і між життям, які потрібно зберегти ваших військовослужбовців?
0: Дивіться, наказ, ну, ми всі військові, накази нам приходять на старших начальників, але ми, як командири на місцях, повинні проаналізувати, що ми повинні зробити. І якщо я розумію, що це завдання, скажімо так, або недоцільно, або я не зможу його виконати там в повному обсязі, то я доношу свою думку старшому керівництву, і ми там або переплановуємо, або змінюємо напрямку, але робимо все для того, щоб мінімізувати втрати військовослужбовців. Але ми виконуємо цю задачу, але ми можемо виконувати не в лоб, а ми можемо зробити маневр зліва, справа, але все одно ми вийдемо на той рубіж, але з набагато меншими втратами.
1: Ну, тобто солдата – це трічність, це не просто якісь гасла, це не просто якась там інформаційна кампанія, яка запускається. Ну, це принцип, яким керується і, зокрема, в 95-й бригаді.
0: Так, звичайно, да.
1: Я бачив, коли готувався ваше інтерв'ю, я бачив, у вас бібліотека трохи є?
0: Так.
1: Да, книжки. Не. І там була книжка Макмастера. Так, «Поля битв». Макмастер був свого часу радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. І ось одна з думок в його книжці, вона полягає в тому, що поступки, які можливі, да, Путіну в Україні, хтось там робить, то вони лише підживлюють його апетит, якщо можна так сказати, так, і підживлюють його до подальшої експансії. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи ні?
0: Так, я, звичайно, погоджуюсь, тому що якщо ми підемо на поступки, то я думаю, це нічого, на цьому нічого не закінчиться, ми далі будемо воювати.
1: Угу. Якщо говорити про наш досвід, як вам здається, як він може бути корисним нашим західним партнерам? Чи відбувається співпраця з ними, чи навчаються вони у нас?
0: Так, на щастя, для західних партнерів у них є в кого навчатись, це у нас. І вони реально переймають наш досвід, і він дуже корисний для них. Чому? Тому що їм не потрібно нічого вигадувати. Я думаю, зараз війна, слідуючі етапи еволюції, мені кажеться, буде там через декілька років. Тому те, що зараз є на полі бою, вони вивчають, ну і переймають наш досвід, як ми ведемо бойові дії.
1: Трохи хотів поговорити, ви декілька разів згадали під час цього інтерв'ю про підготовку десантників. В чому полягає, в чому особливість, на чому робити акцент, коли готуєте десантників?
0: Дивіться, особливість підготовки десантників у нас полягає в дуже серйозному костяку сержантів і інструкторів, які готують молоде поповнення. На що ми акцентуємо? Це на безпосередній контакт з противником з любого виду стрілецької зброї в приміщеннях, в лісистій місцевості, в окопах, в траншеях, також боротьба з безпілотною складовою противника, FPV, мовні. Тобто ми підготовлюємося до того, що безпосередньо з ним стикнеться чим на полі бою. Ну, також, зрозуміло, там медицина, евакуація і так далі. Тобто, ну, це, скажімо так, основні напрямки. І безпосередньо інструктори, які готують молоде поповнення, вони пройшли всі, так скажімо, ці круги ада, вони безпосередньо знають, з чим стикаються і чому навчати. Той, хто навчається і прагне до навчання, він, як правило, стає подальшому сержантом. Тому що військовослужбовці, які приходять до нас в військову частину, які проводять успішні там штурмові дії там або оборонні дії, вони це вже готові сержанти, потім вони виходять, ми їх направляємо на навчання, ну і там формується сержантський корпус, який у нас військової частини там укомплектований майже на 100%.
1: Ви ті, хто знаходиться попереду, при всій повазі до інших бригад, інших родів військ. Оце сакраментальне питання, як навчити людину не боятися смерті, як боятися не тільки своєї смерті, але й того, що ти забираєш життя у іншого. Як у вас вирішуються ці питання?
0: Ну, дивіться, смерті не боїться, мабуть, тільки дурень. Тому ми вчимо не боятися смерті, а боротися зі своїм страхом і переступати через цей страх. Це вдається завдяки вже, скажімо так, симбіозу тих самих сержантів, молодших офіцерів, які на місцях, які також, скажімо так, пройшли це все цю всю справу. Забрати життя, ну, дивіться, він забирає життя у ворога, який прийшов на його землю, тому всім набагато простіше. Тут люди включаються в роботу, вони переключаються, що він вчора був цивільний, а сьогодні він військовий.
1: В чому особливість вашої рекрутингової кампанії? Як ви шукаєте людей? Я бачив ваш ролик, де ви, ну, мається на увазі такий головний посил був, що ви не шукаєте ідеальних. А кого ви шукаєте?
0: Та ми шукаємо звичайних людей, з яких ми робимо десантників. Немає ідеальних, розумієте, нема голубоглазих арійців по 1,80 м. Тому звичайні люди, які є, які приходять на військову службу, ми усім знайдемо, де його примінити, в якому напрямку. Тому що, звичайно, бувають попадають різні люди, у них були різні цивільні професії, і дуже багато цивільних професій переплетаються з військовими професіями. Тому ми завжди, якщо там людина, не знаю, там всю жизнь вона ремонтувала там машини, там двигателя, то він піде в якийсь ремонтний підрозділ. Тобто не всі там йдуть, які штурмові підрозділи і так далі.
1: В такому випадку майбутнє дешеве. Дешеве завжди і до війни, і під час війни. Це еліта. Еліта Збройних сил була і є. А якість еліти зараз, вона яка? Майбутнє дешеве, яким вам бачиться? Що буде, як далі буде еволюціонувати ваш військ?
0: Я думаю, він буде ще покращуватись і ще більше масштабуватись.
1: Угу. А якщо ми говоримо про особливості про людей, про тих, з ким ви тут служите. Можете пригадати якісь історії, які дійсно вас зачіпляють, і дійсно з якими ви живете, які ви хочете розповісти, щоб саме про вас знали саме це?
0: А про мене особисто?
1: Про вас особисто, про ваших побратимів, про те, про когось, про кого ви не забуваєте ніколи.
0: Дивіться, таких історій дуже багато, насправді, і побратимів таких багато. І, знаєте, всі ми реально не забуваємо нікого, але всі ці історії, це, на жаль, скажімо так, багато цих побратимів вже немає в живих. Тобто це все героїчні особистості, які виконали там свій обов'язок. Але я живу кожен день, ну, я як командир бригади просто, я слідкую кожен день за ходом ведення бойових дій, і кожен день це якась історія, кожен день, в якомусь батальйоні це якась історія, це якийсь військовослужбовець. Ну, крайня, що було тиждень назад, була також у нас група, яка, ну, просто пропала зі зв'язку, і ми не змогли її знайти. Через 3 доби, да, один із військовослужбовців цієї групи, ну, ми бачили противника, який рухався, ми його виявили. Потім пух, і два цих противника хтось застрелив. І ми не зрозуміли, хто, тому що наших там не було. І потім іще через добу знову йшла група противника. І обратно хтось застрелив. І коли ми відправили до своїх розвідників, розвідники прийшли, а це казалось, ті два військовослужбовці, які пропали зі зв'язку. Вони нікуди не входили, не втікали, вони були на тому місці, вони там змістились на метрів 100 в сторону від своєї крайньої точки, а просто у них була пошкоджена радіостанція, і вони не могли ніяк обозначити себе. А прийшли розвідники, вони всі живі, здорові, дали їм радіостанцію, вони все нормально, далі воюють.
1: Як вам бачиться перспектива дій на Олександрівському напрямку в найближчі місяці? Якщо, знову ж таки, ми не здаємо наших планів, ми не розповідаємо військові таємниці, але ось передчуття, чого чекати?
0: Перспективні у нас передчуття, і я думаю, будемо далі просуватись, рухатись.
1: Як ви бачите ось цю ситуацію, те, що побратими з СБС роблять зараз по Херсонській області, по Криму, те, що Крим дійсно перетворюється на острів, чи допомагає це вам? Як ви оцінюєте хід цієї операції? Якось на вас це позначається?
0: Ну, дивіться, я думаю, це дуже позитивно, реально. Треба більше такої роботи, і вони за крайній місяць так, ну, скажімо так, немало там напалили. І це дуже позначається і на економіці Російської Федерації, і на, скажімо так, розмовах внутрі цивільного населення в Російській Федерації, що вони теж також недовольні, що у них немає там ні бензина, немає, вони в чергах стоять. Ну і також, якщо нема бензину у них, то нема бензину у військових, нема палива. А нема палива, ви ж самі розумієте. Все зараз на паливі, на генераторах і так далі. Це дуже позитивно. Якщо вони будуть працювати далі в цьому напрямку, то, можливо, там в найближчий час вона може дуже сильно там переламитись, ці всі моменти.
1: Угу. І це на фронті, ми теоретизуємо, да? І
0: так,
1: це
0: вчені.
1: На фронті, як воно може позначитись? Вони будуть відходити, вони будуть згортатися, або вони будуть продовжувати якісь там свої дії, але меншу інтенсивністю. Що може відбутися?
0: Я думаю, якщо воно все буде в них погіршуватись з логістикою, погіршуватись з постачанням, то, скоріш за все, з якимось проміжком часу вони почнуть потроху відтягуватись, відповзати. А якщо ми почувствуємо цей переломний момент, коли вони не зможуть за нами спостерігати, тому що у них немає нічого, що вони мало на нас впливають, скажімо так, вогневими якимось там засобами, то ми почнемо активніше діяти в тому напрямку.
1: Для себе ви яке внутрішнє завдання ставите? Я до чого питаю, що, ну, ви ж з самого початку, він із 14 року, ваші цілі якось міняються життєві? В, там, я не знаю, рік до року, операція до операції, Як у вас відбувається всередині?
0: То дивіться, ну, ціль одна, побільше знищити ворога, вона має не змінюється. Тобто вона із року в рік ціль одна. Перед собою, якби там глобальних якихось цілей не ставлю, на даний час побільше зберегти життів своїх військовослужбовців в бригаді, побільше знищити ворога, ну і побільше звільнити наших населених пунктів, ну, із української землі.
1: Останнє питання. Як вам здається, фінальною точкою цієї війни, що може бути? Тому що багато говорять, хтось там про замороження, про перемир'я, про припинення війни. Ну, тобто, тут вистачає таких пунктів для теорії. Ви для себе як закінчення війни бачите?
0: Ну, зрозуміло, що нашою перемогою, але якщо ми на якомусь етапі заморозимо конфлікт, скажімо так, не на наших умовах, це буде просто через декілька років наступний етап нової війни, але вже противник буде більш підготовлений і так далі. Якщо там деякі там експерти там кричать десь кудись там до якихось там кордонів, це дуже складно. Тобто нам потрібно вийти в таку сильну позицію, що ворог сам уже хотів з нами домовлятися на якихось певних наших умовах, а не так, як колись вони там нам казали, виходьте з трьох областей, і ми, типу, закінчимо. Ну, так вона не працює. На даний час, на мою думку, у нас дуже гарна позиція, і ми зараз, якраз зараз, починаємо ще нарощувати, якраз показувати ворогу, що він уже, мабуть, десь там включився і почав вже розуміти там в особі їхнього там президента, не президента, що з нами потрібно вже якось домовлятися, але вже умови будуть трошки інші.
1: Це було все-таки передостаннє питання. Останнє питання, воно буде стосуватися майбутнього 95-ї бригади. Яким ви бачите його?
0: Світле майбутнє, яким я ще можу бути, бачите. Це елітне.
1: Стати більше, я не знаю, там, стати корпусом, ну, щось так.
0: Дивіться, корпусів у нас вже вистачає в десантно-штурмових військах. 95-та бригада, вона одна із найпотужніших бригад в десантно-штурмових військах. Я її бачу тільки в кращому ключі вона буде ще розвиватись, покращуватись і ставати ще більш елітною, ніж є на даний час.
1: Пане полковнику, дуже дякую за це інтерв'ю. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Ми розмовляли з командиром 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Русланом Марашовим. Дякую, тримайтесь, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісток.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Бувається на фронті і в
9: як змінюється армія.
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Уявіть собі ситуацію. Ви берете легендарний армійський позашляховик «Хамві» і вирішуєте, що йому не вистачає, ну, скажімо, величезної 105-мм гаубиці на даху. Звучить як ідея для божевільного тюнінг-шоу або спроба створити саморобку в гаражі десь під Бахмутом. Але насправді це одна з найбільш просунутих артилерійських систем світу – «Тосі Хок-Ай» або «Яструбини Око». І саме Україна стала першим у світі бойовим полігоном для цієї експериментальної розробки. Чому це важливо? Бо десятиліттями артилерія була богом війни. Важкою, неповороткою і повільною. Щоб вистрілити з потужної гармати, вам потрібна була величезна вантажівка, купа часу на розгортання і стабілізація, щоб віддача не перекинула машину. «Хок-Ай» перекреслює ці правила. Головна фішка, від якої фанатіють інженери, це технологія «soft recoil» – м'який відкат. У звичайної гармати ствол після пострілу летить назад з шаленою енергією. Тут же все працює навпаки. Система штовхає ствол вперед за мілісекунди до самого вибуху пороху. Енергія віддачі зустрічається з енергією руху ствола вперед і взаємно знищується на 50%. Це дозволило встановити гармату, яка зазвичай потребує 10-тонної платформи, на легке шасі «Хамві» вагою всього у 2 тонни. Результат? Машина підстрибує, але не розлітається на шматки, а головне, вона готова стріляти знову майже миттєво. Для ЗСУ в умовах сучасної контрбатарейної боротьби це справжній квиток на виживання. У «Хок-Ай» є концепція, яку на Заході називають «shot and scat» – «влупив і звалив». Від моменту зупинки до першого пострілу проходить лише 90 секунд. Поки ворог намагається засікти точку виходу снаряда, український екіпаж вже встигає випустити 8 снарядів за хвилину і натиснути на газ. Коли ворожа відповідь прилітає в координати, там уже немає нічого, окрім пилу від коліс. Але залізо – це лише половина справи. Справжній мозок «Хок-Ай» – це цифрова система управління вогнем MG-9000. Вона інтегрована з інерціальною навігацією та GPS. Комп'ютер сам розраховує кути нахилу, поправки на вітер і навіть вимірює початкову швидкість кожного снаряда за допомогою спеціального радара над стволом. Це не просто стрільба в бік ворога, це снайперська робота артилерією. До речі, цікавий факт. «Хок-Ай» настільки легка, що її можна перекидати на зовнішній підвісті звичайного гелікоптера або скидати з парашутом. Це ідеальна зброя для десантників та штурмових груп, яким потрібна вогнева підтримка тут і зараз, а не через годину, поки підтягнуться важкі дивізіони. В Україні ця система проходить найжорсткіший іспит у світі. Поки американські генерали роками читали звіти про випробовування на полігонах, українські артилеристи перевіряють, як «Яструбини Око» поводиться в багнюці, під ребом і в умовах реального полювання за російськими градами. Тож, коли ви наступного разу побачите на відео непоказний джип з величезним стволом, знайте, це не просто машина. Це тріумф фізики над грубою силою, де швидкість і технології важать більше, ніж товщина броні. Це артилерія 21-го століття, яка вчиться воювати саме зараз у руках наших хлопців.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічні ракетні удари РФ по Україні, нищення ворожої логістики на окупованих територіях та на Росії, а також про те, чого очікувати від аномальної спеки наступного тижня. Спершу про ворожий терор. Зночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів. Постраждали 7 районів столиці. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури. Станом на зараз відомо, що 9 людей у Києві загинули. Постраждалих близько 30. Більшість у лікарнях. Загалом вночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних та 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – Київ, але били і по Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Через брак ракет-перехоплювачів вдалося збити лише одну балістичну ракету. Далі про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу морських баз екіпажних катерів у районі Чорноморського, це в анексованому Криму. Також уражено залізничний міст Сиваш у районі Чонгара. Він з'єднує тимчасово окуповані території Херсонщини з Кримом та залізничний міст у районі Владиславівки. Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу озброєння та військової техніки. Росія палає. В Уфі вогонь охопив територію одного з місцевих нафтопереробних заводів. У місті їх аж 3. Очікуємо на деталі від військового командування. Крім того, під удар потрапила промзона «Ніжнякамськнефтехім» у Татарстані. Ця компанія випускає понад 120 видів хімічної продукції. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків з наструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема стимулювати до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Громадян закликають раціонально споживати електроенергію. І на сам кінець українська альпіністка Антоніна Самойлова вшанувала колег, які загинули на війні. На вершині однієї з найнебезпечніших гір світу Нанга-Парбат, а це понад 8 тисяч метрів, дівчина розгорнула полотнище з обличчям 60 полеглих воїнів-альпіністів. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 27 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Очікуємо на денний максимум 31 із позначкою плюс. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Водночас ввечері стопчики термометрів опустяться до комфортних 25-23 із позначкою плюс. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, шановні слухачки і слухачі, шановні наші глядачі і глядачки. Це Київ 98 FM, я Наталя Ляшченко, вітаю всіх сьогодні. І от буквально за секунду до того, як ви почули мій голос, ви чули наш промо-ролик, в якому ми говорили про те, що ми говоримо про реальні речі. І я подумала про те, що про реальні речі у нас говорять реальні люди, яким ми в своєму ефірі делегуємо право це робити. Наші журналісти, наші ведучі, наші редактори, які готують наші матеріали. І сьогодні, коли і вступна кампанія вже майже закінчилася, але тим не менш вона триває, точаться розмови в нашому журналістському колі стосовно того, а ким взагалі мають бути ці люди, які працюють в ефірах, які готують для вас, наша шановна аудиторія, інформації, готують ці так звані випуски новин, да, стрічки новин.
2: А що це так звані?
1: І все інше. Ну, просто в різних медіа вони називаються по-різному. Да? Їх можна, формат один, а назва може бути інша. І от сьогодні для розмови про журналістів, журналістську освіту і освіту журналістів, а це, напевно, не одне те саме, я запросила свого колегу, людину, яку я безмерно поважаю, Андрія Кулікова. Українського журналіста, медіаексперта, радіоведучого, телеведучого і очільника комісії журналістської етики. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день.
2: Дякую, я вас вітаю, пані Наталю, вітаю слухачок і слухачів.
1: Отже, журналістська освіта. Це просто корочка диплом, чи це щось таке специфічне, особливе, яке, ну, мабуть, і ще й немає в університетах і інститутах, які готують журналістів. У нас з вами була зустріч не так давно в Зумі, де ви дуже чітко проартикулювали про те, що це не те саме.
2: Ну так, воно не те саме, взагалі, оці так звані корочки, чи то пак обкладинки. Я не думаю, що вони великою мірою впливають на те, хто може, хто не може бути журналісткою чи журналістом. Я не маю журналістської освіти. Приблизно половина людей, яких я в професії знаю, поважаю, вони не мають журналістської освіти. Натомість мають великий досвід роботи в засобах масової комунікації, а ще великий досвід роботи поза засобами масової комунікації, тому що я, до речі, молодим колегам кажу, що журналістка чи журналіст мають обов'язок мати другу, а краще ще й третю професію, тому що зайнятість у нашій галузі не стала, часто густо залежить від загальної атмосфери політичної, в тому числі, не кажучи вже від економічної. Ну, от і час від часу навіть і для психологічного розвантаження також треба, на мою думку, відійти від журналістики, скажімо, попрацювати, що там у тебе є, можливо, і для того, щоб потім повернутися. От я нещодавно отримав від свого колишнього студента з Маріупольського державного університету переклад книжки з англійської «Щоденник капітана Скотта», і там на першій сторінці, я вже не знаю, чи це форзац, чи шмуц-титул, ну, щось таке. Написано Андрію Вікторовичу з вдячністю за мудру пораду мати другу професію.
1: Ну, це через його втому від професії, або через економічні якісь важелі?
2: Я думаю, тут цілий комплекс проблем насправді, тому що хлопець був, на мою думку, дуже талановитий і дуже ініціативний. Я пригадую, як ще у відносно мирні часи він і ще одна студентка з його групи, вони приїхали просто до нас на громадське радіо і сказали, ми хочемо пройти у вас практику. Це було у неурочний час, не в сезон практики, про що окремо може бути розмова. От я їх пам'ятав із наших зустрічей на заняттях, і я з задоволенням їх взяв, обидва себе добре показали. От, ну, бракувало там ще досвіду, ну і що, була ініціатива і готовність набувати знань на практиці. Mm-hmm. От, але керівниця їхнього навчального підрозділу була дуже незадоволена. А mm-hmm. як це так? Може б ми когось іншого скерували на практику mm-hmm. до вас? Я теж її можу зрозуміти, тому що коли все розраховано і йде, так би мовити, за планом, затвердженим згори, то тоді тебе ніхто ні за що, або менше ймовірність, що тебе скритикують. Але не поцінувати таку от ініціативність і те, що ну, підлітки фактично, вони приїхали тоді з Маріуполя до Києва, витратили гроші. От, очевидно, вони розраховували на те, що зустрінуть вдумливого редактора в моїй особі. От, і отримують цю нагоду. От для мене, насправді, журналістською освітою є процес набуття знань і навичок, якомога наближений до реальної нашої з вами роботи.
1: Ви думаєте, ці студенти, які зараз закінчують по цим учбовим програмам, навчальним програмам, які є, вони якраз ці навички мають? Або з цим треба? Я просто знаю відповідь зі свого боку. Треба і багато чого, бо навчальні плани, вони складаються там раз на 5 років, і це в кращому випадку.
2: Дехто має, дехто не має, але прагне здобути, і тоді якраз знайомство з справжніми редакціями дуже і дуже помічне. Але коли, знову ж таки, це відбувається заздалегідь за затвердженням і начебто розрахованими на кілька років планами, я не думаю, що це правильно. Я пригадую, як мене років два тому страшенно роздратувало. Я досить охоче беру студенток і студентів на практику, причому ставлю завжди завдання собі і їм, щоб принаймні один-два матеріали вийшли до етеру громадського радіо. Тому що інакше, ну який мені сенс з ними, ну хіба в розрахунку на далеке майбутнє. А тут людина, якій ти передаєш якісь знання і навчаєш чогось, ну і відповідно дуже приємно і важливо, коли вона за ці там 2-3 тижні здатна щось підготувати. До речі, ну може про це згодом. Але коли я від одного із університетів отримав листа, в якому мені пропонували написати офіційного листа до університету у формулюванні «Прошу направити мені на практику» і так далі, я перепрошую, тут явно когось з кимось переплутали.
1: Перегіби такі, да, чесно кажучи. Да.
2: А це затверджена форма там Міністерством освіти і так далі. Себто вони, до речі, такою формою заохочують експлуатацію чи то пак визиск студенток і студентів. Тому що якщо ти просиш направити, це означає, вони тобі такі потрібні, що ти без них ніяк. Але насправді ти можеш їх завантажити часто-густо лише якоюсь технічною роботою. Я от пригадую свою практику, яку я проходив у Міністерстві закордонних справ Української РСР 1977 року. От, і нас туди прийшло чоловік 20, в той час, коли весь штат міністерства нараховував 60. Включаючи водіїв, прибиральниць і так далі. От, тому що фахівці такого профілю насправді Українській РСР і Радянському Союзу були, не були потрібні. От, ну і відповідно нам роботи не було. Ми прийшли в перший

0: буде наша практика. Але тут була та проблема, що ракетки і кульку для настільного тенісу дипломати ховали, передбачаючи, що студенти рано чи пізно почнуть грати в настільний теніс. Ну, з ракетками проблем не було. Вже на завтра ми принесли з собою ракетки, у когось вдома було, вони не були таким же дефіцитом у радянський час. Але проблема була з м'ячиком. Тому що купити м'ячик для настільного тенісу було страшно, дуже важко. І зрештою тоді естонська фабрика Kalev випускала із литої гуми м'ячики. Ми купили два таких і почали грати ними в настільний теніс. Через буквально 5-7 хвилин прийшли дипломати і не в дипломатичній манері заборонили нам це робити. От така у нас була практика. На жаль, іноді практика юних наших колег майбутніх перетворюється на щось подібне.
1: Ну, тому ми і намагаємося, і ви на громадському радіо, і ми тут на Київ 98 FM, на телеканалі Київ, робити так, щоб люди, які приходять до нас, зокрема, на навчатися на медіашколі, на нашому такому внутрішньому проєкті, вони добре розуміли, куди вони приходять. Бо це, от, власне, про освіту журналістів, а не журналістську освіту, про те, що це ремесло в хорошому сенсі цього слова, яке має, ну, чесно кажучи, має вимагати безліч різних навиків. І це не тільки про те, що ти маєш добре писати, редагувати і володіти мовою. Це ще про те, що ти маєш мати скіли, перепрошую, маєш мати навички,
0: спроможності.
1: Спроможності для пошуку інформації. І сьогодні твоє редакційне завдання може бути про медицину, а завтра про війну, а післязавтра іще про щось. І це завжди, ну, як правило, на початку твоєї журналістської кар'єри. І ти вже потім, коли ти стаєш досвідченим журналістом, починаєш розбиратися в якоїсь конкретної темі, і в Міністерстві закордонних справ тобі приймають як свого просто, тому що ти розумієш про міжнародні справи навіть більше, ніж дехто з міністрів і заступників міністра, ну це вже приходить з досвідом. А на початку ти маєш бути універсальним солдатом і розуміти про все. І отут от і питання, якщо я в майбутньому собі буду думати про кар'єру журналіста, але я не йду свідомо, або так сталося, в виші, які готують журналістів, які готують когось з корочкою, де буде написано спеціальність журналістика. На які, мабуть, фахи, на які знання робити акцент молодої людині для того, щоб дійти, іти цим шляхом і дійти до, ну, якогось, я не знаю, імені в нашій медійній галузі. І, мабуть, ми дамо якісь поради, і до цих порад прислухаються ці люди, які складають ці наукові плани.
0: Ну, щодо того, так, вони можуть прислухатися, але чи це знайде потім втілення в наукових навчальних планах, я не знаю.
1: Треба бити, я вважаю, що треба бити. Да. На кожному ефірі треба доносити цю думку, хай вона там десь тліє, але ми своє зробили. Ми зробили це.
0: Я не проти журналістської освіти, так би мовити, зовсім. Я от зараз, після 46 чи 47 років роботи в галузі, іноді шкодую, що я не знаю відмінності між фейлетоном, памфлетом і чимось таким. Та? Інтуїтивно, можливо, я знаю. Я не певен, що я правильно оформлю звіт, якщо розглядати звіт як журналістський жанр, от знання жанрів, скажімо, мені бракує. Напевне, всього іншого я в ході, в процесі роботи більше-менше навчився. Але і так само абсолютизувати журналістську освіту, а тим більше давати її впродовж 4 чи 5 років, я вважаю, жодного сенсу немає. За моїми відчуттями і моїм досвідом, ну, рік нормально, Ну, півтора.

0: ну, два, все, більше не треба. Я себе зловив от на такому, знову ж таки, я викладав в кількох університетах, і я знаю, що я можу, і мені студентки, і студенти про це говорили, давати цікавий і корисний матеріал. Але я попрацюю з ними 3-4 дні, і я відчуваю, що мені вже корисного їм нема чого сказати. Оце при тому, що я 40 років працював. Насправді, все можна вкласти буквально в кілька зрозумілих порад, і якщо люди їх дотримуються і розвивають собі ці навички, все. Тому для мене ідеалом свого часу було і несподіванкою, а можливо і зараз залишається. Десь на початку 90-х у Лондонському Королівському коледжі, здається, її звали Лінда Палмер. Вона запровадила революційний курс газетної журналістики. 9 місяців, там з вересня по травень, люди просто відтворювали роботу редакції. Вони приходили на зміну, вони починали планувати, складати, писати, ілюструвати і так далі. От, і люди з її першого цього набору, вони буквально після випуску отримали пропозиції з таких газет, як Guardian, Independent і інші дуже солідні матеріали, тому, газети британські, тому що вони набули саме практичного досвіду. І ще одне дуже важливе. У них там було чергування на посадах. Один тиждень людина працювала репортеркою, другий тиждень вона була коректоркою, третій – головною редакторкою, а четвертий – кур'єркою, складальницею і так далі. І от це теж дуже важливо, коли ми проходимо якомога більше ступенів в нашій цій роботі. І, скажімо, я свого часу, коли починав працювати на телебаченні, я був досвідчений і вправний журналіст, але газетяр і радіожурналіст. Я нічогісінько не знав про технологічний бік телебачення. І дуже швидко на своїх помилках я пересвідчився, що не знаючи, чому відеорежисер саме в цей момент натиснув цю кнопку, і чому оператор отак поставив триногу, ну тоді, що ці були, може і зараз трохи є, от ти нормальний матеріал не зробиш. Тому, так, да, ми маємо на практиці все це здобувати.
1: Ну і треба ще розуміти про те, що і технології змінюються, і коли ми говоримо про підготовку, ми маємо розуміти, що змінюються і формати подачі цієї інформації. Коли ви почали пригадувати жанри цієї друкованої журналістики, фельєтон, есе, оповідання,
0: не тільки решта, друковане.
1: Ну і в аудіовізуальної, в тому числі.
0: Радіофельєтони є, а кінофельєтони?
1: Так, але з зміною подачі інформації, зміною технології, ці всі жанри чи не уходять вони в минуле і не трансформуються в щось нове. І що для мене от особливо небезпечно, в чому я бачу небезпеку, в швидкості розповсюдження інформації і в тому, хто і як це робить. У нас у всіх в кармані смартфон. В смартфоні є всі ці можливості, які є у АСБ, які у нас на першому поверсі, ну майже. І виходить так, що технологічно вже неважливо, хто ти, досвідчений режисер, журналіст або хтось, для того, щоб почати розповсюджувати інформацію. І друга тема, на яку ми говоримо кожного разу, коли зустрічаємося зі своїм медіаколом, ми говоримо про необхідність виховання критичного мислення, медійної гігієни, інформаційної гігієни, підходів і все решта. І ми це говоримо про звичайних людей. Ми від них вимагаємо, щоб вони це все робили. слідкували за джерелами, слідкували за тим, щоб у них не було в умовних телеграмах, да, умовні ці анонімні телеграм-канали і все решта, щоб вони споживали інформацію, яка перевірена. Але чи є у нас упевненість, що люди, які у наших редакціях готують наші стрічки, мають всі ці навички, і розуміють, що інформгігієна особливо важлива для тих, як, знаєте, як гігієна важлива для хірургів, які заходять в операційну. І я не бачу в нових людях, які долучаються до нашої команди, зокрема, я не бачу ось цих навичок, які, що називається, з молоком матері. Ми починаємо їх навчати заново кожного разу, і як достучатися до того, щоб це було навіть не в університетських програмах, а вже в програмах шкільних, бо зараз діти починають користуватися ось цим всім морем інформації в дуже ніжному віці, і як слово щастя
0: отут,
1: скласти.
0: Отут, на мою думку, існує ціла купа мітів, які ми мимовіль поширюємо. Ми кажемо, зараз діти починають користуватися морем інформації в ніжному віці. Коли я був у ніжному віці, це було так само. Просто в різному вигляді була інформація. Коли воно все циклічно, слухайте, от ми кажемо, не треба бути досвідченим там відеорежисером чи ким, щоб почати поширювати інформацію. Стінівка, паркан, на якому ти пишеш, дадзибао під час культурної революції в Китаї, листи трудящих до радянської преси і так далі, і так далі. Воно все було. Питання в тому, що ми, до речі, іноді оце творимо міт, щоб сказати, ах, як нам тепер важко працювати, ах, яка, ой, фейк, це таке, значить, нове явище, що ми навіть українського слова для нього не придумаємо. Це фейк, це брехня. І говорячи нинішньою термінологією, я зростав в Україні фейкових новин в Радянському Союзі.
1: Ми продовжимо нашу правдиву розмову після короткої паузи, новин і соціальної реклами. Залишайтесь з нами.
2: Слухає Київ. Київ. Слухає Київ. Київ. Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі.
5: Знати все неможливо. Знати важливе –

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю знов. Ми продовжуємо нашу розмову. Це Київ 98 FM. Я Наталя Лященка і мій гість сьогодні Андрій Куліков, український журналіст, медіаексперт, очільник комісії журналістської етики. І ми сьогодні, ми сьогодні говоримо про наших колег, про наших майбутніх колег, про всіх тих людей, які обирають професію журналістів або журналістські професії, і яким шляхом вони мали б іти для того, щоб не просто досягати успіху в кількості переглядів, а ще й штовхати нашу українську журналістику вперед і вгору. Бо якщо ми боремося, то ми боремося в тому числі і за свободу слова, свободу думки і всіх цих людських надбань, які є в нашій країні. Ну, принаймні, нам хочеться вірити в тому, що вони є. Тому ми і намагаємося складати слово «щастя» зі всіх цих літер, які нам дають в наших редакціях, і ми це робимо. Але коли ми починаємо говорити про технології, ми, власне, про це вже почали в першій частині нашої розмови, і закінчили ми тим, що пан Андрій сказав про те, що трошки ми перебільшуємо специфіку нашого часу, нічим він не відрізняється від того, що було раніше. Фейкові, неправдиві інформації, брехливі, лунали з всіх брехунців. До речі, радіопередавачі так і називалися брехунцями. А зараз це просто маніпуляції, які поставлені на потік і не тільки, як сказати, державними, да, в деяких країнах державними засобами саме масової інформації, а не масової комунікації, як зараз говорять наші медійники. А до речі, от ви використовуєте це визначення засоби масової комунікації, а в сприйнятті дуже багатьох людей ЗМІ залишаються ЗМІ, і хоч кул на голові чеши, що ну не можна використовувати цю абревіатуру, бо вона вже втратила свій сенс.
2: Ну, я не думаю, що вона втратила свій сенс, але ми часто, коли починаємо вживати або продовжуємо вживати якісь терміни, ми не до кінця визначаємо їх значення. Я теж не одразу сприйняв термін «засоби масової комунікації», треба було осмислити і зрозуміти, що тому-то вони й комунікації, що в них не лише інформація.
1: Власне. Так?
2: От. Але, скажімо, якщо ми вживаємо термін «медіа», який я визнаю, що можна там іноді треба його вживати, а ми звужуємо термін «медіа» дуже і дуже, тому що ми до нього відносимо, ми його поширюємо переважно на нашу з вами продукцію, ну або наших колег, тобто ці самі засоби масової комунікації. Але театр – це теж медіа. Кінематограф, література і багато концерти, пісня – це медіа, тому що ми через них так само поширюємо і інформацію, і ідеї, і тези, і так далі. І от якраз мені здається, що в Україні ми мало звертаємо на це уваги. І ще я захопився розповіддю про практику в Міністерстві закордонних справ і не сказав, що тим людям, які хочуть працювати в журналістиці і не хочуть або з якихось причин не можуть навчатися саме на журналістиці, я раджу обирати ті спеціальності, які передбачають потужне навчання логіці. Логіці і вмінню робити висновки на підставі зібраної інформації.
1: Так? В тому числі і технічні.
2: Так, звичайно, звичайно. У мене, наприклад, мій перший відповідальний секретар, а потім він був головним редактором в газеті, де я працював, він був геодезист. От. І я знаю, що велику частину своїх журналістських спроможностей він набув працюючи геодезистом, вимірюючи, співставляючи, роблячи висновки і беручи із маси зібраних даних саме те, що важило для дальшого поширення. От в цьому суть нашої роботи. Мені так здається.
1: Чи варто, ну, повертаючись до освіти, до вже професійної підготовки, чи варто змінювати, точніше, не так запитаю, як часто варто змінювати ось ці програми і навчання, з вашої точки зору, як от спостерігаючи той горизонт, який ви бачите зі свого боку?
2: А тут питання в тому, на якому рівні ці програми затверджувати. Я невеликий фахівець у вимогах, так, але мені здається, якщо ми ведемо мову про автономність університетів, то в університетах можуть бути самостійні програми.
1: Таке рішення,
2: да. От, і вони мають, та, і з урахуванням і місцевої якоїсь особливості, і досвіду, який там є, і може бути. Справа ж Лінди Палмер, якщо її справді так звали, вона не постала із того, що якесь міністерство вищої освіти Великої Британії затвердило це вгорі. Та, це типова ініціатива знизу людини, яка, ну, проаналізувала свій і інших людей досвід і запропонувала. І я пригадую, десь 2003 чи навіть пізніше. Так, десь 2016 чи 17 рік у Дублінському технологічному університеті, де дуже потужна школа журналістики ірландська, от там теж видавали свою от газету «Студентки і студенти». І зробити телестудію, радіостудію, там, звичайно ж, ці сайти створювати взагалі, ми знаємо, ви правильно кажете, що вміють це робити. І просто відтворювати це. І, що тут головне, щоб ця продукція була скерована не на внутрішньоуніверситетське споживання, а на прилеглий регіон, там, район, а може й ширше. От. Ну, а відносно нашого захоплення, ах, діпфейк, господи. Та наш ретушер Василь Васильович у 70-х-80-х роках, ну, 80-х, от за допомогою одного шкрипка міг так зробити оригінал фотографії, що, ну, кліше потім було таке, що ти не відрізниш, яке воно було. Питання в тому, що тут знову ж таки, що передує чому? Ми кажемо, технологічний прогрес, там важко вгнатися за і організувати спротив цим новітнім технологіям, начебто новітнім. Але насправді ці технології обману з'являються у відповідь на те, що ми навчаємося викривати наявні технології обману.
1: Тобто ми програємо цю війну просто тому що ми намагаємося її виграти?
2: Ні, якраз ми її не програємо, тому що досвід показує, що ми щоразу знаходимо способи протидії.
1: Ну, звичайно.
2: Так, але ворог потужний, ну або противник, або суперник потужний, і він знаходить дещо нове. Коли ми робимо це, вони знаходять нове. Але те, що ми постійно це робимо, це показує, що. От. І тут настає пора боротьби за аудиторію і дуже непростого завдання довести аудиторії, часто не говорячи їй про це, що споживати якісну журналістську продукцію вигідно, корисно.
1: Власне.
2: І вигідно.
1: Власне, це так. Один із наших головних наративів. Угу. Вибачте, я не знаю аналога українського слова наратив.
2: Оповідь.
1: Оповідь. Є, да, які ми використовуємо в своїх меседжах про те, угу, що ти більш захищений, коли ти чітко розумієш картинку. Інформація – це така сама зброя, а іноді це і більш жорстока зброя, ніж ракети і бомби. Бо ракета прилітає один раз, а новина, неправдива інформація, яка поширена, може приносити користь, може приносити гірші наслідки багато років після цього. Ідеї, вони мають дуже віддалений вплив і маніпуляції особливо.
2: Ракета і наслідки вибуху також не проходять.
1: Я не порівнюю, я кажу просто про те, що може бути, якщо людина постійно занурюється в щось.
2: Я відносно того порівняння, що ракета один раз вибухнула і все. Ні. Радіація залишається, випалена земля залишається і так далі. І тут мені здається, що про інформацію ми маємо говорити не лише як про зброю, а і про як товар, як про товар першої необхідності, який і в мирні часи дає тобі зручніше життя, ну, обізнаність і таке інше, таке інше.
1: Ну, товар має бути якісним і непросроченим.
2: Так.
1: І тут виникає зараз питання про вашу діяльність в комісії журналістської етики, коли ви розглядаєте скарги, коли ви розглядаєте заяви стосовно матеріалів, які підготували наші колеги, і ми так само, в тому числі, ми були предметом розгляду комісії декілька разів, і дуже вдячні за таку співпрацю, бо це було корисно нам не з точки зору, що нас там посварили, да, а з точки зору того, що ми чомусь навчилися. Так от, говорячи про ці скарги і про ці помилки, вони стають... гіршими вони стають, іншими вони, їх більше, чи навпаки, їх стає менше. Що відбувається от на цьому тлі помилок, пов'язаних з порушенням журналістських стандартів, які і роблять тої інформації, яку ми транслюємо, дають їй цю додану вартість і дають їй взагалі право лунати в ефірі?
2: Знову ж таки, циклічність. Час від часу з різкою або не різкою, але потужною зміною обставин в Україні змінюється пропорція тих скарг, які ми отримуємо. Зрозуміло, що коли почалася російська агресія, а потім новий її етап почався, то зросла кількість скарг, які стосуються розповіді про фронт, розповіді про ворога, розповіді про наших, ну, всього цього набору питань. Але це кількісна характеристика. От. І якщо, скажімо, в перші місяці 22-го року, ну, я би сказав, був такий період, десь місяців 3-4, коли 70% скарг, які надходили, а може й більше, стосувалися саме матеріалів про активну фазу війни, то вже з серпня, вересня повернулося до ділова репутація, втручання в особисте життя і так далі, і так далі. Та з одного боку показує, що суспільство і далі живе тим життям, або, як це нині кажуть, живе те життя, яким воно звикло жити. От, з іншого боку, що аудиторія припиняє реагувати на дещо незвичне, воно до цього звикає. Ну, от перша скарга, яку ми отримали вже під час нашого повномасштабного спротиву широкомасштабному російському вторгненню, була на біжучий рядок на одному з телеканалів із цитуванням «Руський воєнний корабль».
1: Угу.
2: Да? І хоча там було зірочкою закрито одну із літер в останньому слові, от все одно хтось написав, що це неправильно. І це типовий приклад того, що на будь-що можуть реагувати. Ну, а наше вже завдання співвіднести це з професійними стандартами, з кодексом етики українського журналіста і винести своє судження. Іноді це буває дуже тяжко, тому що практики таки змінюються. І змінюється розуміння і тлумачення деяких стандартів професії.
1: От, власне, там моє наступне питання. Війна завжди щось змінює в суспільстві. Відносини, стосунки, технології. Що війна змінила вже і що буде змінювати далі саме в журналістській професії і в підходах журналістських?
2: Я думаю, ті обставини війни, в яких ми працюємо, вони дали змогу повернутися і, можливо, поставити, якщо не крапку, то наступний розвиток деяким нашим дискусіям. Ну, а саме співвідношення об'єктивності і нейтральності, або трактування принципу стандарту, який ми часто називали оперативність. Я давно, ще до 22-го року, не дуже наполегливо, але висловлював думку, що насправді має йтися не про оперативність, а про вчасність.
1: От. А в чому різниця?
2: Вчасність буває затримка. От. І ми цю практику прекрасно знаємо. І коли ми кажемо, що інформацію потрібно перевіряти, ми на цю саму перевірку вже закладаємо певну затримку. А є ще таке поняття, як ембарго, та, коли не публікуєш певну інформацію з різноманітних
1: через
2: причин.
1: Через військові обставини.
2: І воно діяло в мирні часи теж, от на BBC, в інших крупних міжнародних корпораціях поняття ембарго існує. Воно, до речі, стосується, ну, в мирні часи, от з мого досвіду, воно переважно стосується новин фінансових та економічних, щоб не дати комусь
1: переваги
2: у користуванні. Ну, а воєнні обставини, вони ж теж у нас ембарго йде, 2 години після влучання там і так далі, і так далі. От, тому ми це обговорюємо і застосовуємо. Ну і розуміння от того, що таке справжній патріотизм, знову ж таки, нічого нового тут нема. Просто воно увиразнюється. І в мирні часи ми вели дискусії про те, чи ми маємо розповідати про корупцію в Україні, якщо це шкодить нашому шляху до ЄС, наприклад.
1: А так? Як же ж ми її, ту корупцію, поборемо, якщо не будемо про це говорити?
2: О, а тепер воно просто змінить. Чи маємо це розповідати, бо через це нам не надійде допомога і так далі. От просто обставини змінюються. І ми особливо, насправді, в комісії журналістської етики радіємо, коли ми отримуємо не скарги, які ми приймаємо від аудиторії, а коли до нас ці випадки рідкісні, але вони є, звертаються колеги і кажуть, перевірте, чи ми тут не порушили.
1: Дивниць.
2: Це настільки надихає, так я, ну, і доводить, що не горобцям ми дулі даємо, або не даємо дулі навіть горобцям.
1: Ну, я скажу, що я вже, власне, про це сказала. Ми зверталися до комісії. Я зараз звернуся до колег. Робіть це. Помилка не є проблемою. Є проблемою її невизнання і ненамагання її вирішити. Трапляється все, що завгодно. Технічно, хтось там не доспав, у когось прилетіло, або просто не знає людина, як це правильно зробити, і ти випускаєш матеріал, який, ну, містить недостатньо перевірену інформацію, скажімо так. І якщо ти розумієш, що це може нашкодити не просто тут і зараз, да, а взагалі це може бути проблема твоєї редакції, твоєму ньюзруму, як ми говоримо, звертайтесь. Це корисно. Розбирати свої кейси, свої проблеми, свої випадки, розбирати з колегами, це завжди корисно. Це, як, знаєте, в балеті. Навіть ти будеш прима-балеріна, ти все рівно приходиш до танцювального класу і працюєш зі своїм хореографом. І ставиш ніжки в першу позицію.
2: А я не знав.
1: Прошу.
2: Ну, про те, що прима-балерина має працювати
1: бачите, вік
2: з першої
1: живи,
2: позиції.
1: Вік навчайся.
2: Ну, правильно, так.
1: А всі навчаємося чомусь, аби нам це йшло на користь, аби наша робота приносила користь нашому війську і нашому суспільству і максимальну некористь нашому ворогу, бо ми точно знаємо, що суспільство нашого ворога дуже агресивно ставиться до того рівня свободи слова, яка є в нашій країні, навіть в тому стані, в якому вона є зараз, з помилками, з перекручуваннями, з потоками інформації, які ми не завжди встигаємо профільтрувати, але вони розуміють, що ми дуже попереду. І це приємно, що ми, медійники, робимо таку важливу справу для нашої обороноздатності. Пане Андрій, я дуже дякую вам за ефір.
2: Дякую за надану мені змогу висловитись на такому авторитетному каналі, як Київ FM 98.
1: Я вам дуже дякую. Приходьте завжди. І в самому кінці це завжди офтоп. Це завжди не про ту тему, про яку ми говоримо сьогодні, але я завжди закінчую всі свої ефіри саме цим. Я звертаюся до наших полонених військових, чоловіків, жінок, про наших колег, медійників, які зараз у полоні у ворога. Я не знаю, чують вони нас чи ні. Дуже сподіваюся, що якимось волшебним чином крихітки нашої інформації доходить до них. Хлопці і дівчата, ми, українські медійники, ми робимо все для того, щоб ви повернулися додому. І будемо робити це до тих пір, поки останній український солдат, українська військова не будуть вдома. Це наш найдобов'язок, і ми про нього не забуваємо. Дякуємо всім. Залишайтесь з нами. Це Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про штаби допомоги для постраждалих внаслідок нічних ударів по Києву, розширення обов'язкової евакуації на Харківщині, а також про запуск пересадкового QR-квитка в муніципальному транспорті столиці. Спершу про допомогу. Після масованої ракетної атаки по столиці у різних районах Києва розгорнули штаби допомоги. Постраждалі у Солом'янському районі можуть проходити у 46-ту школу, що на вулиці Миколи Василенка, 10. У Дарницькому штаби працюють на Олександра Кошиця, 11, а також на Здолбунівській, 3. У Дніпровському фахівці приймають заяви на компенсації на Березняківській вулиці, 38. Додам, ознайомитись з усіма видами допомоги можна на онлайн-порталі послуг, посилання на сайті КМДА. Вночі росіяни двічі влучили по території Київмедспецтрансу. Знищені 5 крат швидкої допомоги. Люди не постраждали. На місці ліквідовують наслідки ударів. Загалом у столиці відомо про пошкодження у 5 районах. Загинули 9 людей, постраждалих більше 30. Зокрема, 4 дітей. Більшість поранених у лікарнях. Додам, сьогодні зранку росіяни атакували критичну інфраструктуру, а також повторно логістичний термінал на Полтавщині. Там інформації про жертв наразі не було. Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Там понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготували. Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО. До симуляцій залучають оборонців з бойовим досвідом. Вони діляться знаннями про використання дронів, РЕП-систем та розвідки. Подібні сценарії допомагають Альянсу краще готуватися до сучасних загроз, а також сприяють взаємосумісності із ЗСО. І на сам кінець про транспорт. Від сьогодні у Києві запровадили пересадковий QR-квиток за 60 гривень. Із ним пасажири впродовж 90 хвилин після першої валідації можуть робити необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером. Купити такий квиток можна в терміналах, а також у додатку «Київ цифровий». А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 31 із позначкою плюс. Водночас ввечері стовпчики термометрів опустяться до комфортних 25-22 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо «Київ» 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Що це таке, яким чином його застосовувати на практиці і як це може допомогти в майбутньому і вже відбудовувати нашу державу, нам допоможе розібратися Катерина Кравчук, співзасновниця формації «Ланка Про», фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Катерино, мої вітання.
7: Добрий день.
6: Отже, говоримо ми про концепцію філософії культурно-чутливої відбудови, тому що неймовірно такий цікавий момент. Коли ми говоримо загалом про відбудову України, то дуже часто це якась така усталена конструкція, технократична мова, так би мовити. Квадратні метри, інфраструктурні мережі, бюджети. А в чому полягає ось ця фундаментальна відмінність культурно-чутливого підходу від чисто інженерного чи економічного відновлення? Поясніть, будь ласка.
7: Насамперед, важливо сказати, що краще не протиставляти технократичний і культурно-чутливий, тому що все це є необхідними компонентами відновлення. Але культурно-чутливий – це підхід, який є більш цілісним, і він відповідає на питання не лише, як побудувати чи за які ресурси побудувати, а й для кого, яке життя ми хочемо тут підтримати, що вже є цінним у цьому місці, і яке майбутнє ми уявляємо як найкраще майбутнє для громади чи території.
6: Як під час відбудови зруйнованих міст віднайти баланс між реставрацією того, що було, я маю на увазі в даному випадку відтворенням пам'яті, і створенням принципово нового простору для майбутніх поколінь?
7: Тут важливим питанням є, а що саме ми хочемо передати далі наступним поколінням? Бо не завжди це стіни чи сама історична будівля. Деколи це планування вулиць, деколи це природній ландшафт, деколи це сенси місця, його історія, його дух. Тобто не обов'язково піклуватися лише про фізичну інфраструктуру, а й про наповнення історіями і цінностями. І, звісно, тут є такий ще важливий момент, як реєстр спадщини і те, що визнано державою як цінність для українського народу, це необхідно зберігати, зрештою цього вимагає законодавство. У всіх інших ситуаціях це питання дослідження контексту і що саме є ядром цієї цінності, яку хочуть зберігати.
6: Війна сформувала нові місця пам'яті і руйнувань. Розкажіть, будь ласка, як працювати саме з комеморацією в тих умовах, коли з одного боку суспільна травма ще жива, а з іншого боку все-таки є потреба в тому ж функціональному відновленні побуту?
7: Мені здається, дуже важливим є не поспішати. Ми зараз перебуваємо всередині травматичних подій, і ми ще не маємо до них історичної дистанції. Це перше. Друге, в Україні нашарохується декілька травматичних контекстів, і ми ще не розібралися з попередніми історичними травмами, і це також важливо. Тому не всі меморіальні рішення потрібно ухвалювати сьогодні, бо є ризик, що ми можемо створити пам'ятники нашим сьогоднішнім емоціям, а не довготривалі місця пам'яті. Колись я мала нагоду слухати інтерв'ю з архітектором музею Голодомору, і він говорив про те, що дизайнуючи такі важкі місця пам'яті, а він з багатьма іншими також працював, він дуже піклувався про те, щоб не бути емоційно залученим, а більше думати про те, чим це місце буде для людей, які прийдуть після нас. І щоб це було місце рефлексії, місце спокою в якомусь сенсі, а не місце, в якому травма може реактивуватися. Тому, можливо, нам зараз більше потрібні простори для горювання, а горювання не завжди є красивим, воно може бути стихійним, воно може бути таким, як люди його відчувають, а потім уже ця довга міждисциплінарна робота зі створенням меморіальних просторів. Зокрема, Берлінська стіна, коли створювалася, це були десятки років міждисциплінарної роботи різних фахівців. Я маю на увазі меморіал Берлінської стіни, перепрошую.
6: Так, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про те, що зараз потрібно горювати і хочеться горювати, і мають бути такі простори, які це дозволяють або підштовхують до цього, то чи не зміниться там в перспективі 10-20 років, коли закінчиться війна, коли буде мир, ось сприйняття таких просторів?
7: Звісно, це не єдиний спосіб, але це такий важливий, який я хотіла би підкреслити, бо особливо фахівці у сфері культури, у сфері мистецтва часто критикують те, що стихійне – це не завжди красиве. Але, звісно, є інша сторона медалі, що стихійне воно не має навічно зацементуватися, тому є таке поняття, як жива пам'ять. І ця жива пам'ять, вона така більш життєстверна, це також можливість для виходу з травми. І форми живої пам'яті бувають дуже різні, це як і продовження того, чим жили ті, кого ми вшановуємо. Це так само і процес дослідження, який є одночасно з процесом горювання. Особливо це стосується місць, які були понищені чи окуповані. Там, прикладом такого є місто Ірпінь, де одночасно є стихійні місця пам'яті, і дослідники працюють над тим, щоб уже осмислювати те, що там відбувалося, і якимось чином маркувати це в просторі. Тобто, мені здається, що наукова робота може уже починатися і може йти паралельно із живими місцями пам'яті, і з живими місцями горювання.
6: А скажіть, будь ласка, тут важливий момент – роль громади. Ми загалом говоримо про якесь загальнонаціональне там сприйняття культурно-чутливої відбудови, яка має бути уніфікована для всіх регіонів нашої держави, чи все-таки це залишається на розсуд тієї чи іншої громади, звісно ж таки, відштовхуючись до того, що ця громада пережила за роки війни?
7: Тут є два рівні. Те, що має бути визначено і домовлено на національному рівні, це те, як ми до цього підходимо. Тобто, що є принципами культурно-чутливого відновлення. Зокрема, чутливість до культурної спадщини, в тому числі некомфортної спадщини, це один з таких принципів. Природоорієнтованість – це принцип, людиноорієнтованість – це принцип. Але одним із принципів є також експертність. І, звісно, кожна громада має унікальну спадщину. І культурно-чутливе відновлення кожної громади повинно базуватися на власному дослідженні громадою свого духу місця і того, що є особливим для їх культурно-природного контексту. Але для цього також необхідно залучати експертизу, якої дуже часто громади не мають. Бо мова про міждисциплінарну експертизу – це культура, психологія, антропологія, це суспільствознавство або соціологія та ряд інших дисциплін. І, власне, ми можемо говорити, що громада стає власником цього процесу культурно-чутливого відновлення лише у комбінації з тим, що громада має цю спроможність. І тут більша роль держави. і цього національного рівня осмислення, зрозуміти, як ці принципи перекладаються на навчання для громад і на можливість залучати їм фахівців або вирощувати таких фахівців на місцях. І, власне, одна з причин, чому Міністерство культури зараз робить школу для громад, яка називається «Культура у відновленні», це можливість децентралізувати знання і пов'язувати місцевих спеціалістів із місцевими органами влади та громадським сектором, щоб створювалися ці локальні екосистеми експертизи, які можуть працювати з цими темами на місцях і досліджувати ці унікальні ресурси, ці місця, які є важливими, цю спадщину, яка може працювати далі на розвиток економіки, і цих людей, які безпосередньо знають потреби своєї спільноти.
6: Але водночас мені видається,

0: рішення. І ми зараз говоримо про культурно-чутливий підхід як таку доволі інноваційну практику, особливо в умовах, коли українці перебувають в стресі і загалом мають мало ментальної спроможності навчатися чомусь новому. Тому тут справа за першопрохідцями, тими, хто зможе показати хороші практики, а також засобами масової інформації чи іншими майданчиками, публічними дискусіями, які будуть підсвічувати, чому ці практики є добрими. І тільки таке таким чином, поширюючи хороше, ми зможемо впливати на тих, хто буде приймати швидкі рішення. І в ситуації, коли необхідно прийняти швидкі рішення, все одно краще свідомо говорити, що це є тимчасове рішення, і говорити одразу, створюючи це тимчасове, а що ми бачимо, як не тимчасове. І хай краще паркувати ці ідеї на майбутнє, аніж одразу цементувати це як остаточний вихід ситуації.
1: Саме такою популяризацією культурно-чутливої відбудови зараз ми з вами і займаємося, як мені видається.
0: Так і є, так.
1: Культурно-чутливий підхід передбачає залучення мешканців до проєктування їхнього майбутнього середовища. Розкажіть тут детальніше, які інструменти партиципації є найбільш ефективними для такого залучення?
0: Я можу сказати один дуже конкретний приклад, який ми розробили. Наша організація задавалася собі цим питанням, як в умовах обмеженої кількості фахівців чи там можливості спеціалістам з великих міст приїхати в менші громади і досліджувати культурну ідентичність чи локальний дух місця. Як можна це робити силами самої громади з максимальним включенням? І ми розробили такий інструмент, який називається «Гра дух місця». Це така ігрова форма дослідження ресурсів культурних, природних, які є в громаді, яку можна робити з будь-якою віковою категорією. І це як один з варіантів, що ігрова форма через інтерес дослідження свого. А ми питаємо там такі питання про улюблену страву, місце, яке дає вам силу, і такі інші речі, які є близькі кожній людині. Тобто це одна з форм такого інструменту, який називається культурне картування або мапування культурних ресурсів, коли через діалог, тобто дуже часто моє улюблене місце якесь інше, ніж твоє улюблене місце. І навіть через те, що ми про це говоримо, народжується якесь спільне поле. Далі таким інструментом є просторові прогулянки, під час яких мешканці буквально можуть показувати, як вони користуються простором, що для них є важливо, цінне, болюче, красиве і так далі. Ще таким інструментом є так звані дизайн-сесії або майстерні спільного проєктування, коли архітектор чи людина, яка відповідає за просторовий розвиток, не приходить з готовим рішенням, а приходить із запитаннями, і цей процес спільного моделювання, він це може бути буквально з картонних коробок процес моделювання, але він проявляє дуже багато інформації, яку не прочитаєш в статистиці чи в якихось наукових джерелах. Також це сценарії попереднього використання простору, тобто коли спочатку протоптується стежка, якою людям зручно ходити, а потім вже прокладається там асфальтована доріжка. А так само це глибинні інтерв'ю, це дуже важлива річ, бо є групи населення, потреби яких ми можемо не врахувати, бо їх думку ми не чуємо, і вони не відгукуються на відкриті оголошення «Прийдіть на зустріч». Наприклад, це мами з маленькими дітками, їм може бути просто важко прийти на зустріч. Та інші групи населення, яким не так важко не так легко відкритися і бути вразливими, коли мова йде про їх потреби. Тому тут же питання про активної позиції тих, хто планує якийсь проект культурно чутливого відновлення, знайти цих людей, прийти до них, запитати їх досвід, їх думку. І хорошим прикладом партиципації є також прототипування, коли спочатку тестується якась форма інтервенції в простір або втручання в простір через невелику тимчасову форму, дивимося, як люди з цим взаємодіють, і лише тоді робимо повноцінний проект. І, звісно, такі загальні методи опитувань класичні для соціології, як онлайн-опитування, інтерв'ю, фокус-групи і так далі, це все залишається релевантним.
1: Одним словом, інструментів багато, і що мені дуже імпонує, що, на щастя, плюралізм думок ніхто не відміняв. Пані Катерино, а з якими головними стереотипами чи, можливо, опором ви стикаєтеся під час того, коли популяризуєте, займаєтесь адвокацією культурно-чутливих підходів у діалозі з тими ж девелоперами?

0: директорами, урядовцями, представниками місцевого самоврядування, якоюсь бюрократичною машиною?
1: Мені більше подобається про це говорити не як про стереотипи, а як про сліпі зони. Тобто такі зони своєї уваги, на які ці люди, зважаючи на те, з якої позиції вони дивляться на це питання, ніколи просто про це не думали. Наприклад, однозначно сліпою зоною для людей, які не працюють у сфері культури, а дуже часто навіть для тих, хто працюють у сфері культури, є розуміння культури як прикраси нашої дії. Тобто ми йдемо в мистецькі заклади, галереї, концерти, коли ми хочемо відпочити, абстрагуватися, переключитися і так далі. А насправді те, чим культура є, це система цінностей, це система зв'язків, це те, як ми взаємодіємо в побуті, це те, як ми спілкуємося між собою, це рівень довіри, це практики, які не обов'язково визнані спадщиною. Наприклад, це наші неформальні, якісь неписані правила, як ми вітаємося, як ми використовуємо який простір, наші говірки і такі інші речі. Тобто здатність бачити ці всі шари, і що без них ми не будемо собою, це є сліпа зона. І коли ми пояснюємо, що культура – це не що, що в кінці вішається на будинок, як це квітка, так, будівельників є цей термін «квітка», а щось, про що ми думаємо на старті, коли ми проєктуємо, бо ми хочемо, щоб українські міста і села мали обличчя українське, а не голландське чи німецьке. Або щоб наша там відкритість, доброзичливість, здатність насолоджуватись життям, яка є притаманною українській культурі, щоб вона залишалася в цих нових просторах. Або щоб наша складна пам'ять, що тут жили різні люди з дуже різними історіями, була врахована, щоб ми не спрощували для себе цю дійсність, в якій ми живемо, і розуміли, що різні досвіди цінні, і це робить Україну політичною нацією, мультикультурною і відкритою, і нацією для людей з гідністю, от всі ці речі, це є спосіб мислення про створення проєктів. І фактично для того, щоб могти з цим працювати, нам потрібно чи девелоперів, чи представників місцевого самоврядування проводити через певний досвід їх особистий, я б навіть сказала, а що для вас є рідним і важливим в вашому місці походження, наприклад. І тоді це зміщується сприйняття від того, що культура – це концерт, на якому ми відпочиваємо, до того, що культура – це середовище, в якому я зростаю, зростали мої предки і будуть зростати мої діти. І тоді, мені здається, ця розмова стає більш продуктивною.
0: Ви зробили дуже важливий акцент на тому, що Україна має відбудовуватися саме за принципом нашого відчуття. Тобто відбудова має бути українською, а не німецькою чи голландською. Я тут вас процитую. Але питання ж в тому, що заходять великі там іноземні архітектурні бюро, консалтингові компанії, девелопери, про яких ви говорили. Як з ними комунікувати для того, аби зберегти все-таки суб'єктність, і вони, незважаючи на те, що там дають гроші, можуть диктувати якісь умови, все-таки орієнтувалися на нас, на українських архітекторів, урбаністів, культурних діячів, щоб останнє слово було за нами?
1: Це питання нашої суб'єктності і компетентності. Більшість іноземних фахівців, які приходять в Україну, я говорю це з досвіду, бо мала нагоду працювати з багатьма, в них немає злих намірів. Вони йдуть з підходами і принципами, які вони знають і розуміють. І якщо вони на шляху не зустрічають жодних пропозицій і давайте зробимо це по-іншому, то вони будуть робити це так, як вони знають. Загалом, ну, якщо ми говоримо там про умовну західну архітектурну практику, то ця партисипація чи навик спитати думку користувачів є необхідною частиною планування. І інша проблема в тому, що користувачі в Україні дуже часто цієї думки не мають, або вона є некомпетентною. І це питання освіти. І це питання також нашої меншовартості, що не завжди західне є краще. І ми можемо сказати ствердно, що ми хочемо так, як було щоб було так, як ми хочемо, лише тоді, коли ми знаємо, як ми хочемо. Вибачте за цю тавтологію, але українцям критично важливо на будь-якому рівні говорити про те, як ми хочемо. Не лише відбудувати не гірше, ніж було, не лише відбудувати краще, ніж було, але й збудувати так, як ми мріємо, щоб було, бо це відповідає нам з різних причин. Так що це загальна обізнаність суспільства, громад, активність, суб'єктність, але також компетентність самих фахівців українських, які знають, що таке український стиль в дизайні, що таке український стиль в архітектурі, що таке особливості ідентичності кожного регіону і діалог з партнерами.
0: А чи є вже приклади, наприклад, там в міжнародній практиці, а можливо, десь і в Україні, коли ігнорування ось цього культурного контексту під час відбудови призвело до соціального відчуження мешканців від новоствореного там чи відновленого простору?
1: Для мене таким прикладом є центр Варшави, і дуже часто його таким фахівці називають. У Варшаві під час Другої світової війни повністю спалено було дотла найстарішу частину міста. І в 50-х роках якраз за оцим підходом швидкої відбудови, давайте відбудуємо не гірше, ніж було, було збудовано новий центр, який фактично був моделлю старого центру. Він повністю відтворює те, як виглядав центр Варшави раніше, але самі мешканці Варшави вважають його таким трохи пам'ятником на попелі, і він не є частиною міського життя. Тобто це зараз більше туристичний центр, але там немає автентичного духу і роботи з цією травмою, яка була власне через спалення цього старого центру Варшави. І мені здається, що це якраз принцип культурно нечутливого підходу, коли для корінних варшав'ян, можливо, було б більш важливо попрацювати з тим болем, аніж просто відбудувати стіни, в яких зараз немає людей, корінних мешканців.
0: А якою ви бачите Україну через десятиліття, ну, плюс-мінус? Звісно, якщо враховувати успішну реалізацію культурно-чутливого підходу, що може стати головним фактором, свідченням того, що ми не просто відбудували стіни, а ми зміцнили, ми переосмислили свою ідентичність?
1: Ми в нашій організації маємо таку формулу «Садок вишневий коло хабу». Тобто садок вишневий, як такий український рай, зі всім його гедонізмом, родючою землею, красою, екологічністю, близькістю до наших ландшафтів. Але хаб – це символ такого технологічного прогресу, це символ зв'язків між людьми. І нам би дуже хотілося, щоб Україна майбутнього – це була така комбінація нашої автентичної сили, нашої близькості до землі і усвідомлення сакральності цієї землі в поєднанні з найсучаснішими технологіями, які існують в світі і які використовуються на благо людини, на благо здоров'я спільнот. І загалом поняття здоров'я в контексті відновлення ми сприймаємо як здоров'я на різних рівнях, здоров'я землі, здоров'я людини фізичне і ментальне, здоров'я зв'язків між людьми, тобто це довіра, це модне слово екологічне спілкування, здоров'я інституцій і організацій, це вже про прозорість управління, про процеси всередині організацій, і здоров'я міст і сіл в тому сенсі, що це інфраструктура, яка орієнтована на якість життя кожної людини і яка не шкодить навколишньому середовищу, а навпаки підсилює сильні сторони того, що ми маємо.
0: Щиро дякую вам, пані Катерино, за цю дуже цікаву і змістовну розмову.
1: Дякую.
0: Катерина Кравчук, співзасновниця інформації Ланка Про, фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, була гостею програми «Відкритий простір». Цього разу говорили ми про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
12: Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
13: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Ми продовжуємо говорити про те, чому люди не їдуть із окупації, з Діною Уріх, правозахисницею та директоркою громадської організації «Компас мрії», та Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
14: І є люди, які не проходять цю фільтрацію, і ну там їх можуть одразу затримати, але їх можуть і відпустити, просто розвернути і дати їм папір, де написано, що у них заборонено в'їзд до Російської Федерації, там може бути на 10 років. Я бачила на 50 років, це тимчасово окупована Харківська область, цей кусочок. От, тож, ну, от такі випадки існують, це прям от людина спробувала і не пройшла. Але є люди, яким дуже небезпечно навіть пробувати. Це, наприклад, колишні учасники бойових дій, це їхні рідні, це можуть бути родини дійсних військовослужбовців, це можуть бути родини людей, які пов'язані з українською владою якось, тому що всі ці списки у них є бази, вони можуть це перевіряти, і такі люди просто переважно ховаються там, де вони є, максимально уникають якось, вообще, ну, контакту з окупаційними, з представниками окупаційної влади і так далі. Це історія, коли їм от навіть не настільки небезпечно там перебувати, але немає, ну, дуже часто вони і не пробують виїхати, тому що виїзд для них пов'язаний з ще більшими ризиками. Щодо логістики, є люди, у яких, наприклад, в складі родини є лежача особа, да, особа з дуже сильною хворобою, яку, ну, от реально вона прикута та до ліжка. І вони не знають, як її вивезти. Це можливо виключно за допомогою зараз громадських організацій, але це дуже дорого, це, звісно, дуже складно логістично. І через те, що російська пропаганда закриває всю інформацію, яка може, через те, що у них дуже обмежена ця бульбашка, до чого вони можуть дотягнутися, переважна більшість людей нічого не знає про безкоштовний виїзд з тимчасово окупованих територій. І це величезна купа людей. І далі, а ті, хто виїжджають, про шкоду, да, повертаючись до вашого питання, як це шкодить. От те, що я казала на початку, от молода особа, яка мріяла, я використовую це слово свідомо, вони можуть бути підлітками і мріяти виїхати і повернутися до вільної України, не вважаючи на те, що, наприклад, батьки не згодні, батьки їх не відпускають, вони чекають повноліття, коли вони можуть вже виїхати без дозволу батьків. Вони повертаються, вони тут в Києві, наприклад, влаштовуються кудись працювати в якусь кав'ярню, і коли їх питають, там, звідки ти, вони кажуть, я там з Криму, або я з Донецьку, я з Луганську, і їх питають, а що ти, от їх 18-19-річних питають, а чого ж ти не виїхав раніше? а чого твої батьки там сидять, а ти, напевно, їм все передаєш. І вони, ну, якщо ми йдемо сюди з того, що люди, які залишаються в окупації, вони це підтримують, то логічне подовження цього міфу, да, це те, що ті люди, які з ними спілкуються і які з ними підтримують близький зв'язок, вони також, да, якось це підтримують. І це вже йде стигматизація людей не тільки тих, які там залишаються, а ще й тих, які тут у нас в суспільстві вже присутні на підконтрольній території, щось роблять. Тому я вважаю, що це дуже шкодить. Так, коротко.
13: Якщо продовжувати ланцюжок, про який ви сказали, у мене зараз інша думка з'явилася, що ми говорили і, звичайно, що в попередні роки, коли нам здавалося, що набагато швидше сили оборони зможуть відвоювати українські землі, ми ж говорили про реінтеграцію, там планували її якось, але ми не готові до реінтеграції, якщо в нас досі такі підходи, про які ви говорите в побутових таких ситуаціях, там на роботі чи в звичайній комунікації, тому що люди, попри все, виїхали, а ми не готові тут їх в Україні прийняти. Як ми тоді будемо спілкуватися з людьми, які весь цей час в окупації прожили?
15: Да, власне кажучи, ми коли розробляли реінтеграційні політики, ну, є окремий підхід до цього. І в розробку реінтеграційних політик обов'язково мають бути залучені люди, які виїхали, і частково люди, які залишаються там, маючи проукраїнську позицію, бо не можна приймати рішення стосовно певної території без врахування думки населення, яке проживає на цій території. Тут, скоріш за все, повернення знову в раціональність. Національний вимір, бо напрацювання, наприклад, представництва, бо це була перша інституція, яка почала напрацьовувати, ну, скажімо, бачення, да, більш глибше про там повернення і державної влади, про, скажімо так, відновлення діяльності інституції. Там є дуже багато питань, які будуть потребувати тут суспільного консенсусу. Але, скоріш за все, я би хотіла додати до того, що Діна сказала, бо, звичайно, в роботі з такою темою, з такими людьми, з такою групою людей, є необхідність нашої власної саморефлексії, бо ми так само, як і всі інші люди, переживаємо все, ми ставимо самі собі питання, і це наш свідомий вибір, скажімо так, працювати з цією темою, з цими людьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Поділ, доволі чіткий поділ між в позиціях ті, хто там, хто залишився і хто поїхав, це необхідність, знаєте, бистрих, таких швидких і дуже зрозумілих рішень. Бо це допомагає суспільству, особливо зараз, в тих умовах, яких ми переживаємо, там не думати ще про якісь проблеми, які є перед нами. Да? Ну, тобто там постійні обстріли, які відбуваються у Києві, на інших територіях, скажімо, наскільки важко нашим збройним силам, є купа ще інших різних моментів. І окрім цього, ще йде поширення, скажімо так, іншої проблематики, яка може бути не дотична до конкретної людини. І тут, власне кажучи, дуже велика є заслуга громадських організацій, які через конкретні приклади, через конкретні історії пояснюють, чому люди або залишаються, або чому люди виїжджають. І насправді державна політика зараз після 2022 року чує це і починає змінювати свій підхід, бо створення, наприклад, кадрового резерву або, скажімо, якісь форми навчання, включення у форми навчання, розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях дає все більшій кількості людей заглибитися, бо, ну, звичайно, це більше філософське питання, але ми переймаємося тим, що більше нам цікаво. І тема тимчасово окупованих територій цілком очевидно, що серед державних інституцій, через серед громадських організацій, тому у нас і є певна бульбашка. Якраз наша задача спільно показувати про те, що окуповані території не є віддільною частиною, і це не є там справою там якогось обмеженого кола людей. Наприклад, наші державні інституції працюють люди з окупованих територій, які виїхали в різні періоди, і вони, в них є своє бачення, вони відстоюють якусь певну свою позицію, вони дають певний контекст роботі державних інституцій, вони допомагають державному управлінню бути більш людським.
13: Ви кажете про бульбашки тут, на території підконтрольній Україні, а от якщо взяти, це навіть не інформаційні бульбашки, а інформаційну політику на окупованих територіях, наскільки міфи і саме пропаганда, яку поширює Російська Федерація, вони теж впливають на те, що багато людей не ризикують виїздити, зокрема, боячись фільтрації, навіть не намагавшись, просто от зі страху, що не зможуть виїхати або будуть затримані. Наскільки це працює?
14: Я приведу один такий приклад емоційний теж, який, мені здається, я от працюю з молодими людьми, та? І вони дуже часто питають, тож вони вже прийняли рішення, вони вже, ми плануємо виїзд, і ось в цей момент, коли ми вже відбудували певну довіру, і ми з ними спілкуємося, вони починають от задавати ці питання про те, що буде тут, і от про ці всі міфи. І з того, що ну, є оці всі стандартні історії про фільтр, про те, що там ми всі зрадники, з того, що саме про суспільство було останнє, один хлопець мені написав, ну, типу, як до нас будуть ставитися. Тут кажуть, що якщо ти з Донецьку, навіть хліб не продадуть. Це цитата, це, мені здається, неможливо таке вигадати. От, тож отак от. От настільки поширена пропаганда саме про, ну, на от розподіл, да, на те, що буде дуже погане ставлення. Тож у них є історія, яка спрямована на залякування саме з боку України як держави, да, що проти вас, от, ви взагалі всі, там, от, хто отримав російський паспорт, ви всі для України зрадники, і проти вас буде прям от справа, вас будуть переслідувати, на вас будуть тиснути, саме от з боку держави. Да? Окрема історія – це залякування там хлопців мобілізації, те, що вони роблять, да, на цю примусову мобілізацію. Чим розповідають, що ви перетнете навіть там вже до 18, що їх там в 17 років, вони перетнуть і одразу, значить, їх там мобілізують, везуть, і ви нікого не побачите, документи навіть не встигнете зробити. Це от блок історії про державу, і плюс третій пласт про державу, це не про переслідування, а саме про інфраструктуру, що там все розрушено, нічого не працює, немає світла, немає там їжі, ви взагалі всі будете жити під забором, і взагалі от ото все. От. І є блок от про якість життя, да, що от у вас не буде грошей, ви не знайдете роботу, вам от не продадуть хліб, і що ви будете жити дуже погано, і от на вокзалі буквально. І окрема історія – це от саме ставлення, уявне, да, в російській пропаганді, ставлення українського суспільства на території підконтрольної України до виїхавших СТОТ. І от там йде ось ця історія, що от, ну, вас ніхто не прийме, от вам не продадуть, вам там, ви на роботу вас не візьмуть, саме от вас питають, і от не візьмуть, тому що ви звідти. І от і на вулиці, там і щось будуть переслідувати. Тож це саме про суспільство. І оскільки от моя аудиторія, да, ось саме мої бенефіціари – це люди молоді, да, от іменно підлітки, молоді люди, то у них про те, що вони там знайдуть роботу, влаштуються і так далі, у них менше такого прям таких страхів, да, вони про це думають як про задачу, скоре. Але ось ця тема саме про те, що от їх буде свідомо суспільство якби відштовхувати, як якийсь інший елемент. Ось ця тема постійно повторюється. Як мені здадуть житло? Що мені казати? А як може мені не казати, що я приїхав? Бо тоді, тож вони, якби я завжди дивуюся, тому що от вони їдуть, як зазвичай, у них там він каже, я пам'ятаю одного хлопця, він каже, ми там йому організували виїзд, все сплатили, а я завжди питаю, чи є у вас там щось з собою, на всяк випадок, ну якщо щось піде не так. І він мені каже, та все нормально, у мене є $100. Оце все, що у нього є, і у нього попереду ще там 2-3 місяці він буде робити паспорт, тож роботи у нього не буде, ну, якби житло, він полагається на нас. І так, ну, тож, і от у нього все добре, у нього $100, все добре, тому що він починає нове життя. І тож саме проблем про, от, якийсь побут у нього немає. Але от питання про те, а як я, типу, я знайду роботу, я там зможу заробити гроші, я кажу, влаштуюсь, але мені не здадуть хату, тому що от я звідти. Ось такий момент, він дійсно існує. Це все російська пропаганда, з якою ми маємо, з наслідками якої ми маємо працювати і комунікувати зі свого боку, що ні, це не так. Ну, це так не буде.
13: Якщо взяти от технічно, що зараз означає виїхати з окупації, там скільки на це потрібно грошей, в тому числі, як цей механізм, і що людей очікує в Україні. От є оці міфи, про які ви говорили, але з чим на практиці стикаються? Тому що так, пропаганда працює, але давайте будемо відвертими. Є такі випадки, коли дійсно відмовляють здавати квартиру, тому що у вас донецька прописка.
14: Ну,
13: це проблеми конкретних людей, але тим не менше вони дуже активно підсвітлюються російською пропагандою, відповідно, на них так само от вона працює.
14: Ну і тому ми завжди радимо, щоб все ж таки, якщо вони вже знайшли якусь інформацію про громадські організації або державні інституції, які допомагають, щоб вони все ж таки зверталися, щоб їх можна було підтримати на кожному кроці. Що стосується виїзду, немає прямих коридорів через лінію фронту з грудня 22-го року, коли це ще було в останній раз можливо. Люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію Росії, проходячи цю фільтрацію, про яку я вже казала. І це, насправді, найбільш небезпечний, жахливий момент, ось саме цей контакт з ФСБ. І далі логістично вони їдуть переважно, зараз вони повертаються через єдиний гуманітарний коридор, який все ще працює, це кордон Білорусь-Україна, один пропускний пункт Макрани-Доманова. І тож вони мають виїхати з ТОТ в РФ, з РФ в Білорусь, з Білорусі пішки переходять через гуманітарний коридор в Україну. Цей шлях займає приблизно 3 доби. Тож, ну, ми можемо уявити, що це не прямий потяг. Да? Тож це будуть перевізники, це будуть різні види транспорту, потяги, автобуси, таксі, ночовки в хостелах, ось таке. Деякі люди повертаються іншими шляхами, вони також виїжджають в Росію, але вони не їдуть через Білорусь, через цей коридор, переважно тому, що вони про нього не знають, і це, опять же, про закритість інформації. Якби ми всі комунікуємо про цей коридор, і держави, і громадські організації, і нам здається, що вже неможливо про нього не знати, але велика кількість людей про нього не знає, і тоді вони самі прокладають шлях, вони виїжджають в треті країни, да, які прикордонні чи близькі до Росії, там Грузія, Вірменія, Казахстан, Турція, і звідти вже намагаються повернутися. Це інший потік, він значно менший, але такий шлях теж існує. Тож людина має, по-перше, ну, прийняти рішення, по-друге, дізнатися інформацію, наприклад, про коридор, що він існує, по-третє, це все спланувати, всю цю логістику, знайти перевізників, які теж там не буде у тебе, ну, оголошень чи чогось такого. Зазвичай це шукають по чатах або шукають, ну, через сарафани, да, радіо, як ми кажемо, по якимось рекомендаціям тих, хто вже виїжджав або пробував. А щодо грошей, то приблизна вартість на одну людину – це там 350-400 доларів, в залежності від того, в якому саме населеному пункті людина знаходиться, да, як далеко вибиратися саме з цього населеного пункту ось до фільтру. І якщо ми уявляємо, що це родина, наприклад, да, кілька людей, і не те, щоб у них було дуже багато грошей, коли вони вже стільки перебувають в окупації, то це може бути і фінансово досить важко. Ну, а про фільтраційні заходи, мені здається, що це окрема тема, наскільки це може бути небезпечно. І наскільки треба готуватися саме до цього проходження, там, легенду, телефон, все інше. Це кожен раз, ну, кожний кейс ми пропрацьовуємо індивідуально. Саме тому я кажу, що треба звертатися, тому що люди, вони, може, щось і чули, але вони іноді, ну, не розуміють, наскільки це може бути небезпечно, і що це за співбесіда, і як це відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, там людина жила в якомусь маленькому населеному пункті в сільської місцевості, і вони, в принципі, бачили ось там тих військових російських, які у них, і як у них це відбувалося, і вони не дуже, ну, якби, якщо це там ФСБ, то це окремий допит і так далі, як воно відбувається, а вони можуть не дуже знати.
13: Щодо коштів, громадські організації чи державні якісь гуманітарні програми, вони якимось чином можуть покрити?
14: Так, от, да, я за це і кажу, що я, ну, от ми це робимо для підлітків і молоді до 25 років включно. Ми повністю фінансуємо цей виїзд, якщо вони звертаються, якщо вони їдуть разом з батьками, то і родині теж. І для дорослих існують також там інші організації, які можуть це профінансувати. Вони мають, ну, якби шукати, ну, просто дуже важко донести цю інформацію.
13: Чи можемо ми говорити про те, що фактично, якщо ти вже пройшов фільтрацію, то більше-менш далі ти собі спокійно вийдеш? Чи все-таки оцих три доби?
14: Ні, ну то далі, дивіться, далі вони їдуть в Росію, і це буде там, наприклад, ну вони можуть їхати там через Ростов, або якщо з Криму, там через Москву і так далі. І там у цілому, ну і в будь-який момент, в принципі, їх можуть там зупинити на вулиці, перевірити, тому що вони зараз це роблять. Тож це, ну, теж не, ну, для будь-якого українця перебування на території Російської Федерації, це небезпечно. Далі вони виїжджають в Білорусь, там теж кордон, ну, можна там поїхати потягом, щоб цього кордону, якби, були мінімальні перевірки, але вірогідність того, що перевірка знову буде, вона існує. І далі, коли вони вже заходять в коридор, у них буде знову перевірка з білоруського боку, тому що вони виходять з Білорусі, і там білоруська перевірка. І, власне, у них знову будуть перевіряти телефон, питати, куди ви, навіщо їдете. Просто, ну, звісно, що це набагато, вона більш лайтова, ніж та фільтрація, яку вони проходять колись тут в РФ. Але, да, цей все, весь цей шлях, він пов'язаний з постійною небезпекою.
13: Пані Олю, от зараз, після того, коли збільшилася кількість ударів по Криму, оці ми бачили там черги за пальним і так далі. З Криму зросла кількість запитів, спроб виїхати чи ні?
15: Так, зросла. Може, зробили роз'яснення. Власне кажучи, одні з перших, як державна інституція, зробили певні рекомендації для людей. Звичайно, це доволі складно робити без доступу до території і без можливості, скажімо так, реально фізично допомогти людям. Але я спеціально там брала інформацію відділу звернень, то, ну, десь в перший тиждень, коли ми зробили повідомлення про це, от реально 10 у нас звернень було з запитом про те, як виїхати, як покинути територію Кримського півострова. Наш, скажімо так, наш сайт не працює на окупованій території, ми шукаємо інші шляхи для комунікації. От навіть коли зустрічалися там з людьми, які виїжджають із Криму, то вони сказали, що по пошуковій системі штучний інтелект якби знаходить про нас інформацію, там є якісь, ну, скажімо так, частини цієї інформації, те, що продукується представництвом. Але я думаю, що це рідні, які знають, що у них, у їхніх рідних на окупованій території є такий запит, там штучно, можливо, прінскрінами пересилають цю інформацію. Тобто звернення у нас були, вони залишаються, і особливо вони актуальні з 2022 року, бо виїхала велика кількість людей з окупованого півострову на територію іноземних країн. Потім була друга хвиля, коли сталася заборона на виїзд чоловіків. Тобто Росія ж не говорить про мобілізацію, да? Вона в них така прихована, але, ну, фактично виїхати чоловіку певного віку, ну, неможливо, людина не може вивезти свою родину. Це була тоді друга хвиля таких активних запитів, зараз третя хвиля, так.
13: Якщо підсумовувати нашу розмову, то все ж таки от від вас обох хотілося б почути думку про те, українцям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, варто все-таки рухатися в сторону того, щоб шукати варіанти виїхати, чи ні, або ж дивитися на індивідуальні якісь моменти саме безпекові. От ваша думка.
15: Дивіться, я можу розпочати відповідь на ваше питання, бо ми мали великі дискусії, скажімо так, всередині команди і радилися, в тому числі, з правозахисними організаціями, як краще це комунікувати. І на даний момент найкращою позицією, яка була випрацьована, це, по-перше, адекватна і нормальна комунікація з боку української влади про події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже є заява президента, є заява керівника Офісу президента, є заява від Міністерства оборони. Власне кажучи, є коментування про те, скажімо так, які дії вчиняються Україною для звільнення тимчасово окупованих територій. Є певний меседж до жителів окупованого півострова. І тут, якби, і про інші, і звичайно, тимчасово окуповані території. Друга складова – це про можливість на власному досвіді попередити людей про ті обставини, в яких, скоріш за все, вони будуть проживати, втрати, відсутність води, електрики, необхідність там наявності цієї тривожної валізки. В принципі, ми з вами усі через це проходили. Це, мені здається, найкраща порада, яку ми могли дати іншій людині. І третя складова. Ми доволі обережно комунікували з питання виїзду, бо, власне кажучи, тільки сама людина, перебуваючи на окупованій території, може прийняти це рішення. В залежності від того, чи є в неї кошти, чи є в неї маломобільний член родини, чи вона взагалі може виїхати. І зараз по результату ми знаємо, що є частина людей, які фактично готувалися до того, що в Криму можуть бути такі події. І за цей час вони обладнували свої, якщо говоримо про приватний будинок, вони обладнували підвал, вони робили певні запаси, у них було адекватне очікування можливого розвитку подій. Є ті люди, і переважно це ті, які, хто знає, що вони перебувають незаконно на окупованій території, вони це перша хвиля, хто покидає окупований півострів. Така сама ситуація була в 2023 році. Тому ми, як державна інституція, комунікуємо про можливості, які є на підконтрольній території України, про те, що ці люди не самі і вони можуть розраховувати на підтримку і супровід під час їхнього виїзду, але рішення фінальне вони мають приймати самостійно, розуміючи те, в яких обставинах вони зараз перебувають.
14: Так, я би зі свого боку додала, що, звісно, рішення вони мають приймати самостійно, але, опять же, повертаючись до того, що у мене переважно молодь, все ж таки для молодих людей виїхати на підконтрольну Україні територію буде, ну, це надасть їм дуже багато можливостей для їхнього майбутнього.
13: Дякую вам, дякую за розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, чому українці не виїжджають із тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях були сьогодні Ольга Куришко, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам.
15: Дякую.
13: І Діна Уріх, правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Дякую вам.
2: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.
3: На Київ.ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові терористичні атаки РФ по Україні, бойову ситуацію на фронті, а також про 4 нові регіональні електропоїзди до Києва. Спершу про ворожий терор. Окупанти дроном атакували Харків, спалахнув один зі складів, попередньо без жертв. Тим часом у Вишневому на Київщині локалізували пожежу після нічного удару РФ. Вогонь охопив цивільний об'єкт. Крім того, з учорашнього вечора росіяни майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами. Поранені двоє людей. Також зранку росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та повторно по логістичному терміналу на Полтавщині. Там обійшлось без жертв. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося понад 240 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора рашисти скинули на українські позиції 226 керованих авіаційних бомб. Застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, убитими та пораненими окупаційна армія втратила близько 1500 солдатів. Також оборонці знешкодили 4 бронемашини, 82 артсистеми, а також понад 460 одиниць автомобільної техніки. А тепер про транспорт у столиці. Рух автобусів номер 35 і 108 відновили за власними маршрутами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка. Усе це – наслідки нічних атак росіян. Слідкувати за змінами руху громадського транспорту можна у телеграм-каналі «Зміни руху Київпастранс». А тепер про мандри. «Укрзалізниця» запустила 4 нові регіональні електропоїзди між Києвом і Коростенем на Житомирщині, а також 2 приміські рейси «Малин-Київ». Модернізовані електрички обладнали кондиціонерами. Вони зупинятимуться на станціях із найбільшим пасажиропотоком, зокрема у Чоповичах, Ворзелі та Лісовій Бучі. Усі деталі в офіційному застосунку «Укрзалізниці». І на сам кінець розповім про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна у 2 сетах поступилися тенісистці з Філіппін Олександрі Еалі 3-6, 4-6. Це була зустріч у межах турніру WTA 500 у Вашингтоні. Суперниці провели на корті близько 1.5 години. Додамо, у середині червня Еала також перемогла Світоліну у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Берліні. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 29 градусів тепла, переважно сонячно і ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 31 із позначкою плюс. Водночас ввечері стопчики термометрів знову опустяться до комфортних 25-22 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Равуцька, і це програма «По суті». Польща знову опинилась в епіцентрі уваги через напади на українців. У Вроцлаві жорстоко побили молоду українську пару, суд уже відправив двох підозрюваних під арешт, а прокуратура інкримінує їм насильство на ґрунті національної приналежності. Майже одночасно в потязі поблизу Варшави двоє чоловіків переслідували 16-річного українця. На цьому тлі Дональд Тут закликав президента Кароліна Вроцько припинити мовчання і засудити насильство, заявивши, що хулігани стали сміливіші, бо відчувають політичну підтримку. Одночасно з'явилось нове дослідження, яке показує зовсім іншу тенденцію. 73% українців уже пов'язують своє майбутнє з Польщею. То що сьогодні відбувається в польському суспільстві? Чи це окремі резонансні злочини, чи ознака глибших змін у ставленні до українців? Наскільки небезпечна ця тенденція і що вона означає для майже мільйона українців, які сьогодні живуть у Польщі? Про це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах» об'єднання українців у Польщі. Пані Ольго, вітаю.
5: Добрий день.
4: Сьогодні Польща не тільки в епіцентрі уваги через напади на українців. Ми почнемо з ракети, а тоді до заявлених тем. От російська ракета, за словами Дональда Туска, порушила повітряний простір Польщі, але Польща не була ціллю ракети. Так кажуть медіа з посиланням на слова польського прем'єра. Чому навіть для країни НАТО такі інциденти, ну вже не дрон, вже ракета, поки що не тягне за собою помітних наслідків для Росії?
5: Справа в тому, що якщо би чітко було заявлено, що ця ракета була скерована на територію Польщі націлено, то відповідно суспільство би вимагало від влади чіткої реакції. І це би стало темою до ширшого обговорення. Натомість, коли це представити як випадковий заліт цієї ракети на територію Польщі, то от можна пояснити, чому не було вжито більш чіткіших безпекових заходів. Більше того, це теж показує, що, власне, відповідно до 5 статті країни НАТО мали би зареагувати, якщо націлено одну з їхніх союзників атаковано. А ми бачимо вже бачили вже кілька за майже 5 років війни Росії проти України таких випадків, коли російські дрони порушували повітряні простори країн НАТО і не було жодної фактично реакції. Останньо ми чуємо, хіба що румунська сторона реагує, збивають ці цілі. Натомість у Польщі це продовження, зрештою, тієї ситуації теж із дронами. І розуміло, що політичні еліти, влада, я переконана, вони усвідомлюють цю небезпеку. Однак ця комунікація з суспільством, вона також від них і вимагає певної обачливості щодо пояснення, що відбулося. І найкраще це пояснення, що це, можливо, випадково залетіла ця ракета на територію Польщі без цього акценту, що, скоріше за все, Росія таким чином теж і тестує як спроможність загалом Союзу НАТО, так і безпосередньо, зрештою, і Польщі.
4: Під час зустрічі в Любліні Володимир Зеленський і Дональд Туск окремо обговорили, крім оборонних, історичних питань, тепер вони весь час присутні, а безпеку українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі. З огляду на серію нападів на українців, ми про них будемо конкретніше ще говорити, і зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті, наскільки важливо, що це питання вже винесли на найвищий політичний рівень?
5: Ну, ми бачимо, що так, в провладному дискурсі багато зараз є заяв на захист українців, на те, що такі Напади, вони неприпустимі для демократичної країни, країни Європейського Союзу. Більше того, підкреслюється ця небезпека з боку Росії, як Росія це все розігрує. Але це теж частина такого польсько-польського протистояння, протистояння правих радикалів, чи ширше навіть правого середовища з ліберальним. Це тема теж міграції, яка в Польщі функціонує від довшого часу, і вона стосується не тільки українців. Але треба відзначити, що зараз, так, ми чуємо і бачимо, зрештою, по статистиці, що такі напади на українців зросли, однак зараз все більше ми бачимо, як реагує польська правоохоронна система, тобто реагує чітко, затримують, розшуковують зловмисників і вони несуть покарання. Це дуже важливо, бо це теж сигнал для інших можливих таких нападів, які, на жаль, будуть, вони не припиняться однозначно, тому що цей градус антиукраїнської риторики, він настільки високий зараз у Польщі, що ми бачимо на побутовому рівні стаються ці інциденти на основі національності в центрі, на жаль. Але тим не менше ця реакція правоохоронних органів, вона обнадійлива і вона показує, що польська політична верхівка, принаймні велика частина цієї політичної верхівки, що найменше урядуща партія, урядуща коаліція, точніше, вони усвідомлюють ці небезпеки і що це пряма загроза також і безпеці Польщі. Та треба відзначити, що справді тут, як було і зазначено в вашому анонсі, бракує однозначного голосу Кароля Навроцького.
4: Так, я хотіла якраз про це пригадати, про пару в Вроцлаві, і вже висунуло обвинувачення. І чому юридичне доведення саме ненависті за національною ознакою є таким важливим? Це перше питання. І Дональд Туск після нападу в Вроцлаві заявив, що бандити і хулігани стоять сміливіші, і просить, закликав президента засудити насильство. Чому Навроцький мовчить? Чи варто його мовчання розглядати як згоду з тим, що відбувається?
5: Я не знаю, що думає Кароль Навроцький. Ми не можемо гадати, що думає Кароль Навроцький. Ми можемо тільки аналізувати те, що він говорить. Угу. А в своїй риториці Кароль Навроцький дуже антиукраїнський. І зрештою, попри те, що він підкреслює, що його критика України стосується насамперед влади, а не суспільства, тим не менше, в багатьох своїх заявах і, зокрема, в питанні спецзакону для українців, Кароль Навроцький показує, що його критика стосується не лише української влади, але теж торкається і самих українців, зокрема українців, які проживають в Польщі. Кароль Навроцький близький за поглядами до конфедерації, саме цієї політичної обох, фактично конфедерації, більше може цієї конфедерації Брауна, Менсена і Босака. І ці політичні сили, вони абсолютно теж в своїй риториці антиукраїнські. Ми бачимо, як частина ПІС абсолютно теж мало чим відрізняється зараз цій антиукраїнській риториці від конфедерації, незважаючи на те, що в 22-му році саме уряди ПІС дуже активно допомагали українців і, зрештою, надалі продовжують підкреслювати важливість, аби Україна перемогла в цій війні, аби Росія зазнала поразку. Тим не менше, оця антиукраїнська риторика в них якось алогічно в'яжеться і вони не бачать цього зв'язку, чи не хочуть бачити цього зв'язку і продовжують її використовувати. Зв'язку, який несе небезпеку для властивого безпеки загалом в регіоні і майбутньої перемоги теж України. Тому Кароль Навроцький представляє ці політичні сили і ці суспільні настрої, які, на жаль, для нас не палають любов'ю до України. І, очевидно, він не наважується на якусь різку заяву з критикою, бо дуже часто в нападах фіксують, затримують осіб, які яскраво проявляють свої праві радикальні погляди, скажімо так. Скоріше за все, в більшості з них були виборцями Кароля Навроцького.
4: І така статистика, за даними польської поліції, українці подали лише за перше півріччя цього року 180 заяв про злочини на ґрунті національної ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Це свідчить про зростання кількості нападів, чи про те, що українці просто перестали мовчати? Хоча, якщо брати оцей нещодавно інцидент 16-річного українця, то там, здається, вони оштрафували за порушення громадського порядку, оскільки офіційної заяви про злочин на ґрунті ненависті не було.
5: Так, так. Саме так, тут проблема те, що багато українців не фіксували і не фіксують. Прояв такої агресії, навіть на побутовому рівні, коли вона виникає десь в магазині, від жорсткої агресії вони, тобто жорсткої агресії вони не зазнали, а слівну агресію вони намагаються уникнути мати справи з правоохоронними органами Польщі і просто не фіксують. Але справді ми можемо говорити, що статистично ми бачимо збільшення, що це не стільки, напевне, українці відважніші стали, скільки ці прояви агресії стали брутальнішими. Тобто вони від слів переходять до справ, до фізичного побиття, фізичної агресії. А це вже дуже і дуже небезпечно. І ці тенденції, вони у Польщі, на жаль, ми бачимо, зростають з 2023 року, а особливо вони почали зростати, як на мене, за моїми спостереженнями, від перемоги Кароля Новоцького в 2025 році. Тоді якось ми побачили, що ця риторика все більше і більше набирає в політичному мейнстрімі такого антиукраїнського характеру повсюдного, навіть десь ліберальні

0: розуміють, чи радше хочуть показати, що розуміють цей зв'язок, вони намагаються виправдати, чому такі агресії відбуваються. І ці виправдання різні, властиво від дезінформаційної кампанії, яку вони проводили проти українців, вигадуючи різні дезінформаційні матеріали про те, що українці перешкоджають полякам знаходити працю чи забирають місце в черзі до лікаря і. Такого роду цих фактів є маса, чи тому, що українці, як кажуть, конфедерати жирують на польських грошах, польських податників, платників податків, хоч статистика нам показує абсолютно іншу ситуацію, до таких простих звинувачень уряду, що це. Власне, десь політика ліберальна уряду допроваджує до того, що не витримують польських патріотів, ура патріотів. Тут візьмемо лапки це слово нерви, і вони так реагують на українців. Чи звинувачують безпосередньо президента Зеленського, зокрема пов'язуючи ці акти агресії з рішенням Зеленського, указом Зеленського про надання одній з українських частин назви Герої УПА.
1: А перед тим, як поговорити, які наслідки матиме розкол ПІСу, дуже коротко хотіла, щоб ви мені розтлумачили діаметрально протилежні цифри. Ну, попри те, що за польськими соціологічними даними ставлення до українців негативне збільшується від 17% в 23-му до 43 нині, а 52% виступають проти подальшого прийому, здається, це перше, ця цифра перевалила за тих, хто за. Плюс, за даними дослідження «Ми вдома» Інституту критики політичної, далі більше українців тепер замислюються про переїзд. І водночас нове дослідження Центру досліджень міграції Варшавського університету показало, що 73% українців пов'язують своє майбутнє з Польщею. А це як? Тут зростає ненависть, тут збираються їхати, а тут пов'язують майбутнє. Що це відбувається?
0: Тут треба дивитися теж на людський елементарно фактор. Багато родин українських вкорінилося у Польщі. Польща ментально для багатьох досить близька країна. Вивчили мову, знайшли роботу. Хтось навіть вже й оформив кредит на житло. І він пов'язаний з Польщею і матеріально, і десь навіть в якійсь мірі. Попри цю агресію є навіть ця прив'язка ментальна. Варто врахувати, що до України досить близько з Польщі. Теж багато хто розглядає Польщу як країну, яка на рівень Європейського Союзу з іншими країнами досить успішна в економічному плані країна, але дуже близька теж до України. А це для багатьох має значення, враховуючи, що в частини залишилися тут рідні і повністю контактів з Україною вони не розірвали. Тому справа їхня залишитися в Польщі, вона досить така прагматична, напевне, в такому очікуванні, що скоро все може змінитися. Зрештою, як і показує практика, ми бачили цю величезну хвилю підтримки України до
1: Сопоті,
0: тепер до такої, так.
1: зокрема.
0: Чи наприклад, Сопоті ми бачимо так реакцію місцевої влади на ці антиукраїнські виступи. Тобто, більше того, повторюсь, реакція поліції також вселяє надію багатьом українцям, що все ж таки Польща це правова держава, і до якихось погромів, якими часто лякають, не дійде. Я сподіваюся, що теж так буде, бо наразі я не бачу таких причин. Попри те, що буде збільшуватися кількість, напевно, таких інцидентів, однак не варто говорити, що Польщу очікують тотальні погроми, бо ми бачимо по реакції суспільства, великої частини суспільства, політиків, інтелектуалів, які з цим не миряться і які цьому протистоять і протидіють. Тож ця цифра, ці дослідження можуть показувати властиво, можуть базуватися саме на таких десь причинах. Мені бракує більших досліджень, мені бракує теж, аби зробити добрий висновок. Мені здається, варто, аби прийшло трошки часу і щоб дослідження повторювалися з розгорнутішими теж питаннями, які би допомогли зрозуміти, чи ця цифра більш-менш є сталою, чи це і, власне, як люди пояснюють своє бажання залишитися в країні, де все ж таки ми бачимо, зростають антиукраїнські.

0: власне.
1: У нас є 4 хвилини, і розкол права і справедливості 30 депутатів дійшло, пов'язаних з Матеушем Муравецьким, розвиток плюс його об'єднання, вони орієнтуються на поміркованих, молодших, Ярослав Качинський на консерваторів. Чи означає цей розкол, що ці різні частини польської правиці тепер ще активніше конкуруватимуть за виборця за допомогою української теми? От що чекати українцям в Польщі після цього розколу?
0: Знаєте, я би не заперечувала власне цього факту, що українська тема не зникне загалом з передвиборчого дискурсу в Польщі. І те, що зараз досить є багато позитивних оцінок клубу, бо вже заклав в парламенті Матеуш Моравецький свій клуб політичний, вони більш стриманіші і в риториці, і заявляють власне про свою таку центристську консервативну позицію, критикують колег з ПІСу за те, що вони дуже сильно пішли за конфедерацією, тобто за радикальним виборцем, але натомість не здобули собі виборця. Але з іншої сторони, наприклад, варто подивитися, хто є в списках Матеуша Моравецького. Зокрема, є Якуб'як, Марек Якуб'як. Це політик, який балотувався теж на президента, і в його риториці було максимально багато антиукраїнського. Більше того, він просто прямо поширював російські наративи. Зокрема, наприклад, коли залітали російські дрони на територію Польщі, він прямо в цьому звинувачував Україну. Тож тут не треба бути оптимістом, що це політичне нове, можливо, політичне крило буде менш антиукраїнське в риториці. Це можливо, але немає 100% гарантії, що справді десь тема українців абсолютно не буде їх зачіпати. Якщо буде зачіпати, то я би не очікувала, що настільки позитивно про неї вони, політики цього крила, будуть говорити.
1: Урядовий табір, громадянська опозиція, коаліція. Радослав Сікорський назвали бажаним кандидатом у прем'єри, це 25% опитування, Дональда Туска 17%. І таке питання виникає, чи може конкуренція всередині громадянської коаліції також змусити її політиків жорсткіше говорити про Україну, щоб не віддавати цю тему правим?
0: Ми бачили на президентських виборах, що, власне, радикали заклали цю антиукраїнську риторику загалом для всіх, фактично, представників політичних сил за виключенням. Наприклад, Магдалени Беєт, яка не вживала цієї риторики, але і вона не здобула жодної такої популярності в суспільстві. Тому важко однозначно відповісти. Ми зараз бачимо, що в коаліції починають все більше сходити з десь таких більш радикальних критик щодо України і намагаються протистояти цим антиукраїнським заявам, які ми чуємо від радикальних і консервативних сил. Та до виборів ситуація може ще кілька разів помінятися, і відповідно Радослав Сікорський має свою аженду, і в принципі, якщо говорити про лідерство Сікорського, то Сікорський менш піддається таким загальним десь впливам, наприклад, якщо порівнювати його з Рафалом Шасковським. І багато хто говорить, що саме було помилкою громадянської коаліції, що на вибори президентські було висунуто Рафала Шасковського, який не показав своєї твердої руки, а не Радослава Сікорського, який би набагато краще міг впоратися з конкурентом Карлом Навроцьким.
1: Дякую. Маємо ставити крамку. Дякую, пані Ольго. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах. Об'єднання українців у Польщі».
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай. Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, А ти давай врубіш.
3: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Ще кілька місяців тому в Києві сподівалися, що після зміни влади в Будапешті українсько-угорські відносини почнуть виходити з глухого кута. Україна пішла на компроміс щодо прав угорських меншин. Угорщина погодила відкриття першого переговорного кластера про вступ до ЄС. Здавалося, найважчий етап позаду. Але вже в липні Будапешт двічі заблокував відкриття наступних кластерів. Переговорів офіційно через процедури та необхідність додаткового аналізу. Неофіційно причин називають значно більше – від внутрішньої політики до бажання вести власну гру з Брюсселем. То що ж насправді змінилось в угорській політиці після відходу Орбана? Чому Україна знову стала заручницею права вето і чи є шанс, що вже восени цей процес рушить з місця? Наш гість Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини, з ним про все це і поговоримо. Пане Тіборе, вітаю вас.
5: Доброго дня.
1: Доброго дня.
5: Пані Олександра, так, доброго так. Дня, шановні радіослухачі, слава Україні.
1: Героям слава. Ви нещодавно приїхали з Угорщини, тому знаєте все про все з перших вуст, тому почнемо. Україна пішла на зустріч Угорщині в питаннях мовних та освітніх прав угорської меншини, і це допомогло відкрити перший кластер. А от уже в липні, 17 та 22 липня, Угорщина не погодила результати скринінгу для другого і третього переговорних кластерів. І тому спробу знову відклали до 1 вересня. Ну, Будапешт пояснює своє вето тим, що результати скринінгу Європейської комісії щодо кластерів «Внутрішній ринок» і «Конкурентна спроможність», так вони називаються, потребують додаткового аналізу. Наскільки це справді технічне зауваження, а наскільки цей політичний інструмент затягуваного процесу? Що бачите ви?
5: Я вважаю, що це виключне політичне рішення, і, до речі, воно пов'язано не з Угорщиною, тільки частково з угорською внутрішньою політикою, а цей ключ відкриття цих двох кластерів знаходиться в Україні, а конкретніше на Закарпатті. Є дві організації, на яких пов'язане все питання стосовно угорської національної меншини, тобто дві організації, які це педалюють, масово використовують у своїх виключно цілях для своїх кишень. Це Товариство угорської культури Закарпаття, КМКС, та Демократична спілка угорців України, УМДС, на Закарпатті, тобто в Україні. Вони роками живуть з того, що використовують оцю негідну політику і зав'язані на Орбана, на політиці Орбана, а Орбан нікуди не дівся. Так от, якщо б ці дві організації заявили, то що я вже багато разів вимагав від них, як ми заявляємо тут у Києві, київські угорці, що потрібно сказати, що Україна повинна рухатись в Європейський Союз, і в Україні абсолютно, підкреслюю, не було, немає абсолютно ніяких утисків угорської національної меншини. І це, якщо формулювати такий лист для угорського уряду, сформулювати для Брюсселю, я думаю, ці кластери будуть відкриті. Це вже інше питання, чому наша влада цим не займається, верніше займається, там є певні перемовини з представниками оцих, я би сказав, невдалих керівників організацій на Закарпатті, але поки що маємо те, що маємо. Навіть в кінці минулого тижня керівник Товариства угорської культури Закарпаття, уявіть собі, їздив на такий величезний форум, що проводив особисто Віктор Орбан. Тобто ця залежність, на жаль, угорських керівників на Закарпатті, вони нікуди не ділись, вони і далі знаходяться не під впливом нової політики Петра Мадяра, а ще під старою політикою Віктора Орбана.
1: Але ж вето накладали не ці дві організації. Яким чином вони впливали на Петера Мадяра?
5: Таким чином, що угорська опозиція, яка знаходиться в парламенті, і там, до речі, є люди, які безпосередньо пов'язані були керівниками фондів, угорських фондів, вони розкрутили політику в Угорщині, що Петер Мадяр – це є ставленником України, і абсолютно Петер Мадяр пішов на поступки України, не розуміло, з чого, чому він зняв вето з виділення 90 мільярдів євро для України. Потім закидають йому про зняття вето і відкриття оцих двох кластерів, першого та шостого кластеру. І йде по Угорщині масована атака на Петера Мадяра, що він є прибічником України і прямим ставленником нашого президента. І уявіть собі, що 20, навіть більше, ніж 20% людей в Угорщині до сих пір вірять.
1: Але це 20%. От Петер Мадяр, власно, сам говорив, що виступає проти прискореного вступу України і посилається на держави Західних Балкан, мовляв, вони чекають на членство довше. Але водночас Україна була готова погодити третій кластер для Молдови, а не для України, хоча ми йдемо одним пакетом. От чим тоді різне ставлення пояснюється? Я все одно не можу цей механізм зрозуміти впливу оцих організацій. Я розумію, що вони фінансовані Орбаном, і далі Орбан буде за ці ниточки смикати, але все ж таки слова Петера Мадяра.
5: Справа в тім, як я поясню, вибачте, я поясню, справа в тім, що в Молдові немає угорської національної меншини. Звісно, кожний крок, що там пов'язано з тією невеличкою кількістю угорців на Закарпатті, в Україні, максимально угорська оця радикальна минулосторічна, я не можу їх назвати елітою, тому що вони не є елітою, вони максимально це використовують і роблять всілякі гальма внутрішній політиці, щоб завадити в прийнятті відповідних законів навіть сьогодні в парламенті Угорщини. Як ці пов'язані з цими організаціями, справа в тім, що значна частина угорського суспільства налаштовано, я би сказав, порівняно по масштабі, що ж фокусовано на цій політиці, то, що свого часу робив Орбан, стосовно національної меншини, угорської національної меншини в Україні. Тобто це настільки гіпертрофовано в порівнянні з іншими країнами, що просто цим просто Петер Мадяр, відверто кажучи, прижатий до стіни. І ще раз кажу, що якби оці організації, керівники, які там теж уже більше 16 років були під Орбаном, вони поміняли свою пластинку, вектор. Звісно, зовсім би Петер Мадяр і сучасна угорська еліта заговорила би по-іншому.
1: Скажіть, будь ласка, а от ви як голова Угорської громади Київщини і оці дві організації Закарпаття, чи є у вас якийсь діалог, чи ви намагаєтеся достукатись до них, чи це просто неможливо?
5: Неможливо, тому що вони не сприймають київських угорців. Вони вважають, що угорці – це тільки на Закарпатті. І видно, і що саме головне – що ці дві організації не є проукраїнськими. Вони роками знаходяться під фінансуванням Орбана. Слава Богу, що київські угорці є самодостаточними угорцями. Ми всі з вищою освітою, і ми себе знайшли в Києві, і маючи відповідні фахові спеціальності. А от що відбувається на Закарпатті? На Закарпатті відбувся відкат 19-те сторіччя, тобто відбувається такий вплив кріпацтва. Тобто вони із-за своєї одномовності просто не можуть себе знайти, не мають нормальної професії і стали такими батраками Орбана. Орбан там, він підкидав відповідні там якісь грошики, щоб вони вивчали тільки угорську мову, українську не вивчали, і діти, щоб виключно ходили тільки в угорськомовні школи.
1: І ніяк не інтегрували українське суспільство.
5: Абсолютно.
1: Тоді до Угорщини перейдемо безпосередньо, вже їхніх внутрішніх, хоча це має вплив і на решту сусідів. 25-21 липня прокурори та податкова служба провели обшук в дата-центрі, де зберігалися сервери Фідес, це партія Орбана. І у справі про неможливе незаконне використання близько 17 мільярдів форентів з національного культурного фонду. І не лише, я так розумію. Що вдалося знайти в партійних базах і внутрішньому листуванні? Чи є якась інформація, як взагалі відреагував Віктор Орбан? Чи проявляє він зараз якусь політичну активність? Де він? Що він?
5: Так, він проявляє значну політичну активність, ставлячи і далі палки в колеса Петеру Мадяра, ставлячи палки в колеса в демократію, я би сказав, що втручаючи внутрішню політику України. Що там знайшли, поки це ще йде слідство? Відомо, що підняте питання, то, що стосується і України, пам'ятаєте, коли таким бандитсько-терористичним методом люди Орбана захватили машину, де були гроші Ощадбанку України, так, золото. Так от, уявіть собі, що є дані, що інформацію по переслідуванню цієї машини, там, супутникову і це інше, для цієї операції надавала третя сторона. Бо можете сказати, можете знати, не треба три рази гадати, яка це країна, яка надавала всю цю інформацію для Орбана. І звісно, на сьогоднішній день Орбан вважає, що це є порушенням демократії, хоча переважна більшість угорців вважає, що ці розслідування потрібно проводити і далі. Я вже не кажу про те, що ми все знаємо, що Петер Сіярт, колишній очільник МЗС Угорщини, зливав всю інформацію перемовин з Європейського Союзу своєму візаві в Москву, в тому числі в Мінську, де він більше перебував навіть, чим в Будапешті. Побачимо, чим це закінчиться. До речі, буквально вчора парламентом Угорщини було прийнятий закон про створення так званого національного управління повернення та захисту активів. От Орбан дуже-дуже цим переймається, тому що встановили, що у нього, уявіть собі, то, що нарахували статки його родини, більше 70 мільярдів.
1: Я знайшла, що да, оцей орган з повернення державних активів, і що за 16 років з держави могли незаконно вивести близько 30 трильйонів форентів, це 73 мільярди євро, ви сказали 70, тут ще така цифра. Наскільки реально повернути хоча б частину цих грошей, якщо активи могли бути переписані там на родичів, на фонди, на компанії за кордоном? Що думаєте ви?
5: Ну, я думаю, це нелегка задача, і це якраз поставлена переважною більшістю угорського суспільством, щоб повернути ці гроші. І, до речі, ці кошти не то, що там осіли у родинах, навіть значна частина були переведені сотні Мільярди євро були переведені в деякі африканські країни, офшорні зони типу кредитів. Оце, до речі, то, що ви питали, чому ще у Петера Мадяра от, таке питання, у нього тепер превалює внутрішня політика, і це питання, навіть говориться про те, Угорщина Орбаном настільки його партією і клікою розрабовано, що це питання подальшого нормального виживання Угорщини по поверненню цих незаконно вимитих, незаконно забраних, украдених активів.
1: От ми згадали і говорили про новий антикорупційний орган. Багато хто його критикує, що він отримав таку безпрецедентну владу і доступ до банківських даних, право перебирати корупційні повноваження, справи, провадження. Та також ініціювати конфіскацію майна, там великий перелік, чого, що може робити цей антикорупційний орган. Чи достатньо Угорщини запобіжників, щоб структура з такими широкими повноваженнями не перетворились на інструмент політичної розправи? Я тут цитую майже прихильників Орбана, але питання доречне.
5: Так, давайте не забуваємо, що все ж таки Петер Мадяр і нинішня угорська влада є прибічниками європейськості, Європейського Союзу. Вони входять в систему, в коаліцію Народної партії, найбільшої структури Європейського парламенту. Тому хоче Петер Мадяр чи не хоче, він знаходиться під таким моніторингом тотальним Європейського Союзу, а не так, як Орбан, який знаходився тотально під ковпаком Кремля. У Європейського Союзу дуже багато запобіжників, щоб пригальмувати всякі відхилення стосовно демократії. Ніхто не заважає Орбану, його кліці, тому ж самому Фідесу, звернутись до того ж самого Європейського Союзу по аналізу того чи іншого факту. Чому це вони роблять? Чому вони не звертаються до Європейського Союзу? А я тільки один факт наведу. Суботу Орбан виступав, і він буквально там пару фраз навіть сказав російською мовою, цитуючи російських в лапках революціонерів, а що ж йому робити? Видно, він очікує допомоги від із-за поребрика, а не із Брюсселю.
1: Ми згадали Сіярто, тому що Орбан і Сіярто – це така солодка парочка були. І от слідство, ви сказали, чи перевіряє його якраз контакти з Сергієм Лавровим, чи те, що він конфіденційну інформацію передавав, також перевіряє, чи допомагав Сіярто знімати європейські санкції з людей, тобто пов'язаних з російськими олігархами, і знищував документи. Я думаю, ще немає якихось результатів. Але ще одна справа цікава. 15 липня Сіярто склав депутатський мандат і оголосив про перехід на керівну посаду в китайську компанію БАД. Байт, да, вона. Він, це якась автомобільна компанія, ні? Він, її уряд Орбана надавав субсидії, податкові пільги, дозволив будівництво заводів в Сегеді. І чи слідство тепер перевіряє, чи це не було про це влаштування винагородою за попередні рішення, тобто ці всі преференції. Що знаєте ви і що це за історія взагалі?
5: Ну, тут у Орці не тільки я, експерти кажуть, що це просто пряма корупція. Корупція то, що за часи Сіярто дійсно надавав величезні преференції китайським заводам, які набудували 19 акумуляторних заводів по Угорщині, так як таким чином, що значна частина Угорщини тепер страждає від недостатньої кількості води, тому що використовуються ці заводи. А саме головне, вони отруюють людей, отруюють країну. І є факти, під Будапештом був конкретно факт у місті Гюд, де один із таких акумуляторних заводів просто напряму роками травив людей. Звісно, йдуть ці розслідування. І я думаю, тут справа не одного і не двох днів, але що дивно, що останнім часом Сіярто фактично замовк. Він був одним із таких найбільшим глашатаєм, найбільш таким негідним українофобом, але останнім часом він щось примовк. Я думаю, що на відміну від Орбана, він відчуває, що він все ж таки дуже сильно перегнув палку.
1: У нас ще є 2 хвилини. Цікава така історія з посадою президента, хоч вона є така досить церемоніальна в Угорщині. Прем'єр має більше повноважень. Петер Мадія запропонував всесвітньо відомій шахістці Юдіт Полгар. Вона відмовилася, і тоді рейтинг тиси і особистий Мадяра поповз трішки донизу. Чому? Що це за історія, розкажіть?
5: Так, Петер Мадяр тільки що відреагував, що так, ну він не переживає, є з чого повзти там, тому що в нього все рівно рейтинг 68%. А стосовно Полгар, да, яку хотіли на якраз на посаду, причому це, так би сказати, на перехідний період, вона відмовилась, що вона може з цим не справитись. У неї дійсно немає такої практики, політичної практики, але саме головне, що Петер Мадяр хоче, щоб позиція президента Угорщини була не символічною, щоб то це не назначали люди з парламенту, а було все таке все угорське голосування. Йде обговорення цього питання. Поки що цю посаду президента виконує очільниця угорського парламенту. Вона високоосвічена адміністратор, спеціаліст Форстхофер. І я думаю, це теж одне із таких питань, що якраз потрібно вирішити після тих революційних виборів, які відбулись в квітні цього року, і які в кінці кінців, слава Богу, молоді угорській і угорському народу скинули оце диктаторське правління Орбана, те, що він, звісно, проводив неймовірно антиукраїнську, антидемократичну політику. Я думаю, що до вересня все ж таки ми знайдемо спільну мову, в першу чергу наш МЗС з Петером Мадяром, це не Орбан, і все ж таки кластери осінню, всі кластери будуть відкриті, тому що це не є питанням угорської національної меншини.
1: Дякую. Не встигаємо поговорити про ліквідацію медіахолдингу. Це був Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. Ми почуємось.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай,
4: Київ FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ранкові удари по Одесі, надзвичайну пожежну небезпеку на Київщині, а також про скандал із ФІФА навколо продажу частки прав на чемпіонати світу. Спершу про ворожий терор. В Одесі російський дрон влучив у багатоповерхівку. Постраждали двоє людей – 18-річний хлопець та 28-річний чоловік. Їх госпіталізували у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Додам, у Києві через ракетну атаку РФ пошкоджені виходи з підземного переходу метро Вирлиця. Попри це, станція працює у звичному режимі. Небезпеки для пасажирів немає. Загалом цієї ночі на станціях метро укривалися майже 9,5 тисяч людей. Попередження від синоптиків. Цими вихідними майже весь захід країни, північ та частково центр охопила надзвичайна пожежна небезпека. Це стосується і Київщини. В Укргідромедцентрі оголосили червоний рівень небезпеки. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушники очікують штрафи до понад 6 тисяч гривень. Тим часом на Київщині через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборонена в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. За повідомленням поліції області, перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу. Латвія від учора з технічних причин закрила кордон із Білоруссю. У тамтешньому міністерстві внутрішніх справ закликали усіх, хто ще не повернувся до країни, скористатись іншими маршрутами. До слова, раніше очільник латвійського МВС Яніс Домбрава закликав відмовитись від поїздок до Білорусі через гібридну війну Мінська. Тим часом уряд до кінця року продовжив режим посиленої охорони кордону на кількох напрямках. І на сам кінець про футбол. ФІФА відмовилася від плану продати частки прав на чемпіонати світу після шквалу погроз і критики. Нагадаю, Європейська федерація футболу звинуватила очільника ФІФА Джані Інфантіно та його друзів у бажанні особисто збагатитись на футболі. Нагадаю, раніше усі 55 членів асоціації, зокрема й Україна, заявили про готовність бойкотувати турніри під егідою ФІФА. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 30 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 31 із позначкою плюс. Водночас ввечері стопчики термометрів опустяться до 25-22 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми Київ голос. Програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас буде широка розмова. Сьогодні ми не будемо обмежуватися однією якоюсь темою, поговоримо на багато, про багато аспектів, від вшанування героїв, пам'яті про, про героїв, до відбудови столиці. Із задоволенням представляю свою сьогоднішню гостю, це Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Удар», а також заступниця голови КМДА. Добрий день вам, Ганна Вікторівна.
4: Доброго дня.
3: Дивіться, Ганна Вікторівна, сьогодні ми з вами ведемо цю розмову, такий дуже важливий день, сьогодні день пам'яті, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Таку офіційну назву має цей день. На жаль, маємо такий день в календарі, ще більше жаль, що маємо кого згадувати у цей день. І серед цих прізвищ і є прізвище нашої колеги, моєї колеги, журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована і вбита в полоні. Знаю, що нещодавно місто подало подання до президента України щодо присвоєння Вікторії звання Героя України посмертно. Чи є сподівання, що буде підтримана ця ініціатива Києва?
4: Так, сьогодні дуже непростий, трагічний день, і, на жаль, наша історія і наш календар український, він наповнений такими датами, але тим не менш маємо завжди пам'ятати про тих людей, які віддали найцінніше – це своє життя, це своє здоров'я, за те, щоб ми могли жити, працювати, розвивати місто і відбудовувати Україну. Тому сьогодні такий непростий день. Дійсно хотілося б сказати про те, що місто підтримує родини тих, хто сьогодні перебуває у полоні, родини тих, хто, на жаль, через полон втратив своїх членів родин. Також, звичайно, ми завжди дуже радіємо і тішимося, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону. І от лише за останні півроку 45 киян і киянок повернулися з полону. Ми дуже раді, що вони повернулися. Звичайно, з ними ведеться дуже така тісна робота з приводу і реабілітації, і відновлення здоров'я, і, звичайно, допомоги. Місто надає з бюджету міста Києва допомогу, матеріальну допомогу самим полоненим, які повертаються додому, а також родинам, які ще чекають повернення з полону. І сьогодні це і щомісячна матеріальна допомога для непрацездатних членів родин, для діток, там різні категорії, від 14 до 17,5 тисяч гривень щомісяця. Це і кожного року є ще додаткові виплати. Також сьогодні місто надає пільги для родин полонених, це і безкоштовне влаштування в дитячі садки, це безкоштовне харчування дітей в школах, це спеціальні гранти для ведення бізнесу, і, звісно, також ми підтримуємо їх у прагненні до навчання в наших закладах профтехосвіти. І, звичайно, повертаючись до теми Вікторії, на саме звернення Української правди до Київського міського голови Віталій Кличко здійснив, оформив клопотання, як то має бути по законодавству, до президента України з проханням надати звання Героя України посмертно. На жаль, шановні пані Вікторії, і ми очікуємо, звичайно, на таке рішення. Дуже сподіваємося на швидке прийняття рішення з приводу надання звання Героя України. Тому що в цей непростий час сьогодні ми маємо знати іменами, тому що людина живе, поки ми знаємо про неї, поки ми згадуємо про неї, поки пам'ятаємо, пам'ятають рідні, близькі, всі, хто знали. І тому дуже важливо пам'ятати, згадувати і вшановувати усіх, хто віддав своє життя в такий дуже трагічний спосіб. І дійсно, це велика трагедія для кожної родини, тому маємо підтримувати і родини, і до останнього сподіватися звісті хороших свідкам про повернення наших хлопців і дівчат з полону.
3: День Незалежності, ну, трошки менше, ніж за місяць. Ми будемо сподіватися, що почуємо ім'я Вікторії у списку тих героїв, яким буде присвоєне це звання. Це по-перше. А по-друге, будемо сподіватися на новий обмін, тому що, можливо, до цього дня так само вдасться відповідним службам домовитися і повернути до України на рідну землю ще, ну, хоча б кілька сотень, а краще всіх на всіх наших українських героїв. Але якщо ми вже з вами почали говорити і почали цю сьогоднішню нашу розмову із пам'яті про загиблих і про увіковічнення пам'яті, не можу вас не запитати про ситуацію в Деснянському районі із алеєю пам'яті, яка була встановлена в парку. Парку поблизу райдержадміністрації. Дуже багато критики стосовно реалізованого проєкту і від родин загиблих, і від киян, власне, тому що те, що було в проєкті, і те, що зробили, воно зовсім не відповідає, не одне й те ж саме. Але поговорили, і все, як вам здається, буде якось продовжено, щоб ця алея мала відповідний вигляд?
4: Ви абсолютно правильно зауважили, що взагалі тема вшанування, вона надзвичайно важлива сьогодні, і особливо, коли рани ще не загоїлись, коли вони кровоточать, коли продовжується війна, і щодня ми втрачаємо найкращих, вшанування пам'яті – це дійсно дуже делікатна, дуже важлива, і між тим дуже важлива тема. Просто деякі керівники, зокрема в Деснянському районі, вони, напевно, не знають, що взагалі війна почалася в 14-му році, вже 12 років триває. І 12 років у Києві ведеться робота з вшанування пам'яті, меморіалізації пам'яті наших захисників і захисниць. І одні із перших таких прикладів, досить вдалих прикладів вшанування пам'яті, з'явилися саме в Деснянському районі. Ось нещодавно ми відзначали 10 років, 10 липня 2016 року, вперше і саме в Деснянському районі був відкритий пам'ятник добровольцю. На початку Троєщини, вимапи. Певне, знаєте, на Червоної Калини 2 з'явився пам'ятник. І це була, знаєте, от така ініціатива якби знизу. Самі добровольці, самі їхні родини, вони і обирали концепцію, вони і обирали місце, і формати. Місто підтримало їх в цьому прагненні. І вже 10 років стоїть цей пам'ятник, який жодного разу не викликав ніяких зауважень, заперечень щодо того, яким він має бути, де він має стояти і таке інше. Буквально через рік, 2017-му, на вулиці Лиськівській з'явилася алея добровольців. І там теж встановлений меморіальний знак, встановлені прапори, де щороку, декілька разів навіть на рік відбуваються заходи вшанування, де зустрічаються наші хлопці і дівчата, де ми проводимо багато заходів з їхніми родинами, і де теж немає ніякої суперечки. Хоча там теж всі разом визначали, як вона має виглядати, що там має відбуватися. В 21-му році, напередодні повномасштабного вторгнення в Києві, на розі вулиці Грушевського і Паркової алеї, з'явився наш київський такий загальноміський меморіал пам'яті захисників і захисниць, який теж розроблявся і встановлювався саме з урахуванням побажань родин. Тому у міста Києва є своя історія. Але коли на посади державних, таких серйозних, на такі державні посади, як голови адміністрації, призначаються люди, які не мають відповідної освіти, не мають відповідного досвіду, і їм здається, що нібито от до них все, що нічого не існувало. От вони прийшли і почалося життя на землі, мабуть. І коли немає ні бажання, немає ні досвіду, немає ні знань, як то робити, от тоді наштовхуються на такі проблеми. Наш район Деснянський, ми бачимо, що взагалі проблема почалася набагато раніше. Ще на початку року перші були звернення спілки ветеранів, що була спроба зняти електронну таку систему вшанування пам'яті, яка існувала в районі адміністрації.
3: Книга, вона
4: це так звана електронна книга пам'яті. Сьогодні є закон про вшанування національної пам'яті, де вже прописані різні форми вшанування. І так як війна ще триває, то сьогодні навпаки законодавство і центральна влада пропонує здійснювати такі, скажімо, м'які форми вшанування, які можна доопрацьовувати, які можна потім буде видозмінювати, але які вже сьогодні показують повагу і проявляють турботу про родини і про самих полеглих героїв. Тому саме електронні форми вшанування на сьогодні є таким пріоритетом. Київ, наприклад, веде електронну книгу пам'яті, саме мілітарі Ріхаб, наша комунальна установа, здійснює це. Наповнюється інформацією, десь інформація, можливо, уточнюється. Тому є різні форми. І от перше, що в районі, на жаль, трапилося, це на початку року був такий уже сигнал про те, що от були плани там щось змінити, демонтувати електронну книгу пам'яті. Саме завдяки втручанню громадськості, спілці цього не вдалося зробити. Але після того почався той конфлікт, який, на жаль, уже доріс фактично до свого апогею.
3: Це ви маєте на увазі з ветеранською
4: організацією? Так, зі ветеранською спілкою, зі спілкою ветеранів саме в Деснянському районі. І вона переросла от таке фактично вже протистояння з родинами загиблих, героїв, захисників і захисниць, тому що погоджувався один варіант, встановлено інший. Цей проєкт не погоджувався з міськими службами і відповідно...
3: А так можна просто не погоджуючи встановити щось?
4: Я, ви знаєте, ну, це, звичайно, нонсенс. Зазвичай завжди відбуваються якісь консультації, громадське обговорення із залученням депутатського корпусу, залученням головного архітектора міста Києва. Тобто ми всі завжди відкриті до взаємодії. Але якщо її не прагнуть, якщо вона, ну, просто там вважається, можливо, там якесь окреме князівство створюється, на, і ми бачимо, що ця людина заявляє про те, що вона безпосередньо представник президента, ну, я не знаю, можливо, він з президентом то погоджував, можливо, ні, ми не знаємо цього. Ось, тому, звичайно, це неприпустимі речі. І на сьогодні ми отримали саме місто Київ, Київська міська рада, адміністрація, Київський міський голова, військова адміністрація отримала численні скарги, звернення від і спілки ветеранів, і від родин, окремо від родин захисників і захисниць загиблих Деснянського району.

0: Глядачам, що Ганна Вікторівна Старостенко є представницею багаторічною депутаткою Київради саме від Деснянського району, від Троєщини. Тому більш поговоримо про життя району. Зараз хочу продовжити тему це війни. Вона, на жаль, триває, і щодня, фактично щодня, над нашими головами щось летить. І все більше людей втрачає дах над головою, все більше людей гине, цивільних людей, на жаль, дітей. Це не ваш профіль, але тут зараз запитаю вас, як у депутатки Київради, чи знаєте статистику стосовно пошкоджених будівель, скільки людей зараз лишилося без даху над головою, і яка робота ведеться на те, щоб забезпечити цим людям житло?
1: Дійсно, на жаль, як ми вже з вами зауважили, кожного дня фактично у нас є пошкодження, є, на жаль, поранені, є і загиблі, є люди, які втратили свої домівки. І на сьогодні у нас за час повномасштабного вторгнення більше 3,5 тисяч будівель пошкоджено
0: То
1: в
0: третина
1: місті Києві.
0: фактично.
1: Фактично, так, третина,
0: Третина.
1: якщо ми говоримо про там те, що у нас приблизно 10 тисяч багатоквартирних будинків в місті Києві, то десь от 3,5, навіть більше будівель пошкоджено. І от саме за останній рік-півтора це найбільші такі пошкодження, тому що саме за останні там півтора року Київ страждає від таких от масованих ракетно-дронових атак, коли здійснюється дуже великі пошкодження саме цивільної інфраструктури. І звісно, це викликає дуже велике занепокоєння з приводу того, що ми бачимо, що сьогодні і дуже тяжко нашим збройним силам і протиповітряній обороні, але тим не менш ми розуміємо, що кожна людина має отримати допомогу. І, звичайно, на сьогодні вже відпрацьовані алгоритми, що у разі от саме ракетно-дронових атак, що створюються оперативні штаби на буквально поруч із будинками, які постраждали, які були зруйновані. І вже відпрацьований алгоритм, що там починають роботу з мешканцями працівники районних і міських служб. Там знаходяться соціальні працівники, медичні працівники, психологи, які надають допомогу, консультанти. Є у кожного району спеціальні особи, які здійснюють супровід людей, які постраждали. Тобто це вже розписано фактично до дрібниці. З цією інформацією можна ознайомитися на сайті КМДА, також на сайтах районних адміністрацій. Ця інформація оперативно поширюється після обстрілів в телеграм-каналах. Також за допомогою Київцифрового здійснюється пуш-повідомлення, і кожен киянин, хто має у себе додаток Київцифровий, може побачити, де саме відкривається пункт, якщо і повідомити своїм родичам, наприклад, якщо у когось немає телефону з додатком. Тому ця робота ведеться постійно, і ми бачимо по кількості звернень, да, що дуже багато людей звертається сьогодні за допомогою. Є там допомога в 10 тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Якщо квартира пошкоджена і не може використовуватися як житло, надається допомога в 40 тисяч гривень для оренди саме помешкання. У Києва є резервний фонд, тобто житловий резервний фонд – це квартири, які можна отримати для тимчасового проживання, поки не буде відбудоване власне житло. На жаль, ним не дуже активно кияни користуються, тому що це, як ми з'ясували, це фактично будинки, які знаходяться в певних районах, і вони не завжди підходять мешканцям. Наприклад, якщо будинок знаходиться в Голосіївському районі, а трагедія сталася в Дарницькому, то люди не хочуть переїжджати, тому що там, можливо, там садок, школа, робота десь поруч пов'язана, і тому було прийнято рішення, що це буде компенсація саме за оренду, щоб кияни, які, на жаль, постраждали, могли самі обрати, де саме вони будуть проживати. І така компенсація виплачується спочатку 40 тисяч, потім 20 тисяч, виплачується аж до моменту відновлення житла. Тому це той мінімум, який може надати, звичайно, наша Київська міська державна адміністрація, мерія, ну і, звичайно, депутати Київської міської ради, всі надають матеріальну допомогу тим, хто постраждав, а також військовим, які звертаються до приймалень. Тому також звертайтеся, знаходьте своїх колег, своїх депутатів, які працюють на округах.
0: Ну, але дивіться, от ви це все розповідаєте, а Я це знаю, так, тому що я з цим працюю, ви з цим працюєте, але дуже багато, і попри те, що ви кажете, і штаби організовують, і пуш-повідомлення через Київ цифровий. От дуже свіжа історія. Вчора мережею, Фейсбуком, зокрема, пост дуже поширювався, мешканці,

0: мешканки будинку на Виноградарі, який постраждав десь приблизно три тижні тому, і вона каже, що за три тижні нам ще не зробили акту обстеження будинку. І вона нарікає, що люди опинилися сам на сам, що немає де жити, комусь запропонували в санаторію Пущі Водиці на два тижні. Ну, і я собі думаю, але ж є оця опція про оренду, і вона працює, і вже вона, якщо не помиляюсь, більше року працює. Це до чого? Що все-таки комунікувати треба ще більше, Ганна Вікторівна.
1: Однозначно, я з вами згодна. І, до речі, київський міський голова на усіх нарадах, які відбуваються з керівництвом міста, з керівництвом районів, районними адміністраціями, він на кожній нараді зауважує, що дуже важлива комунікація, взаємодія, тому що не всі, можливо, користуються онлайн якимись ресурсами. Ще дуже важливо так пояснювати на зустрічах, робити там розклейки на під'їздах, так, тобто постійно інформувати, там роздавати флаєри і постійно комунікація. Комунікація – це те, що дає можливість отримати знання, тому що якщо ти поінформований, ти вже озброєний. І ми навіть минулого року робили таку кампанію, така вона була превентивна кампанія, що ми вважаємо, що навіть люди мають знати, тому що це може стосуватися кожного наперед. Тобто цей алгоритм, що якщо, не дай Бог, щось сталося, ви маєте право звернутися в районну адміністрацію, в ЦНАП, ви можете онлайн до депутата, до департаменту соціальної політиків. Це все ми розписали, і була така всеміська кампанія з цього приводу, але ми її будемо постійно повторювати, тому що дійсно цей алгоритм має бути у кожного з нас в голові, у кожного киянина, чи хто приїхав до міста, щоб люди всі знали, що ми про вас дбаємо, і допомога знайде вас, але ви маєте теж проявитися, так, тобто звернутися в оперативний штаб, чи в районну адміністрацію, чи до свого депутата звернутися, чи до управління соціальної політики в районі. Тобто ми вас знайдемо, якщо ви дасте нам сигнал.
0: Це що стосується там допомоги з орендою житла, але ще так само є нарікання на комунікацію щодо відбудови житла, бо знову ж таки, як ви сказали, понад 3,5 тисячі житлових будинків було пошкоджено, а їх відновлення дуже нешвидкий процес. Але дуже часто ми можемо чути, от Київ, Кличко навіть не відбудовує, не зруйнували ще рік тому, або пошкодили будинок ще рік тому, нічого не робиться. Так само треба нагадувати, що всі ці процедури дуже довго тривають, і це те, що від Києва не залежить.
1: Абсолютно вірно. Є процедури, які дуже тривалі. Тобто будинки діляться на ті, які просто пошкоджені і де можна просто там без порушення несучих конструкцій, коли треба просто замінити вікна чи там перекрити дах. Тобто такі речі робляться досить оперативно і вони робляться на рівні районних адміністрацій. Але все одно треба зробити акт обстеження. Має бути потім проведена експертиза. Потім кошти виділяються з бюджету чи резервного фонду. Це досить швидко відбувається. А потім відбувається тендер, да? Тобто відбувається закупівля послуги на відбудову. З'являється компанія, яка починає будувати. Потім у компанії до них теж дуже зараз велика проблема, що також ми бачимо, що мало прийти 30 будівельників, вчора доповідали, мало прийти 30, а на об'єкті працює лише 10. Де інші теж, і мобілізація, треба зважати на те, що є мобілізація, постійна там кадрова плинність і таке інше. Тому є процеси, дійсно, процедури, це бюджетні кошти, їх не можна так комусь дати і там відбудовують. Це процедури, які тривають.
0: Ганна Вікторівна, невелику паузу зробимо, перейдемо на новини. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», а також заступниця голови КМДА. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтесь з нами.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам. Я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Мені 19 повних років. Пішов в Збройні Сили України, щоб захищати Україну.
12: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
11: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби, та й сам вирішив піти.
12: Нормально, що типу, рік можна типу, бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
13: Дівай раз!
14: Раз!
15: Раз!
12: Настрій всіх нормально. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вчать нас. Як що робити? Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей, щоб нікого не вбивали вони. І треба їх відцевигнути, щоб їх тут не було.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
17: Київ в голос.
16: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
17: Голос.
16: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
17: Київ вголос.
0: Ще раз вітаю усіх, хто слухає радіостанцію Київ ФМ, дивиться наш Ютуб Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, бо на таку широку аудиторію працює наша програма Київ Голос. Якщо ви з нами від самого початку, дякую, що залишаєтеся. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Ганною Старостенко, депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції УДАР, а також заступницею голови КМДА. Сьогодні у нас немає однієї теми. Так ми з Ганною Вікторівною іноді можемо цілий ефір робити про охорону культурної спадщини або про культурну сферу. Сьогодні у нас ширше. Ми почали у першій частині, поговорили про вшанування пам'яті загиблих героїв і згадали і тих, хто нині перебуває в російському полоні. Висловили сподівання, що всі вони повернуться якнайшвидше додому. Дуже цього хочеться. І почали тему наслідків ліквідації, наслідків обстрілів. В першій частині поговорили про житло. Нагадали, що Київ виділяє для тих, в кого житло постраждало настільки, що не можна у ньому жити, що Київ виділяє на оренду впродовж року 20 тисяч гривень щомісяця. Тому якщо ви серед цієї категорії, звертайтеся. Будь ласка, стукайте у всі двері і обов'язково вам відчинять. Давайте тепер про охорону культурної спадщини, але почнемо так само з наслідків обстрілів. Десь нещодавно бачила цифру вами озвучену в коментарі журналістам, що лише за 5 перших місяців 2026 року постраждало 110 об'єктів культурної спадщини. І це фактично половина від початку повномасштабного вторгнення, бо 240 загалом. Що можна зробити, щоб захистити? Можна, не так сформулюю, чи можна ще щось зробити, щоб захистити ці об'єкти?
1: Абсолютно логічно, що ми говоримо сьогодні про культурну спадщину, тому що саме спадщина, наша спадщина, це і є, ми бачимо, такою причиною агресії, російської агресії по відношенню до України, тому що вони борються за Київ, вони борються за нашу історію, вони хочуть її у нас украсти, забрати. І тому, звичайно, ми маємо в першу чергу також дбати про людей, але і також і про нашу спадщину. Культурна спадщина столиці дуже багато, багата. У нас тільки близько 4000 об'єктів культурної спадщини. Це і наші святині, Києво-Печерська лавра, це і Софія Київська, які є пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І от буквально минулого тижня було засідання комітету ЮНЕСКО, де розглядалися і питання, в тому числі по Україні і по Києву, де знову ж таки ЮНЕСКО висловило чергове занепокоєння з приводу пам'яток всесвітньої спадщини, які знаходяться сьогодні під загрозою. Це реальний факт, і ми знаємо, останній раз, коли, до речі, ми з вами спілкувалися, це було на початку червня, цифри змінилися, і вже сьогодні в нашому реєстрі, який веде Департамент охорони культурної спадщини, пошкоджених об'єктів культурної спадщини, вже 295 об'єктів, серед них 9 червня лавра, і саме на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра 17 об'єктів культурної спадщини, які були пошкоджені. Сьогодні було дуже оперативно містом Києва створено комісію з обстеження, фахівці вийшли, обстежили, на сьогодні вже складені акти. Це майже 300 сторінок за документації, де заактовані всі пошкодження.
0: Київ займається відбудовою цих пошкоджень? Відбудовою
1: буде займатися, звичайно, ми сподіваємося, сама Києво-Печерська лавра, або ж їхні безпосередні значить, установи, які вони підпорядковані, це Міністерство культури. Але от саме в кінці травня було змінено законодавство і нормативна база, де посилили відповідальність військових адміністрацій, саме за координацією дій щодо відновлення об'єктів культурної спадщини. І там тому зараз ми приводимо у відповідність власні документи в Київській міській адміністрації, відповідно до тих змін, які відбулися, а також максимально оперативно намагаємося реагувати на ті сигнали, які до нас надходять. І тому сьогодні ми бачимо, що там досить серйозні роботи мають бути здійснені, будуть виділені кошти з резервного фонду, і ми вже будемо допомагати лаврі, Міністерству культури, наскільки то можливо, здійснювати свої функції по відновленню і реставрації цих об'єктів. На сьогодні, і хочу вас уже поправити, що тільки за літо, якщо ми говорили тоді в червні про 120 об'єктів, сьогодні їх уже 160, тобто фактично 160 об'єктів із майже 300, це більше, ніж половина, це лише за цей рік, тому що дуже масові обстріли ми пережили з вами, і пошкоджені об'єкти дуже багато в Шевченківському районі, в Печерському районі, Голосіївському, Поділ, ви бачили, які серйозні руйнації були на Подолі. І, до речі, серед цих 300 об'єктів тут є і музеї, і бібліотеки, і такі національні заповідники. Наш державний історичний заповідник Стародавній Київ, що на Подолі, теж багато дуже об'єктів пошкоджено. І, відповідно, там є, як я зазначила, установи, але є і багатоквартирні будинки. І, до речі, от буквально нещодавно були внесені зміни в постанову, яка регламентує порядок надання допомоги за програмою «Є-відновлення», і передбачено, нарешті, саме завдяки нашим зверненням, передбачено можливість отримання компенсації мешканцям будинків, які жили і, на жаль, зазнали пошкоджень саме в пам'ятках. Тому таких будинків досить багато, і по кожному ведеться робота, окремо складаються акти. Наші працівники Департаменту охорони культурної спадщини, нашого Київського методичного центру по охороні і збереженню об'єктів культурної спадщини входять до складу багатьох комісій, здійснюють невідкладне візуальне обстеження об'єктів одразу, як тільки можливо буде прийти на сам об'єкт, після того, як там будуть завершені першочергові аварійні роботи, протиаварійні роботи, то вони виходять, складають акти, зв'язуються з власниками будівель, управителями, і далі починається робота, яка дійсно вона більш тривала і складна у порівнянні з просто відновленням будинків, тому що це пам'ятки, об'єкти культурної спадщини, відповідно, діє окрема процедура, мають бути розроблена науково-проектна документація, дуже часто і на протиаварійні, і консерваційні роботи, і потім на реставраційні. Тобто це, звичайно, триває в часі. Але, тим не менш, ми над цим працюємо щодня. Більш того, у нас, на жаль, трапляються такі випадки, коли ми вже відновили об'єкти, а вони знову повторно руйнуються або пошкоджуються. От, наприклад, така у нас багатостраждальна локація на Лук'янівці, да, і там є будинок малої опери. Дуже красивий історичний будинок, і ми вже декілька разів там міняли вікна, робили реставраційні роботи, а потім знову руйнування. На жаль, така історія є, але ми працюємо по кожному об'єкту. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Що найгірше в цій історії сьогодні, звичайно, ми розуміємо, хто є ворог. Так. Звідки летять ракети? Звичайно, ми завжди дякуємо нашим протиповітряним силам, якщо вдається захистити. Якщо не вдається, ми теж розуміємо причини і чому, і тоді закочуємо рукави і починаємо відновлювати. Але найгірше, коли наші пам'ятки руйнуються від бездіяльності власників. Коли ми знаємо, що це можуть бути власники і держава, і приватні особи, які доводять об'єкти до руйнації під час війни, оце, мені здається, найгірша ситуація. Яка сьогодні склалася в сфері охорони культурної спадщини.
0: Ну, не можу тут про гостинний двір не запитати, бо це такий найяскравіший, мені здається, приклад. І ще про садибу Зеленських, бо знову ж таки щось затихла історія, вже мали би працювати над відбудовою, зараз ви розкажете. Але давайте спочатку про гостинний двір. Якось теж читала в вашому з якихось з інтерв'ю, і не тільки, мені здається, вашому, що аварійний стан приміщення.
1: Просто кричущий стан. Ця пам'ятка національного значення, яка знаходиться в центрі Подолу, це така архітектурна домінанта і самого Подільського району, і міста, зокрема. І вже стільки років руйнується. Київ бився свого часу за те, щоб цей об'єкт передали нам у міську власність, щоб ми там зробили великий музейний простір, де би ми могли розмістити і наш музей історії Києва, багатостраждальний, який сидить на фактично своїх артефактах, на коробках уже багато років, і те приміщення, яке є на Богдана Хмельницького, не дозволяє виставити усю нашу експозицію. І інші музеї, які орендують собі приміщення у держави, орендують на території того ж національного заповідника Києво-Печерська лавра, але, на жаль, уже більше 10 років триває ця історія, коли місту не віддають цей об'єкт, самі з ним нічого не роблять, він руйнується. І більш того, передали на баланс національного заповідника Софія Київська, яким теж є чим займатися, тому що у них є і пошкодження, і це ж пам'ятка охорони ЮНЕСКО, яка знаходиться сьогодні під загрозою. Там є чим займатися керівництву цього заповідника. І кошти не виділяються на гостинний двір, він руйнується. Там постійно така злива, як сьогодні вночі була. Постійно стічні води і дощові води потрапляють потім в ґрунти. А там у нас метрополітен, і це дійсно аварійна ситуація. Ми кожного разу, коли змінюється уряд, до речі, знову він змінився, ми звертаємося до уряду з проханням або забезпечити належний стан, протиаварійні, консерваційні роботи, реставраційні роботи, або передати цей об'єкт місту. Місто б вже давно там зробив чудовий проєкт, був би там музейний простір, який би працював на киян, на гостей міста. І, на жаль, от такі факти не поодинокі. Інша історія з садибою Сікорського я хотіла ще зауважити, тому що це дуже відома садиба, знаходиться на вулиці Ярославів Вал, 14 Б. Вона хоч і знаходиться в дворі, але це пам'ятка історії національного значення, тобто відповідальність за нього несе теж держава. І там свого часу творив видатний діяч, який розробив тут, в Києві, на наших пагорбах, перші гвинтокрили, Сікорський, авіаконструктор Сікорський, і на честь якого названий університет, політехнічний наш університет імені Сікорського. І на сьогодні ця будівля теж уже багато років занепадає. Неодноразові звернення з проханням провести там роботи або передати місто закінчуються нічим. І от нещодавно...
0: Якщо я не помиляюсь, там навіть і інвестор уже був знайдений, так? Хтось був там готовий його реставрувати, це будівлю.
1: Так, от до нас півроку тому приходила фундація, називалася фундація Пилипа Орлика, які готові були там здійснювати реставраційні роботи і відкрити там музей повітряплавання і авіації імені Сікорського. На чому ми поговорили, і вони десь пропали, їх немає. На даний момент ми навіть не можемо з ними зв'язатися. І наші інспектори виходили нещодавно, дивилися на об'єкт, там ведуться якісь роботи, тобто щось щось там ведеться, що якісь там мішки знаходяться, якісь будівельники на території. Ми зробили офіційний запит на Міністерство культури з проханням надати нам всю інформацію, тому що за законодавством відповідальними за об'єкти національного значення є Міністерство культури. Вони мають надати нам інформацію, що там відбувається, чи вони слідкують за ним, чи є проєкт, погоджена науково-проєктна документація належним чином, коли і що там буде. Тому, користуючись нагодою, ще раз закликаю всіх небайдужих звертатися також до державних наших органів, до Мінкульту, з приводу того, щоб нам дали відкриту інформацію, що там відбувається, і коли буде відновлена садиба, і коли там відкриють музей, який нам обіцяли вже багато років.
0: Давайте тоді ще про садибу Зеленського, бо це Зеленських, правильно? Так. Бо це так само такий приклад недбалості власника. Вона була попри приписи судові, вона була зруйнована в одну, якщо не помиляюся, ніч. Але власник визнав свою помилку і була укладена угода на відновлення коштом власника. Що зараз на об'єкті?
1: Знаєте, це питання на контролі у нас кожного тижня. Були завершені, от нещодавно, буквально місяць тому, завершилися підготовчі роботи. Місто надало всі погодження, що залежало від міста. Місто погодило на консультативній раді науково-проєктну документацію з реставрації садиби. Надало дозвільні документи, які потрібні були від міста. Так як це реставрація, то це рівень СС-3, тобто дозвіл отримується від ДІАМО. Це державна служба. І тому... наразі, як нам повідомляє власник садиби, що вони намагаються погодити, поки що в них не дуже вдається. Я не знаю, в чому там проблема, але ми чекаємо на погодження від ДІАМО для того, щоб власник будівлі розпочав реставраційні роботи.
0: Може, проблема та сама, як і з гостинним двором, як і з законопроектами ініційовані. На Київ така неулюблена дитина, яку весь час намагаються...
1: Може, ви і праві, знаєте, я навіть не сумніваюся, що так і є, що до Києву немає часу, і коли приходять документи від Києва, то чомусь вони не дуже
0: власне,
1: охоче
0: розглядаються. Ми почали із ініціативи щодо присвоєння Вікторії Рощині героя, посмертно звання Героя України, і я питання своє сформулювала, чи є сподівання, що президент підтримає ініціативу, тому що дуже мало президент підтримує ініціатив Києва. Ось тому, може, Українська правда якраз і не туди звернулася, до когось іншого треба було їм звертатися для того, щоб...
1: Але ми
0: все,
1: бачимо...
0: що не пропонує Київ, все блокується.
1: Але ми бачимо, що якщо є розголос, так, якщо є публічний розголос, ми бачимо по ситуації рік тому щодо НАБУ САП, так, ми бачили ситуацію місяць тому щодо уряду, так, коли є дуже така помітна і вагома публічна позиція, тоді реагують. Тому ми теж закликаємо всіх проявляти свою небайдужість і звертатися. Я сподіваюся, що цей резонанс буде почутий і відповідно буде реакція, тому що ми говоримо про збереження. Це столиця, це місто, де все починається, де це візитівка всієї України. І дуже важливо, щоб тут всі об'єкти культурної спадщини і національного, комунального, і приватної форми власності, щоб всі належним чином були збережені, щоб вони знаходилися в доглянутому стані і радували око і власників, і, звичайно, простих містян чи гостей міст.
0: Ви заговорили про небайдужість, щоб ми були небайдужими до всього, що відбувається у нашому місті. Якраз тоді в цьому контексті запитаю про новий статут територіальної громади. Що це за документ? Чому назріла необхідність цього оновлення?
1: Попередній статут Київської міської громади, громади міста Києва, був затверджений ще в 2002 році. Вже пройшло багато часу, і у нас з'явилися, по-перше, нові форми участі громадян, містян в урядуванні, в прийнятті рішень, навіть бюджетуванні. Так, у нас до повномасштабного вторгнення був громадський бюджет.
0: Прекрасний тобто, був проект.
1: І ми дуже сподіваємося на можливість його відновлення, хоча б в якійсь невеличкій його частині зараз. І з'явилися нові цифрові форми участі, так, коли ми через Київ цифровий, проводимо опитування, голосування і таке інше. Петиції. І думка, так, петиції, і думка киян, містян враховується. Ну і взагалі, це те, про що, за що ми теж воюємо, що навіть в умовах війни ми залишаємося, ми воюємо за те, щоб залишатися демократичною країною, яка чує своїх мешканців, громадян. В нашому випадку ми говоримо про нашу громаду, про киян. І були відповідні зміни до законодавства, які навіть там зобов'язують до початку наступного року, щоб усі громади України прийняли статути в оновленому форматі. Так? І тому зараз, от, декілька місяців тому, розпочалася активна робота, створена робоча група. Саме київський міський голова затвердив її склад, і ми активно працюємо. Дуже сподіваємося найближчим часом завершити свою роботу, так скажемо, в вузькому колі. Ми залучаємо за необхідності різних експертів, фахівців. Це в цю робочу групу входять як представники Київради, тобто це юристи, фахівці, також депутатський корпус, усі фракції представлені в цьому органі, також постійні комісії, які за належністю, за функціональною належністю мають бути долучені. І найближчим часом цей документ буде доопрацьований в такому вузькому колі робочої групи, буде переданий на громадське обговорення. Він буде оприлюднений, ця процедура буде тривати певний час, і тому усі кияни, усі бажаючі зможуть долучитися, висловити свою думку, надати пропозиції. Тому от і цієї п'ятниці у нас буде наступне засідання, тому ми закликаємо всіх спостерігати за нашою роботою. Ми, звичайно, оголосимо, коли буде розпочато громадське обговорення, для того, щоб усі могли висловитися. Для
0: Але,
1: нас важливо.
0: Але, бачите, можете от, хоча б один приклад от якоїсь такої прям кардинальної зміни, яка пропонується бути зафіксованою в цьому оновленому статуті?
1: Ви знаєте, у нас дуже багато питань на сьогодні не врегульоване, на жаль. Це і питання навіть символіки, так? Тобто, от у нас є декілька варіантів, наприклад, зображення герба міста Києва. Тобто, є Архангел Михаїл у різних формах зображення. І от наше завдання таке, от все-таки закріпити один, так? Щоб так не було, що Київрада використовує одне зображення, адміністрація інша, там, районні адміністрації ще щось. Тому наше бажання от консолідувати, об'єднати, уніфікувати те, що сьогодні є, і прийняти таке рішення, щоб воно було єдиним для всіх, і це була спільна позиція, щоб це було колективне рішення містян, які будуть брати участь в обговоренні, ну і, звичайно, депутатського корпусу, тому що Київрада буде голосувати за цей документ восени, і ми дуже сподіваємося, що цей документ передбачить і нові форми урядування, як то з використанням цифрових технологій, публічних консультацій і таке інше, так, щоб усі кияни мали можливість долучитися до управління містом, в якому ми живемо. У нас дуже велика традиція самоврядування, тягнеться ще з багато-багато тисячоліть, тому маємо, звичайно, і далі залишатися лідерами в Україні саме з застосування сучасних ідей, але і традиційних форм урядування киян в місті Києві, зокрема, і зважаючи на воєнний стан.
0: Знаєте, у нас сьогодні така цікава розмова виходить. Ви якесь слово в своїй відповіді, я зачіплюсь за якесь слово, і одразу в мене виникає нове питання. От про традиції, ви сказали слово традиція. Цього року вперше від початку повномасштабної війни Київ відновив традицію вшанування дати, коли 24 липня 90-го року над будівлею КМДА вперше підняли синьо-жовтий прапор. Чому це важливо для нас?
1: А ми з вами починали від того, наскільки важливо вшановувати пам'ять. Наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше, що в них було, так, життя, здоров'я. Але й дуже важливо вшановувати тих, хто ще живий, але хто зробив дуже героїчні вчинки. І от дійсно, у нас ще в 2000 році було прийнято рішення про відзначення Дня українського національного прапору в столиці. І цей день був 24 липня. кожного року, тому що 24 липня 1990 року, це за 13 місяців до проголошення незалежності, саме біля Київської міської ради, саме за рішенням президії Київської міської ради, було прийнято рішення про підняття синьо-жовтого стягу mm-hmm. України. На той момент це ще був не був державним символом. Тоді і ті люди, які приймали це рішення, які це робили, вони живі, вони поруч з нами, вони живуть, вони натхнені тим вчинком, і вони можуть надихати усіх нас і нашу молодь. Тому ми вирішили цього року обов'язково провести цей захід, запросити усіх тих, хто тоді був долучений, дотичний, хто приймав це рішення. Це було перше демократичне скликання Київської міської ради, куди війшли молоді, завзяті, енергійні люди, які не побоялися. Тоді були і їх запугували, і залякували, перепрошую, і їм перешкоджали. Ви можете собі уявити, що 90-й рік – це коли ще по Києву всюди висять червоні прапори, червоно-зелені, пам'ятаєте, був такий mm-hmm. прапор радянсько- української УРСР. А тут стяг саме синьо-жовтий, який був освячений Святій Софії, приносять сюди, встановлюють. І це було не просто таке от спонтанне рішення, це було рішення президії, тобто воно було mm-hmm. прийнято офіційно Київською міською радою. І ці депутати, вони живі, слава Богу, в доброму гуморі і здоров'ї, і вони готові також долучатися. І ми запросили також молодіжні організації, молодіжні ради, які саме в цей день проводили великий форум у нас в нашій мерії. І тому це вийшло дуже такий хороший, такий зворушливий захід, коли молодь могла подивитися на фактично тих людей, які проявили героїзм і патріотизм, національну позицію ще за 13 місяців до проголошення незалежності, надихнутися ними. Ну і зараз, коли ми бачимо і хлопців, і дівчат, які сьогодні воюють, синьо-жовтий стяг піднімається під час воєнних дій, коли ми також відвоюємо свої території, там знову з'являються ці прапори. Наскільки це символічно, наскільки це важливо. Тому традиції, це про традиції, вони важливі. Традиції багатотисячні, вікові традиції. І ті традиції, які були у нас в місті Києві навіть 36 років тому. Це дуже важливо пам'ятати, знати, і, а особливо, коли ще є можливість поспілкуватися з цими людьми, почути їхні мудрі слова і надихнутися їхніми вчинками.
0: На жаль, не встигаю, бо ще стільки і про район обіцяла вам у вас розпитати, бо і самі цікаво, я ж мешканка Деснянського району, не поговорили і про мапу об'єктів культурної спадщини, яка має з'явитися на порталі даних, не поговорили. І про День Незалежності ще хотіла запитати, можливо би поділилися з нами якимись інсайдами щодо відзначення, бо все-таки 35 років нашій країні цього року виповнюється, але нічого, Ганна Вікторівна, вже з вами не встигаємо. Дякую.
1: Запрошуйте ще, прийдемо і поговоримо ближче додати, обов'язково.
0: Обов'язково. Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.
16: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Слухай Київ. На

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про штаби допомоги для постраждалих внаслідок нічних ударів по Києву, нищення ворожої машини війни на окупованих територіях, а також про першу медаль цьогорічного Євро з академічного веслування для України. Спершу про допомогу. Після масованої ракетної атаки по столиці у різних районах Києва розгорнули штаби допомоги. Постраждалі у Солом'янському районі можуть приходити у 46-ту школу, що на вулиці Миколи Василенка, 10. У Дарницькому штаби працюють на Олександра Кошиця, 11, а також на Здолбунівській, 3. У Дніпровському фахівці приймають заяви на компенсації на Березняківській вулиці, 38. Додам, ознайомитись з усіма видами послуг можна онлайн на порталі послуг, посилання на сайті КМДА. Далі про нищення ворожої машини війни. Воїни української розвідки уразили ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» на окупованій Херсонщині, катер «Сарган» у Керчі, а також наземну станцію управління безпілотниками у Євпаторії. У ніч із 29 на 30 липня лише цими ударами оборонці завдали збитків окупаційній армії на понад 20 мільйонів доларів. Збройна боротьба триває. США отримала перші 2000 українських FPV-дронів F-10. Зараз ударні безпілотники проходять процедуру приймання. Наступний етап – навчання американських військових. Випробування заплановані на кінець серпня. Якщо усе пройде успішно, виробник може отримати контракт на 9 тисяч безпілотників. До інших тем. Цьогоріч у жовтні в Україні мають відновити повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. За повідомленням Мінекономіки, виробники та імпортери мають указувати точний склад, харчову цінність, алергени та іншу інформацію українською мовою. Послаблення діяли з 22-го року через війну, зруйновану логістику, дефіцит сировини та проблеми з постачанням. На сьогодні ринок і ланцюги постачання стабілізувались. Спрощено промарковану продукцію можна продавати до завершення терміну придатності. І на сам кінець про спорт. Україна здобула першу медаль цьогорічного Євро з академічного веслування. В італійському містечку Варезе Анна Айсанова та Ярослав Каюда вибороли срібло у змішаних двійках в паравеслуванні, програвши лише команді Німеччини. До слова, трік у цій дисципліні були аналогічні результати. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві спекотні 31 градус тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 26-22 із позначкою плюс. Вночі до 19 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
4: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором, і цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне відсіч ворогу. Ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бог, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
5: Вітаю.
4: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливої, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
5: Дякую.
4: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і не рідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь в якихось благих діях, ми відгукувалися рішуче на усі оголошення, які бачили у соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти. На діях ми відгукувалися рішуче на усі уваги, і, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого, з діточок, які, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 22-го року? Що сталося зараз? Які тенденції?
5: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охмадит після прильоту в Охмадит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію. Але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
4: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
5: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
4: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
5: В нас, в дитячих гематологів, завжди в Україні була колаборація. Ми всі один одного знаємо прекрасно в обличчя, всі збираються на одних і тих самих конференціях, і нас взагалі було там в районі 140 людей в Україні, тому це було і воно є. Багато колег внутрішньо перемістилися на більш безпечні частини України. Хтось у Львові, хтось, я знаю, в Києві, в інших лікарнях. Всі між собою співпрацюють. Дехто виїхав за кордон. Хто куди, всі один одного підтримували, але всі на місцях в основному. І навпаки, тільки розширюється спектр послуг. В Києві внутрішньо переміщеним особам, що пацієнтам, що їх батькам дуже зручно, тому що це їх приймають з відкритою душею. Є департамент охорони здоров'я міста Києва, який для внутрішньо переміщених осіб, маючи там декларацію, так, і всі документи, абсолютно як до київлян ставиться і надаються медикаменти і так далі.
4: Давайте тепер трошечки окреслимо для слухачів та глядачів, хто дивиться нас, можливо, на YouTube-каналі «Київ 98 FM», саме про вашу спеціалізацію. Тому що ми говоримо про онкогематологію. Це захворювання крові, так, і кровотворної системи. Скажіть, будь ласка, скільки зараз приблизно, чи лікується у вашому центрі, чи приблизно на рік діточок? Статистику, аби окреслити за вашими зручними для вас підрахунками, з яким об'ємом, кількістю пацієнтів ви сьогодні маєте справу? Це йде мова про місто Київ.
5: Взагалі, у дитяча онкогематологія, якщо брати гострий лейкоз, допустимо, то це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в дітей. Тому їх досить багато. От справді звертаються багато. Але звертаються по, ну, може, не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує, ну, таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна якась лікарня, там Охматдит, там є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
4: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, нехочкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
5: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Ну, найшвидше, найбільше вірогідніше, це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше – це рак крові. Ось, або пухлина лімфоузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
4: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати здорово.
5: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується не здорова клітина, так, а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
4: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати із тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, до вас?
5: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
4: Так, який?
5: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились, і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить: вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
4: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феритин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
5: Через рівень лейкоцитів.
4: Лейкоцити.
5: Вони можуть бути або занадто високі, ну, не запального характеру, а там при верхній границі 10, вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоз може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
4: Довіритись і йти до.
5: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. У нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
4: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
5: Ні.
4: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
5: Ну, немає такої профілактичної. Тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить і регресує при правильній терапії в основному.
4: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові?

0: Озо. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
1: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідає це сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
0: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим останнім, самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того, що гострого лейкозу, як і в Європі.
1: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі вже гормональної перебудови це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
0: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому віці. Да, 1-3-5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка. Яке саме захворювання, от саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там, лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз, і може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим, саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
1: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо.
0: Так.
1: Ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом виходить тоді лікуються хвороби крові?
0: Це комбінація препаратів.
1: Так,
0: називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат, який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
1: Це неможливо.
0: Це неможливо. Тому є варіанти, там, підтримуючі терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо, але це вже після закінчення основного лікування. діти в

0: Вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є така думка, що дитина все, ну це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення
1: пластичніші.
0: Просто неймовірні.
1: Нагадаємо, що сьогодні в зеленому коридорі ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Мацібох, лікар-гематолог та онколог дитячого медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування. Як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в рубіж.
2: Соціальна реклама.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Ігор, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
5: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати не його, буде знищувати він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я, якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Програма звучить у повторі.
7: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
1: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячого медичного центру міста Києва Софією Мацібох. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни зіткнутися із складним діагнозом і, зокрема, почути його стосовно своєї дитини. Говоримо про онкогематологію. Чимало вже встигли окреслити. Зараз про методи лікування, про виживання, про стійку ремісію, про успішні кейси і, власне, про запоруку того, як цього досягти. Отже, ми встигли з вами, пані Софія, зачепити якраз і методи хіміотерапії, але коли ми окреслили, що причиною є неправильне утворення кров'яних клітин, то я впевнена, що багатьом спало на думку, а як же тоді трансплантація кісткового мозку, про який ми згадали, про стовбурові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
0: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
1: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
0: Так.
1: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
0: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шлях типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна. Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гостру голейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами. Дуже
1: Розкажіть нас зараз, може так. Хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція, тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
0: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває самий, він єдиний сайт, де великими буквами написано «стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
1: А після 36 років платиш за аналізи?
0: Так, там за те, щоб стати учасником, досить символічна сума, абсолютно.
1: Але далі, якщо, наприклад, дійсно після досліджень якісь твої життєві показники, дослідження твоїх матеріалів показують, що ти для когось можеш бути донором, так, то сам вже ж нічого не платиш.
0: Ти просто
1: виступаєш як людина.
0: Просто надаєш свої клітини. Причому це міжнародний реєстр. Тобто ми обмінюємося даними з іншими країнами. Вони шукають в нашому реєстрі, в українському. Ми шукаємо в їх. Тобто в нас донори бувають з різних країн.
1: Тепер давайте пояснимо, що чекає донора кісткового мозку. Яка процедура, звідки забираються його клітини для того, аби пересадити дитині, людині?
0: Є взагалі два методи збору клітин. Ми пересаджуємо стовбурові клітини. Стовбурові клітини кісткового мозку або периферичної крові. Це дві різні процедури. Зараз все частіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
1: Периферична кров, пояснюємо.
0: Кров, яка в нас тече в вені.
1: Тобто це забір крові з вени навіть.
0: Так, через
1: ніхто кістку не розв'язатиме.
0: Не 10 секунд, як це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
1: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати пуповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні онкогематології, коли потрібні також ось вироблення сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують?
0: Його застосовують як додатковий там при повторній, при третій трансплантації. Тому що Ну, пуповинної крові це там скільки? 10 мілілітрів максимум. З клітин?
1: Там 8-10 пробірок збирають.
0: 8-10 пробірок. А стовбурових клітин, ну і клітинність, там їх буде не дуже то й багато, порівняно з тим, що потрібно, тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Ну, якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, там, 300 мілілітрів, допустимо.
1: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати етап всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, хіміотерапії, трансплантації. Про які терміни йде мова?
0: Взагалі протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати, ну, під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не обґрунтована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
1: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами. Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
0: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось переноситься через обстріли.
1: Так.
0: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ну, ти не кинеш все і не побіжиш, ти будеш далі працювати. Так само і мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не побіжить,
1: так,
0: не поїде.
1: Саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
0: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття, і пацієнт вирішує, іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли вони, чесно, коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже, чекайте, нам треба докапати хімію.
1: Я розумію, чесно, вас, пані Софія, але так, але це моральна складова. Так. Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся.
0: Є, до за приховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але, по-перше, у нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни. В нас, слава Богу, так побудовано, якщо є де де знаходитися.
1: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті? Тобто це, для цього є можливість,
0: у мене є пацієнтка,
1: територія, для цього все.
0: Так, у мене є пацієнтка, яка перед обстрілом, чи Софія Володимирівна. А от сьогодні новини, ну що, я піду в укриття, якщо що? Ну, ні, ти підеш за дві стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, ну, вона схильна до будь-якої інфекції.
1: Давайте також цей фактор обговоримо, дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування, з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
0: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно. Але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так, випускаються гуляти, вони вдягають маску, можуть іти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників його, їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, ой, без людей там по парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
1: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
0: хворої це циркуляція
1: людини. Інфекції.
0: Ізоляція так? Хворої людини, не дитини. Ця дитина з онкологією, вона вже хворіє.
1: Ми так, зберігаємо, я розумію, тому і питаю. І от мама занедужала, розуміє, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
0: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною тоді, або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму і дитина. Тобі ж вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразлива, бо мами все таки виходять. Є психологи, є ця терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе якимось, знаєте, виключенням чи уязвленим. Завжди, навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба і так далі.
1: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
0: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я.
1: Там є
0: дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або я як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко. Коли вона переживає за чоловіка і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, ігород, кіт і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо на увагу в першу чергу.
1: Існева маска на маму. Так. І далі на дитину.
0: Хоча буває таке, що ще мама лікар психологічно може допомогу надати, тому що лікар переживає, я з медсестрами за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, я, мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
1: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку і... дитині вдалося, трирічній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
0: Ну, перша складність – це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, ну, мама просто злякалась цього. Вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись. Але
1: мама злякалась лікування, що так, воно ще більше так, шкодить, і дитина не зможе його пройти.
0: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: доктор, в нас все хорошо. В Одеській області. А потім ми неодноразово сміялися, що, каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А ми лала забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми, оп, пройшли етап лікування. Ну, думаю, ну все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення, вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозним там, ускладненнями від хіміотерапії, вона тяжко приносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І ось там все, з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що, можливо, досить. І постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, нас фінішна пряма.
1: Зараз і фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібно там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання. Як ви, після того, коли ви вітаєте людину з тим, що найважчий етап пройдено сьогодні, в умовах війни і складних домашніх обставин, рекомендуєте будувати життя такої дитини? Я розумію, що є лікарські рекомендації, поєднайте їх, будь ласка, ось і лікарські, і ось такі життєві, з тим, аби дійсно ремісія була стійкою, і після 5 років людина забула про таке в своєму житті.
0: Важливіше за здоров'я власної дитини, ну, я не знаю, що ми можемо придумати людям. Тому робота, війна, переїзд, ВПО, я не бачу Причини, чому не виконати рекомендацію чи не приїхати на огляд. Можна це зробити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Це доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
1: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити. Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду, там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
0: Це залежить від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо. Так. От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися, а дитина іногородня, допустимо.
1: Так.
0: Тоді списується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною. Все, вони їдуть, вони все чітко приймають, здають в себе за місцем проживання там загальний аналіз крові, мама присилає ці загальні аналізи крові, але через місяць вона приїде на день, на два, наскільки буде потрібно в Київ, для того, щоб лікуючий гематолог подивився, що все з дитиною ок. Якщо щось екстрене, там температура і так далі, а вони поїхали, там є за їх місцем проживання на той момент, де вони перебувають, є дитячі онкогематологи. І потрібно просто до них приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які так, між собою розуміють одне одного.
0: І до нас і потрапила ваша дитина. Мама скаже, ой, лікарю, в нас температура, що робить? Викликайте швидку і їдьте в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там Львівську. Їдьте туди, і це вже плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим світом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо, і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бох, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
7: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
8: Ви на хвилі Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про результати свіжих далекобійних санкцій проти Росії, найсмертоносніший місяць для рашистів цього року, а також про те, як авторка Гаррі Поттера підтримала українського морпіха. Спершу про результати далекобійних санкцій. Є нове ураження в акваторіях Чорного та Азовського морів. Зокрема, морський дрон атакував підсанкційний російський контейнеровоз «Яніна». Корабель пішов на дно. Крім того, вночі Служба безпеки уразила одразу три російські нафтопереробні заводи у Башкортостані. Відстань майже 1600 кілометрів. Заводи переробляють понад 23 мільйони тонн нафти на рік. Цього року липень став найсмертоноснішим місяцем для окупантів. Село Броне убитими та пораненими ліквідували 42 тисячі 860 солдатів РФ. Попередній рекорд у понад 39 тисяч фіксували у червні. Загалом за перші 7 місяців року втрати особового складу противника становили майже 240 тисяч осіб. Боротьба триває. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків з наструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема стимулювати до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Громадян закликають раціонально споживати електроенергію. У Збройних силах України стрімко зростає активність використання наземних роботизованих комплексів. З ними від початку року оператори здійснили вже понад 66 тисяч місій. Міноборони законтрактувало понад 22 тисячі НРК. У відомстві розуміють попит, тож використання наземних роботів на фронті масштабують. І на сам кінець про підтримку. Всесвітньо відома авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала листа українському морпіху, який пережив більше 4 років російського полону. Майор Олександр Іванов отримав свою книгу з особистим автографом, а також лист, у якому Роулінг вітає оборонця зі звільненням, а також бажає довгого та щасливого життя. Додам, у полоні Олександр, аби не падати духом, попри заборони говорити, переповідав іншим полоненим історії про Гаррі Поттера. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 30 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до вечора, а саме до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до комфортних 25-22 із позначкою плюс. Вночі до 19 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Зрозумів. Ну, ладно.
4: От якраз у мене на зв'язку поруч зі мною, що ж там на зв'язку, Костянтин Малий, тренер з американського футболу Київ Кепіталс і майор ЗСУ в запасі. Ти провоював з 22-го року понещодавно. Так. Зараз за рахунок твоїх травм і проблем зі здоров'ям ти в запасі, лікуєшся. І от Костя одразу сказав, хочу американський футбол на заставку, на екран. Надя, чому в тебе олімпійський? А я кажу, це ж мій олімпійський. Я не можу. І в нас же тут бетл такий. Дякую, що прийшов. Слухай, давай побудуємо нашу розмову таким чином. Ти воював з 22-го року, так, як я вже сказала, понещодавно. Ти був командиром і якраз та людина, яка виводила хлопців, своїх побратимів в бої.
3: Було діло.
4: І на сьогоднішній день у нас в країні проблема з тим, що люди бояться війни. Сьогодні 56 тисяч людей просиділо в метро, тому що боялись обстрілів. Тобто всі на суперстресі. Цивільні, ті, хто вже з цивільних перекваліфікувалися в військових, самі військові втомлені від того, що їх бояться і думають, що це ТЦК. ТЦК втомлені і на стресі, тому що всі їх не люблять, а не всі в ТЦК поводяться нечемно. Картонні майдани, як я називаю, концерт для бідних влаштували зі звільненнями і чи не звільненнями з керівних посад. Ну, весело, живеться нам весело. До чого я... і нещодавно, як нещодавно, вчора стався трагедія, коли під час ВЛК чоловік ранив лікарку, в деяких виданнях я читала, вбив, зараз подивлюсь. Ну, тобто, гіперемоційне навантаження. Я хочу, щоб ти розказав свій досвід як бойового командира і поділився з тими, хто зараз буде воювати, хто йде, що є виходи з ситуації, навіть коли є конфлікти з командирами, є страх перед боєм і решта. Ти з американського футболу, з тренерської кар'єри, з американського футбольного поля на українські поля бою Бахмут і не тільки. Розкажи, як ти, от ти тоді, в 22-му році, коли з братом пішов в ТЦК, в ТЦК, в воєнкомат. І ти сьогодні, це наскільки ти змінився?
3: Ну, пані Надія, по-перше, дякую за запрошення. Це вже, я у вас вже вдруге.
4: Ми на ти з тобою говорили, в ефірі не обов'язково приходити до мене на ви.
3: Тут, в студії, вже з тобою ми вже другий раз спілкуємося. Да, в 23-му році я був, коли якраз у мене була, ну, проходив реабілітацію. От, ну, зараз уже, да, як ти вже сказала, я вже в запасі, звільнився за станом здоров'я. От, на жаль, здоров'я, воно не вічне. От тому довелося вже списуватися, бо виходилось так, що вже працював на одні таблетки, як казали в одному.
4: Ох, ну спортсмени, ми ж, по-моєму, так і працюємо, якщо не згоден,
3: на ізнос, да, от просто вже все, коли от вже все, не було сил, але все рівно були такі моменти, що просто треба було видихнути і йти, бо, ну, на жаль, ворог лютий, москаль ворог підступний, вони нікого не жаліють, якщо там хтось думає, що можна домовитися якось десь посередині, нічого не буде, він зайде в твою хату, от, вижене тебе з твоєї хати, ну, бачили приклади Бучі, Ірпіня, Маріуполь, то взагалі братська могила. І зараз майже весь Донбас – це вже просто руїни.
4: Котре Донбас – це руїни?
3: Ну, це руїни, це вже все, це просто руїни. Там вже, ну, там ще якось частина ще є, вціліла, а решта – то вже все, то вже руїни, то вже пустеля, що Мар'їнка, що Солідар, що Бахмут, ну, взагалі, Торецьк, Нью-Йорк. Ну, Авдос, це все, Вугледар, це все, єдине, що, можливо, там Селідово більш-менш воно таке вціліле, бо за Селідово не були такі прямо ж затяжні потужні бої, бо там гарнізон був такий маленький, тому там довелося робити тактичні маневри. От. А так все, то вже руїни, навіть, да.
4: А скажи, будь ласка, таку історію. Дивись, ти перерахував велику кількість донецьких міст Донецької області. І Бахмут, за який ти воював, дуже багато друзів, знайомів і загиблих є. От ми втратили. І як тобі, людині, яка віддала купу сил здоров'я і, не дай Боже, також втратила своїх побратимів, сприймати цю інформацію? І, в принципі, всі ті міста, які ти перерахував, ми всі їх втратили.
3: Ну, що сказати, болить душа, болить серце, от, туга, вона, ну, на душі, і згадувати це все дуже важко, от, але, на жаль, на той момент, ну, в 22-му році, коли ми всі побігли, скажімо так, була жива сила, але було дуже мало техніки. Ну, тобто, в основному тоді воювали, ну, автоматами і РПГ. Була артилерія, там були 120-ті міномети, але це було, ну, не в тому, не в тій масі, в якій би хотілося.
4: На вагу золота.
3: Да, бо я просто пам'ятаю тоді, коли перші з'явилися ці краби натівські 155-й калібр. І коли там в одну посадку цих вагнерів, як залетів снаряд, то там просто воно все зібралося, склалося. І, ну, приємно було на це дивитися. От. Але це вже було, це ми вже другий раз заходили в Бахмут. Перший раз, коли ми заходили в Бахмут, то в основному тільки автомати і РПГ.
4: Ну, я взагалі не розумію. От ти зараз говориш, я теж це все згадую. Я не, ну, згадую дистанційно, я в Бахмуті не була. Як взагалі втримались, навіть і Київ, і область, дійсно, у нас не було нічого. І були тільки досвід хлопців 14-го, 15-го, 8-го, до 22-го років. І, ну, і сила тих, хто, як ти пішов?
3: Ну, по-перше, були патріоти, були ідейні, були альтруїсти. Хлопці розуміли, що, ну, хтось 14-й рік, 15-й рік, хлопці розуміли, що чекає на решту міст Донбасу, Донеччини, якщо туди зайде москаль. От, і, скажімо так, ну, ми більше брали, скажімо так, тактикою, хитрістю, там...
4: Ну, числавно, звісно, висловлюванням.
3: Ну,
4: Чого ти дивишся?
3: Було у нас, да, таке, ми рівнялися на... Сухаревського, його лозунг, бачиш,
4: стріляй.
3: Да, вали, насипай. От. А потім у нас ще був такий лозунг, що насипай по вагнерах так, щоб Талібан почав хреститися. Тобто, от, ну, от так от ми тільки от іменно от на такому от, ну, я ж кажу, що патріотизм, козацький дух, оце от
4: дивись,
3: братерство.
4: Воно пропало. От. Воно в якійсь то мірі пропало, воно посилилось, як мені здається, у тих, хто зараз воює, тому що вони там і на Донбас, коли чи на Донбас, а загалом, коли ти на фронт приїжджаєш, ти відчуваєш там іншу атмосферу, інша музика, інше ставлення, інший, ну, зрозуміло, спосіб життя, інші розмови. От навіть той плейліст, який грає у людей в машині на війні, це взагалі інший плейліст, ніж грає у мене в машині чи у будь-якого іншого пересічного громадянина. Тобто настрій інший. І ти, от ми якраз говорили, сказав, що треба, щоб в Києві там помінявся формат, щоб люди більш серйозно ставились, щоб менше було позитивних новин, враховуючи те, що, в принципі, Донбас, Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ третє вже під страшним... Ну, просто руйнується, знищується
3: так,
4: повністю.
3: Так.
4: А у нас кажуть про наші перемоги, і у нас нічні клуби. Чому ти проти того, щоб у нас були нічні клуби? Ну, тобто, з одного боку, я розумію, це несправедливо, що одні прямо зараз в нічному клубі під кабами сидять, а інші танцюють в нічному клубі під запальну музику. Але чи може це бути, знаєш, там... Потанцювали, відпочили, є натхнення, є бажання, енергія, яка з'явилась, чи ні? Там закрили клуби, сидимо по хатах.
3: Ну, я вважаю, що да, повинна бути якась розрада, повинна бути якісь, ну, скажімо так, щоб можна було трошки відволіктися. Але воно це все має бути, ну, в міру. Ну, тобто є час там, да, воювати, там є час трошки.

0: треба якось, ну, на мою думку, чи можливо якось по часу, там, наприклад, от, да, трошки там після роботи, там годинку, пару годин, годинку, дві там, три там і все, пороз'їжджалися там по домівках, бо ну, працювати теж треба. Ну, країна ж, якщо тільки буде воювати, то а бізнес не буде працювати, то і податків не буде, і зарплат не буде, ні пенсії не буде. Ну, тобто держава, ну, зруйнується. От. Ну, я вважаю, так, треба обмежити доступ до цієї вседозволеності. Більше, скажімо так, таких культурних якихось там програм, там зоопарк, там київський, там десь там от якісь там організовувати, там от десь там виїзди, там десь в ліс, там трошки подихати там на природу, десь там виїхати.
1: Дивись, вода майже
0: Ну,
1: закрита, а ліси заміновані. Ну, такий вихід на один раз.
0: ну,
1: Я нещодавно на каякінг каное, о Боже, чекай, правильно, каное дракон ходила, і я дивлюсь, що ну, мені кажуть, Надя, отут є ліміт, куди можна заходити. А у мене, знаєш, що спрацювало? Хочеться свободи, і я давай гристи. Коротше, я угребла дуже далеко. На березі мені вже машуть, думають, що я може мене течією кудись занесло чи ще щось. І що відбулося? Що я ну, йду по воді, і тут катер військовий. І вони мені: «Добрий день». Я така: «А ви куди?» Я така: «На свободу». І розвертайтесь.
0: Ну,
1: Добре.
0: на жаль, да. На жаль, ну, повинна бути там техніка безпеки, повинна бути контроль, спостереження, бо дуже багато зараз, дуже багато і диверсантів, і диверсій там, і бажаючих підзаробити легких грошей. От, просто тоді зараз біда в тому, що ну, з ними борються, але борються дуже якось толерантно. От, коли ми, ну, от коли я був там в зоні ведення бойових дій, то ми з такими, от, скажімо так, захожими туристами, ми з ними розмовляли конкретно, от чітко, ти або так, або отак.
1: Ну, Дикий Захід там.
0: О, там, да, ну, там от, не повинно бути оцього, от цієї толерантності. Там чітко має бути от, розуміння, що в країні війна і нема чого шастати, швендяти. Там, де ходять там люди зі зброєю, там, де ну, і дрони літають, і все. Ну, тобто у людей має бути чітке розуміння. Якщо тиняєшся не там, де треба, можеш ну, отримати.
1: Ну, як Рома Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, сказав: у нас тут Дикий Захід. Виключно.
0: Тобто не повну де повинно бути такого. От ти або так, або так. Ну,
1: Ти
0: тобто
1: відчуваєш
0: тут.
1: цю прірву? Бачиш, я завжди чула, ну, багато хто чує від військових, що у них чорне і біле тільки. У нас і сіреньке, і таке блакитненьке, і ще якесь то. Ти відчуваєш, коли ти зараз на мирній землі, відносно мирній землі, що є прірва між нами? Коли ти спілкуєшся з кимось в магазині, маршрутка, метро, я не знаю. Як воно
0: Є
1: проявляється?
0: таке діло, але ж я ж кажу, що
1: Ну, як воно проявляється? Що це?
0: воно проявляється в тому, що от я ж кажу, що по телевізору якось одні перемоги, там якісь одні здобутки, там, і люди, виходить, вони цю інформацію отримують і, скажімо так, виходять в світ, і все. І йому що сонце світить, по телеку перемога. Там все побіждаємо, там наступаємо, там от, але ж насправді ситуація набагато критичніша, ніж здається. Тобто треба людям доводити інформацію, ну, яка буде заставляти їх думати, що не все так чудово, не все так прекрасно. Бо я ж кажу, що от я коли ну, вже там частіше почав, вже мене, ну, почали сусіди бачити, бо я із будинку.

0: із цього будинку ми з братом тільки вдвох пішли. Все решта, це, ну, я їх називаю туристами, скажімо так от. І питають, ну що там? Ну коли там перемога? Ну що там? Я кажу, хлопці, а що ви мене питаєте? Я вам що? Ну, якщо вам цікаво, Гойда в ТЦК, все, контракт, чи там кажете, я все, доброволець, вперед, все, там тобі знайдуть місце, не можеш тримати автомата, дадуть тобі в руки розкаль, лома, сокиру, будеш будувати, будеш варити, будеш їздити, воду носити, а легше всього сказати, я пацифіст, або я там, от мені не дозволяє там моя віра там, чи релігія. Ну, я вважаю, що це двулікість. О, тобто ти від сусіда чогось вимагаєш, а насправді замість того, щоб сказати «все, я пішов, все, бо вже не можу, от, надоїло, треба йти, треба дійсно приносити державі, віддавати борг, свій конституційний обов'язок». От, а коли я чую, що мені ця держава нічого не дала, я питаю Стапе, кажу, ти тут народився, ти їш український борщ, ти їш український хліб, ти їш українське сало, і ти кажеш, що тобі держава нічого не дала? Ну, я такі от речі, я такі слова взагалі не розумію, ну, тобто, як це... ну, тобі держава дала життя, ти вирос, тебе викормили, виростили, от, там, і ти тут тепер розказуєш, що тобі держава нічого не дала.
1: А я тобі поясню, на моєму досвіді, скільки я раніше їздила на Донбас і ще до місцевого населення, багато сімей, я знаю, ну, там, років по 7-8, там, діти у мене на очах повиростали. І моя знайома, її син також пішов воювати, він, на превеликий жаль, загинув, вона виїхала... за кордон, в Польщу. Зараз вона, я не пам'ятаю, де, по-моєму, в Польщі залишилась. З двома дітьми маленькими, у неї троє було. І в неї не було там досвіду, освіти, в неї не було закордонного паспорту, вона нікуди ніколи не виїжджала, вона жила в селі Орлівка під Авдіївкою. І коли велике вторгнення почалось, організували, допомогли, щоб вона виїхала з дітьми. Тобто, там паспорту закордонного нема, грошей нема, знань нема, нічого нема. Їй за кордоном все дали. І вона каже, мені Україна нічого не дала, а Польща віддала. І я їй намагалась дуже спокійно пояснити, що саме завдяки тому, що дипломатія України працює, ти без наявних документів, знань і всього іншого маєш де жити в Польщі. Те ж саме мені дуже часто, там один наш знайомий боксер каже, він тренується в гарних умовах, було все до повномасштабне, виїжджає за кордон, гарна зарплата, все добре, він каже, так мені Україна нічого не дала. Я кажу, хто тобі платить зарплату? І його піар-менеджер сидить і так з голови тримається, і я кажу, а хто ж тобі зал дав, а хто ж тобі організував це? Це ж воно якось з'явилось правильно, окрім твоєї роботи. Тому мені здається, що у нас просто нема достатньої освіти.
0: У нас виходить так, що от треба з людьми працювати, я ж кажу, треба людям пояснювати, що шановні, що... От навіть, ну, тільки навіть то, що виїхали за кордон, їм треба пояснювати, що шановно, це завдяки от дипломатії, завдяки тому, що от працюють наші фахівці за кордоном, ви маєте то-то. От, а виходить так, що у них картинка, все, її вивезли, все, привезли, все, на тобі. От, а пояснити людям, завдяки кому це... Хто це робив, хто сприяв в цьому, от. От має бути спілкування, от. А у нас, я ж кажу, що у нас, включаєш, і у нас одні, як я ж кажу, одні успіхи, одні...
1: Про успіхи, знаєш, що я хотіла сказати? Ти дуже гарну фразу сказав, дві фрази сказав. Хлопці вперед і хлопці за мною. От мені здається, там це ключ може бути до успіху фраза «хлопці за мною», коли ти виходиш в бій і ведеш за собою своїх побратимів. Але, наскільки я розумію, не у всіх командирів там є такий досвід, знання, і там, типу, хлопці вперед, ну, а я тут позаду постою, подивлюсь. Знов-таки, ми розуміємо, що не всі командири можуть виходити. У деяких є посади, там, де вони взагалі не мають виїжджати, там, як командири там серйозні, що вони мають бути більш в безпеці, тому що вони мають командувати. Але все рівно, от, розкажи, як налаштовувати, а хоча у нас 30 секунд до новин, давай так, 30 секунд. Розкажи, коли у тебе почались бої за Бахмут? Тому що це було для вас одне з найважчих боїв.
0: Да. Ну, це вже був вересень місяць. Це коли оце ж почалася оця харківська операція, коли хлопці оце ж в Балаклію залетіли, тоді просто там на фарт залетіли, там розбомбили той центр зв'язку москалів. І все, зайшли, і, в общем, почали розрізати, а ті в зв'язку нема, все в паніці, коротше. Було навіть таке, що і не знали, кажу, хлопці заїжджали, і просто косили там їх в тих містах, по тих трасах. І оце ж коли почалася операція, нас з харківського цього напрямку, нас зразу оце перекинули в Бахмут в вересні місяці.
1: І про Бахмут вересень місяця поговоримо за декілька хвилин. Костянтин Малий на псевдо Асавул, тренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
10: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися в проект Надя Васіна Шоу. Костянтин Малий, офіцер, майор в запасі, тренер з американського футболу Київ Кепіталс. Так, ми вже почали говорити про мадяра, про добре, завершу думку, що ти хотів сказати. Залишиться за кадром. Дивись, до перерви ми говорили про Бахмут, 23-й рік, вересень. Харківська операція, якраз Сирський всім цим теж командував, і зараз і ці скандали. Ти як командир часто стикався, мабуть, з тим, що хлопці боялися виходити на бойові завдання. Іноді треба натиснути, іноді треба підтримати, іноді треба ще щось зробити. Повторю цю фразу, хлопці за мною чи хлопці вперед, це дуже різна історія. От як ти, як керівник, яку формулу ти вивів, як правильно говорити з бійцями перед виходом, під час бою, після бою, щоб налаштувати їх далі піти воювати?
0: Ну, Надь, дивись, я от розумів, що всі хлопці – добровольці, всі патріоти, всі пішли за покликом серця, але, ну, не всі були готові одразу от взяти там зброю, все там піти і, як то кажуть, виконувати, ну, наш цей постулат, який от у нас був, що вали так, щоб таліпан почав хреститись. От. Тихо, спокійно, без криків, без шуму спілкувалися. По-перше, я як офіцер, я жив з особовим складом. Я не жив там десь окремо, там якось де якісь там віп-умови чи ще щось. Я жив разом з солдатами. Тобто спав на бетоні, тобто, ну, разом з ними мерзли, їв то, що вони їдять. Ну, хоча, в принципі, там сухпай він був один на всіх, але, ну, все рівно, ну, скажімо так, от, ну, я себе не виділяв, що от я офіцер, а ви, типа, от, ну, мої підлеглі. Ні, такого не має бути. На війні я вивів собі таку формулу, що всі рівні, і треба особовим прикладом показувати, що страшно, але треба йти робити свою справу.
1: Ну, дивись, ти як спортсмен, як тренер, розумієш, ми кожен раз перед змаганнями лягаємо спати з налаштуваннями. Завтра виступ.
0: Було таке, що ми збиралися от ввечері, казав так, хлопці, завтра рано виходимо, давайте все, там, перевірити ГВРи, там, броніки, все, магазини, обов'язково, щоб були повні, там, аптечка, вода, ну, БК, там, зразу казав, кажу, хлопці, беріть все по максимуму, бо... То, що там, скажімо, та, хто там бере одну гранату чи дві, там, це, кажу, це нічого, кажу, беріть стільки, скільки зможете взяти. От, спілкувалися з хлопцями, от, я ж кажу, що ні, я ні на кого не кричав, нікого там не заставляв, там, просто, що ми коли от вже виходили, все, я питав, хто не готовий? От, ну і один там, я не готов. Все, залишаєшся на господарстві, ну, тобто там от робиш, ну, битовуху, все, решта їде. Бо, на мою думку, якщо військовослужбовець воює, він після бою повинен відпочивати. От, якщо ти не воюєш, то ти повинен приносити користь, ну, як то кажуть, ну, по господарству.
1: Добре, а таке питання, дивись, вибиває одна одиниця, бойова одиниця,
0: да.
1: А це вже важливо. Тобто
0: да.
1: У вас і так виходить там 7, 10, і тут, ну, мінус один.
0: От доводилося казати хлопці, ну все, значить, нас вже, нас на одного менше, значить, беріть його магазини, там, то, що він там заганяв, там, беріть гранати, ну, на жаль, доведеться бути без нього, от. І вже потім, вже, коли вже, ну, вже підходили виконувати бойове завдання, так само все рівно були хлопці, які, скажімо так, ну, хтось дійсно там, от, ну, все, видно, що готовий, все там, все, йдемо, от. А були такі хлопці, що раз він сів, і, ну, ці ж прильоти, навіть ще не поряд, а десь там все, він раз сидить, у нього очі такі круглі. Ну, зрозуміло, що страх, все, я кажу так, значить, ти йдеш там останній в групі, для того, щоб, ну, щоб людина потихеньку втягувалася от, в бойові дії там. Кажу так, будеш нести там додаткове БК, там, або там снаряди для РПГ, або там додатково там ящик з гранатами. Ну, тобто, але будеш, ну, зрозуміло, що там... На гашетку натискати не будеш, але потихеньку будеш хоча б вже от в атмосфері бою, вже от постріли, прильоти, взриви. От. І потихеньку хлопці, от вчора, там, сьогодні він був там останній, потім там він вже все, типу, я вже, типу, все, ну, типу, мов вже трошки ближче, типу, там, ну, тобто, от, і ми отак от потихеньку хлопців підтягували, от, і, ну, хлопці успішно воювали. Не можна кричати, не можна там казати, що ти там, ну, ні, це війна, і треба з людьми спілкуватися, треба відчувати особовий склад, і з ними треба спілкуватися, і показувати особовим прикладом. От, я ж вже казав і кажу, що я, коли був там на війні, то я завжди казав, хлопці, за мною, я не казав так, давайте там вперед, а я, типу, тут от потусуюся, типу, з радійкою. Я навпаки, бувало там таке, що рацію там залишав десь там позаду. Пістолет я з собою взагалі не брав, бо пістолет – це офіцер. Ну, тобто, якщо пістолет, то я кажу, хлопці, я без пістолета, ви як хочете. От. Краще я замість пістолета візьму пару зайвих магазинів. От. І все попереду йшов постійно. Тобто завжди дивився назад, там, все, хлопці, давайте підтягуємось потихеньку. От. Бо якщо ти будеш розказувати, хлопці, так, давайте вперед, я там одну книжку почитав, дуже розумно, типу, давайте отак, по книжці, воно так не працює. От. Треба особистим прикладом показувати, що ти цінуєш особовий склад, і разом з хлопцями, не дивлячись на те, що там офіцер, йдеш і робиш свою справу.
1: А вибач, а що означає, ти не береш пістолет? Офіцер, я не беру пістолет.
0: З афганської війни, ну, я ж спілкувався там уже з офіцерами, які там от воювали. І афган були, хто прийшов, там ще були молодими, і потім вже початок війни 14-го року, от коли оці ж були запеклі бої там і за аеропорт, і Дебальцево, там це все. От, то казали, що пістолет – це офіцер. Ні, пістолет – це офіцер, і снайпер буде знімати першого – це офіцера, ну, командир групи. От, і прислухавшись до того, що говорять досвідчені офіцери бойові, от я сказав, все, хлопці, я пістолета не беру, от, все, нате там вам на зберігання, і все, в мене був тільки автомат, ну і рація. Я ж кажу, краще пістолета, я брав з собою гранати, магазини забиті, бо
1: дуже
0: багато було
1: вогню. Скажи, будь ласка, випадки важких боїв, з яких, ну, складно було виходити, тому що це зрозуміло, є позитивний досвід, але 100% є важкі ситуації, в яких, ну, постійно розказують, ступор, впадають бійці, да. У них треба чи забрати зброю, чи відключити там, не знаю, ляпасом, чи навпаки включити ляпасом, щоб людина не накоїла помилок. От на твоєму досвіді, чи ти впадав в ступор як командир і все розуміння? От у нас є відео, яке ми не можемо показати, на превеликий жаль. Там, де ви заходите, чи ти сам заходиш в окоп, і там декілька представників ворога. І що робити? Руки тремтять, треба працювати, але ж страшно. А тут бійці поруч, ні, я не можу, я не хочу, я не знаю, що робити. І тоді ж не було таких дронів, тоді ж це просто пішки прибіжали, з автоматами постріляли,
0: да,
1: і збіжали.
0: Тоді були такі вогневі контактні бої, але я скажу, от я все ж пам'ятаю, я скажу, от коли у нас були контактні бої, у нас, ну, на жаль, були хлопці загиблі, але були загиблі із-за прильотів артилерії, там от ворожої. Тобто у всіх оцих вогневих боях ми виходили завжди цілими. Поранення були тільки от із-за артилерії, міномети, оце от 152-й, там 120-й, ну плюс там десь з танка насипали. Але от кульових, таких кульових поранень не було.
1: Як?
0: От. Ну, бо ми ж навчалися в 22-му році, ж, коли нас оце ж привезли. Ми навчалися на полігоні в Старичах. Там все, що нам розказували, ми все виконували, все робили. От все там, тим паче там були бойові офіцери з таким досвідом, там, що пройшли і не тільки Афганістан, там і були, і оце ж і в Косово десь там вроді би були, там хтось навіть ще застав оце російсько-грузинську війну, оце коли в Абхазії тільки почалося там, ну я так зрозумів, що їздили там чи радниками, там чи хто, і все, і вони на своєму прикладі розказували, що як, от не по книжках, які там написали 100 років назад, що там от цеп'ю, там автоматами такої, гренадірами, ні, були хлопці, дивіться, обережно, все, використовуйте місцевість, все там, от навіть, ну, було таке, що виконували штурм. Ну, скажімо так, робили, будувалися макети, і там з цими макетами там працювали, хто як, там двійками, трійками, там четвірками, і це нам дуже допомогло. А потім, коли вже ми теж приїхали, то я почав спілкуватися з бойовими офіцерами. Ну, я їм, ну, скажу прямо, от в рот заглядав, коли от ми там десь їздили, десь там от, ну, тренувалися, все, то все постійно там його не бачили, і там так, пане лейтенант, отак, дивіться, отак, отак, отак, от і я слухаю і заглядаю, бо я розумію, що книжки – це добре, але практика, воно навпаки.
1: От практика, от. Повертаючись до мого питання, що робити з людиною, яка під час бою впала в ступор? Конкретно, от що ти робив? 100% в тебе були моменти, коли здається, ну все, я не знаю, що, коли виводити групу, там поранений, там кричить, там прильот.
0: Ну, ми будували свою стратегію так. От я ж кажу, що ті хлопці, які були, ну, скажімо так, трошки, ну, готові, але не так, щоб прямо що от уже там двіжувати, то якщо бачили, наприклад, що от хлопець там, от як був от у нас, ну, момент, коли гранатометник раз, і все, я бачу на нього, у нього такі от очі, і треба ж навалювати, насипати, а він не знає, що робити, так кинув того РПГ і почав заходити за другого РПГшника. І я так повертаюся, я йому кричу, кажу, відійди від нього, бо зараз тебе цією тягою, там, при пострілі, кажу, зараз тебе на 20 метрів відлетиш. І не знав, що буде. А він все рівно, от такі очі. Я вже підскакую, вже його до себе вже тако вже накриваю. А РПГшнику що? Раз, постріл, бух. Там йому другу заряджають, постріл, бух. І воно все таке труситься. От. А я ж, ну, його до себе, щоб не втік, бо може ж, значить, початися паніка, та й може втекти. Я його тримаю. І потім кажу, хлопці, так, давайте тих, хто там цей, нехай прийдуть, його заберуть. Бо людина поплила. Бити ні в коєму разі не треба. Не треба молотити. Нічого, все. Хлопці там прибігли, все там швиденько там підібрали, забрали, відвели там зразу там, ну, лікар там, бойовий там медик групи, там, чи роти, там зразу там йому там на шатири, там, чи спирта, там, чи щось. Отак от ми виходили. Ну, ні в коєму разі там не можна бити, там не можна дергати. От просто, я ж кажу, взяв там бойця, там собою прикрив, от, і почекати, ну, зручний момент, щоб там покликати когось на допомогу із тих, хто там, ну, що ззаді, от, які були, скажімо так, ще не готові до цього моменту, але вийшло так, що, ну, от як от хлопець раз і все, став в ступор, хоча виходили, ну, нормально, все, от. А от такі хлопці потім потихеньку, все раз і вже виходили, от, і, ну, воювали доволі такі, ну, по-козацьки. От.
1: Ну, як грузин з кулеметом Покемон.
0: То теж була ситуація, теж, ну, доволі таки, зараз вона доволі таки смішна була, от, був у мене в групі військовослужбовець, він сам місцевий, з Бахмута, позивний грузин. Ми один одного знали по позивних. Ну, це в разі чого, що тільки знаємо позивний, хто що. І ми виходимо, він каже, оце тут моя хата. А хати вже нема. От. І ми з від тої хати, давай потихеньку, йдемо, от, підходимо, от, ну, в принципі, ми знали, що там вагнера вже тусувалися, от, і підходимо, типу, як такий бугорок, от, і, а він такий низенький, бо я кажу, грузин, кажу, ти низенький, ну, там, якось подивися там, чи нема там нікого за бугорком, і він так, виходить, під щось, я не знаю, поставив того покемона.
1: Кулемет.
0: Поставив кулемет. І піднімає. Ну, я ж мені ж треба цинкувати туди, бо, ну, а я кажу, він справа йшов. Бо зліва теж був теж один офіцер. От, краюшек, бо якраз там вже закінчувався цей ров, ну і він цинкував край. Я ж кажу, у нас офіцери, ми були завжди спереді. І я кажу, грузин, кажу, а ну подивися, ну, чи нема там вагнерів. Він ставить того покемона і так раз тако залазить, ну, по-гренадірськи. Я ж думав, він там якось заляже, там підповзе. А він такий увесь зріст тако піднімається, дивиться на мене і, ну, розвертається з такими очима. Пацани, граната! Граната! Я підбігаю до нього, коротше, з тої гори тако до себе, накриваю його, кладу під себе, накриваю собою, от, а в мене, ну, бронік такий був, такий матьорий, хороший, от. І я бачу, так, вилітає граната, думаю, що зараз як рване, і, виходить, накриваю, вона взривається, і, в общем, почали летіти гранати в нашу сторону. А я ж, ну, лежу такий, бах, бах, бах, все зривається, а я ж його тримаю, щоб нікуди не втік, а покемон же ж трошки там стоїть. І я розумію, що якщо я зараз не встану і не вийду, то, ну, нас покладуть. Я просто от вже розвертаюся, я його так трошки такий, там такий ярочок був. Я його трошки так туди спіхую, от, і все, розвертаюся, ну, магазин же, все, автомат вже заряджений, все, і я піднімаюся, от, і буквально, от, ну, коротше, вагнерівець вже от тут, і все, і я нічого там, Русі Шишвайн, Хенді Хох, нічого там.
1: Не привітався?
0: Нічого, ні. Просто вух. От. І раз туди заглядаю, і там їх, коротше, в посадці ціла купа. Ну, і, коротше, я ту купу поклав. Всіх повністю. От. А трошки далі в них теж була їхня точка. Ну, вони от як от таргани тако от заходили, рилися. От. Трошки далі було. От, ну і вже ж почалася ж двіжуха, все, стрілянина, вони вже зрозуміли, що там вже їхніх вже все нема. От, я кажу, грузин, давай покемона навалюй. От, він же ж за того покемона як починає насипати, і при тому так, що, ну, от без такого бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я кажу, грузин, кажу, легше, бо зараз тебе вицеплять і будуть туди тобі насипати. Кажу, давай трошки міняйся. І виходить, як я тільки сказав, і зразу так, там гілки були, якраз, жух, коротше, кабан пролетів. От. Я кажу, все, звалю звідти. Ну, і все, і він помінявся. От. Ну, було, ну, оце, от, оцей момент, я потім, коли хлопцям розказував, це було дійсно смішно на нього подивитися, а він, ми ж уже ж, трошки ж уже ж, я ж вже трошки був, якби, трошки, ну, досвідчений, там уже ж були там, участь там, ну, вже ж воювали, там, штурмували, там, то в Ізюмському лісі там трохи побігали. А він якраз тільки, от, ну, от свіженький був, і йому ще того покемона впарили, ну, кулемета, і, ну, для нього він важкий. І він з такими очима, от, і оце ж розвертається граната. І я дивлюся, ну, от, вилітає граната. І, ну, я ж не то, що там в сторону, я його просто беру, накриваю собою.
1: Ну, бачиш, це виходить маленька помилка, дала русні можливість і кинути гранату, і потім ще підійти прямо до вас на таку коротку дистанцію.
0: Ну, да, да. Ну, я ж кажу, але потім вже, коли вже ми з ним вже виходили, кажу, грузин, кажу, а ну давай там, от, то він вже так раз, вже грамотно все робив, і було таке, що да, він раз теж так раз, уже вже, ну, з кулеметом уже все раз таки раз піднімається і все, і вагнера, і тако жух. Да, просто таку чергу раз і все, і лягли.
1: Та у нас буквально 4 хвилини до завершення теру. От фраза, коли після одного з бою знову тобі кажуть: "Хлопці на вас ідуть, треба зустріти". Ну, зустріти русню. От ви втомлені, вже нічого не хочеться, і знов-таки операції, така інформація. От як емоційно це сприймати, як налаштувати бійців, які, ну, хочуть просто просто лягти і нічого не робити. А ви брудні, в крові, засипані.
0: Ну, знову ж таки, все показували, ну, на власному прикладі. Тобто, коли йде, ну, команда поступає по рації, що на вас ідуть і треба зустріти, а ти дивишся, що вже половина вже просто вже, ну, як
1: це
0: вже, да, вже все, що всі сили залишили, були на штурмах, от, але все рівно. От проблема ворога в тому, що у них вони знають, що вони йдуть, і все, вони йдуть в один кінець. От. А зі свого боку, ну, у мене була така філософія, що, ну, ну, москаль, він не може бути крутіше козака. І все, і просто вже неважливо, вже просто такий видохнув. Кажу, ну все, агроном, пішли. Неважливо, вже неважливо, скільки було би нас, двоє, троє, там, у нас, я ж кажу, що у нас завжди було так, що ми штурмували, буквально нас було там, якщо брати, наприклад, от посадку, там, позицію, то, ну, на одну позицію має бути там, ну, мінімум там 20 військовослужбовців, щоб взяти позицію. Ми її брали в шістьох.
1: За рахунок чого?
0: За рахунок тактики, за рахунок того, що, ну, було так, так, ви туди двоє, ви сюди двоє, ви залишаєтеся, тут двоє залишаєтеся, там, на прикритті, там, кулеметник, РПГшник, от, а я, все, ми йшли тако по центру, от, і все, виходить, що, ну, тихенько, по чуть-чуть, як казав командир, трошки до землі, і головою по сторонах крутити треба постійно. От.
1: Слухай, ти от сказав фразу, ну і часто це буває на війні, коли командири кажуть, що це може бути дорога в один кінець. Ну, треба так, це казати, ну, бійцю, коли ви виходите? Чи треба якось завуальовано, чи взагалі не казати? Як?
0: Взагалі не казати, просто от все, хлопці, треба йти. Все, от.
1: А якщо там, ну, умовно, ти скажеш, так, це в один кінець, хто готовий, і половина, ну, відпаде автоматично. Це, ну, типу, ти чесно сказав, що можемо і не вийти. Ми розуміємо, що це війна, і тут взагалі ми не знаємо, коли ми виживемо чи не виживемо. Але у вас є конкретні. Йдемо в тил, ну, все, зрозуміло. Там, якщо не міна, так просто зустрічна куля.
0: Надь, ти знаєш, от я ж кажу, що я от пам'ятав, от, ну, на своєму прикладі просто от у нас поняття таке, як СЗЧ, у нас взагалі не було. Ми просто, у нас коли там, ну, був один момент, коли там, ну, хлопці трошки, ну, зірвалися.
1: 30 секунд у нас.
0: Да, от зірвалися, поїхали в СЗЧ, потім повернулися. У нас такого не було, бо я ж кажу, що ми і знали, куди ми йдемо. Все, от чітко розуміли. Зараз, із-за того, що по телеку «Радуга», думають, а на що, типу, та що, там вже ж є, там вже досвідчені, там, або от як мій не вміє воювати, там, ну, нехай піде, його навчать. Ну, от такі, як от я, такі от хлопці, як 22-23 рік, закінчуються, от, на жаль. На жаль.
1: Я хочу подякувати тобі, твоїм побратимам, всім тим, хто нас захищає. Константин Малий, СВУ, тренер з американського футболу «Київ Кепіталс», майор ЗСУ в запасі. Слава Україні!
10: Щочетверга на «Київ-ФМ». Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
12: Слухай, Київ.
10: Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли Київщини та Харківщини, повернення української дитини з окупації за сприяння першої леді США, а також про запуск пересадкового QR-квитка в муніципальному транспорті столиці. Спершу про ворожий терор. Через ранкову атаку російських дронів у Броварах на Київщині загинула одна людина, поранених троє. Окупанти вигатили по місцевих складах, пошкоджені більше десятка автівок. Крім того, у Харкові після російського удару горить склад із підручниками видавництва «Ранок». Додам, у Києві через нічні ракетні удари РФ загинули 9 людей, поранених 30. На місцях прильотів продовжують працювати усі оперативні служби. З окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину. Це 9-річна дівчинка. Нині вона у безпеці, отримує всю необхідну допомогу. Через постійний тиск окупаційної влади батьки переховували доньку, обмежували її спілкування та можливість навчатись. Повернути дівчинку вдалося за посередництва першої леді США Меланії Трамп. А тим часом Міністерство закордонних справ Литви викличе російського посла через пошкодження свого посольства під час нічної атаки на Київ. У будівлі розбиті вікна, подвір'я в уламках. Ніхто з працівників амбасади не постраждав. До новин з-за кордону. Іспанська цивільна гвардія встановила плавучий бар'єр у Сеуті, щоб стримувати мігрантів. Метр під водою і близько 70 сантиметрів над водою. Крім того, водойму патрулюватимуть гвардійські катери. Нагадаю, днями північноафриканське узбережжя Іспанії з моря штурмували близько 50 тисяч мігрантів, щонайменше 67 із них загинули. Абсолютна більшість вже повернулась до Марокко. І на сам кінець про транспорт. Від сьогодні у Києві запровадили пересадковий QR-квиток за 60 гривень. Із ним пасажири впродовж 90 хвилин після першої валідації можуть робити необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером. Купити такий квиток можна у терміналах, а також у додатку «Київ цифровий». А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 30 градусів тепла. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 22 із позначкою плюс. Вночі до 19 тепла. Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, як завжди, в четвер. Говорить Київ політика, ми зустрічаємося з цікавими людьми. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди. І сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість, політичний психолог, телеведуча Олена Вострого. Вітаю тебе.
5: Привіт, вітаю всіх глядачів і слухачів.
4: Ну і перше питання, яке ми, в принципі, і планували почати нашу розмову. Що це за таке чергове літнє загострення на Банковій щодо виборів? Що ти, в принципі, з цього приводу думаєш?
5: Якщо це розбирати з точки зору політичної психології і профайлінгу, то потрібно почати з 2019 року. Ми всі пам'ятаємо, що саме тоді у Зеленського вийшло провести дострокові вибори у Верховну Раду 9-го скликання. І українці, я ще раз наголошу, саме українці подарували Зеленському монобільшість. Потім ми бачили принтер, який працював, і ми розуміємо, що фактично тоді Зеленський отримав такий безлімітний доступ до безпредельної власті, ну, тобто безпредельної влади, я б це так назвала. І у мене таке враження, що тепер кожного липня у Зеленського відбуваються якісь фантомні болі з цим успіхом. Він намагається повторити свій успішний успіх. І ми бачимо, наприклад, 2022, ти говорив щойно про це. Потім давайте подивимось на 2023, контрнаступ. Значить, кінець війни, значить, скоро вибори. 2024, у нас платформа миру відбувалася. Потім ми марили тим, що прийде Трамп, все вирішить, і коли в січні 2025-го ми там прийшов Трамп, ми говорили про замирення. От зараз воно буде, зараз знову буде мир. Тепер 2025 рік. Ми пам'ятаємо, що з 22 липня до 1 серпня у нас відбувся картонковий майдан, тому що Банкова знову готувала до виборів, а готуватися до виборів для Банкової означає мочити конкурентів, мочити антикорупційні органи і залишки вільних медіа. Ну, власне, у 2025 році ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призвело. Ну, і зараз ми бачимо 2026 рік, ми знову бачимо це загострення. Ми ще десь там місяць тому вже почали чути, так, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, попливли плітки, чутки, що, мовляв, у листопаді вже все закінчиться, треба готуватися до виборів. Зараз знову ми говоримо про вибори. Зараз ми бачимо зустріч Залужного і Зеленського, там, де Залужного відмовляють від того, щоб він йшов на вибори. І там, да, там потім Арахамія і Умєров з ним теж зустрічалися. І от ця фраза, яка просочилася через медіа, «Брат, ти подумай», я так розумію, це говорить багато про що. Це говорить і про стиль спілкування цих людей, і про їхній рівень інтелекту і когнітивних здібностей, і взагалі те середовище, з якого вони повиходили, і взагалі про сам характер, так, всього цього.
6: Взагалі спитати, як це називається? Там сіла, брат?
5: Так, от, власне.
6: Я думаю, вони ближче до цього ментального розуміння.
5: Абсолютно. І от, власне, ми бачимо, Печерський суд забороняє ЦПК і Слідство Інфо публікувати дані там розслідування про нерухомість брата Сухачова. Ми бачимо ДБР, яке приходить до Бабенка, який нещодавно став співвласником Бабеля, який надрукував матеріал про скелю. Хоча це не пов'язують, і там більше, напевно, це пов'язано з бізнесом. І сам Бабенко сказав, що це більше схоже на наїзд саме в сфері бізнесу. Але, тим не менше, медійники дуже відреагували гостро на це. Ми бачили таку гостру достатню реакцію людей, і журналістів, і громадських діячів. Ну, і потім ми ще побачили, що вбивство цієї головної підозрюваної в справі замаху на Вадима Єрмолаєва, там фігурує співробітник ГУР. Тобто і тут, да, і СБУ це все затримує, і тут ми бачимо спецслужби. Ну, тобто у людей складається враження, що знову спецслужби стають, ці правоохоронні органи, вони стають якимись головними фігурантами в наших медіа. А коли таке відбувається, то, звісно, відчувається, що певний наїзд на свободу слова знову відбувається, на якісь свободи і ну, на наші от права відбуваються. Ну і все це, звісно, якщо повертатися до витоку самого про Зеленського і Залужного, то треба говорити це теж не просто так, бо такі витоки, ну ти як політолог, точніше політтехнолог, прекрасно розумієш, що такі витоки – це інструменти, використовуються потім як інструменти для маніпуляцій і тиску. І причому і на самого Залужного, або там на Зеленського, то вже залежно, яка сторона зливає, і на саме суспільство для того, щоб формувати думку суспільно. Тому що медіа наразі є основним інструментом для формування такої думки. І коли зливають в медіа таку інформацію, то, звісно, починається певне формування.
4: Якщо ти мене спитала, так, пробач, ну, звичайно, все логічно. У них головна проблема у нашої влади з Залужним, це навіть не його присутність, а те, що він не заявляє про свої президентські амбіції. Йому дуже важко бити того, ну, хто, в принципі, не заявив свою позицію. Вони хочуть, я розумію абсолютно їхню логіку, вони хочуть якось якийсь привід, що він, типу, йде, так би мовити, так? І тоді, звичайно, що включать, вони вже включили практично кожен день, я читаю в безлічі цих телеграм-каналів, які так чи інакше співпрацюють з владою, це мільйонники, різні інсайди. От, типу, сьогодні розійшлося, я читав про те, що вони знають, вчора, здається, було день народження у Залужного, та вчора так. Вчора було день народження, і сьогодні вони поширюють, що йому подарували, ну, ледве не яхти, там, і, ну, просто так от висмоктано з пальця, але вони знають, що вони роблять, звичайно, так. Але їм було б набагато легше, якщо б це розглядалося з точки... От, а Залужний відходить від бійки, до речі, правильно, я тут вважаю, на даний момент правильно, наступить колись момент, коли це вже почне грати проти нього, звичайно, так. І ми бачимо, із-за цього розмивається його рівень довіри, рівень електоральної підтримки, він трохи стає меншим, але впевнено 100%. Як тільки він заявить, що він йде в президенти, всі інші варіанти просто автоматично відпадуть. І не тому, я не є прихильником там Залужного, когось іншого, так? Я прихильником того, що в нас справа йде до дуже серйозних авторитарних тенденцій, і будь-який центр. Я, ну, єдине, що я, можливо, тільки на проросійські центри впливу не буду, ну, не можу ніяк, але на будь-на самі маргінальні будь-які. От, наприклад, так само, як з Києвом, з Кличко, так, я підтримую виключно через те, що це певний центр спротиву проти повного так згортання децентралізації місцевої влади. А не тому, що мені подобається, що відбувається все, там всі ці ну, забудови і так далі, і так далі. Так само і Залужним. Так само, ну, повинна бути. Ми повинні, найголовніше наше досягнення за всі ці роки, десятиріччя, так, це, скажімо так, це не демократія, тому що в нас нема демократії в класичному, ну, мається на увазі, в західному розумінні цього слова, але все ж таки ми шляху до нормального суспільства, так, повільно, з кров'ю, з жертвами, з майданами, там, з усіма іншими, але йдемо. Бо якщо ми перетворимось навіть в успішну, але в таку напівавторитарну державу, я не бачу. Ми і в демократичному варіанті у нас перспективи, ну, нам треба буде зосередити всі зусилля, щоб вирватися, так? Вирватися і перестати бути периферією той ж самої Європи. Я кажу про економіку в першу чергу, про розвиток суспільства. Так як Україна воює, вона вже довела. Так? Але, знову ж таки, ну, не все населення цим повинно займатися, і не все населення, і не можна нас перетворити в Швейцарію, там, середньовіччя, так би мовити, так? Зараз набагато складніше суспільство, набагато складніше економіки, нам треба шукати своє місце в ринку праці, в ринку технологій світових, європейських. Тому нам потрібна ця демократія просто як... Не тому, що це добре, а тому, що по-іншому, ми перетворимось просто остаточно впадемо в третій світ, просто озброєний третій світ. Ми будемо там найозброєнішою країною третього світу, але ну, це точно не приваблива, господи, пробачте, картина. Тому все це ми бачимо, так, що відбувається. Ну, а які, що, ну, що далі, скажімо так? Що ти, от, як ти передбачаєш розвиток подій? Ну, тобто вони будуть далі закручувати гайки?
5: Ну, у них просто немає іншої тенденції, я не прослідковую, принаймні. Тобто про те, що будуть люди робити далі, можна говорити з того, що вони робили перед цим. Виключно. Ми там інколи чуємо, що після Єрмака Зеленський змінився. Ні, він не змінився. І це видно по тим наративам, та по всім цим. І це вже не та людина, вже не в тому віці, коли він зміниться. І в нього дуже сильний нарцистичний радикал в структурі його особистості. І там вже достатньо розвинена параноя. Тому це, ну, така тенденція, яку він обрав, таке закручування, вичищування кожен раз простору від конкурентів, затикання ротів. Це чи не єдиний такий запобіжник, який він собі думає, що, ну, у нього є така ілюзія контролю, яким він намагається контролювати інформаційний простір, принаймні. Хоча це знову таки, це все ілюзії, тому що в Україні, ну, Україна не Росія. І в Україні таке навряд чи спрацює. Що говорити, якщо про Залужного, от хочу повернутися, і я абсолютно з тобою погоджуюсь, що Банкова намагається знайти хоч якийсь гачок, щоб якесь так почути від Залужного, мовляв, так, що він йде на вибори, щоб далі розкручувати от проти нього кампанію. І, власне, вони вибили з нього це так, я так розумію, з цієї відвертої розмови, коли йому відверто поставили питання. Але знову-таки, це чутки, це плітки, ми не чули цієї розмови, ми там не були присутні, це зі зливами про це знаємо. І на цьому вже розкрутили кампанію проти Залужного. А як Залужний відреагував? Я вважаю, що це дійсно було зроблено дуже професійно і дуже правильно з його боку. Він випустив Лонгрід статтю, яку він назвав, от послухайте, «Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою». Це відповідь Банковій про їхні фантазії з приводу виборів. І абсолютно, от поки Банкова марить цими виборами і фантазує про них в своєму літньому загостренні, залізний генерал говорить про реалії, про реальність. І контактує з реальністю повністю, і закликає людей до критичного мислення. Оце дуже правильна позиція. Да, можливо, він не коментує свою цю зустріч. Да, ми можемо там всі розуміти, що вона таки відбулася. І, можливо, ця розмова відбулася. Але це було про те, що буде після війни. А поки що її кінця цього краю війни не видно. І він говорить, Росія ще не зазнала поразки. Україна ще не перемогла. Він говорить про те, що у нас є відсутність стратегічного перелому. А ми вже тут чуємо з Банкової, що ледь ми не переламали ситуацію. Генерал каже, що це не так. У нас глухий кут, який досі триває. Потім він говорить про те, що у нас достатньо обмежені тактичні успіхи. В будь-який момент це може переломитися на користь ворогу. І ми вже бачимо там, наприклад, ті ж дрони, які вже там мають цей зір механічний чи автоматичний, тобто самонаведення. Ну і це війна на виснаження, тобто ми постійно маємо повертатися до того, що війна на виснаження. Це дуже тривалий процес, і ми психологічно маємо до цього підготуватися. Наратив, що війна закінчиться через 2-3 тижні, якихось умовні, шкодить психічно

0: у людей опори, і що оця напруга в суспільстві, вона тільки зростає і посилюється. І ми бачимо, що це відбувається через так званий ще каскад провини. От цікаво, психологи багато хто говорить про каскад провини, який існує в нашому суспільстві. Тобто каскад провини – це коли... Одна людина починає відчувати свою провину перед іншою за те, що вона мало робить або робить недостатньо. Наприклад, волонтери можуть відчувати провину перед військовими. Військові, ті, що в тилу, можуть відчувати провину між тими військовими, що сидять на СПшках. Люди, які виїхали взагалі, можуть відчувати провину перед тими, хто залишився в країні. Ті, хто попали під бомбардування, можуть відчувати провину перед тими, хто не попав під ці бомбардування. І ми бачимо, тут вже виникає така певна конкурентність віктимності, коли люди починають конкурувати, а хто ж постраждав більше, хто зазнав більше втрат і болю. І все це приводить до агресії. Тому що так чи інакше, а провина є джерелом агресії, якщо вона не знаходить вирішення, якщо людина себе з'їдає цією провиною, цією аутоагресією, рано чи пізно вона починає виливатися в агресію. І ми бачимо, як в суспільстві, ну і через те, що є спрага до політичного життя, у нас є певний вакуум, і через те, що є оцей каскад провини, суспільство починає агресувати на будь-яку новину, яка, наприклад, викликає обурення. От ти, напевно, теж і читав, і знав, знаєш, цей скандал, який виник через цього блогера-хіміка, який зустрічається, кому там 39 років під 40, який зустрічається з 18-річною дівчиною. І там йому почали писати, це ж дитина, ти педофіл, це грумінг. Він теж почав ображати всіх, да ви дорослі тьоті, да ви гниди. Ну, тобто, ти уявляєш собі, яка міра напруги, що отакі новини стають на два тижні просто джерелом якоїсь, не знаю, погашення аутоагресії, агресії до одно одного. Тому що цю агресію насправді треба було б спрямувати куди? На ворога. А люди не можуть. Багато хто не може. І вони починають цю агресію спрямовувати одне на одного.
1: Ну, зрозуміло, звичайно, що я тому, наприклад, не займаюся таким, тобто я не накручую там ситуацію, не ходжу і все. Тому що я, ну, чисто теоретично, так, звичайно, чисто теоретично, з точки зору, зрозуміло, що мені, так мовити, кінець наступить дуже швидко. Просто з зором, так, але чисто теоретично, ну, я можу свою злість якось виплеснути, пішовши, так мовити, добровільно на фронт, так. І це, і люди дуже часто саме за цією агресією і ховають, ну, це вони, так би мовити, вони думають, що якщо ти напишеш Путін, оце найвідоміше його кличка, 100 разів, це таке враження, що ти вже сходив, так би мовити, повоював і вбив одного росіянина чи двох росіян і так далі. Хоча зрозуміло, що це не так абсолютно. Плюс ми знаходимося в такому, ну, експериментальний майданчик для... От просто от інформаційне суспільство якось досягло свого апогею, тому то останні десятиріччя в усьому світі, так? А в нас просто експериментальний майданчик, коли механізмів законних, ну, типу, виборів, так? Це найбільш такий спосіб висловлення свого незадоволення, протести там масові, так? Ну, вони відбулись, але в такій критичній ситуації, коли, ну, коли от як ти, картковий, чи як там називається?
0: Картонковий Майдан відбувся, так.
1: Господи, так. Картонковий цей Майдан, можна так назвати, в минулому році, я там теж був, і все інше. Але це вже коли ситуація, ну, зовсім, так мовити, напружена. А в таких ситуацій безліч. Люди не можуть ніяким чином це... І вони це роблять, більш того, влада їх навчила. Це свідомо було рішення в 19-му році зробити величезний акцент на поширення і на розвиток, скажімо так, телеграму в Україні. Тобто телеграм перетворився в альтернативу традиційним засобам масової інформації. І дуже багато людей, яким я кажу про це дуже часто, так, які ненавидять Зеленського, ненавидять все, вони типу, а, заберіть нас ще телеграм. Коли їм пояснюють, що вас і зробили, що це працює в першу чергу на цю владу, просто з багатьох, не буду пояснювати, чому сам, але це працює на владу, і ви кожним оцим своїм, так би мовити, це ви так чи інакше працюєте на владу, це не люди вже, вони, це вже війшло, телеграм війшов в зону комфорту, і будь-яка спроба навіть витягнути людей, навіть натякнути на те, що можна витягнути цю зону комфорту, ну, ми дійсно вільніші набагато, ніж росіяни. І це оці наші бунти, ці протести, навіть як це відбувається, показує, що ми, звичайно, набагато вільніше себе почуваємо. Але, з іншого боку, це показує, що Україна.

0: Як би ми не відносились до, скажімо так, до того, в якому ми стані знаходимось, ми дуже часто недооцінюємо себе. Ми настільки абсолютизували через, знову ж таки, засоби масової інформації, телебачення, кіно, там, життя в Європі чи в Америці, що ми порівнюємо виключно з найкращими взірцями, так би мовити, західного життя, не розуміючи, що нас треба порівнювати з зовсім іншими країнами. І я от в цих інших країнах бував, з війною, з усіма іншими. І скажу, що там ситуація набагато гірше, навіть зараз, без війни, набагато гірше, ніж в Україні з війною. І економічно, і так далі. Їм ніхто стільки грошей, 40% економіки підтримують західні спонсори. В Ліванську таке, скажи, там, в якій там з громадянської війни 70-х років живе, так би мовити, так чи наші перманентні, чи в війні з Ізраїлем, чи ще з чимось, так? І в нас психологічно, абсолютно, причому дуже часто, виключно в одну сторону, так? Ви нам все дайте, а ми нічого при цьому робити не будемо, так? Я теж постійно про це кажу. За свої права боротися треба щоденно. І це треба було починати з 91-го року. Ви не в Швейцарії живете. І, слава Богу, не в Росії. Бо я абсолютно тут не займаю позицію. Не... Я вважаю, що свавілля з ЦВК треба боротися, треба щось з цим робити. Але коли б'ють військово, це теж дуже погано. Але в Росії... І вони це чудово, всі ці учасники розуміють. Поліцейські просто встали і просто перестріляли би їх всіх. От просто перестріляли. Це в кращому випадку. А в найгіршому випадку вони б зараз всі сиділи би на пляшках, так би мовити. Да, в буквальному розумінні цього слова. Там система на такі... І коли ми бачимо протести бензинові і все інше, ми бачимо обмеженість просто. Люди... Максимум це можуть покричати трошки, так би мовити, так, називаючи причин і так далі. І людей витягують з цієї зони комфорту натяками, не прямими, так би мовити, так. У нас же є теж група людей, яких я називаю там, ну, типу, 60+, які знають точно, що вони ніколи в армію не потраплять, які там от... Не почитаєш, вони всі там кордони 91-го року, там оце воювати там до останнього і так далі. І це, звичайно, теж ну, не зовсім правильно, скажімо так. І коли воно все стикається в цьому експериментальному, як це називається, кастрюлі чи в
1: бульйоні.
0: Бульйоні, так би мовити, так, виникає і ось найгірше, про що ми можемо з того продовжити, найгірше. Що ми чекаємо постійно чорного лебідя, який прилетить в Росію, а він може абсолютно спокійно прилетіти в Україну саме. От у нас все чудово нібито. Ну, якщо дивитися єдиний телемарафон, то у нас взагалі все чудово, так? НПЗ горять, танки тонуть, Путін злякався. А якщо читати телеграм-канали, ютуб-канали багатьох цих позитивних, Путін вмирає щодня. Він в холодильнику, він не в холодильнику, він ще щось, генерали готують бунт і так далі. Це я підготовлена людина, в мене кров з очей. А що люди звичайні, які в цьому живуть? Так ось, у нас нібито все чудово, потім прилетить отаке от, да? От просто, був би в цьому натовпі просто ветеран, от ні, просто людина, яка от в відрядженні, так, на 2 тижні, він з фронта, і він хоче, він мріє, я це розмовляю з людьми, військовим, мріє, щоб це все закінчилось, війна, так би мовити. Він хоче, щоб його замінили, він безстроково, він до раб прив'язаний до окопу, до зброї і так далі. І він бачить, що цю всю картину, взяв би, не знаю, щось там і щось би зробив би, так? Яка би далі була реакція, так? Ніхто ж не знає. І це може статися в будь-який момент. І що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ти вважаєш себе найпопулярнішою людиною з найбільшою довірою в країні, як зараз про Зеленського, ну запиши відео. Ну відреагуй твого підлеглого, твого. Це не їхні підлеглі громадян, так? Ти верховний головнокомандуючий. Твого намагаються роздягнути, і, ну мабуть не просто так роздягнути, так? Що з ним щось зробити у Львові. Ну скажи щось. Займи позицію людей, тоді це буде чесно, так? що правильно, треба їх бити і так далі. Чи займи, ну займи якусь позицію. Не можна, що ти тільки повідомляєш там хороші новини, а всі інші повинні, так мовити, знаходитися в ситуації, що вони повідомляють погані новини.
1: Ну, от, на жаль, політтехнологи Зеленського обрали саме мовчання для Зеленського як спосіб ухилятися від таких гострих питань, в список яких першим питанням входить саме питання мобілізації, мобілізаційного наративу. У президента немає мобілізаційного наративу, з його вуст ми цього наративу не чуємо. Це перекладається там на Федорова, на Буданова, там, не знаю, на ще когось, на Сирського, на будь-кого, там тільки не на, власне, на самого верховного головнокомандувача. І це дуже цікавий феномен, і не я одна цим цікавлюсь. А хто ж був тією людиною першою, якій в голову прийшло зробити ТЦК на вулиці, щоб ці люди, ці військові у формах, займалися тим, чим вони от займають, да, тим, що ми назвали словом бусифікація. От хто взяв і зв'язав ці дві категорії понять у людей в голові? Військові, ТЦК і бусифікація. Мені здається, що це має бути проведено навіть певне розслідування для того, щоб зрозуміти, хто був ідеологом цієї
0: я
1: ідеї.
0: Я знаю, хто це.
1: Ну от це,
0: я знаю,
1: це жахливо.
0: Це на Банковій зроблено, що абсолютно свідомо. Тоді, коли я думаю, сподіваюся, що коли вони це задумували, вони, як завжди, не думали про наслідки. У них була одна задача. Вони бачили в 24-му році величезну популярність Залужного,
1: так.
0: І їм треба було прив'язав все. Тому що виглядала ситуація так, що ЗСУ – це герої, вони все вирішують, вони воюють і так далі. А ми, типа, гівнюки, пробачте на слові, так? Ми відповідаємо, у нас то ракет нема, то не можемо, то у нас
1: економія. Так, то корупція, так.
0: Та корупція, то ми чомусь крадемо, ніколи не крали, а тут почали красти і так далі. І, звичайно, їм потрібно створити було негативну. Ну, військові – це тільки добре. І вони створили чудово, і дійсно дуже багатьох. Я знаю, у мене знайомі, які взагалі до ТЦК не мають ніякого відношення, які знімають форму, бо вони, ну, не те, що побоюються, але їм, ну, м'яко кажучи, вже були ситуації, в яких вони, ну, були ситуації, коли просто людина з магазин зайшов, і там пару десятків людей просто з нього побігло, з цього магазину, так?
1: Так.
0: Це смішно, так, ну, але насправді це абсолютно не смішно. Тобто, коли ви чуєте, що я то нібито посміхаю, це мене, так мовити, це мене така конвульсія з ротом відбувається, тому що насправді це жахливо. Це жахливо. Згадайте, я пам'ятаю, 23-й, 22-й рік, ідеш з військовим, підходять люди, дякуємо вам, там синочки, там теж, все 30-те. Я не знаю, може це зараз відбувається,
1: ну, зараз
0: але
1: таке
0: я
1: теж
0: не бачу такого.
1: Таке теж відбувається зараз, це є, і добре, і скоріш за все, що так виховують своїх дітей саме ті сім'ї, в яких військові є, і в яких служать.
0: Ну, я, дай Боже, що так відбувається, але от, ще скажу, я ходив зі своїми знайомими в військовій формі, була ситуація. Зараз я так само ходжу, іноді там зі своїми знайомими. Я не можу згадати за останній рік жодного разу так, що підійш. Раніше це було от просто, не можна пройти кілометр-два, щоб от людина не підійшла. Можливо, тому що стало занадто багато військових, мається на увазі, в формі людей, загалом, так би мовити. Чи люди дійсно... Ну, в будь-якому разі ситуація абсолютно ненормальна.
1: Ненормально, тому що, знаєш, це схоже на те, що от є певна система в суспільстві, та от є там структура, яка захищає цей організм, суспільство як організм захищає. І потім сам організм починає атакувати ту систему, та ті органи, які їх же і захищають. Тобто свою ж власну захисну систему. І це схоже більше на самогубство. І, тобто, така самогубча тенденція, вона, звісно, зараз підтримується росіянами. Ми бачимо, як росіяни продовжують розганяти інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на те, щоб суспільство било своїх військових. І, не знаю, там вимагало чогось, не знаю. Ми розуміємо, що треба наводити лад з ТЦК, це абсолютно там має бути наведено лад. І там мають бути певні і там створені і комісії, і розслідування, і взагалі треба військово створювати військову поліцію. Тобто всі ці органи мають бути створені. Але натомість ми, ну, але хто це має робити? Це має робити Верховний Головнокомандувач і політичне керівництво. А натомість ми бачимо, що повне мовчання. Так само, як, до речі, повне мовчання ми бачили від Зеленського, коли відбувався суд над Єрмаком. Історія з династією. Теж Банкова обрала повне мовчання. Тобто мовчання – це одна з ключових стратегій Банкової, як кризова реакція, кризова комунікація, а точніше відсутність комунікацій, для того, щоб реагувати на такі от речі. Ну, яка там логіка? 2, 3, 4 дні, ну, тиждень максимум може прожити новина. Потім буде новий потік новин, новий конфлікт міжнародний, буде новий, наприклад, там якийсь обстріл, і всі переключаться, і все це вже не буде мати значення і не потрібно вже на це буде реагувати. Ну, отак ми і живемо в такій от парадигмі. І це дійсно така самогубча певна логіка, яку потрібно міняти, але міняти її потрібно зверху, тому що багато хто знизу розуміє, що відбувається. І, до речі, оті рейтинги, про які ми говоримо зараз, там, що у Залужного падає, у Буданова росте або падає, у Зеленського там росте, коливається, зупиняє падіння, знов піднімається. Це ж взагалі нерелевантно щодо виборів щодо того, що буде після війни. Це просто замір тут і зараз певних настроїв, певних реакцій, певних людей.
0: Це фотографія в даний момент.
1: Так, так. А потім, коли закінчаться бойові дії, ми побачимо синдром Черчилля, який ми прекрасно пам'ятаємо його цю кампанію, та там help him finish his job, та допоможіть йому завершити його роботу. Ну от і завершили. Взяли і проголосували за
0: все ж таки я як людина, яка цікавилась цим і вивчала це, там трохи складніше, не так все просто.
1: Ну, звісно, я просто спрощую, називається як
0: Зеленський не потрапить в таку ситуацію, як Черчилль, тому що, по-перше, він не Черчилль, а по-друге, нас все ж таки. Ти розумієш, в чому? Якщо би Черчилль, ще невідомо, як ситуація була би, якщо б там не було, ну, я забув, як називався, а не словом, прообраз такого уряду національної єдності, який ми мріємо, так би мовити, як певна альтернатива тому жаху, який відбувається в нас в питанні управління державою, прийняття рішень і так далі. Там все ж таки уряд складався і з лейбористів, і з консерваторів. І так вийшло, що найбільш нібито непомітні сфери діяльності імперії – це соціальне забезпечення, шкільні, наприклад, завтраки, шкільні обіди, молоко, які там роздачі. От такі нібито взагалі, ну там, ленд-ліз, операції, ДНД, не знаю, там безліч іншого, так? І Черчилль зрозуміло, що гігант, а ці, а коли війна закінчилась, виявилось, що Етлі і всі його так мовити займалися такими справами. Англійці просто до певної міри віддячили, що про них не забували. А Черчилль, під час це влітку була 45-го року, кампанія відбувалась, показав себе, причому там все ж таки преса була не чита, так вони наші, навіть нинішні. І Черчилль декілька разів потрапляв в ситуації, в якій показував, що як він був аристократом, так і залишався. Він взагалі не розумів ні цін, ні того, що він, ну, тут, коли він спустився на рівень, так би мовити, нижче, так? Виявилося, що він взагалі життя простих англійців взагалі не знає від слова зовсім, який би він не був там гігант думки і все далі, так, що про нього можна там сказати, так? Тут у нас ситуація трохи інша, все ж таки. Нема ніякого уряду національної єдності.
1: На жаль, так.
0: Так. І чи виставить, от чому для мене питання найбільше як політтехнолога, чи захоче суспільство нас ще виставити рахунок за всі помилки? Причому дуже часто, як завжди після війни, тому ж з Черчиллю, да, там виставили рахунок за картки, там за все інше, що треба було робити, так? Але, звичайно, це було дискомфорт, це, ну, приниження дуже для багатьох було і так далі. Чи захочуть українці дуже часто несправедливо причому, так, виставляти? Чи далі, от є категорія людей, от ти казала про Міндіча, про династію, хто такий Вова.
1: Угу.
0: От нібито, ну, я розумію, що в моєму колі, да, нібито ці питання постійно актуальні, а виходить з цього кола. Це є категорія людей, вона достатньо висока, яка просто боїться в це повірити. Вона відкидається. Тож через те, що оця віра в Зеленського, так, як прапор країни, вона, ну, це єдине, що їх дуже часто тримає взагалі. Ми ж повинні
1: Так.
0: розуміти це. Просто, це ми з тобою там, відносно, я про себе кажу, ти та розумна, а я там відносно розумна, і ми там освічені, і там і так далі, нібито, так? Але є люди, які не над цими матеріями, і не потрібно їх, так мовити, міряти це все, весь світ, думати про майбутнє. Вони хочуть жити сьогодні, так? І сьогодні вони не хочуть, щоб в них просто табуретку з-під ніг вибили. Вони і так вже в петлі висять, так мовити, так? А це дійсно так. Це дійсно так. Перестати вірити в лідера, так би мовити, так? Для них це серйозний просто шок і удар.
1: Ну, так, власне, рейтинг Зеленського, він і складається якраз з цієї віри в прапор. Віри Верховного Головнокомандувача як в інституцію, а не як в персону. І от я просто закінчу думку, що спільного між Черчиллем і Зеленським, і чому так синдром Черчилля може повторитися з Зеленським, асоціація з війною. Це лідер війни, лідер, який вів цю війну. Тому якщо будемо закінчувати на умовах вже, і ми будемо там рухатися в сторону миру, то тут навряд чи Зеленський зможе отримати перемогу.
0: Я тебе просто, по-перше, у нас не буде варіанту, це я тобі кажу як історик, принаймні найближчі 5 років, варіанту, як у Черчилля. Не будуть стояти англійські війська в Берліні, не будуть українські війська стояти в Москві. І більш того, я тобі скажу, такий секрет, який там багато хто в єдиному марафоні не розуміє, що мира не буде в принципі. Неможливий мир, коли в тебе 20% території, ти повинен чи відмовитись від них, просто сказати все, добре, захопив, поздоровляю, я кажу, тепер це ваш геморой, займайтеся далі. Так, ми будемо жити от такій в нашій країні. Перше, це, понятно, що це нам не дозволять наші партнери, тому що це просто відкривається така скриня Пандори просто всесвітнього, так, що, правосильного. Захопив, потім бамс, щось так. А давайте миритися. Нащо воювати нам за якісь там 5-10 кілометрів, так? Миру не буде, це зрозуміло. Буде співіснування дуже довге. І причому співіснування буде в такій формі, так? Ми будемо спостерігати, коли вони загнуться, сподіваючись, так? А вони будуть сподіватися на те, що коли ми загнемося, щоб добрати все, що залишилося, так? Якщо все ж таки Росія залишиться в формі цієї імперії, яка вона є.
1: Вона так і залишиться,
0: на
1: жаль.
0: І те, що мир наступить, мається на увазі, перестануть стріляти, до речі, один з цих гасел Зеленського, так? Як і пам'ятаємо, так? Треба просто перестати стріляти, так? Це не ситуація Черчилля, звичайно.
1: Ну, звісно.
0: Це ситуація Черчилля. Причому так можна підвести ситуацію, що він буде рятівником нації просто, так? Що нас, бо ми були від кроку від знищення, і він все ж таки зупинив бойові дії. Такий варіант, так? Я не виключаю. Може бути і другий варіант. Що ми були в двох-трьох кроках, треба було тільки напружитись. Ми перемогли, а він нас всіх зрадив. І це я вже бачу десь в деяких опозиційних колах. Такі, так мовити, іде такі. І невідомо, що більшість населення обере, що буде комфортно для них.
1: Ну,
0: так би мовити. Це теж питання, на яке я не знаю відповідь.
1: Ми ж бачимо, як зростає саме запит на військових, на захисників, на оці образи. А це образ Залужного, це образ Буданова, який вибудовується так. І ми розуміємо, що саме ці люди зараз теж отримують певні рейтинги, саме тому, що їх асоціюють там Залужного з батьком-захисником, Буданова там з захисником, але магом. Такі от архетипи у них вибудовуються в свідомості людей, такого чарівника. Тому тут теж ми не можемо, можемо моделювати з тобою, але ми не можемо точно сказати, якщо повернеться, якщо буде. Тому будемо спостерігати за цим всім, але я теж бачу, що Путін не збирається нічого завершувати. Більше того, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, прямо серед білого дня ми бачили, як від наліту шахедів гинули наші кияни, наші співгромадяни. Тобто Путін чітко давав розуміти, що він і далі серед білого дня буде продовжувати вбивати цивільне населення, він буде далі продовжувати бомбити Україну, і ніхто, і, мовляв, ви мені нічого не зробите. І це теж така певна частина його спецоперації по відношенню до Трампа, тому що все, що він робить, і зараз в цій ситуації, це він просто намагається показати, що він і далі буде продовжувати. І ніякого взагалі там, ні вибори на Росії, нічого там його не зупинять. Його навіть не зупиняє. От ми спілкувалися, до речі, з Вадимом Денисенком, і він сказав, що чи не вперше, там от з березня він вже спостерігає, що Путін починає жити у фантазіях і ілюзіях. А раніше там було ще там з реальністю, ще був контакт. А зараз він уже йде в площину абсолютно ілюзорних проєкцій. І це, ну, якби з одного боку для нас це хороший сигнал, тому що якщо людина втрачає зв'язок з реальністю, ми розуміємо, що це починає діяти проти цієї людини, бо реальність рано чи пізно нас доганяє. Як Росія буде вирулювати з цієї кризи з бензином? Вони зараз дизельне пальне заборонили продавати. Це теж для нас дуже хороший сигнал. Але те, що вони набагато більша країна, ніж ми, те, що вони мають набагато більший демографічний ресурс і мобілізаційний відповідно, це, ну, має давати нам просто якби витверезлювати нас. Тобто, ну, не загнуться вони швидко. Це війна на виснаження. І тут ще велике питання, наскільки вистачить нас. А вони чекають, поки у нас почнеться демографічна криза. Вони чекають, поки у нас почнеться оця криза всередині країни. Там будь-що, будь-які вісі розколу вони підживлюють, і ми бачимо ці їхні кампанії, які сюди спрямовані. Ну, вони ж не упускають жодної можливості. Вони вже нічого не вигадують, вони тільки беруть те, що у нас є, і просто мультиплікують це і масштабують. Тому ми в дуже загрозливій ситуації. Навіть якщо обстріли там на лінії фронту припиниться оце там просування росіян, ми зупинимо, ми створимо кілзони, то бомбардування, будучи відбуватися достатньо довго, можуть відбуватися. І якщо ми не винесемо їм оці їхні ракетні програми, ті заводи, ті потужності, які виготовляють балістику, то зараз ми ж бачимо, в якій ми ситуації опинилися. У нас немає чим збивати. І це зараз ми бачимо на полях саміту НАТО, коли Зеленський домовляється з Трампом, а Трампу пташка наспівує, що, мовляв, щось в Україні з'явиться від патріотів. Ну, так є ж цілі вже публікації про те, що, ну, не з'являться, бо патріоти, виготовлення і цих ракет до патріотів, воно триває там достатньо довго, і всі виробництво розпорошені.
0: Ну, я з тобою все це читав, звичайно, ну, все. Ну, тут, розумієш, тут все ж, мені здається, розрахунок і при всій своїй нелюбові до діючого президента, він все ж таки тут грає в більш глобальну гру, і він тут не головний актор, так би мовити, так? А не найголовніше далеко. Це все ж таки вся ця заготовка з Patriot, це показати Москві, що перспективи.
1: Ну, це гра вдовго, ми готові, що, так, до війни на виснаження.
0: Росіяни,
1: так?
0: Теж не дебіли, вони ж розуміють, що дійсно це виробництво в кращому випадку запрацює там через 1.5-2 роки. В кращому випадку. Деякі кажуть, через 3 роки.
1: Три роки, так.
0: Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що при певних можливостях, при певних бажанні, давайте не забувати, що це все технології 80-х, 70-х, 80-х років, що зараз по-сучасному і заводи будують, і про виробництво можна побудувати по-сучасному. Плюс ціна буде зовсім інша, впевнений, що там завищена ціна в декілька разів. Бо зрозуміло, що в Америці все робити дуже дорого і так далі. Це можна вирішити, але все одно це на перспективу. Це таке, ви виносите заводи українські, так, інфраструктуру. Ми даємо 70 мільярдів в цьому році, даємо 70 мільярдів в наступному році, так, плюс 90 мільярдів, які нам Європа дає. Це вже достатньо, щоб точно не вмерти там до зими, як мінімум, так? Будете виносити, ми будемо давати можливості. Ну, ти розумієш, тут питання в кого, питання, що європейці, американці грають на чужій території, а росіяни на своїй території, і на нашій території, зрозуміло. І тут прагматизм повинен спрацювати у Путіна, мені здається, все ж таки, так? І Трамп, мабуть, ну, не Трамп, європейці, і Трамп на це й розраховує, що все ж таки, що... Ти ж нам не можеш нанести ніякої шкоди серйозної, так? Бо це світова війна там і все інше. Ти будеш наносити Україні. Ми не українці. У нас немає емоційного зв'язку. Ми вже звикли до фотографії сім'ї, яка в мене там від 3 кілометрів будинок, і жах просто. так жалію, що подивився цю фотографію, де сім'я ціла в обіймах, так мовити, померла під завалами, так, і це жахлива просто фотографія. Але вони звикли до цього всього, і це не їхні родичі, це не їхні співгромадяни і так далі, так? А ти живеш на території, якій, да, ти можеш не співчувати цим росіянам, але вони, ну, це все ж таки все одно, це твої піддані, так би мовити, так? В них зникає світло, бензин, потім їжа почне зникати і так далі. Що твій прагматизм, ну, типу, якщо ти з нами граєш, то ми ж не страждаємо. Ну, тому давай, так би мовити, спонукай, що ти, навіть якщо в пустелю перетвориш Україну, у нього є такі можливості. Я не про ядерну зброю кажу, так? Якщо 3 роки чи 4 роки буде продовжена війна, ну, зрозуміло, що є певне ступінь терпіння у людей. Ні,
1: у росіян терпіння?
0: Українців.
1: Українців є.
0: Для військових дуже часто, для військових, так? Для технологій, для самих військових, для ЗСУ. Пусті великі міста українські, це набагато краще, ніж вони забиті. Вони можна ставити де завгодно. Все, що завгодно, так мовити. І це може дійсно роками тривати, так? Роками тривати. Тим більше, якщо будуть гроші давати, і все буде в цьому плані порядку. І сенс, от просто в сенс, він ж повинен. Тобто жодної політичної задачі ти не вирішив. І не вирішиш. Ми не дамо тобі вирішити. Що ти хочеш? І от на цьому, я думаю, коли сьогодні президент Чехії каже, що у нас залишилось 2 місяці, щоб завершити війну, це я тут погоджуюсь. І всіми-всіми словами, що Трамп каже, і що Зеленський оце от погрожує. Навіть Штільманом по це оці заяви, які я, людина, пов'язана з медіа, розумію всю невідповідність цих слів. Але це все туди, що у нас до осені буде перша балістика, так? Ну, тобто, що ціна буде росіян рости.
1: Ну, поки що я спостерігаю, принаймні, з тих дій, які робить Путін і його оточення, це те, що вони налаштовані на довготривалий, виснажливий конфлікт. І це на довготривалу війну. І він готовий затягувати далі паски своїм росіянам. Ті далі терпіли, готові терпіти, тому що їх зараз готують до карточок. Там вже лунає: «О, подумаєш, ми там за водою стояли, а тут кока-колу вони купити не можуть». Ну, тобто це вже лунає, їх вже готовлять до того, що буде оцей військовий комунізм, буде як при Сталіні. Це вже повертається до них на рівні навіть ментальних установок.
0: Ну, розумієш?
1: Тому, ні, тут можна робити ставку на те, що терпіння росіян закінчиться і Путін буде прагматичним. Але поки що Путін імперіалістичний. І я не бачу в нього навіть ніякого близько в очах прагматизму. Ну, це суто мої спостереження, я не знаю. Дай Бог, що там були якісь прагматичні у нього там набіуліни, які будуть йому вставляти кожного разу якісь прагматичні гайки в голову.
0: Якщо він збожеволів, то все, ну, просто моя точка зору, все тоді безсенсово просто. Якщо вірити в це, те, що розповідають от наші пропагандисти і так далі, тоді безсенсово, на певному моменті він просто візьме і вдарить, так би мовити, і не тільки по Україні. Якщо вірити в це, я все ж таки в це не вірю. Я бачу, він не боїться, по цьому видно. Да? Тобто це не Гітлер, який трясеться в бункері, трясеться не то від страху, він від ненависті до свого власного народу трясеться, да? Що який не виправдав його сподівання. І який потім стріляється, з'їдає. Там. Це людина-фанатик. Да? Путін не фанатик. Як він себе не зображував, він не фанатик. Ну, немає ні когнітивних, ні всіх інших можливостей бути фанатиком. Він навіть не Хамінеї, так би мовити, в цьому плані. Тому я в це вірю. А щодо, ти розумієш, да все це, бо ти там постійно розповідають по Північну Корею. Не можна побудувати, ну змінилося все. Північну Корею будували 70 років. Не можна за один рік побудувати, просто не можна, ні з кого будувати. От в чому проблема. Та вони давним-давно вже би побудували. Ця ринкова економіка, яка є в Росії, це єдине, що її рятує протягом останніх 4 років. Так? Це єдине, що її рятує. Якщо б там була планова економіка, вони б на початку би показали, ну, тип, що все, за рахунок чого? Нема ні населення. Ну, що таке сталінська економіка? Слухай, ну коли 90% населення селяни, при тому ще більшість з них в віці до 20 років, Ну, це просто пластилин, якого можна поліпити все, що завгодно. Можна наліпити капіталістичне суспільство, можна соціалістичне, можна тоталітарне, так? Це все. А коли в тебе твій ядерний електорат, це жінки, жінки,
1: да, жінки 50+,
0: ну про що, про яка сталінська, яка
1: так, а
0: сталінська
1: що, вони,
0: модель?
1: А вони не готові до карти, що ти хочеш сказати?
0: Вони тільки одягнути все це, що вони хочуть зі сталінського часу. Вони не хочуть сталінського часу. В них ідеал – це повністю розкладений просто вже на грані виживання золоті брежнівські часи. Це коли вже навіть останній ідіот вже не вірив ні про побудову комунізму, коли всі вже звикли, ходили на мітинги не тому, що щось хотіли, тому що це була просто от профанація, да? Випити після цього щось таке, да? Де всі читали саме видат, де всі жили з подвійним життям, всі жили. Від номенклатури до простого народу. І це їхній ідеал, максимум. А на цьому ідеалі ти не побудуєш ніяку економіку сталінську.
1: Ну, цікаво, що подвійне життя до них повернулося. Те, що
0: так,
1: називають кухонними революціями, вони вже на кухні розповідають, який Путін не хороший, як їм не подобається те, що він робить. Але поки що ніхто не може ні вийти там, ні немає ні умов, ні лідерів, нічого, щоб там якийсь хоча б бунт голодний, безпощадний, жіночий відбувся.
0: Відбудеться. На цих словах ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
2: Київ. 98 FM.
5: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ворожі обстріли Одещини та Чернігівщини, обмеження руху для вантажівок на Київщині, а також про запеклий футбольний матч між Львівськими Карпатами та Кривбасом. Спершу про наслідки російських ударів. Окупанти безпілотником атакували Одещину. Там поранені двоє дітей. Це 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох госпіталізували. Крім того, рашисти вдарили по пересувному відділенню Укрпошти біля села Пушкарі на Чернігівщині. Там поранені двоє людей. Водій автівки у тяжкому стані. Додам, у Броварах на Київщині через ранкову атаку дронів по складах загинула одна людина, ще семеро у лікарні. На Київщині через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборонена в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. За повідомленням поліції, перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. А тепер про підтримку. На початку наступного тижня батьки першачків у Дії знову зможуть подавати заявки на пакунок школяра. У Мінцифри перенесли дату через масований російський обстріл у четвер та загибель дітей. Про старт програми урядовці повідомлять додатково. Зокрема, буде комунікація через платформу «Дія». А тепер про мандри. «Укрзалізниця» запустила 4 нові регіональні електропоїзди між Києвом і Коростенем, а також 2 приміські рейси «Малин-Київ». Модернізовані електрички обладнали кондиціонерами. Вони зупинятимуться на станціях із найбільшим пасажиропотоком, зокрема у Чоповичах, Ворзелі та Лісовій Бучі. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Львівські Карпати успішно для себе відкрили перший тур української прем'єр-ліги. Після 2 голів та нічиєї у першому таймі левам вдалося переграти Кривбас із рахунком 1-4. Завдяки цій перемозі Карпати почали сезон в УПЛ із максимальним результатом. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 30 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до вечора та опівночі стовпчики термометрів опустяться до комфортних 25-22 із позначкою плюс. Вночі до 19 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098 009 98 98. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі.
0: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
5: America stands with you and the world stands with you.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
6: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
6: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
6: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
7: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про що піде мова. Драпатий. Зрозуміло, це breaking news тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий. Військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він – це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй!» Коли він залітав у Маріуполь, це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу теж є, все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
8: Мої вітання.
7: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який...
8: Саме та Волинська різня.
7: Саме та Волинська різня, з якою все почалося, коли це ще не було мейстрімом, знаєш. В ефірі у Романа Скрипіна, да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
8: Чи «Слава КПСС» щось таке?
7: Чи КПСС, якась фігня, да. Але, ну, менше з тим. Тому він зараз тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюся, готує лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа. Це ми залишимо військовим. А тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси. Є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра, але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
8: Почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналі, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга, бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але ну певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього. Тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова. З іншого боку, Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Драпатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко викіс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть, там, Сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, саме армієць-армієць, а Драпатий – це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
7: До речі, він виріс, я почитав про це вже статті, виріс на війні з 14-го року, зараз йому 43. Тобто з 14 року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна. Ну і на це дуже велике сподівання.
8: Він починав війну комбатом, здається. Тобто ну це дуже великі досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І це все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є великі сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Драпатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варто, давайте згадаємо. Тому ну, це його операція. Там не на 100%, зрозуміло, але він був дуже і дуже долучений.
7: Ми можемо зробити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
8: Асиметрично,
7: та Павутина, Харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз тимчасово окупований Україном. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
8: як то кажуть, вимріть самі.
7: Вимріть самі.
8: Дуже ефективна тактика, бачите, ну, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, ну це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Ну, такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Драпатий спрацюються на ідеальному рівні. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Нікого не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
7: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл, йдеться про Сирського та Федорова, де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, то, а як це впливає на процеси? Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора із заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина, але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером, і це його заслуга, і це клас. Те ж саме і з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Піван-Сан. Да? Він не будує оці всі діл-дак. Да? Оці всі...
8: Це в нього вдома не буде.
7: Да. Але він відповідає за процеси, і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього. Адже, я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в'їхати в курс справ. Воно так відбувається в цих інституціях?
8: Та це взагалі так ніде не відбувається. Давайте будемо відвертими. Є кампанія. Змінюють директора. Приватний бізнес. Чому працівники мають зупинити роботу?
7: Через але ж процес іде. Да?
8: Процес запущений. Приходить новий директор. Викликає заступників. Так, хлопці, що відбувається? Тут. Так, ви можете працювати? Ви працюєте, у вас все налагоджено. Поки працюєте, з вами поговоримо пізніше. Тут криза, давайте спершу з нею розберемося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючі. Дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. А його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, от на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що ми чи не єдина армія, яка може стріляти, без погодження з Генеральним штабом. Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров як керівник, у нього є позитивних сторін, багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Тобто Дія – це айті-продукт. Федоров – маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли він прийшов на цю посаду. Але він організував процес так, що ми маємо Дію, якою ми вихваляємося по всьому світу. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо Дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються, не треба розхитувати державу. Не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму болоті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ,
7: а там
8: про
7: Краматорськ.
8: А там дуже складно. Там гинуть люди, там наші захисники кожен день відбивають російські штурми, сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров Сирський.
7: Ну, я от додам, да, я не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюся. Але я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше, прийшли 19-річні три хлопця. Їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте Сирського і мати на картонці. Їх журналістка питає, так, а різниця між Міноборони та Генштабу в чому? А тіпи отак стоять. Ви, головне, верніть Федорова.

0: І є як нерозуміння деяких мітингів, на що вони кажуть, що здається, от, я не буду назвати його ім'я, я прочитав його пост. Наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання Федорова, вигнання сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу. І ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні Сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач. Просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені це складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
1: Пам'ятаєш це відео, журналістське опитування в Криму, років так 15 назад, за Федорича, за Янукевича, за Якуновича?
0: Пам'ятаю.
1: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі за одне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо так,
0: таїти душу. Я просто не хочу, жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонках.
1: А ти бачив всі дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Ага. Це серія постів від відомих там наших діячів.
0: Да.
1: От аби що?
0: Ну типу, лайки. Зібрати лайки в трец.
1: Лайки,
0: хоча тут піар. Іде повномасштабна війна, і вибачте мене.
1: Так, ну. І це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це жахливий процес. Тобто, реально, ми з тобою про це говорили вже, угу. Що ці мітинги були виявлення. Круто. Одне, якщо військові можуть висловити свою думку, це добре. Рапорти, там, я хочу змінити головкома, там, 100 тисяч рапортів. Все, угу. Міняємо. Президент Зеленський провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій
0: До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось. І у мене немає від вас секретів. У мене є секрети від русських. І якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення. Я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені. Вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Нехай народ вирішує за народних депутатів, треба він чи не треба. А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж, розумієш?
1: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. Ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
0: Ні, Федоров віддати належне, він має довіру, він крутий менеджер, дія я в плані не мобільний, додаток ні.
1: Так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні, типу міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній, всі компанії до нього прийдуть. Багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в компанії.

0: Фінляндії. Ти хочеш державу робити сильною? Ти хочеш знищувати русських? Давай, вперед. Ми тільки за. Ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
1: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
0: Ну, до речі, «Укроборонпром» вакантна позиція.
1: Да.
0: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначив нового, чи я помиляюся, після того, як Сметанін пішов у відставку.
1: Там, здається, судові процеси пішли там проти керівників.
0: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто, без справи, але це, ну, там, угу. Це їх внутрішня кухня, скажімо так.
1: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошечки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знову ж таки, оці от мене дивують ці секретики, ну я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
0: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він...
1: Залужний підтримав картонки, до речі.
0: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
1: Нуль взагалі.
0: Ну і він взагалі не має права як дипломат, до речі. Це, ну, угу. Це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Uh-huh. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ця ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
1: Угу.
0: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Winter is coming», і всі не розуміють, що буде в ній. Точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати. Не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо, знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно.
1: Книжок з історії, так.
0: Спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? Нарощення виробництва іскандерів, цирконів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахетів стали менше застосовувати.
1: Так.
0: Бачиш, там було 1000 шахетів за ніч, зараз може бути 100 шахетів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність 41, шахетів...
1: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки ось, по Києву.
0: Ну, це неможливо збити.
1: Угу.
0: Протиповітряна оборона штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на ірано-ізраїльській війні. Ізраїль напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок.
1: З 260 такий. Ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
0: Статистика.
1: Ось тобі статистика. Це скільки? 80%.
0: Причому, збиття? Що у них запас перехоплювачів...
1: Набагато більше.
0: Не те, що набагато більше, він безлімітний, як для, uh-huh. Ну, для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів, uh-huh. Можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет на один шахет. У нас нема такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно, абсурдно чи печально, я не знаю, як це назвати, але у нас, вибач, буває півперехоплювача на 4 ракети.
1: Так.
0: Ну, статистика реальна, а Штати їх не виробляють стільки. Виробляють Штати, там є ліцензія у Німеччини, якщо не помиляюся, але їх тупо нема стільки. Їх там 600 в рік виробляється. По нам ракет більше за рік відстрілюється. У нас за місяць скільки ракет? 150-200 Росія відстрілює. Виробляє десь 250-300. Ну, за песимістичними даними. Можливо, за оптимістичними 200 на місяць. Все летить в нас. Вони з колес стріляють, але це велика кількість. А перехоплювачів скільки? 600 ділимо на 12, 50 штук. 50 штук. Всередині по статистиці треба 2 ПАК-3 на один Іскандер. Ну, все. Як можна критикувати там військових, там за те, що щось прилетіло, щось не збило? Ви що жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
1: Ну, да.
0: Ну, це ж нереально. Ну, це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут знову таки, нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо, і захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
1: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
0: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити 1000 засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку, максимально зупинити її на 50, 60, 80%, щоб у них бензину, там, дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби, плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама. Покривала до того, як ми вибили багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйони барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
1: Та жарт, да.
0: Ну, типу, вже...
1: Ну, можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто да. Аби куди. Ну, чому ні? Є Росія шанс. Є військовий полігон офіційно. Чому би ні?
0: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю, чому. В 22-му році, після початку повномасштабної війни в Україні, за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект, бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
1: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині, тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають, посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать, ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи придумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь? Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО? Скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО? Скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди? А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
0: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом...
1: Зберемось каву поп'ємо.
0: Да, з дозволом на продовження.
1: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
0: Це знаєш, от якщо четверта – це Friends with Benefits, то п'ята – це Relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми сподіваємося.
1: Ні, ну Путін вже скажений, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. Знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
0: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі Хрущовка, там, дев'ятиповерхівка, яка житлова, була в списках цілей на перехопленні. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
1: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому, він без заводів. Ну, давайте відверто. У будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps подивитися.
0: Вони не тупі, вони цинічні.
1: Але
0: вони ж свідомо це роблять.
1: От, вони свідомо це роблять.
0: Це ж не по приколу робиться. Така, згадай, звірства, які були під час початку навіть вторгнення. Звірства, які зараз на окупованих територіях. Та навіть в 14-му. Вони катують, розчленовують людей, так. Вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, про п'яту статтю, повертаючись від зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна штатів і Ірану, хтось штати підтримав?
1: Це, до речі, цікаво, ні?
0: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заваруху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль Деголь не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
1: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі. Але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі, здається, вони закуповують чи турецькі, чи ізраїльські танки, я не пам'ятаю.
0: Південно-корейські.
1: А, точно.
0: К2 «Пантери», якщо не помиляюсь.
1: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
0: І арту корейську купляю.
1: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
0: Старлінки.
1: Ми вам виключимо.
0: Патріоти. Все ще завгодно.
1: Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її можна просто вимкнути.
0: Це не зараз техніка, це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка Panzergaubitze 2000.
1: Так.
0: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
1: Угу.
0: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. От так працює. Встроєний робот.
1: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
0: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Mm-hmm. Вона на це розраховувалася. І, це треба скільки разів стрельнути? Ну, там, 30 за рік, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли давай ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки. Але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде. Він не зроблений під війну в Україні. Він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще, під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, радянський, який приперли звідки зі Словаччини складу, який мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка. Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ну, ось тобі і західна техніка перехвалена.
1: Ну, з іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. І як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилерістів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. І швидкість перезарядки, і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
0: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
1: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
0: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому. Конкуренції нема. державна монополія, де-факто. Тобто у них, у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили Арлан. Ми наздоганали Арлан дуже і дуже не скоро. Всі казали, Арлан – це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фуфло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. Це не порівнювати Gucci і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей Арлан ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка. Ну, і там трохи до, і почалась повномасштабка. Ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга, росіяни дуже довго наздоганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли. Давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, а шахед, теж не російська розробка, але росіяни перші отримали цей діпстрайк дрон. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь, буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
1: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому я акцентую також Зеленський. А потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі Київ.ФМ і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ.ФМ. Слухай, Київ.ФМ.

Боли нам зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки ракетних атак по Києву, масштабне нищення ворожої машини війни на окупованих територіях та на Росії, а також про те, як авторка Гаррі Поттера підтримала українського морпіха. Пишу про ворожий терор. Рашисти FPV-дроном вдарили по маршрутці на Дніпропетровщині. Постраждалих семеро, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранених у важкому стані. Тим часом Київ оговтується після нічних ударів РФ. На місцях прильотів ліквідовують наслідки. 9 людей загинули через цю ракетну атаку. Постраждалих 30. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні об'єкти, посольство Литви, а також супермаркет. Крім того, вщент згорів. Ріли 5 карет швидкої. Росіяни двічі атакували стоянку «Київмедспецтрансо». Далі про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу морських баз екіпажних катерів у районі Чорноморського, це в анексованому Криму. Крім того, відомо про удари по залізничних мостах у районі Чонгара та Владиславівки. Обидва ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння та військової техніки. Крім того, морський дрон атакував підсанкційний російський контейнеровоз «Яніна». Він пішов на дно. Також вночі Служба безпеки уразила одразу 3 російські нафтопереробні заводи у Башкортостані. Відстань майже 1600 кілометрів від українського кордону. Заводи переробляють понад 23 мільйони тонн нафти щороку. Попередження від синоптиків. Цими вихідними майже весь захід країни, північ та частково центр охопила надзвичайна пожежна небезпека. Це стосується і Київщини. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень небезпеки. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують на понад 6 тисяч гривень. До інших тем. У жовтні мають відновити повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Як кажуть у Мінекономіки, виробники та імпортери мають вказувати точний склад, харчову цінність, алергени та іншу інформацію українською. Послаблення діяли з 22-го року через війну, дефіцит сировини та проблеми з постачанням. На сьогодні ринок і ланцюги поставок стабілізувались. Спрощено промарковану продукцію можна буде продавати до завершення терміну придатності. І на сам кінець про підтримку. Всесвітньо відома авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала листа українському морпіху, який пережив більше 4 років російського полону. Майор Олександр Іванов отримав свою книгу з особистим автографом, а також лист, у якому Роулінг вітає оборонця зі звільненням, а також бажає довгого та щасливого життя. Додам, у полоні Олександр, аби не падати духом, попри заборони говорити, переповідав іншим полоненим історії про Гаррі Поттера. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 29 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 22 із позначкою плюс, а вночі до 19 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
6: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, п'ятниця, 12.07. Це означає, що проєкт «ІПСО» працюємо для вас на хвилі Київ 98 FM. Так само зараз можете нас дивитися в YouTube, якщо є такі бажання і можливості. Київ FM. Ну і нагадую, неділя традиційна 22.30, зможете нас подивитися так само на телеканалі Київ 24. Тобто маєте всі можливості для того, щоб, знаєте, потім не сказати: я не чув, я не знав, не розбирався. Будемо розбиратися в спокійній, знаєте, як я завжди кажу, такі, знаєте, атмосфері камерній більше, я цю студію так для себе називаю. Ну що, сьогоднішня тема, знаєте, загалом я її так назвала — терористичний ярлик, як Кремль продовжує свої намагання змінити образ України в світі. Ми розуміємо з вами ключову мету. Про що будемо говорити? Активне просування на міжнародну аудиторію тези про Україну терориста. Намагання пов'язати нашу державу з терористичною діяльністю на Близькому Сході. Так, вам не почулося, будемо згадувати сьогодні в цьому контексті Ірак. Так само сьогодні поговоримо, повернемося, да, це трагічна така сторінка і дні в українській, в сучасній українській історії. Повернемося до трагедії в Оленівці, поговоримо про це і про те, як Кремль, пропаганда використовувала соціальні мережі для поширення дезінформації. І водночас дуже показовою стала, як на мене, історія американської блогерки, яка відкрито визнала, що роками поширювала російські фейки. Є що вам запропонувати, давайте одразу будемо це робити. Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець, сьогодні поруч зі мною. Дуже рада бачити.
7: Навзаєм.
6: Дуже рада бачити тебе сьогодні в своєму ефірі. Є про що говорити. Знаєш, так окремими блоками ми в спокійній тут атмосфері вчимося, як я завжди кажу, що я такий провідник на шляху критичного мислення для наших слухачів і глядачів. На цьому тижні насправді багато чого було. Все можна, знаєш, я собі так окреслила, як ярлик продовжують нам навішувати. Хтось називає це по-сучасному наратив, так, що Україна — це країна-терорист. Була так само історія і в польському контексті, те, що продовжується. Частково іноді спливали моменти, пов'язані з мігрантами, які мають приїхати там в Україну і так далі. Але для себе в окремо, так, знаєш, кілька моментів дуже важливих, але я думаю, що вони всі будуть пересікатися десь і перетинатися. Хочу з першого, і ми, зокрема, розпочнемо. От якраз перший блок — Україна-терорист, головна інформаційна атака Кремля на Захід. Цього тижня, шановні слухачі, російська пропаганда різко збільшила саме цього тижня. Хочу зрозуміти, чому, зараз будемо розбиратися. Кількість інформаційних атак на міжнародну аудиторію. І дивіться, лише за одну добу Центр стратегічних комунікацій зафіксував майже, а тут увага, 8 тисяч матеріалів різними мовами світу. Майже кожен з них, я тут коротко для вас, да, тому що багато дійсно матеріалів, Україна нібито є державою-терористом. Це така головна теза. І це вже такі, я вважаю, що це, як ми можемо прокоментувати? Це не окремі фейки, це така масштабна інформаційна кампанія.
7: Це постійно. Вона триває щонайменше з 14-го року, якщо ми вже будемо взагалі говорити. Тобто от з моменту, коли в Кремлі почали говорити не Київ, а київський режим. Тобто це ще за попередньої влади. І тоді вже почали з'являтися фрагменти, що цей режим є терористичним. Далі вони почали прив'язувати наші спецслужби, а потім і Збройні Сили. І це наратив, який усталений, закріплювався в самій Російській Федерації. І далі, відповідно, вони закладали це в уста своїм представникам або своїм інфлюенсерам, там, чи політичним, чи громадським, на країнах Заходу, країнах Сходу. Ну, тобто, по великому рахунку, у всьому світі. Хіба що від цієї пропаганди, хіба що зафіксовані декілька держав, таких як Китай, які контролюють повністю свій інформаційний простір, вони самі визначаються, як кого інтерпретувати. А там, де з'являється, є хоча б якісь елементи такої демократії, там, звісно, є цей наратив, який є присутній, і він є системний, причому використовують різні інформаційні приводи. Чи це ми б'ємо по них? Ми терористи. Чи це десь відбувається ліквідація їхнього військового злочинця? Це знову ж таки терор. Є багато підставних або фейкових історій, і ми можемо спостерігати, ну, якраз Центр протидії дезінформації, тут ми теж з ними так би співпрацюємо. От для мене теж декілька таких ключових моментів, наприклад, я визначаю, от вони посилюються, наприклад, або в Туреччині, або в Еміратах, зазвичай тоді, коли йдуть переговори, наприклад, про обмін полонених. Тобто вони теж, тобто там декілька пластів, як вони відпрацюють. Це не просто в
6: Києві. Закономірність була помічена,
7: да? Так, це в них є системно. Тут треба визнати, що наш противник дійсно має дуже потужну школу соціальної інженерії. Ми мусимо це визнавати. І, по-перше, і фінансування, і ті мережі, які закладалися десятиліттями, вони дають певний свій ефект. Ну, принаймні, вони достатньо так можуть працювати на тих територіях, де про Україну мало знають, або немає якоїсь прямої такої комунікації. Ну, і зрештою, якщо ми сьогодні згадуємо там пані Лумер, яка визнає, що вона поширює російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду, тобто наративу, але ми можемо сказати не нею єдиною. Ми можемо згадати так і Карлсона, або ще достатньо потужних спікерів, які володіють мільйонними аудиторіями, і це є така надзвичайна проблема.
6: Ну, Лорі Лумір взагалі сьогодні окремо час присвятимо, там є про що говорити. І
7: але чому
6: зміни?
7: Тероризм?
6: Саме тероризм.
7: Тому що у світі не прийнято, або є всесвітня організація, то говоримо, тобто боротьба з терористичними режимами і тероризмом як таким. І Російська Федерація, до речі, ну, тобто Кремль, є одним із партнерів, або, скажімо, який входить в рух по боротьбі з терором. Хоча це є держава, терорист, і це не тільки по відношенню до України, тому що все, що ми можемо згадати за 30 років, всю їхню дію на території пострадянських просторів або підтримка того ж самого Асада там в Сирії, то що це є терористичні режими. І тут якраз простіше накидати на когось, відповідно зіграти на почуттях і на політиці, на тих загальних трендах. Тобто це ще якраз розрахунок таким чином, щоб звинуватити Сполучені Штати Америки. Історичні паралелі. От ви підтримуєте терористичний режим, так як в свій час ви створювали Осама Бен Ладена. Тобто тут вони намагаються грати на тих паралелях. І да, це є така концепція, вона є системною. Ну, в принципі, ми вже її якби розуміємо і намагаємося протидіяти.
6: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь, тому що, ну, вміють робити, вміють в росіяни. Ти абсолютно правильно, справедливо відмітив. По-перше, величезна сума коштів вливається. Навіть уся історія, про яку сьогодні, 20 мов. І плюс мережа є така, портал, не путайте з Mortal, а це Portal Combat, це нашим слухачам. Коротко її іноді називають «Правда». Ну, але там жодної правди немає. Зокрема, там було і забезпечила, точніше, саме ця мережа, 86,9% усіх цих фімі-публікацій. Я вам вже пояснювала, що такі фімі-публікації, це нашим слухачам і глядачам. Це міжнародні такі, знаєте, ресурси умовно, і досить часто вони просто перепощують. Це не аналітика, ні. Вони просто розміщують. Да, скажімо так, нібито і відповідальності як такої не несуть, але несуть разом з тим. Плюс разом із Russia Today, яка ще існує, да, і проксі-ресурсами, зокрема, теж просувався головний наратив, про який сьогодні говоримо. І дивіться, ще увагу, така теза з'явилася у 1626 матеріалах, тобто більше, ніж у кожній п'яті дезінформаційні публікації. Плюс, бачите, Russia Today продовжує працювати, але є й результати на цьому тижні, правда? Думала, довго засидиться, вона думала, я маю на увазі, колишня вже редакторка, головна екс Russia Today у Франції, в Парижі. Ні, все-таки ухвалили рішення. Навіть тут бачать загрози, навіть коли вже колишня.
7: Скажімо так, якщо ми говоримо про Європу в цілому, то зараз на рівні Європейського Союзу, Європарламенту дуже серйозно зараз починають обговорювати на рівні експертних дискусій, політичних і навіть законодавчих, в плані взагалі роботи в соціальних мережах. І от нещодавно, декілька тижнів назад, ну, до речі, на Євроньюз там дуже часто йдуть такі дискусії в прямих ефірах, коли навіть обговорять варіанти введення для аудиторії або, скажімо, для користувачів в соцмережах певний такий цифровий паспорт. Навіть зараз вони виставляють вплоть до того, щоб обмежити в першу чергу молодь від дезінформації і від фейків. А вже коли буде формуватися там дорослий мозок, так, то відповідно там вже трошки, можливо, якраз до того часу він буде вже орієнтуватися. Тобто у Європі, зокрема у Франції, ну, треба визнати теж Еммануель Макрон, він вже достатньо теж активно якщо мені не зраджує пам'ять, перший раз, мені здається, десь чи то в 19-му році десь чув такі певні заяви в певних обмеженнях і в роботи. І в соцмережах, ну, взагалі ставляться дуже ревнісно до впливів зовнішніх. А Russia Today є саме таким. І тут теж такі є нюанси. Ну, нас зараз, сижу і думаю, зараз озвучувати певні загрози, яким, перед якими ми стоїмо, чи все-таки стриматися.
6: Нічого. Щоб... Ну,
7: окей, я... у нас зараз...
6: Ризики ж ми можемо обговорити.
7: Добре, беру на себе відповідальність, говорю свою суб'єктивну думку. Так. Це виключно моя суб'єктивна думка. У нас зараз недавно була презентація, декілька місяців назад, такого телеканалу, як Newsmax. Угу. Це теж є зовнішня загроза, оскільки це, ну, типу, певний холдинг, який працює в консервативному середовищі, але він дуже часто працює на межах таких от розповсюдження наративів, таких конспірологічних. А скажу більше, в Європі він, відповідно, працює з такими структурами, як Russia Today, і я знаю, досліджував саме цю тему, що в окремих відділах або відділеннях європейських каналах, де проходить кастинг на журналістів-ведучих, їх проводили працівники Russia Today. Це, щоб ми розуміли, я зараз це озвучу. Знову ж таки, це моя інформація, це моя думка, тобто це не є офіційна позиція жодних державних інституцій поки що. Але я думаю, що ми мусимо цю тему теж озвучити, тому що через різні... Зрештою, пригадуємо, як працювало проросійські канали у нас на території України, як це робиться. Наприклад, новини, питання, наприклад, згадуємо, 112 канал. До новин, напевно, проблем як таких не було. Але що було між новинами і в коментарях, і як це впливало на середовище, це є один із видів маніпуляції. Тому Russia Today працює, ну, вони працюють по-іншому. Так. Вони і новини роблять пропагандистські, але достатньо якісний продукт, вкладення в велику кількість картинки, в тому числі і згенерованих матеріалів. Тому боротьба в Європі іде, вона йде важко, тому що ми теж повинні розуміти, демократичні держави, вони мають і з одної сторони сильні позиції, і слабі. Тому що наш противник, або називаємо це так, це не тільки наша проблема, і не тільки питання в Росії, тобто цим займаються інші тоталітарні держави, вони використовують інструменти впливу через демократію, ну, тобто, тому що дуже складно боротися з тими ж самими фім-наративами і з їхніми носіями, бо ви впираєтеся в ту тезу, що ви душите свободу
6: слова. Це завжди було, правда? Да. Це так зручно було. Але ти висловив свою суб'єктивну точку зору, знаєш, як можна сказати, час покаже, подивимося. Наше головне завдання правильно дійсно розбиратися. Розбиратися, чути, розуміти, ну і пояснювати, тому що дійсно знаєш, такі ресурси різного характеру можуть створюватися. І телеграм-канал у нас зараз є проблематика досить суттєва і серйозна. З ними там намагаються боротися теж.
7: До речі,
6: ну,
7: росіяни теж з ними борються.
6: З ними теж борються. Ну, да, ще сьогодні окремим блоком буде там ще одна вже соціальна мережа, теж починає працювати не так, як розпочинала це трошки пізніше. Я щодо Близького Сходу згадувала Ірак. Хочу теж зрозуміти, чому саме Ірак, от я з того, що знайшла, що сталося? Ну, по-перше, звинувачення України безпідставні, фактично, у створенні міжнародної терористичної мережі та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Там 200 публікацій було. Що поширювали російські та проросійські медіа? Заяви окремих іракських посадовців про нібито затримання групи, яка діяла в інтересах України. Але дивіться, МЗС України одразу блискавично тут відреагувала, що добре насправді. Та? Ну, тому що треба реагувати швидко, комунікація має бути. Тут у нас, скажімо так, прогалини дуже часто бувають, і ми це теж відверто визнаємо в Україні, що не завжди комунікація спрацьовує так, як треба і вчасно.
7: Людей не вистачає.
6: Окей, добре. Так, МЗС відкинуло ці заяви, безпідставні, бездоказові, зрозуміло. Да, доказів цих тверджень теж не було надано фактично, і Центр дезінформації на це звертає увагу. Я хочу зрозуміти, знову ж таки, це в розрізі якраз і того тероризму умовно, да? Ну, то я розумію, тому я тут поруч все постав. А чому Ірак?
7: Ну, взагалі ми говоримо про регіон Ірак, тому що це один з секторів Близького Сходу, де Російська Федерація починає зараз втрачати свій контроль. Насправді, да? Ну,
6: тобто, коли йде втрата контролю.
7: Да, і тут потрібно, відповідно, тут дуже зручно зараз прив'язати, відповідно, конфлікт з Заходом. Знову ж таки, Україна і Україна як розповсюджувач терористичних методів там боротьби тощо. А якщо пригадуєш, от була ж теж історія, коли росіяни роздули з коментарів Андрія Юсова. Насправді, якщо згадати історію, тобто була історія Малів, тобто тоді представник головного управління розвитку сказав наступним чином, що повстанці дійсно десь отримали інформацію, і не тільки її. Це була, я дослівно просто говорю тут цитату. Чи ж, відповідно, зразу прив'язала, що там присутній ГУР, значить, відповідно, там Україна впливає, відповідно, на ці всі процеси, і це вони тоді через свої проксі, оскільки малі це були проксі представники Росії, да, впливу, тоді ж пішли ця серія розривів дипломатичних стосунків і намагання розкачати ситуацію.

0: позиції зовнішньої, звісно, один з варіантів боротьби – це інформаційно-психологічні спецоперації, в тому числі і ФІМІ, і нав'язування ярликів, таким чином створюючи негативне відношення, ну, намагання, знову ж таки, вплинути на серію країн, і в першу чергу я все рівно роблю висновок, що вони хочуть впливати на Емірати, в тому числі звинувачуючи Україну в тероризмі, тому що і в Еміратах, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі до терористів відносяться, відповідно, негативно. А тут таке нав'язування, коли це з'являється оце на різних мовах, інтенсивно, з кожної праски, якась аудиторія, напевно, таки буде в це вірити, а якщо це ще стає предметом політичних спекуляцій, то, відповідно...
1: Але не багато, да? Багато, багато.
0: Так, це масово. Тобто...
1: Колись Тамара Ейдельман, росіянка, яка в вигнанні, виїхала, публіцист, історик, колись сказала, якщо хочете пояснити, що таке російська пропаганда, дуже коротко, да? Це те, що мільйон разів повторюється з екранів, але має містити в першу чергу ненависть. От ненависть таким чином будувалася і формувалася до українців, і це працює, так? От такі негативні елементи, а тут більш широко це, да? Коли мільйон разів тобі з різних ресурсів, так, різними мовами розповідає, що Україна країна-терорист, то якщо це зранку ще так не думав, то може, я зараз умовно, да, там, з перебільшенням, якимось гіперболізую, але на вечір ти думаєш, слухай, там, може, якщо це вже там, і в Іспанії вийшло, може, десь у Франції, а ще де, якщо ще й в Америці якісь ресурси, то може, дійсно, Україна має якісь, да, елементи такого?
0: Докладання, тобто, mm-hmm. якісь приватні випадки, тому що бувають різні історії, і коли це потім підхоплюється на знамена і розкручується, да, воно створює певний такий негативний шлейф, і, звісно, це, ну, тобто, якщо б воно було б неефективно, вони б цим не використовувалися. Один із методів, до речі, таких от впливів, я знаю, от як використовують росіяни, мав досвід колись висікатися. Перше, чого вони вчать, тобто перша задача в аудиторії – це вибити вас з емоційної рівноваги. Як правило, це через емоції, тобто це може бути ейфорія, це може бути або тривога тощо. Тобто вони більше все-таки акцентують на страхах і на тривозі, коли аудиторія або конкретна людина перебуває в емоційному стані. Протягом 3 хвилин, коли в неї ці емоції виплескуються, вона отримується в вакуум, і за ті там декілька хвилин ви можете туди запхнути будь-який її. Ну, це як будь-який наратив, будь-яку думку. Ну, це, як правило, це в живих ефірів більше стосується, але я думаю, що публікації плюс відеокартинки – це якраз один із методів впливу на аудиторію, ну, знову ж таки, посилення. Чому? Тому що це не тільки ті публікації, які ми читаємо, це означає, що на тій території є там лідер якоїсь громадської думки. Це може бути, до речі, артист якийсь, умовно їхній, там, ну, берем Італію, ну, Альбан, який буде ходити і прославляти Путіна. Тобто, теж, до речі, тут треба відслідковувати паралельні треки.
1: Арнела Мутіш попросила вже громадянство з донькою, правда?
0: Так, паралельно. Тобто, не випадково тут іде звинувачення України в тероризмі, значить, треба ще дивитися, яким чином відбілюється сам відповідно режим Путіна або Російська Федерація. Тобто, з'являється в цей період умовно та ж сама Арнела Муті, яка просить про громадянство Російської Федерації. Тобто, як зазвичай, оці треки йдуть паралельно. Оце теж важлива технологія, тому що почасто ми розбираємо один кейс, не звертаючи увагу, допустимо, що паралельно може йти інша історія, яка має не менший вплив. І на неї теж треба відповідно реагувати. Як на мене.
1: Така собі мережа, яка працює досить сильно. Бачиш, тут ти задав артистів, тут Арнелу Муті з донькою. До того ще ж інші були, так?
0: Та, звісно, які, хто там просилися. Сігал, ну це якщо ми говоримо про взагалі про цей, про впливи, ну про артистів. А до речі, дуже часто в росіяни закладають певне стереотипне мислення, і дуже часто, наприклад, фільми, які знімаються або в Голлівуді, або там Netflix, часто йдуть вже по впливах, які були закладені раніше, і відбілюють, не хотячи, в своїх серіалах, ну, створюючи певні там епізоди, де згадується Росія або російська корона, російська імперія, і от такі своєрідні міфи, да? І це теж має, до речі, дуже, дуже суттєвий вплив, особливо, коли ми говоримо про художні фільми. Тобто, я до чого веду? Все, що має відношення до емоцій або емоційне сприйняття, це надзвичайно сильний інструмент, тому що в цей момент людина, незалежно від її там критичного мислення, вона є надзвичайно сильно вразлива. Ну і не забуваємо ще один фактор, який ми постійно маємо тримати на контролі, це вплив релігії. Якщо ми ще
1: Взагалі, у нас якраз до паузи 2 хвилини, не хочу на новий.

0: блок переходити, бо він дуже важливий. Да, от ще плюс релігія, да, от по цьому напрямку. І плюс зараз знову там на цьому тижні, до речі, але просто ми розширимо цю тему знову, там релігійний аспект, але з питаннями мобілізації буде пов'язаним в інформаційному просторі, угу. Саме як і ПСОшна тема, тому окремо теж, шановні слухачі, ми це все візьмемо. У нас до паузи 1,5 хвилини. Олександр, хочу, зокрема, так невеличкий, ну, невеличкий, це не можна сказати невеличкий, це підсумок нашого ефірної частини, бо зрозуміло, що цей наратив, да, і цей ярлик, як Україна, країна-терорист, буде, знаєте, продовжуватися. Як завжди, знаєте, ну, Путін же любить прислів'я, да? Як там, хто як обзивається, саме називається, правда? Ну, це ж любить він там, це не мої, да? Як він там нравиться, не нравиться, да? Але це тепер до росіян НАТО наближається. Але питання в іншому. Як це сприймають наші партнери? Як це сприймають наші союзи? Це, чи має, скажу так, чи має це все взагалі вплив на них?
1: Все залежить, тому що партнери є різні, і все залежить від політичної кон'юнктури. Тому беремо нашу історію з поляками. У 22-му році це би не сприймалося. Стан на сьогодні, якщо врахувати, як себе поводить польська влада, і відповідно її, ну, хоча правоохоронці спрацьовують дуже часто, але почасто ця вся історія має місце. Тобто це від політичної кон'юнктури. З другої сторони, якщо ми говоримо про спецслужби, які моніторять, ну, про ті ж самі розвідувальні організації, вони чітко знають, що як відбувається, на них це впливу немає. А окремо наші симпатики теж, відповідно, це відсікають. А ті, хто використовує цю тему в боротьбі з своїми опонентами, ті, хто сьогодні є при владі, ну, там, умовно там беремо, Німеччині. Ну, для АФД це тема, ну, тобто для альтернативи в Німеччині. От тут теж питання філософське. Це на них впливає, вони в це вірять, чи вони це використовують цинічно для того, щоб прийти до влади і потім, відповідно, підтримувати інтереси Російської Федерації в тому контексті. Ангела Меркель нас звинувачувати, звісно, не може в тероризмі. Вона це прекрасно розуміє.
0: Так, Олександре, рухаємося далі. Невеличка пауза. Головні три теми наступної нашої частини. 4 роки. Теракт у Волиніці обов'язково обговоримо. Історія Лори Лумер також стане головною. Ну і дійсно розкажемо, яка ще одна з соціальних мереж нині стає популярною, в лапки беру це слово, для того, щоб там просувати певні такі псошні теми. Будьте з нами, продовжимо.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Володимир, 21 рік. Побачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 роки. Зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію ГУ, подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, пройшов БУК. І все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього, сказала, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш, іди. Колектив хороший, готують добре, навчаються, показують. Держава забезпечувала всім екіпіруванням нашим. Все, що на мені, це все державне, все видові. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до лав Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені. Займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці, здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
12: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
13: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ.
12: 98 FM.
0: Дорогі друзі, ми продовжуємо так само активно. Ви знаєте, тут спілкувалися в час нашої паузи з Олександром Антонюком. Я нагадаю, політичний консультант, військовослужбовець сьогодні поруч зі мною. І дійсно на цю частину вирішила, я думаю, що ми і встигнемо залишити дуже важливих кілька моментів, тому що, ну дійсно, трагічна історія, трагічна сторінка, я б навіть тут без пафосу, без нічого. Це Оленівка, про неї говоримо, про неї згадуємо. І не тільки, до речі, в липні, наприкінці, тому що якраз так, да, я нагадаю нашим і слухачам, да, нині проєкт ІПСО, радіо, ви нас чуєте, радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і неділя 23.30, якщо буде бажання, а це важливо буде побачити, подивіться, будь ласка, на телеканалі Київ 24. Ну що ж, будемо говорити про теракт в Оленівці, і, зокрема, нагадаю, тоді російські окупаційні війська, тоді в ніч 28 на 29 липня, це був 2022 рік, захисники Азовсталі, сплановане масове вбивство, я буду говорити так, українських військовополонених, яких було зведено спеціально, це навіть я не хочу спеціально в окремий барак, і спеціально це було зроблено, і це було зрозуміло, але одразу, що найцікавіше, тоді російські спецслужби і пропаганда розгорнули цинічну абсолютно кампанію дезінформації, як безпосередньо тоді перед стратою, так і після неї, тому що там були і початки перед тим, як це сталося в ту ніч. Ну і головний елемент ІПСО в першу дні тоді, що було, що і що твердило Міністерство оборони, я нагадаю нашим слухачам Російської Федерації, нібито ЗСУ тоді завдали удару по колонії з американських систем РСЗО «Хаймарс». Для того, навіть знімали, я бачила, я дивилася. Це, ну, це моя робота, мені довелося тоді дивитися постановочне відео, сюжети це були. Уламки ракет, але привезли їх з інших місць, там навіть світлини були зроблені з іншого міста, потім тільки стало зрозуміло, що таким чином намагаються себе виправити і відбілити. Але було міжнародне певне розслідування, свідчення, які спростували цю версію. Да? І тоді Україна вимагала, щоб міжнародний червоний Хрест найближчими днями, да, тоді в липні 22-го, що були туди допуск, але зрозуміло, що росіяни нікого не допускали. Я четвертий рік. Чому тема Оленівки залишається такою важливою, я кажу, як є, для росіян в аспекті, знаєш, такої пропаганди інформаційної?
1: Для того, щоб поки є полонені, угу, вони мали можливість грати на горі і на емоціях родин. Вони це роблять постійно, регулярно, особливо минулий рік було дуже сильно активно. За два тижні завжди перед тим, як проходили обміни, завжди проходили мітинги. Причому людей використовували дуже багатьох родичів і організацій, які щиро вірили в те, що вони роблять, тому що дуже часто, тобто, акцентується, да, наприклад, що Фріазов – це абсолютно правильний меседж, це правильний посил. І російські спецслужби теж намагаються на цих посилах грати, відповідно, різними способами втручання, через провокаторів, навіть можливості потрапляння в ті ж самі громадські організації, накручування родичів. І на що вони розраховують? Перше, вони розраховують на те, щоб тиснути на українську владу, це стосовно капітуляції. Другий момент, дуже часто використовується, от маніпулюється. Жодного азовця не обміняли, хоча, ми знаємо, дуже важко обмінюється хлопці з Азову, але все рівно якісь обміни йдуть. Потім десь робляться вкиди, не тих поміняли. Там, ну, тобто йде вже відповідно розділення так зване на класи. Таким чином розколюються самі родичі. Це впливи. А це родичі, значить, відповідно сусіди, і це створює такий загальний фон, і відповідно впливає в тому числі потім і на мобілізаційний процес. І на що відповідно йде розрахунок. Дуже часто було, якщо пригадуєш, навіть от рік-два тому, йшло відповідні атаки на інформаційний, на координаційний штаб. Попередньо там на УСУ, mm-hmm. да, навіть були такі вкиди, і вони і зараз з'являються, особливо в певних контекстах, наприклад, що займається комерційним обміном. Такий наратив є присутній, він присутній в тому числі в українському просторі. Коли ти дивишся, як деякі телеграм-канали, я не буду зараз називати під чиїм вони кураторством, але часто ватного цього Речинського витягують, які зараз відповідно постать, і так дивлюся, що інформаційно воно розходиться. Я розумію, що це таке дійсно йде таке своєрідне, ну, принаймні, я не можу сказати, чи це безпосередній вплив Російської Федерації, чи це відповідно якийсь по інтересах співпадіння. Тому що тут ти якраз несеш відповідання за кожне своє слово.
0: Ну, це недовіра між родичами. Я собі це фіксувала, до речі, недовіра між родичами, да, полонених, суспільства, плюс ще військово-політичне керівництво, таке штучно подолюючи теми десь зради. Да,
1: і цьому, абсолютно. Ну, потім дуже часто виходять з наративами і використовують родичів, які вимагають, відповідно, давайте це, щоб це проходило публічно. Дуже часто. Ну, я спілкуючись відповідно з колегами, які відповідно працюють по обмінах. Ну, тобто, це направлено для того, щоб і зірвати ті обміни. Да? Це були періоди, коли Росія, наприклад, декларувала або вона піднімала ставки, що обміняємо таку-таку-то кількість, а потім тобто, раз або зриває обміни, або відкатує назад, або передає ще й цивільних, а не військових тощо. Ну, тобто, але тут треба визнати, що наші українські, відповідно, спеціалісти, відповідно, керівництво працює, відповідно, дуже сильно допомагають Емірати в цьому напрямку. Тому і Росія часто націлюється саме на ті регіони. І Ватикан. Як не крути, теж зараз долучається, особливо, коли питання стоїть ще й викрадених дітей. Тому це взагалі полонені і Оленівка, це якраз та історія. А, ну і відповідно те, що вони говорять, що це спеціально, тобто Збройні Сили обстріляли, щоб не повертати, відповідно. Чому не повертати з Оленьки? Тому що вони правду розкажуть, що відбувалося на Азовсталі. А це ж невигідно владі. Це я зараз повторюю їхні наративи, на що впливає Російська Федерація. Далі йде конспірологія, розганяється в соцмережах, з'являються окремі спікери, в тому числі серед колишніх народних депутатів, таких як Ігор Мосійчук може з'явитися, да? Чи там Мирослав Олешко, який колись був патріотом, а тепер...
0: І не в Україні, і не в Києві.
1: От ми вже говоримо, тобто ті, хто зараз за територіями, за межами України, тобто розуміючи, що зараз правосуддя українське набагато складніше дістати, тому що попробуй зараз зацепи Мосійчука, він буде говорити про політичне переслідування, ну і тобто йде певні такі процедури. Але от вони поширюють відповідно такі наративи. Знову ж таки, для росіян, чим це плюс? Що колишній народний депутат, знову ж таки, я чому на них ще акцентую увагу, начебто з радикальної партії, з патріотів, тобто він легітимізує російську пропаганду, а відповідно додає аргументи. Ті ж самі Захарові, а відповідно потім ми потім з цим розбираємося там в ООН чи там в Радбезі. Ну, тобто створює додаткові нам штучні відповідні проблеми. Тому Оленівка – це болюча тема і, на жаль, вона не єдина, але це такий потужний і дуже гострий інструмент для того, щоб розколювати українське суспільство. Ну і, відповідно, наша задача якраз на цьому наголосити. Фактажно.
0: В цьому контексті добре, що є можливості технічні супутникових знімків певних, правда? Ну, як би це зараз від мене не звучало, але просто в контексті цьому просто і хочу нагадати нашим слухачам аналіз супутникових знімків та фотографії барака, де, як його назвали, барак 200. Mm-hmm. Він показав, що стіни та дах будівлі, я просто нагадаю нашим слухачам, залишилися цілими всередині, да, вигоріли ліжка. Я розумію, що ми там, да, технічно, ти як військовослужбовець більше розбираєшся, там люди, хто працює в цьому напрямку, але зрозуміло, що от удар ракети «Хаймарс», він би повністю знищив таку споруду, і це, ну, так було по-іншому виглядало. Слідство тоді довело все-таки, що використовувалося термобаричний, перепрошую, заряд, або вибухівка, да, додатково всередині самого приміщення, і не випадково там списки якісь формувалися, хтось переводився. І я розумію, що кожен рік, да, от в кінці липня ми будемо згадувати, будемо говорити, тому що варто про це говорити. Ну і треба бути обережним, тому що тема Оленівки і подібних терактів росіяни будуть продовжувати використовувати. Yeah. Да, будь ласка, як підсумок цього напрямку.
1: Ще важливий момент, да. Таким чином, що цією інформаційною кампанією росіяни ще намагаються в майбутньому ускладнити розслідування цього військового злочину. Гаазький трибунал, тобто все рівно, тобто це буде десь сторона захисту, тощо. Тобто ми повинні теж оцінювати, що будь-які дії з боку Росії. Вони не є хаотичними, хоча іноді часто виглядають хаотичними. А це продумані багатовекторні системні спецоперації. Ну і те, що це є терористичний режим, який чітко зазначений, вбити будь-кого, особливо тих, хто чинить опір, ну це по замовчуванню, маємо розуміти.
0: Ну, але буває, коли пропаганда починає, ну, якось виглядати не так, як би хотілося в Росії, правда. Я розумію зараз, це зараз без ілюзій, без якогось наївного такого мислення, але розумію, що багато чого може критися за різними моментами, але принаймні те, що деякі визнають, що підпали під вплив російської пропаганди, це теж стає досить, ну, яскравим таким моментом, особливо, якщо це стосується тих, хто близький до Дональда Трампа, правда? Ті, хто приходять в Білий Дім, хто має доступ і так далі. Коли пропаганда програє, оцей наш блок наступний, зараз теж його обговорюємо, історія Лори Лумер. Я просто нагадаю нашим слухачам цього тижня, увагу фактично захопила, я навіть скажу, так є, тому що так і сталося, американських медіа і не тільки, а світових медіа. Привернула історія впливової мага-блогерки Лори Лумер. Мага – це такий, знаєте, скажімо так, відокремлення в республіканців, це «Make America Great Again». Ви хто бачив це, знаєте, оці блайзери, кашкетики, по-різному їх назвемо, з вами на яких написано це, і Трамп часто, да, червоного такого кольору. Але це людина, яка роками поширювала російські наративи, не соромилася цього про Україну, не тільки про Україну, про президента України, ну, багато чого, я не буду зараз повторюватися, але приїхала в Україну, приїхала до столиці, і не тільки, вже побувала і в Дніпрі, і в Харкові, тобто в таких містах, і подивилася на руйнування. Ну, і публічно заявила, що була введена в оману російською пропагандою. Для багатьох, до речі, хтось говорить, що це навіть одне з таких найгучніших інформаційних поворотів останніх місяців напрямку роботи і таких всесвітніх блогерів, і її підкаст, який користується попитом, американці дивляться, передивляються. Але я ж кажу, без ілюзій, без нічого. Хочу спитати, по-перше, чи може ця історія взагалі вплинути на частину американської консервативної аудиторії?
1: Вже впливає. Вже сам впливає, факт, та? По-перше, давайте так, зразу давай. Скажу, що це не випадково. Це системна робота великої кількості людей, як на офіційному рівні, так і на неофіційному, назвемо. Ну, я сам іноді спілкуюся з певними середовищами представників МАГи. Їх тут є теж декілька представників. І от, бачачи навіть дискусію всередині, в їхніх там окремих там чатах, то що дуже часто йде критика самого Трампа. Навіть в плані там підтримки Росії, то що, тобто саме консервативне середовище, воно вже не є таким однорідним. Другий момент – робота наших українських адвокатів, назвемо їх так, які особливо їздять в Україну. По-перше, треба визнати роботу, ефективну роботу посла в Україні, пані Стефанішиної, хто би що не говорив. Ми не будемо зараз внутрішню політику коментувати. Вона відпрацьовує дуже потужно. Далі, їздять дуже часто делегації. Ну, от, серед них колишні там, ну тепер вже, наприклад, був Микола Давидюк їздив, да, там ваші колеги, там журналісти, то, що, наприклад, там Юлія Забєліна. Вона, до речі, може багато речей розповісти, і дуже часто вона там їздить, і якраз вона одна із тих, наскільки я знаю, яка безпосередньо має відношення до певних візитів пані Лумер, відповідно, в органах влади, так? Тобто і рівень офіційних комунікацій. І постійне спілкування в різних середовищах з різними там експертними там політичними колами, вони роблять свою роботу. Звісно, з точки зору держави тут має бути певне посилено. Що важливо в консервативному середовищі, це ще особистість на сприйняття один одного. Ну, наприклад, ми знаємо, наприклад, що Трамп любить зараз, дуже симпатизує пану Палісі, та, наприклад, заступнику голови Офісу Президента. Це теж має вплив. Відповідно, коли з'являються такі от фактори, вони мають значення. І це потрібно, кожен такий епізод потрібно, знову ж таки, використовувати. Те, що пані Лумер поїздила зараз по території України і зустрілася з мером, наприклад, Дніпра, з мером Харкова. Вона побачила тепер це все наочно. Очевидно, вона ще поспілкувалася з певними середовищами, представниками. В неї вже тепер складається певне вставлене своє відчуття. І зрозуміло, що коли вона озвучує ті висновки у себе на своїх ресурсах, а це багатомільйонна аудиторія, звісно, це буде мати вплив. І не тільки на консервативне середовище. Відповідно, да, для російської пропаганди сьогодні це є проблема. Але нам, тобто, станом на сьогодні набагато стає легше в боротьбі з російською пропагандою, ніж було рік назад, коли більша частина середовища мага, принаймні в медійній її частині, була направлена в підтримку Росії. От абсолютно, да, і відповідно Україна сприймалася як певний додаток, починаючи від Ілона Маска. Ну, тут треба теж визначити, що робота із ним теж ведеться, да, попри тому, що росіян зараз відключили від Старлінків. Хоча їх офіційно наче
0: так, Ілон Маск з інформаційного простору зник.
1: Ну це вже внутрішня їхня
0: це
1: історія.
0: Вони там
1: вже,
0: в Америці, да?
1: Але воно все
0: попросили менше.
1: Ну це вже розборки з Трампом, тобто це вже їхня
0: історія. Але ти сказав, я думаю, де ж
1: Ілон... Але тим не менше, я просто пригадую, як це відбувалося минулого року, що як наскільки це було складно, і як відбувається зараз, то звісно, такі це теж робота, результат кропіткої. Рутинної, іноді неможливої роботи, на різних рівнях, ну, щонайменше протягом року. Хоча, знову ж таки, вона є абсолютно ще недостатньою для того, щоб отримати повний ефект. Тобто, в нас нам є ще над чим працювати.
0: Є, і цей випадок показує, наскільки так нам треба працювати з західною аудиторією, не тільки з союзниками, партнерами.
1: Західною, але... східною. Тобто, у нас дуже серйозні просідання на турецькому напрямку. Хоча Туреччина, начебто, ми з Ердоганом в хорошій комунікації стоїть, але, як на мене, все-таки потрібно відновити на державному рівні, в тому числі і кримсько-татарське мовлення, повноцінно, так, і, відповідно, дублювати ті от ключові моменти з ключовими позиціями, особливо все, що стосується Автономної Республіки Крим, окуповане, да, відповідно, поневолених народів на цю аудиторію, відповідно, працювати з тюркським світом, да, тобто, тому що таким чином ми будемо відповідно присутні на Кавказі. Тобто, у нас дуже-дуже багато ще не закритих питань.
0: У нас 2 хвилини, але ми встигнемо. Новий фронт інформаційної війни. Ще один блок, останній, трец, так? Ну, дійсно, багато хто захоплюється, багато хто туди, знаєш, перемістився. Але окей. Але, виявляється, російська пропаганда вирішила, що Телеграм, Тік-Ток, там вже трошки питання повиникали. Зрозуміло, з яких причин. Але вирішили платформу Трец теж використовувати для певних своїх вирішень і питань. От я хочу запитати, ну, це, в принципі, проблема всіх соціальних мереж.
1: В більшості, да.
0: Правда? Тут, якби, не немає і про що говорити, я так розумію, мається на увазі, немає про що говорити не в контексті, що нам нема з тобою що сказати, але в контексті, що будь-яка нова соціальна мережа, яка з'являється, вона автоматично, як би це не звучало, може стати платформою, яку будуть використовувати для просування тих чи інших.
1: Може, але тут є нюанс. Оскільки Трец, він, наскільки, я, якщо не помиляюсь, він входить в корпорацію Мета, то, відповідно, рано чи пізно ці алгоритми будуть вибудування. У нас взагалі, до речі, з метою проблема, тому що дуже часто нас блокують і не росіян. І це теж має бути робота постійно на рівні навіть уряду. Але що таке соціальна мережа? Це кожен сам собі автор, і знову ж таки, соціальна мережа це більше про емоції, чим про раціональність. Да? Чим брав TikTok? TikTok брав короткими відео, він і зараз їх бере, да? Тобто фрагментами з якихось фільмів, тобто вплив на емоції, а вже серед цих емоцій, коли закладається той чи інший наратив, то відповідно він відповідно формує ваше уявлення. Далі проблема в соцмережах – це алгоритми, тому що якщо ви потрапили, навіть ми беремо з тобою, да? Ми починаємо відслідковувати російські наративи, і алгоритм нам починає створювати цю бульбашку. Тут, очевидно, тут треба ще працювати... Знову ж таки...
0: Я подивилася звернення одного селера відео про Wildberries. Тепер мені щоранку приходить.
1: Да, хорошо,
0: подивіться, подивіться. Ну, так працює алгоритм. Тут, да. Нічого
1: тут,
0: не
1: тут абсолютно, ну, тобто методи боротьби в Треці.
0: Але чому приходить щоранку? Тому що сили оборони продовжують успішно діяти, тому працює, вони приходять. Да. Тобто це нове відео, це не відео вчора зроблене чи там день тому, а це вже нове, так само і сьогодні було. Тобто так працює.
1: До речі, алгоритм. Мушу визнати, навіть в телеграм-каналі, іноді за телеграм-канали дуже часто починають дуже сильно радувати своїм контентом, своїми висновками.
0: А чому?
1: От
0: у нас 20 секунд, так не хочеться тебе відпускати, а чим тішать?
1: Тішать істерикою. Тішать з тим, що вони вже починають, не називаючи Путіна, але вони починають вже системно критикувати російську владу. Це означає про те, що ми теж можемо за рахунок оцих от постів і їхні істерики спостерігати, наскільки вже розколюється їхнє російське суспільство. І, відповідно, це теж для нас показники. Ну, тому що, якщо вони використовують ті псоти, відповідно, ми теж повинні це використовувати і, відповідно, впливати для того, щоб забезпечити чим швидший прихід чорного лебедя на Кремль.
0: Так. Знаєш, щоп'ятниці думаю, що мені забагато часу, ні, не забагато часу, стільки всього не обговорила, але ще матиму таку можливість. Дякую тобі сьогодні.
1: Дякую за запрошення.
0: Побачимось. Обов'язково. Олександр Антонюк, військовослужбовець, політичний консультант, був сьогодні в проєкті ПСО. Ну що, дорогі друзі, вже до наступної п'ятниці обов'язково побачимося. Завжди ваша Лейла Мамедова. Це проєкт ПСО, де ми розбираємося з вами, знаєте, критично. Кожну таку деталь з того важливого, що протягом цього тижня намагалася Росія просувати не тільки в Україні, по всьому світу. Будьмо уважними, будьмо з нами за Радіо Київ 98 FM. Побачимось і почуємось.
12: Увага! Це інфосутка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
13: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
2: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
3: Вітаю.
2: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
3: Абсолютно. Погоджуєтеся?
2: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України. Перемагаємо. Це ваш лозунг?
3: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
2: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш так. за все, оцій децентралізованому опору цьому.
3: Абсолютно так.
2: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
3: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена, спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристані Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебувала в Валі, ви ж розумієте, що все зупинене фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це нецільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
2: Коли звільнили Бучу, коли виїжджали?
3: Так, да, абсолютно, і так по кожному
2: муніципалітету. А хто прийшов,
3: податково? Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
2: А що за розпорядники?
3: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучені у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, у нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. В цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які... Як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
2: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок, вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось ці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
3: Відкрив маленький секрет. 11 лютого... За дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали певну психологічну готовність. діяльність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
2: я просто перепрошую, але Кличко, ну, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
3: Ну, тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ну, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, ну, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися у американців, є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, ну, є, знаєте, ще такі жарти, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив. Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе, ну, на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду, або, і це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які, ну, залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, ну, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, да, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють, ну, в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо, це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
2: Це вже коли потрапили в полон голови?
3: Це вже в травні місяці вона була...
2: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок. А не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують. Ну, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній Раді. Ну, мені просто дуже, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити? Розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
3: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
2: пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
3: Так, давайте,
2: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони... вони втримали країну. Громади з людьми.
3: Ну,
2: з
3: всі
2: мерами.
3: Спільно. Ну,
2: так.
3: Відверто.
2: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська. Дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти. Невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості? Чи вони є планами, чи вони є діями вже? І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
3: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
2: А гроші чи є?
3: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих

0: Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
1: А які... можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
0: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто, журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плани стійкості є когенерація, основою плани стійкостів є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, Харківської, Чернігівської області, тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
1: Там, що це, звідки?
0: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації.

0: Ви про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі в статті 2 вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 2022 року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 2022 року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, наприклад, я просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
1: А куди?
0: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок – і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
1: Ну, бо там вже вигребли.
0: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень, зразу йде на інші рахунки. 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву, яскравий приклад, блокують не всім. бакують якимсь чим вибірково. Ну, я відверто про це
1: подобається,
0: говорити.
1: Подобається, не подобається.
0: Да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови для, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо...
1: приструнчити мерів, тут,
0: розумієте,
1: блокування.
0: Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету. Не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
0: або
1: люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату. От в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували. І вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно,
1: типу,
0: дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесію не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Так не має бути. Це
0: так
1: ж
0: не має
1: безпека
0: бути.
1: Зараз.
0: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному, ну, на кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закрити.
1: Час місяць ви даєте. Якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-яким зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: наприклад,
1: губиться?
0: Керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, щоб ви зрозуміли, от з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться...
1: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитет у мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему... все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство, і доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося. Тому що комісії все встановлюють, а половина міста без тепла. Тому що це державна тецька, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади Наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от, до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, ну, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі... Як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу,
1: Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми. ДФТГ. І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252 постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна.
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, вони говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку.
0: І проти них відкрили, дивіться,
1: так, і це ж треба було відкрили, відразу легалізувати.
0: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: окей,
0: провадження.
1: Окей, хай буде, але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А от, де тепер брати гроші?
0: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулось все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити дякую. Про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
1: FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: Привіт. Ви слухаєте Київ FM 98. А якщо ви бачите мене, то це означає, що ви дивитесь платформу YouTube Радіо Київ. І в суботу ви подивитесь цю ж програму у повторі на телеканалі Київ 24. Це відбудеться опівночі. З моїм сьогоднішнім гостем ми познайомились, наскільки я пам'ятаю, приблизно в 1974 році. Він прийшов до нас в клас, хоча мене теж в цей клас перевели. Я був в Д-класі. А, це він був в Д-класі. А я був в Б-класі. Ну, в якомусь. А всіх нас перевели в А-клас. У нас був ансамбль в школі. Ми грали. Я грав на гітарі дуже погано. Ну, як можна в 14 років грати без освіти на гітарі? Дуже погано. Щоправда, я і зараз граю не, як сказав мій тато, ну ти не віртуоз. Він грав на барабанах. Він грав на барабанах і співав. Чудовий голос. Коли він співав англійською, він імітував англійську в школі, коли він співав, то вчителька англійської казала: «Манік, як так можна? Я тобі…» Вона йому ставила четвірки лише за вимову. Коли йому в класі сказали «сідай два», а він відповів «let it be». І так це він сказав англійською, що наша викладачка англійською сказала «сідай, Манік, чотири». А, ви вже зрозуміли, що в гостях у мене Сергій Маник. Мій однокласник, ну, багато чого. Це співак київський, автор пісень, але про це ми дізнаємось докладніше вже зараз. Вітаю, Сергій Едуардович.
4: Ой, Анатолій Борисовичу.
3: А де ти народився?
4: А, тут поруч Воздвиженка нині зветься.
3: Воздвиженка, отам, де…
4: Кажемяцька і Дегтярна. Там посередині.
3: Там, де робочий люд жив. Там князь жив, де історичний музей, ну, а робочий люд жив там внизу, в низині.
4: Ну, там десь бабуся, там баба Маня там була. А потім родичів по лінії тата, вони жили в церкві. Церква Христовозвиженська. Яким чином вони там опинилися? Це були переселенці, скажімо так, бо моя бабуся з Митищ. От, дідуся Маніка, я не знаю, звідки він, мені багато про що не розповідали в той час, і я не знаю про праведникова свого діда по лінії мами. Він також був льотчиком, і той інший був льотчик. От. І звідки вони? Не знаю. Знаю, що бабуся одна з Митищ, а баба Маня, вона корінням десь Чернігівська область. Щось от таке. І так вони там здибалися, мама з татом здибалися на Подолі.
3: Дядя… А тато Едуард, він киянин?
4: Він народився в Митищах, а дядя Юра, той народився вже в Броварах. В Броварах там знаходився аеропорт київський, якщо ти знаєш. От, і там вони туди переїхали, і мабуть, там отак все сталося. Ну, дуже погано, що в ті часи мені нічого не розповідали.
3: Скажи, яку книгу, якого письменника ти можеш назвати? От ти малим був. Книга, яка тебе Приголомшено.
4: Ну, це накрило, це наше покоління накрило золоте теля. А ти, якщо не пам'ятаєш, мене з рока вигнали. Я реготів, як скажений, прочитав, мені подарували цю книгу. До речі, мій тато колись сказав, ти читав «Золоте теля», там «12 стульів»? Я кажу, ні. Щаслива людина. Я в сенсі. Тебе є час цим насолодитися. І ми розібрали ту книжку, якщо ти пам'ятаєш, ну, наше покоління взагалі цитатами кидало, або фільми, мультики і книги. І
3: треба від цього відходити. Треба припиняти мемами, самому їх треба створювати. В школі тебе називали хімік.
4: Було таке.
3: Бо ти, ну, на мій погляд, я ж теж грав в футбол, але я дуже погано це робив. А він це робив дуже добре. От Сергій Маник і Категорошко були такими дуже гарними футболістами. А Клімов? У мене в класі були...
4: Єдиний гол забитий. Ти пам'ятаєш, що Красилівка, де ми в трудовому таборі були, і ми там щось грали в футбол.
3: Ти грав за Хімік.
4: А це інша історія. Це коли переїхали ми на Лісовий, і я вперше там, я починав знайомитися, і там хлопці в футбол грали, і мене там запитували, ну а ти ж, ти звідки там, де ти там? Я кажу, ну от ДШК там була команда.
3: Дарницький шовковий комбінат.
4: Так.
3: Хімволокно.
4: Хімволокно, от.
3: І тому називалась
4: футбольна команда Хімік.
3: Хімволокно, Хімік. Так. Чому ти припинив грати в футбол?
4: Та, ну який мене футболіст. ДЮСШ там, я не пам'ятаю, скільки років віддан. Ну, знаєш...
3: Я тобі кажу, як людина, яка дивилась збоку. Ти був гарний футболіст. Ти був дуже швидкий, спритний. Ти обходив... Ну, Клімов був дуже... Він... Фінтив, він весь час обманював тих, з ким грав, він рухав ногами.
4: Він не в житті ж такий.
3: В школі ти один з... Ну, в школі скільки людей навчається приблизно, як ти думаєш?
4: Це не до мене.
3: 400?
4: У нас було багато класів.
3: 400-500 людей. І ти був одним, я не пам'ятаю, ще, щоб хтось грав на барабанах.
4: А, ну, перед нами ж були Зізя, Зоренко.
3: Ще одна група була музична. Там був в них барабанщик.
4: Ну, він погано закінчив. От. А так у нас, ну, да.
3: І співав.
4: Конкуренції не було. Я згадував, як ми з тобою на конкурсі там. Ой. Це подивитися б те.
3: Кажуть, що співає той, хто втратив сором. І є таке прислів'я. Ти в якому віці, коли зрозумів, що ти співаєш?
4: У садочку, коли мене ставили там «Апакана», «Абарот». До речі, я так і розумів ці слова. «Апакана», «Абарот». Тільки чорному катуйні. І все. Ну, тут нічого не поробиш. Що ти потім не робив в житті, все одно співав.
3: Я вчора, ну, готуючись до ефіру, переглядав відео твої. Я був здивований, ти акомпонуєш собі на гітарі. Я завжди знав, що ти ж не граєш на музичному інструменті. А тут ти граєш, я бачу, там до мажор взяв, фа мажор. Я в якийсь момент подумав, що може ти просто... імітуєш, що ти граєш?
4: Дурілка картонна, каюся. Мішка Алексєєв, царство небесне, так він казав, це я у нього ж брав, там Гібсон, там все для понтів. Для мені Вашборн купили, кастом там. Це, ну, не знав, куди руки діти. Та Павлік, до речі, теж перший виходив спочатку з гітарою, потім вже звик. От. І Мішка Алексєєв каже, чувак, якщо б записати все, що ти ото нажимаєш, а потім зіграти.
3: Ну так, да, ти ж був, ну, достатньо часто з'являвся в телеефірах. Були часи 90-х, коли ти був частим гостем телеефірів українських, а тим більше територія А, вона ж була все українська.
4: Ні, більше було, я був в проєкті «Шлягер» і «Шлягер року», і НХП, «Національний хіт-парад». А територія А свого часу це був ворожий танець для мене.
3: Ми до того все одно перейдемо далі. А як ти навчався музиці? В тебе ж, ну, наскільки я пам'ятаю, освіта...
4: Кулінарне училище.
3: Кулінарне училище. Все, більш ніяких освіт.
4: Повір ми, п'ятого розряду.
3: Кухар.
4: Це мені пригадалося, коли в армії служив, там, мене от ці узбеки, там, і всі, повір. Я був повір. І мені power.
3: Ну, а як ти навчався музиці?
4: Обізяна. Обізяна в хорошому смислі цього слова. Я ніколи ніде не вчився. І на барабанах я дуже жалкую, що в той час не було ані школ, ані от то, що зараз в YouTube подивишся, ну, блін. І перший барабан, ти пам'ятаєш, який був. За 50 рублів з кожею, там щось... Ну, страхіття.
3: Я пам'ятаю, які і барабани, і мені дуже соромно.
4: Да, і з цим барабаном... Сказати, да?
3: Ні,
4: не можна.
3: Я вже священнику все розповів. Вже, вже покаявся.
4: І так я з цим барабаном поїхав в цирк на сцені працювати. Це він такий, знаєш...
3: Ти вже згадав одну з пісень із свого дитинства.
4: Ну так, да, «Чорний кот».
3: Ну, я дуже добре пам'ятаю твою родину, бо я часто заходив до тебе в гості. Ми ж познайомилися, ну, по 14 років нам було.
4: Ну, 8А, да, в 7-му, ми знайомі були, в 7-му там ми в паралельних класах вчилися, а вже по серйозці, так то був вже 8А, 9А і 10-й.
3: А ти з 8-го класу пішов навчатись в кулінарний...
4: Ні. Після 10-го.
3: Після 10-го.
4: Ми жили в той час, коли треба було або вчитися, або працювати. Працювати, коли ніхто не хотів у нас на Лісовому. Куди йшли? Що поруч? Кулінарне училище. Там балбєсів багато вчилося, таких як я. Зарудняк, наша однокласничка. Ми в одній групі були.
3: Хтось взагалі з тих, хто з тобою навчався, тобі відома його доля? Далі. Хтось став кухарем?
4: Ні. Жоден. Один з одним товаришем ми переписуємося. Він вже років з 20 в Чехії. Масажист. Угу.
3: Мама Люба. Ким працювала покійна мама твоя, царствія і небесного?
4: У нас тут, ми жили тут на Подолі, і баба Маня ж тут залишалася, ми потім з батьком мама переїхала в Дарницю на Гагаріна, зараз Каденюка, і працювала тут же на Подолі. Спецодежда був такий.
3: А ким, що робила?
4: Швія. Дуже важко працювала в півтори зміни, тому що в той час для того, щоб заробити ще грошей, ти мав працювати саме на цьому виробництві, де ти працюєш, але за багато менше гроші. Таке було, і я її дуже рідко бачив, і це дуже на неї давило.
3: Але я дуже добре пам'ятаю твою маму. А тоді в тебе був відчим. Тата вже не було, був відчим.
4: Та й не один.
3: Я пам'ятаю Валерія Степанича.
4: Ну, так. Да.
3: Валерій Степанич працював в нашій школі.
4: Трудовік.
3: Ага. Той, хто навчав праці.
4: Да.
3: Мені здається, чи я просто... Пам'ятаю таку історію, що він був після тюрми.
4: Ні.
3: Валерій Степанович.
4: Ні. Він відставник. Він колись служив там, він чи був офіцером, чи не дослужився, а він займався боксом і комусь там щелепу зламав, і його звільнили. От так от.
3: Ага, бачиш, у мене в голові зовсім інша історія.
4: Ні, то дядя Толя мій з дитинства, з 13 років по тюрмах. З Подолу. Ну, на Подолі або ти басяк, або ти ж...
5: Мєнт.
3: Ти знайомий з рідним татом? Ну, з Едуардом.
4: Ну, а як же ж? У мене сестра там в Одесі, досі підтримує стосунки, я туди їжу. І жив я
3: це
4: в Одесі.
3: Так, з дитинства тато пішов, але... Контакти з тобою залишався?
4: Залишались, і коли я приїздив там з концертами, він приходив там. Ну, я... Був час, мені дуже важко було його вибачити, що він залишив нас. Він мені казав, з часом ти зрозумієш. Ну, багато часу пройшло, зрозумів. От. А вони ж в Києві, батько в оркестрі, якщо ти Дергунов Євгеній такого знаєш, дуже відома олд школа, він і в Глієра, здається, він там і директором був. Ну такі круті колективи були, з Гуляєвим вони акомпонували, а потім поїхали в Одеське пароплавство і... Батько працював на Нахімові, який...
3: Ого, ага, адмірал Нахімов, який затонув пізніше. Це один з найкращих лайнерів Радянського Союзу.
4: Да, німецький Адольф Гітлер.
3: Він був, називався Адольф Гітлер. Але потрапити на адмірал Нахімов, це був височенний рівень музичної виконавської майстерності і зв'язків. Бо потрапити на адмірал Нахімов просто в круїз, це треба було бути партагеносе.
4: Папаня на трубі нажимав добре, а дядько на контрабасі, і потім переїхав туди, і вони там в Одесі, до речі, моя мачуха, скажімо так, вона працювала в Одеському порту диктором, оголошувала там всякі цяцьки. От, і там її папаня і познайомив з собою.
3: Ну, тобто, оце твоє говорити за гроші, заробляти голосом, це від пращурів іде.
4: Та й не знаю.
3: І музика від тата, і голос.
4: Ти знаєш, батя, звідки в тебе... Наже ніхто не співав, наче. Я говорю, мама ж в хорі там. Серьож. Так що тут я не знаю. Якісь гени там. А, у мене дід Манік був такий же різноманітно
3: обдарований.
4: І він і малював, і чтець на дуді і грець.
3: Ти дуже швидко став дорослим. Мама пішла з життя, ти ще навчався в школі. Ну, звісно, все розвалилося, ти залишився один. Я, знаєш, питання, чи ти розумів, як далі жити?
4: Та ніяк. Тому ми коли... перший запис у мене в трудовій – це цирк на сцені. 78-й рік. До речі, в цьому році я жахнувся. 48 років я на сцені. От. Ну, да. Я, знаєш, подивився, Павло Дворський виставив там, от я 50 років на сцені, я так думаю, а скільки ж я? Я ой-ой-ой-ой-ой. Так що так. І оце перший запис був «Цирк на сцені».
3: Кулінарне училище.
4: Я спочатку поступив в кулінарне.
3: От розкажи мені про кулінарне училище.
4: Ні, так що тут я двічі там був. Перший раз я ж туди поступив, бо треба було кудись поступити. Там на мене дивилися, коли там цирк робив, коли там конкурси якісь там. Ну, я все на шоу це не кухар, це він не туди, бо знаєш, йому не туди треба було. От,
3: і... Ти слово кухар робив концерт.
4: Ну, таке. Я б, ну, мені шоу потрібно було, знаєш. І... А потім ти ж пам'ятаєш наш групу Соліманов, там, Аніськов.
3: Так, на Лісовому масиві була група музикантів, які співали на 5 голосів. Це було, ну, тоді з'явився Юрай Хіп, і він став популярним. І Лісовий масив був попереду всього світу, тому що, ну, так співати, як співали ці хлопці, так боюся, що навіть

0: бац, якась пауза. Я так сиджу, що... І грай!
1: А ти як заворожений дивишся на номер.
0: Йоли-палик, кіно таке. Так що, ну, спочатку дуже важко було. А потім навчився, і складність барабанщика в цирку, це треба грати акценти по номеру. Ти граєш основний ріф, там музичку, там... І, окрім того, кожен акцент треба підкреслювати.
1: Та він руку підняв,
0: падач, ти
1: дищ. Він головою махнув, падач.
0: Ну, отаке. І техніка така, знаєш, була цікава.
1: Я, як людина, яка цікавиться музикою, знаю, що в цирку зазвичай працюють найкращі барабанщики.
0: Ну, є така легенда. В стаціонарі так.
1: Що найкращі барабанщики. Ну, а за, тобто ти заробляв в цирку.
0: Ой,
1: це ти ж один з перших заробляв. В нашому класі, у кого хто народив дитину. Чи
0: ні,
1: я
0: ні.
1: Ліля Усік.
0: Ліля Усік.
1: Сергій з Овіком.
0: Угу.
1: Вони народили дитину, я народив дитину, і ти народив
0: ні,
1: дитину.
0: Ні, у мене вийшло, Юрка, 86-го. Це пізніше.
1: Ага. Як ти заробляв? Ти ж пам'ятав, як
0: ой, без як батька. Мені треба було купити малий барабан, я пам'ятаю, у того ж Натана Борисовича.
1: Так в тебе ж малий вже, який барабан?
0: Ні.
1: В тебе ж Юрчик вже.
0: Ні, то коли в цирку працював.
1: А.
0: Та ти кажеш, як я заробляв. Та ти що, гроші уходили просто, знаєш, суточні. На фільм той, пам'ятаєш?
1: Я тут зараз Сан про Саныч, дитину.
0: Дай суточні.
2: Тільки після закриття вагон-ресторану.
1: Ти, коли ти народив дитину, ти розумів, що тепер треба ним опікуватись? Тебе ж був досвід.
0: Ну, як тобі сказати, та 26 років, я не можу сказати, що я таким вже розумним був. Я розумів, що я дуже розумний 25 років, коли я в армії. Ой, блін, да.
1: Ти потрапив в радянську армію.
0: Так, і навколо мене, розумієш, хлопці, яким там у нас командир таджик 19 років, старший сержант, і він мною там, я йому починаю за життя розказувати, ну, ще ж красиво вмію розказати, де я тільки не був, а я тоді ж, де там, я в Вірменії півтора роки пропрацював, з цирком об'їздив, і, ну, дуже багато, весь Крим, там, Україна, то не кажу, і поражці каталися, вистачало, і пригод було більш ніж достатньо, і коли ж ти вмієш ще це розказати,
1: ти всі...
0: Я вся рота підйом, бігом маніка ковтерку розказати.
1: І ти примусив командира слухати тебе?
0: Так, там такі спагетті висіли, ти що, йому так цікаво було, що, знаєш, думаю, ото людина в мене, ти така попа. Ой.
1: Можеш перелічити, які взагалі записи є у тебе в трудовій книжці?
0: Ти що, це дуже цікава книга. Там є в мене запис «Електромонтер 5-го розряду». Я, правда, не знаю, де яка фаза. Ми були придворний оркестр при завод Корольова. Це військовий завод, але в той же час там якісь меридіани випускали, радіоприймачі, ну, всяку таку фігню. От. І ми були там придворним оркестром. Нас там десь 10 чи більше чоловік там числилися, а працювали...
1: Так, що, де, ще, коли, електрик, і що,
0: так, і завдяки, кстати, завдяки цьому у мене були купони того часу, і за які можна було жити. От, це так, і смішно, і життєво якось сумно. Та ти що...
1: Ну, не бійся.
0: Та це як відкриті там...
1: Це книга.
0: Книга. З цікавинками. Там особливий запис Вірменія, коли там бюро оркестрових музикантів, у них там БОМА називалося. У нас КАМА, Київське об'єднання музичних ансамблів, а там БОМА. Чомусь бюро вони були. І

0: Там стільки помилок було, там почитати, як там, ну, до того, що і цифри не ті поставили. Ну, там дуже цікаво було. Краснодар, це коли в Геленджику працювали, теж було дуже цікаво, як ми конкуренція була, не сухий закон, а коли, ну, щось в ресторани перекрили. З 12 ресторанів в Геленджику залишилось 2. І конкуренція була, ну, просто от. А у нас саксофоніст був, Якунін Льоша. Він в Вірменію пройшов, і де він то, ну, в курсі діла. І зробив програмку, як треба, говорить, так, Сережа, палочки, метьолочки.
1: Тихесенько.
0: Тихесенько. Соляне море здиває лавина.
1: Фу-фу-фу.
0: Ну, а що? І ти знаєш, і ми пройшли. Всі хлопці. А ми закінчили на нашому апараті всі інші. А ми, я палочки, на, хлопцям. І вони, га-га. І потім кажуть, ото ви ким працюєте? Ну, там я там. Ото і ми працюєте. От бачите, як кияни працюють? От так треба. Оце музиканти. От. А далі, ой, що тільки не було там.
1: Ну,
0: коли Алочка працювала в...
1: Ти Алло Бориса в ньому маєш на увазі? Чи
0: Алло Миколаївну?
1: Алло Миколаївну. Царство її небесне.
0: Ну, вона ж... Це
1: перша дружина Сергія. Вона ж теж працювала в цирку на сцені.
0: Ну, звідки приїхали? Так. Приїхали, нас потім в різні колективи направляли, ми ні. І туди, і її за статтею звільнили, а мені там, ну, Ілля Федорович...
1: Вийшли до Гану?
0: Ні, мені Ілля Федорович Гас, то він мене опікував завжди. І Сережа... Пиши заяву
1: за власним бажанням.
0: За власним бажанням. От так от і залишились тут.
1: Тут теж в моїй пам'яті, я можу помилятися, мені здається, що я направляв тебе до Дізеля співати в групу «Плейбой». Я вас познайомив, тому що він шукав вокаліста.
0: Не пам'ятаю,
1: а я знав,
0: до речі. Може бути.
1: Що ти співав, і ви з ним... почали співпрацю в «Плейбої».
0: Угу.
1: Не знаю, я...
0: З Вовкою Михальченко також, ми там по барабанщикам.
1: Тобто ти цього не пам'ятаєш?
0: Я от не пам'ятаю, як ми з ним...
1: Як можна забути Дізеля, людину з колбасами
0: ні, ну,
1: на голові?
0: Та ні. Це теж такий відрізок часу цікавий. І репетиції на заводі шампанських вин, і холоді там, і все. І зйомки на Майдані Незалежності з прапорами а-ля Америка, там щось таке, щось ми там під американців, глем-рок такий.
1: Це ти про Дізеля?
0: Да.
1: Ну, «Плейбой», да.
0: «Плейбой», так.
1: Там була зйомка велетенська на Хрещатику.
0: Ну, от.
1: Великі кошти вкладено було. Ну, Дізель завжди...
0: Умів. Авантюрюга, фірюга.
1: Знайти кошти завжди.
0: Да, розкрутити. Я пам'ятаю, ходив з ксероксом зроблено, начебто стаття, де ми з Aerosmith щось таке тусували, чи щось таке. Ну, знаєш, молодець.
1: Шоу-бізнес.
0: Ну, та не кажи.
1: Шоу-бізнес. Несподівано дуже для мене на той момент ти став вокалістом англомовного об'єднання, яке називалось «Крук».
0: А це коли Грінгрей все? Я посварився крепенько з Яциком і зі мною...
1: Яциком він називає Андрія Яценка. В нього, ну, його всі називали в Києві до того, як він сам себе називав Дізелем, всі називали Яцик.
0: От. І, до речі, вони жили на поверх нижче, там, коли уїхала чи в Америку, чи в Ізраїль, не пам'ятаю, сусідка, залишила мені ключі, а я, ну, непрактична людина, треба було на себе переписати. Тим не менш, там Андрюха зі Смірновим Сергієм жили деякий час. Так що
1: це
0: ми ще сусіди
1: так,
0: були.
1: Грінгрей. Дізель Андрій Яценко з Сергієм Смирновим.
0: Бас-гітарист, це перший
1: що
0: состав.
1: Що починався Грінгрей. Ну, а твій круг? Чому круг? Хто вигадав?
0: Я сидів так, знаєш, взяв словник, і, блін, що, екс-рей був, мені дуже сподобався назва. І я так дивлюся, ну, що воно таке, я не знайшов круг, ой, красиво так звучить. А, та й ще назва така, Жюлік, Щулір, хоча це не про мене, але так, на той час воно було так трендово, скажімо. На той час я маю на увазі не Україну, а в світі брали такі назви, щоб воно щось кидалось в очі, там, щось таке вухо різали.
1: Декілька разів я робив різноманітні там фестивалі шоу, я запрошував вас грати, це завжди було надпрофесійно. Це було дуже трендово, як ти кажеш, дуже стилістично в форматі найпопулярнішої в світі музики. Як закінчився круг?
0: А так потихеньку і закінчився. Сама історія дуже цікава, безумовно, як я познайомився з Мішкою Олексієм, це Вервальський Вадік, група «Едем». Він, ми з Вадіком на Лісовому жили, там дуже такі дружні стосунки були, і він мені запропонував, от є хлопчик, давай. Як з'явився Толік Наконечний, бас-гітарист, я не пам'ятаю. А Михальченко, це зі мною ж з плейбоя, Вовка. І дуже, ми от з Толіком розмовляли якось, він мені дуже багато розказав, як писалися пісні. Тобто, то що Мішка...
1: Ти не був автором пісень?
0: Ні.
1: Ой,
0: просто вокалісти. Я ще пацан-пацаном там був в порівнянні з ними. І вони вдома у Мільхальченка, барабани, бас-гітара, вони продумували ріфи якісь там. І вони робили аранжування таке, що, ну... Я нещодавно переслухав знову круг, а я тобі тоді написав, йоли-пали, яка команда була. І, знаєш, продаватися в Україні з англомовними піснями було... Ну, нікому це не потрібно було. І на радіо не брали, і так, ну, да, була класна команда. Все, я ти що, я тільки, ви що, рок-н-рол, це моя думка і по сьогодні, що рок-н-рол повинен бути англійською. Тоді все звучить, мелодика
1: ну, так, але українцям, які не знають англійської, їм краще
0: ну,
1: так, чути
0: так,
1: українську.
0: Так, те ж саме за англійців і американців. Якщо ти прийдеш до них співати незрозумілою мовою, вони тебе просто не сприймуть.
1: Скажи, будь ласка, кліпи тобі, ну, я знаю, я знімав.
0: Аж
1: ти
0: два.
1: Сказав, я тобі два
0: не
1: знімав.
0: Не кажучи про концертні версії.
1: Так. Але ти кажеш, що тобі знімав кліп «Кавжун». На яку пісню? Олексій Кавжун?
0: Кавжун? Ну, так.
1: Медіаексперт, геополітик і все таке.
0: Льоша знімав «Smile of your eyes». Ми там щось по Росанівці десь лазили.
1: А він не існує в мережі? Чи існує цей кліп?
0: Ні, він в мене є вже на цифру перегнаний, але не нарізаний, тому...
1: Мені дуже цікаво подивитись на кліп. І він, Олексій Кавжун, як режисер його знімав?
0: Як режисер. А ти думав, що він там...
1: Ні, мені цікаво було...
0: Льошка мені дав своє пальто, там, довгополе таке, що йоли-пали, там, таких пальтів не було. От, і я такий весь, ой, там, smile of her eyes. До речі, на цій пісні дуже застрягли на студії, бо я не міг заспівати субтоном, тягнути ноту. І не знав, от, то, що ти, де ти вчився. І мене товариш повів в консерваторію до викладача вокалу. Я йому кажу, от мені треба заспівати оцю ноту. Он так, ні. Ні, я так не вмію, я так не знаю. І от це про те, що у нас просто не було викладачів. Я не кажу рок, я не кажу, ну не було, ні попса, крунери, ти що?
1: Ну так, то, нас викладали академічно.
0: Як... Ну так, ми вчилися на Єщенках, Кобзонах. Нас ти так, от... Шпартько.
1: Так, ти от кажеш, що територія А для тебе була чимось...
0: Та ми два ворожих табори.
1: Два ворожих табори. Марина Одольська.
0: А от так.
1: Це ж територія А.
2: А я казав, що там два співаки, Павліки Одольські.
1: Ага, і ти одружився з Мариною. І у вас народилась донька. Ну і які стосунки в тебе? Ну я знаю, що з Юрчиком, зі старшим сином у вас чудові стосунки, а донька?
2: Там не дуже весело все. Вони зараз в Ірландії.
0: З самого початку виїхали туди. Недобре, зараз не спілкуємось. І, скажімо так, я розумію, звідки ноги ростуть. От, а Одольську вкотре послав прямим текстом, втретє, здається, і навсігда.
1: Я бачу, ти часто граєш в ресторанах. Скажи мені, будь ласка, якою є палітра замовлень у сучасному українському київському ресторані?
0: Весь час змінюється все. Коли я у Празі, це VIP-ресторанчик, який на виставці.
1: Давай ми там? Не будемо називати закладів, не будемо...
0: Ага.
1: Просто які да. В ресторані більш дорогому таке.
0: Добре. Наприклад, коли працюєш в VIP-ресторані, де там треба столик, ну, майже там за 2 метри від тебе, це треба шуршати і шепотіти. Я тоді набрав собі soft light, soft jazz пісень. Це був один формат. Потім перейшов на Майкл Бюбле. Це мій найулюбленіший. І, скажімо, якщо в наш час у нас були там Кевердейл, Гілан, хто там, Плант, чи этот, Ноді Холдер, Осборн, то зараз для мене критерій це Майкл Бюбле. Хоча молодий хлопець, але як він виконує класику джазову, і я набрав багато його репертуару, і це було в тренді. Потім пройшов час змінювати, я дивився на реакцію публіки, і я набрав таку кавери на ті пісні, які чіпляють. Тобто той же Джо Дасен, там «All the chibons, chitlan». І я бачу, притопують ножкою, от такого репертуарчику і дуже багато.
1: Це значить в VIP-ресторанах. А буває таке, що в VIP-ресторані хтось встає із-за столу, або підходить офіціант і каже, там от попросили, щоб заспівали оце.
0: Чи... Там був лімітовано було по репертуару.
1: Що замовляють, що?
0: По репертуару було лімітовано. Там фірму замовляли. А зараз я скажу, що от за 5 років декілька разів мінявся формат. Зараз, на сьогодні, от я вчора і позавчора у мене банкетні були мероприємства, в основі українські пісні. Угу. І я наробив зараз дуже багато завдяки...
1: Це в VIP-ресторанах?
0: Ні, це таке...
1: Це
0: я думаю, що там також. Що там також. Тенденція змінюється. У людей зовсім смаки... По-перше, з того часу, як заборонили російськомовні пісні, це поставило... Спочатку в якісь такі складні умови, тому що якщо банкети, то там яблуки на снігу, ти знав, що це все. А вже не можна. І треба було змінювати репертуар, і на сьогодні вже потреба в українських піснях мені приємно, і я здивований. Тому що завдяки, наприклад, тому, що я зараз зробив декілька версій старих пісень, ти чув це у Фейсбуці, я виставляв. І «Ясени», як для мене, знаєш, коли я під стол там пішки ходив, була написана сумний текст, серйозна пісня. А коли в аранжировці там джаз, джіпсі джаз називається. От, я дивлюсь, а вона легенька, вона качає. І люди знають пісню, підспівують, і їх просто пре. От такі пісні зараз потребують в ресторанах.
1: Хто з українців, чия творчість надихає Сергія Едуардовича Моніка?
0: Українських композиторів, виконавців, кого ти маєш на увазі?
1: Добре, почнемо з композиторів.
0: Ну, це Івасюк, безумовно. Там нема що казати. Я не знаю.
1: Виконавці?
0: Це складніше, бо я дуже...
1: Ти і там не дуже розбігся.
0: Я дуже прискіпливо взагалі.
1: Ну так, мене цікавить і імена. Імена, а не розмови.
0: Сьогодні про... мені подобається Шумей.
1: Як?
0: Шумей. Такий Шумей. Хлопчик, він на розщепленні співає. Дуже на Теді Свіфта схожий. Фірмата.
1: Ну, естрадна, сучасна естрадна музика. Я теж не фахівець. От. Нічого не знаю.
0: Ну, а сказати, що, ну, не знаю. Я дуже прискіпливо.
1: Композитор Івасюк, виконавець Шумей.
0: Ну, це із останніх.
1: Так, так.
0: Ну, у нас...
1: А пісня?
0: Пісня? Як перший сніг впаде до ніг.
1: Так це ж твоя. Молодець.
0: Ні, ну, якщо покласти руку на серце, це безумовно був Славка
1: Славка Вакарчук.
0: Ой, не Вакарчук, а це інша була тема. Ой, Хурценко.
1: Ага, царство небесне.
0: Славік, він такий драматичний голос, що другого нема.
1: Такий драматичний голос, як життя.
0: Ну, так, так.
1: Ти офіційний бренд Voice Радіокультура.
0: Сьогодні так. До цього було... До цього було Радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл.
0: Потім ще Континент, пам'ятаєш?
1: Радіо Континент.
0: Там Коган, Славік. Ну, добре. Радіо Зет, звиняйте, була така. Це от бренд Voice. Довіра. Довіра FM була така. Багато станцій мене експлуатували в хорошому смислі цього слова.
1: Як ти потрапив на радіо? От хто перший?
0: Да на радіо там я зайшов, мене ж всі знають там ще з часів, коли я співав. Я зайшов, всі знайомі. От, запропонував Хоркін Дмитро, він зараз там... Очільник якийсь там, не знаю, чогось там такого, мені хтось там потім задвинув. Да, Манік, ми ж знаємо, що ти по протекції. Юли-пали, було таке. От. Ну, нічого, нехай бояться.
1: Ті, хто дивляться телевізор, то чули твій голос в рекламі.
0: Якщо кетчуп.
1: Так, да, якщо...
0: А 15 років я був брендом цього, бренд-войсом цієї фірми.
1: Ну, а взагалі, не називаючи знову фірм, які товари ти рекламував?
0: Все. Давати найкраще. Ну, чорне, чорне лишається чорним, як нове.
1: Я голос твій відрізняю від усіх.
0: Кашель вилікує вам, звільнить подих. Да. А і за цю рекламу ребята там отримали десь 1.5 мільйона штрафів, за те, що вилікує. І юридично не можна було так казати. Потім переписували всі реклами. Дуже цікава тема. А мені дуже подобалося взагалі в рекламі працювати, тому що там, знаєш, майстер малих форм, як, знаєш той анекдот? Майстер малих форм. Сказати два слова і залізти без мила в душу. Мені, знаєш, як визначення було? Маняк, у тебе голос для домогосподарок. Це здається, знаєш, там, ну як це? А ті хаша, це ті, ті, від кого залежать продажі. Ті, хто купує, ті, хто каже, оце, я чула Маніка, йди купи. От.
1: Ти зараз, ти мені сказав, що ти зараз пишеш нові пісні.
0: Ну ні, нові ні, це, будемо сказати, реставрація. А теж прощання, от я сьогодні приїхав вже ж до тебе, перед тим записавши цікаву версію прощання, не знаю, ну, така прилатінно, я не знаю, я по стилях не можу сказати. Ну, коли я записав цю пісню, ну, просто відео зробив у Фейсбуці, ти бачив, от, і я потім виставляю і думаю, а скільки ж років? І з'ясувалося, що 30 років цієї пісні в цьому році. От. І тому, я не знаю, якщо піде, є що, знаєш, є в прохавницях.
1: В якийсь момент ти навіть мав якийсь сан в протестантській церковній ієрархії.
0: Так, пардон, в протестантизм то спочатку я пішов, а потім ми були православний діакон. А з ім'єсним Сергій.
1: Йоли-пали. Ну, а сьогодні твої стосунки з церквою?
0: Я заспокоївся, бо я зсередині все побачив, мені стало нецікаво. У мене ще тоді багато питань виникало, і я вже агностик.
1: Угу.
0: Мені так більш комфортно в цьому.
1: Ну, а що надихає тебе сьогодні на подальше життя?
0: Що? Ти знаєш, як це не дивно, ЗОЖ, здоровий образ життя. Взагалі, я дивлюсь там, теж Стьоганов, знаєш, я, о, там, пацани, зал, там, все інше. Ну, я по залах ні, а все інше, там, йога, дихання. Практикую кожного ранку по Віму Хофу продишки. І не... Є енергія працювати. Я раніше там в тому ж ресторані вже друге відділення, думав, що ой, син, там вже скажи, блін, а ще третє, ой, ще додому їхати. А зараз вистачає 4 відділення і діджеїти, і співати, все інше, приїздиш додому, ух ти, на 5-й поверх, о, з рюкзачком, там, з бебіхами, з усіма, нормальненько.
1: Ти виїхав, в якийсь момент ти виїхав жити за містом. Ти не живеш в Києві.
0: Я попросив би, яке це за місто?
1: Ну, Бровари, це ж не Київ. Це ж місто-супутник.
0: Та ви, блін, як ти...
1: Ой. Це ж місто-супутник.
0: Це, говори, не говори, гарне місто Бровари. Свого часу, як киянин, мені дуже було важко там прижитися. Я навіть виставив пост у Фейсбуці, посварився з декількома броварчанами з цього приводу. От. А зараз, ти знаєш, мені дуже там комфортно. Більше, ніж в Києві. І чому я тобі скажу, там інфраструктура в плані, у мене є базарчик, бо поруч Требухов, там інші села, і я знаю, у кого що купувати, і мене бабусі там і тітушки всі добре знають, і кажуть, так, у цій не беріть, бо там те-то, там бери.
1: А кіт чи пес?
0: О, кіт.
1: А птах чи риба?
0: Рибки люблю.
1: Риба чи м'ясо?
0: Блін. І те смачне.
1: А якщо обирати, от зараз, щоб ти взяв рибу чи м'ясо?
0: Рибу, бо вона дорожча.
1: Їсти чи не їсти?
0: О, їсти.
1: Їсти. Їсти чи пити?
0: Їсти.
1: Їсти чи не їсти? Їсти, пити чи не пити? Алкоголь.
0: Ні.
1: Не пити.
0: А вже не інтересно.
1: А курити чи не курити тютюн?
0: Ніколи не курив, ти ж знаєш.
1: Ніч чи день?
0: Мабуть, вже день. Раніше ніч.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Різнокольорове. Хоча по характеру або біле, або чорне. У мене...
1: Ліс, море, гори.
0: Ліс. Дуже люблю ліс.
1: Дощ, сніг, сонце.
0: Сонце. Сонце – це моє.
1: Поезія чи проза?
0: Проза. Я чу поезію сучасну, там, знаєш, от, безримове, я не розумію.
1: Я сучасна поезія України, принаймні, я так про себе думаю, і у мене рим вистачає. Око за око, чи зрозуміти і вибачити?
0: А це від часу залежить. Раніше в око заїхав, а зараз вже можна і вибачити, заїхавши в око.
1: Лінь чи ні?
0: Більше лінь.
1: Більше лінь. Фізика чи фізкультура?
0: Ну, фізкультура – це якось не дуже моє.
1: А фізика твоє?
0: Зовсім. От хімія.
1: Значить, фізкультура. Писати на папері чи в комп'ютері?
0: На сьогодні дуже важко вже писати на папері. Я...
1: Розучився.
0: Вже там, знаєш, я так, ой, мама, це як це у мене не виходить?
1: А щось. Ти книжки читаєш?
0: Оце ні.
1: А аудіокниги слухаєш?
0: Ні.
1: А кіно чи книга?
0: Ні.
1: Зрозуміло?
0: Ні,
1: кіно теж не дивишся?
0: Ні, вообще.
1: А кіно чи...
0: Ні, збрехав. Іноді мене там... от кінотеатр мене затягують.
1: Кіно чи театр?
0: Театр не розумів теж ніколи.
1: Теж.
0: Я, знаєш, коли я обламався, прийшов там в колесо, чи, здається, якийсь був спектакль, а там прямо на сцені почали палити. А я ж, для мене сигаретний дим, це все. Я говорю, блін, що
1: за... Кіно чи мультик?
0: Жлобство. Мультик.
1: Футбол чи хокей?
0: Футбол.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Телевізора в мене нема зовсім.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Різнопланові дуже. Різноплановість, мабуть, Пугачова.
1: Алкоголь – друг чи ворог?
0: Ворог.
1: Реп чи рок?
0: Рок! Який?
1: Реп чи поп-музика?
0: Попса, а як же?
1: Хто у нас представник попси?
0: Я.
1: Класична музика чи інша?
0: І класична. До речі,
1: класична чи інша?
0: Завдяки культурі я почав слухати
1: класична чи інша?
0: Ну, інша.
1: Музика чи тиша?
0: Тиша.
1: Слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Цивільні.
1: Демократи чи республіканці?
0: Думаю, що республіканці.
1: А Америка чи Європа?
0: Європа.
1: Азія чи Африка?
0: Африка.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Only перемога.
1: Ви слухали програму «Місячні трамбони» на Київ-ФМ. В гостях у мене був Сергій Едуардович Манік, київський музикант, співак, бренд-войс різноманітних радіостанцій київських і голос реклами. Дякую.
3: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. «Місячні
4: трамбони». Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
1: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
7: Гравітація рогатої планети, скло, каміння, гази, сніг, сонце хоче цілувати силуети вишгородських криг. День народження іменників, структура, часу, цензора, свинцю, світло у траншеї, ніжність, амбразура, дай меча митцю. Андромеда, Борг, закон, земля і кільця, жовчі чорної вікно, пляма меду, дієслово, сонця, цілься. Небу у стегно, медитація на слові, констатація любові. Сирицький гай, 2026 рік. Наші митці, творчі люди, поети продовжують поповнювати лави ЗСУ. І дякую їм за це. Вони служать, вони воюють і вони продовжують творити. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Передача, де поезія не музей, а жива тканина слова. Ну, а у нас в студії гість, який проміняв свою спеціальність інженера атомної енергетики на журналіста, а роботу на Південноукраїнській АЕС на музей книги і друкарства України. Це поет, це відеопоет, і звати його Сашко Обрій. Вітаю.
8: Привіт.
7: Інженер атомної енергетики, звучить це геть не поетично, не як поетична, а якась технологічна біографія, старт принаймні, да? Як, де був злам? Коли ти зрозумів, що твоя поезія – це не просто хобі?
8: Ну, зрозумів я ще далеко, ну, набагато раніше, ніж я пішов працювати на атомній станції, ще десь приблизно це був 2012 рік, тобто це четвертий курс, напевно, університету Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Тобто
7: як
8: студентські
7: вистрілив,
8: роки.
7: Сказав, як вистрілив.
8: Студентські роки.
7: Тобто за три роки, і за три роки ти набув преміально лауреатського звання, тобто звання лауреата.
8: Так сталося, я не планував.
7: Ну, але сталося.
8: Сталося.
7: І, добре, повернемося, ну, зараз ми повернемося до твоєї збірки, а зараз все ж таки твоя атомна поезія, да? Знання атомної енергетики, реактора допомагають в поезії, може, форма, зміст, конструкція, концепція?
8: Я про це думав багато. Можу сказати лише одне, що, напевно, порівняно з людьми, які одразу ідуть навчатися просто на філологічний факультет. Ті люди, які йдуть на технічні якісь факультети і мають при цьому задатки гуманітарних схильностей, у них, напевно, просто трошки кут зору ширший, і оця технічна освіта, вона дає якісь ще додаткові ракурси і незатисненість в якісь конкретні шаблони. Ось треба так, а не так, бо по академічному ось вчать в університеті філологів, як правильно, як неправильно. Мене не вчили, як правильно, як неправильно. От моя, якби, перевага.
7: Цікаве бачення, тому що мені особисто здавалось навпаки, люди, які володіють точними науками, вони мають певні межі, рамки які. Тому що точна наука, вона на то і точна, да?
8: Ну, вона мене, можливо, структурувала певним чином. Бо ага. Я ж як митець, мистецтві, у них багато хаотичного, а тут якась структура. Да, я плакав над цими математиками, над цими кресленнями. Було і це.
7: Але ж тобі це подобається? Воно ж твоє?
8: Що саме?
7: Ну, математика, ні. Креслення. А чого ти туди пішов?
8: Ну, знаєш, так, напевно, у багатьох було, коли, ну, це радянський спадок, що батьки працювали, а дітей сильно не розказували, не відкривали якісь таланти. Я не знав, як ото сліпателя, знаєш, десь ішов. Ну, батьки сказали, добре, ага, Це значить безкоштовне навчання, ну, бюджет, тобто ти добре навчаєшся, за тебе атомна станція платить, тобто соціальний пакет, а чому би і ні. От. І треба був якесь слово, скажімо, старт. Батьки бачили мене так, а я себе ніяк не бачив. Я був, як то мені сказали в армії, ти космонавт, тобто десь замріяний такий хлопчик з іншої планети. Тобто абсолютно десь на той момент не пристосований до матеріального життя. Так в школі, в принципі, не сильно і вчать цьому.
7: Ну от бачиш, ти потрапив на передачу не про точні науки. Тому я пропоную вірш, що буде першим. Що прочитаєш?
8: Ой, я можу прочитати, мені щось захотілося. Він такий десь може на півтори хвилини, але він дійсно він написаний на атомній станції.
7: Він старий?
8: Так, йому 10 років. Це видуманий бог Зован, якого я сам придумав. Я написав його в буці Мото-5, машиніст-обхідник турбінообладнання 5-ї категорії, на вечірній зміні в турбінному цеху номер 2 Південно-Української атомної електростанції. Переді мною стояла пляшка морщинської слабогазованої, от, будка тряслася, турбіна крутиться, будка трясеться, це ж вібрація, гул, температура там. Я в цій атмосфері дивлюся на цю пляшку, і в мене народжується цей вірш. Отже, Зован – це видуманий Бог, і коли тобі важко, ти можеш про нього згадувати, він до тебе буде приходити, заспокоювати, втішати, ось така якби підтримка. Скрізь обступають боги, мов на Божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та із сили вселенної треба обрати одного. Стою, обраю єдиного, власного Бога. Хто знає, вже скільки марудних спливло годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув, натяк прийнято. Слав Бога Зована. Бачу табличку на церковці. Це раби Господа. Господи, плутаюсь в літрах. Господа, Господа. Поруч табличка моя, цивілізована. Світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу всіх, хто згадував словами гарними Зована, на противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних карателів, що кидали каменем в Зована, душа за іконними гратами, церквою канонізована. Славте Зована, в ритмі Зована моя лірика, ритмі Зована. Славте Зована, в стилі Зована, моя лексика стилізована. Коли лексика не до Зована, ти звертаєшся не до Зована. Чую лихо душа розорана, більше Зована, атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована. Я ж дочитую сагу Зована. Безтурботність в полоні Зована. Так, релігія організована. Я і ти просто органи Зована. Ну і дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість. Не карає, як сильно газована. Не щипає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі Зована.
7: Прекрасно. Моя інформація до слухачів і ютуб-глядачів, і телеглядачів, тільки но ви були свідками народження нової релігії. Дякую.
8: Ви всі вже свідки секти Зована.
7: Секта, і ви в ній.
8: Так, так, вже все.
7: От після Зована, чи був страх піти з нормальної умовно професії?
8: Чи був страх? Я просто, власне, десь на другому році роботи на атомній станції, ну це майже десь було, ну десь може в 15-му році, а цей вірш в 16-му вже написаний. Я вже відчув на другому році, а я 4 роки пропрацював на атомній станції, на половині, що я вже хочу звідси звільнятися, бо було всередині відчуття, що я граю не свою роль якусь, тобто от я не тут маю бути. Щось
7: тобто
8: не
7: ти
8: так.
7: Чесно виконував свої обов'язки
8: так, але всередині себе я ще, напевно, мав якесь інтуїцію, серце, яке мені казало душу, що ти щось не те робиш.
7: Тобто ти та людина, яка може якісно робити роботу, яку не любить?
8: Ну, я не знаю, наскільки якісно. Насправді були різні речі. Коли я занадто десь в космос відлітав і писав якийсь черговий вірш, а там був переход по насосах, і це була система охолодження генератора турбіни. От, а я закрив напор на задвижці не того насоса, тобто працюючого насоса, а треба було на задвижці на резервного. Він запускається, і потім я потихеньку відкриваю. А я закриваю працюючого працюючий. Тобто олія, яка олива, яка має поступати на охолодження генератора, та вона починає менше і менше, і там уже телефонують з БЩУ, блокшіта управління, альо, там що там відбувається. Коротше, там полетіли голови, ну в смислі з них зняли премії з моїх начальників, об мене там витерли ноги. Ну це я так кажу, я вже не боюся, бо пройшов якась як термін давності. Я зрозумів, що напевно мені тут залишатися надовго не варто.
7: Олія це і була причина.
8: Олива, да.
7: Олива.
8: Щоб другий не стався, ну, Чорнобиль. От. Тобто, це просто, як це, опосередковані показники, по яких ти бачиш, що, напевно, треба тобі...
7: Доля натякає. Так, доля натякає.
8: Линять звідти.
7: Це ж Южноукраїнськ.
8: Так, зараз Південноукраїнськ.
7: Ну так, да, Південноукраїнськ.
8: Я його хотів на гард перемовити.
7: Скажи мені, як справи у Колібрі?
8: Колібрі, боже ти мій. Це ти вичитав у Вікіпедії, так?
7: Ні, в Вікіпедії цього нема.
8: Я, чесно, давно не цікавився, але там якась дивна річ така сталася. Може, вони і подивляться цей ефір, і слава Богу. Це десь 15-й рік, здається. Там якось несподівано для мене, от принаймні очільниця і ще кілька людей, вони почали говорити стурбовано за народ Донбасу, як вони там хвилюються і так далі. Тобто щось явно, ну, як би почало віяти якимись такими, не знаю, ватними чи...
7: Южністю?
8: Так, да, от. І я, ну, це по суті було, і воно так, якби кружок бабусь, які пили чайок, там щось читали вірші. Безперечно, в них в кожного якийсь свій талант, життєвий досвід був. Але, ну, мені, напевно, як молодому і перспективному, там, як певний старт, можливо, так. Але розвитку я там...
7: Ну, а скажи мені, окей, з розвитком зрозуміло, а скажи мені, чи варто молодим ходити до більш старших людей, більш таких, які пройшли шлях в літературі вже? Це ж передача досвіду якогось, це якась певна тяглість.
8: Я думаю, що, напевно, варто, просто людина... Головне не занурюватись, якщо ти не відчуваєш, що це суто, ти хочеш писати так, як вони, просто подивитися якісь плюси-мінуси, слабкі, сильні сторони, порівняти з тим, що тобі йде. Ну, будь-якому разі це середовище на початках, воно там важливе, можна сказати. Ти все одно людина шукає, спочатку їй треба якесь коло, щоб вони щось сказали, оцінили, побачили, відчути, а хто як, порівняти з іншими. Ти ж не народився сам в печері.
7: Ну, правильно, але ти хочеш сказати, що молоді, однолітки твої так не будуть реагувати на твої вірші, як досвідчені поети?
8: В сенсі, що побачиш, що це за пенсіонер прийшов, да?
7: Тут або так, так, ну, так. Да, да.
8: Та, ну, напевно, що воно все циклічно, все повторюється. Ми були критично налаштовані до тих бабусів-дідусів, і нас та ж карма...
7: А тепер потім... бумеранг летить у ваш бік.
8: Бумеранг летить.
7: Так. Як ти до іджизму ставишся взагалі?
8: Ну, підтримую. Я за.
7: Клас, клас. Добре. Ти в 15-му році став лауреатом Всеукраїнської літературної премії. В номінації за першу, да, збірку. А Бетка юності. Знаєш, що мене цікавить? А от ти слідкуєш за тим, хто стає лауреатом після тебе, там, 16-17, да? І чи ти підтримуєш з ними зв'язки? Чи не було у тебе ідеї зробити якусь колабу саме з лауреатами Всеукраїнської літературної премії?
8: Чесно, раніше не було ідей, але от буквально я не так давно, може кілька місяців тому, побачив статтю в інтернеті про те, що лауреатом премії я був 15-го року, а 25-го року став молодий, перспективний 17-річний хлопець Богдан
7: Любомир Притула.
8: Так, і я йому написав просто, щоб познайомитися, і на мій подив він якось швиденько так зреагував. Ми з ним, ну так, як в інтернеті, трошечки потоваришували, і потім він, до речі, на мій захід прийшов в Києві, оце нещодавно було.
7: У Інгігерди.
8: Так, так. От, ми познайомились з ним ближче, і він дійсно, як на свої роки, напевно, ну, кажуть, кожне наступне покоління, воно нас десь переростає. Ну, і це, напевно, прекрасно. Він уже дві має свої 18 так. років премії. Тобто так. там цього Леся Гончара, Україна-Німецьку, так, і Симоненка.
7: Вже Симоненка.
8: У нього там були рядки, які мені сподобалися. «Моє письмо – ранкова сіра мжичка в житті непоказного чоловічка». Я так прочитав, ну, думаю, в 17 років, напевно, не кожен так напише. От. Це вже, в принципі, рівень точно не школяра. Тому, ну, принаймні, я з ним спілкуюся. Я знаю ще один лауреат премії Симоненка, це Сергій Пантюк, який видавав мені другу збірку. Ну, теж я з ним знайомий, теж його поважаю. От. Але, ну, щодо колаби, це дуже специфічне питання, це треба питати всіх інших людей, тому що у митців присутній такий творчий егоїзм, егоцентризм, і не всі хочуть розділяти трон, корону і
7: ну,
8: так далі.
7: Може, спробуєш все ж таки.
8: Можна і спробувати.
7: Такі натяки. Добре, другий вірш, прошу, будь ласка, прочитай нам, що це буде.
8: Другий вірш. Ну, давай, можливо, щось серйозніше прочитаю. А в кінці потім захочете гумор прочитаю.
7: Це ми все хочемо, солоденько. Ми любимо все.
8: Да? Да. Ну, прочитаю, напевно, зі збірки про степ. Там є такий вірш, називається «Це ти». Тобто, по суті, сама книжка, загалом, якщо взяти, це гімн степовика. І цей вірш, це є такий концентрований гімн славень степовика, сторінка 86. Так як я народився на Миколаївщині, от, і це дуже край пістрявий стосовно різних племен, сарматів, скіфів, готів, гунів, там козаки потім і так далі. От, в мене є якась така прив'язка до землі, до давнини, до роду, до народу. Я відчуваю, що це енергетично, я відчуваю цю землю, мені це подобається. Отже, вірш називається «Це ти». Епіграф з уривок з поеми Канів Євгена Плужника. Навіть недавнє, наче давній міт, як і казки про вільні перелоги. Щодня нові потреби і вимоги женуть тебе в новий, незнаний світ. І дні твої – сіренькі епілоги віків, що їх розпочинав був скит. От, і сам вірш. Кремезний круг кружляє над курганом, і кряче щось по-кручому мені, а на душі так затишно і гарно, хоч вітер зновигає в бур'яні. І тихо, по-осінньому мінорно, морозом обдає пожухлий степ, ще й сум полів мене до себе горне, але мій захват шириться, росте. Курган давно напнув на себе кужіль, скушивши пшини, глоду, диких трав. Дуби ще кучеряві в лісосмузі. Ти, душе, теж кучерики розправ. Бо весь цей степ про тебе і для тебе, бо іншого не буде для душі. Лишив його тобі незнаний предок, курган могилу і стежку в спориші. І хто зна, скільки ніжитись судилось тобі, козацька душа, в цім степу. Допоки тут, сотай із нього сили, бо саме тут закопано твій пуп, бо це для тебе тиверці і скити, у цім степу жили, лягли кістьми. Тепер шукаєш ти, скиталець, митер, відвід на запитання, хто ж є ми? Шукай, можливо, круг тобі підкаже, а може щось курган прошепотить? А ні, пройди цей степ за сажнем сажень, вдихаючи сповна, бо степ – це. Дякую.
7: Клас. Але знаєш, деякі пишуть, якби знаходячись в своїй власній бульбашці, отам, в своєму світі, да, і звідти вони віщають. А деякі, навпаки, дивляться широко, масштабно. Як ти пишеш, від себе чи от від цього?
8: Ну, мені здається, що останнім часом більше від цього.
7: Від часу, да, скажімо.
8: Ну, епоха, час, масштаби, народи, століття. Ну, хочеться дивитися ширше, а там, наскільки воно виходить. Буває, може, напишу якийсь просто гумористичний вірш про пиріжок, який мені хотілося з'їсти в Харкові в метро, наприклад, і був голодний.
7: Читай.
8: Ну, це треба знайти. Я можу прочитати щось гумористичне, те, що я пам'ятаю.
7: Давай.
8: Так. Ну, от, дуже подобається людям, ну, нехай буде вірш, називається «Кохавинка». Тобто він такий романтичний, але репрезентує марку туалетного паперу, яка випускається на Львівщині. От. До речі, кажуть, що директор Кохавинської папірні, він лежав потім під столом весь в сльозах. От. Тобто йому сподобалося. І потім мені прислали 40 кілограмів туалетного паперу.
7: Серйозно?
8: Цього, ну, як це називається? Тобто як вдячності, так? От. Я страх знайомства в п'ятах вимкну, звалю збентеженості мур. Тримай, любаско, кохавинку, мій жирний натяк на лямур. Ти ахнеш мить, закотиш очі, мов від ковбас юрба котів, бо так, як я незвично хочу, тебе ніхто ще не хотів. І не захоче, і не зможе, такі не виросли ще. А я любов наше ложе стелю ролонами ущерч. Доба розвіє прах імперій, останній кат засне в труні. Ми ж в туалетному папері кохатись будем в шлюбну ніч. Папір тілами зайлозим, відчувши вперше в житті в його шершавій целюлозі мільйон незвіданих чуттів. Папір щодня беруть мільйони, на 23 тертяли бонь. Ми ж порозмазуємо по ньому липку й засапану любов. Настане час без зайвих рухів, без умовлянь і гострих слів. Дівки вручатимуть обухів застранцям замість гарбузів. Моє ж освідчення в новинку, тож зачарує вмить тебе. Тримай, кохана, кохавинку, свіженьку, щойно з АТБ.
7: Прекрасно. Купуйте кохавинки. Так, ти ж член Національної спілки письменників України. Так.

0: таких авторів, але, наприклад, вони таким чином закріплюють за собою якесь, от, ну я не знаю, право, не право, що вони вже тепер державою визнані офіційні
1: Це статус.
0: поети. Статус, так от.
1: Тобто ти вважаєш, що спілка має бути таким елітарним клубом, можливо, і закритим?
0: Можливо.
1: Як каже Роман Кухарук.
0: Тут насправді дуже тонка межа, і мені здається, що вона десь уже давно перейдена.
1: І що неможливо...
0: Ну, з одного боку, просто вона дуже сильно старіє. От вертаємося до питання ейджизму. Я ще сидів, здається, в якомусь році, 2017-му, може там, я не знаю, якому там. Ну, років ще майже 10 тому. Я бачив цих дідуганів, виходить голова спілки, щось каже, виносить якесь там... питання на порядок денний, і вони всі одностайно, як при Сталіні, сивочолі, такі по 85 років, підіймають руку, і щось вони там голосують. Я прийшов, подивився, боже, а що я тут забув взагалі? От. То я там не побачив живого літературного процесу. Там якась заскорузле, закостеніла. Часто, вибачайте вже ті, хто мене дивиться, там, може там зам голови, чи хто там, чи голова, чи я не знаю, чи азам-зами. От, ну, я бачив там боротьбу за владу, і я бачив там інтерес фінансовий. Бо спілка має якісь, наприклад, будинки письменників, які можна кудись здавати в оренду чи продавати, наприклад, а може і не можна продавати, а хтось продав. Розумієш, і там різні якісь
1: такі питання,
0: які далекі від літературного процесу. І я думаю, ну що я тут забув? Тобто, для чого мені це життя показує? Ну, от, те, що дійсно мені дало, так, це на той момент секретар спілки по роботі з молоддю Леся Мудрак, на той момент, 15 рік, порадила мені податися на цей конкурс Симоненка. Це все-таки, я поважаю дуже поета Симоненка, і перша моя дівчина офіційно подарувала мені збірочку Симоненка, після чого я при святу написав Симоненку, а вона ще дала контакти першого видавця, який мені цю книжку надрукував. Тобто ніби все так...
1: Тобто перша
0: текло,
1: дівчина зрушила той
0: так,
1: потяг.
0: По Симоненку все текло.
1: Та.
0: І от спілка, вона якось дала ніби перший поштовх, перші якісь зустрічі. Ну, в основному мені подобалось це якісь обласні спілки. Ця ж Черкаська дуже активна на той момент, яка мені цю премію дала. Хмельницька там цікаві є. Ну, якісь окремі. Тобто це насправді в наш час все на плечі падає місцевих осередків, а зверху займається там політикою, мовно кажучи. А по низах, хто захотів, той організувався, там десь активніше, менш активніше. Але, ну, напевно, це далеко від ідеалу. А може, взагалі, насправді, письменники...
1: Так, а який має бути ідеал? Ти кажеш, далеко від ідеалу. Ну, нехай не ідеал,
0: можливо,
1: а гарна форма яка, притомна.
0: Притомна. От я не знаю, я сам, можливо, не визначився, бо з одного боку я такий десь відлюдник, і я знаходжу свій ресурс в усамітненні. Тому оці різні купчення людей і митців, вони часто дають мені більше виснаження, ніж натхнення. Бо це досить, ну, теж досить специфічні люди, у яких часто це творче его не знає берегів, хтось не знає ліміту по часу, хтось не знає, і бачить, що його слухають, і він втрачає Остапа понісло, да, там, наприклад. Не всі, але часто буває. В когось там якісь тригери, травми, які він постійно в цих віршах читає про них, а я не хочу це слухати. Мені хочеться з балкона випрямити після таких віршів, на що мені це слухати. От. Ну, тобто різні бувають речі, але ж це і є соціалізація. Тому я не знаю, наскільки комусь, можливо, більше треба тусівка. Просто мені не подобається, що це все перетворюється в якісь суто тусівки. Да, мають бути якесь живе спілкування, безперечно, між митцями, але має бути якийсь конструктив до творчого зростання. А не просто прийшли, побухали там, я не знаю, хтось там позустрічалися, дітей там не робили, там розійшлися. Ну, щось таке більше, воно не відповідає тому, можливо, рівню. От.
1: Добре. Я нещодавно поставив в інтернеті таке філософське питання. Я не ставив його, я перепостив це питання і отримав деякі відповіді. Ставлю питання тобі, розповідаю відповіді, ти обираєш, а потім говориш своє питання, свою відповідь. Отже, філософське питання, але банальне. Чого не вистачає сучасній українській літературі? Отже, сучасності, імперського духу, в оригіналі цитую cultural references, тобто зв'язків, да, якихось згадок якихось інших культур в нашій, притомної арт-картинки і читачів.

0: А я вважаю, зовсім іншого не вистачає.
1: Чого?
0: Ну, я думаю, можливо, певного рівня морально-етичного і духовного плану. Тобто, можливо, я занадто високо беру, і це мої очікування від людей. Ну, мені хотілося б більш високий рівень. Ну, я не кажу моралізаторства, а просто кажу, що це може бути таким механізмом письменництво, коли ви зцілюєте людей, даєте їм крила, як от Red Bull, так, і підіймаєте їх над собою вище. Тобто, і показуєте, що можна не тільки як там людина там не літає, а крила
1: А крила
0: має,
1: має.
0: крила має. Ось мені. Така поезія мені особисто подобається. А коли в мене таке враження, коли я слухаю поезію і мені плиту бетонну на плечі просто кладуть, то я вважаю, що тут щось не так. От. Ну, це право кожної людини. Ну просто якби це не було загальною такою зрізом і загальною. Ну, це якесь, ну, як це, забув це слово, симптоматика, це симптоматика якась на нашого суспільства. Воно загрузло в цих стражданнях. Я розумію, що у нас століття, тисячоліття цих випробувань. Але якщо ми не почнемо дивитися вище, дивитись з удячністю, з прийняттям, зі світлом, навіть я скажу з певною вірою, я не є людина релігійна, але вірю в вищі сили. От, а будемо дивитися тільки з позиції егоїзму, претензій, образи на світ, що ми якісь жертви, або ми ще там хтось такі-сякі, з нас діла не буде. Ми маємо бути вище цього, маємо гартувати дух і світити. Ну, це на мій погляд. Я не кажу, ніхто не має нікому нічого, але було б добре, якби було так все-таки. Ну, мені так хочеться. Ідеал такий.
1: Приймається. Приймається.
0: Дякую.
1: Я пропоную перейти до третього
0: Ну,
1: віршу, або
0: давай.
1: четвертого, який не знаю, до наступного віршу. Що це буде?
0: Ну, прочитаю «Місяць над Гардом» або «Над Гардом». Це та назва, центр Богородівської Поланки, Гард, який існував ще буквально 200, там, 30-40 років тому, може 250, десь до кінця 18 століття. І це була найпівденніша, південно-західніша Паланка Запорізької Січі. От, і центр лежав неподалік від мосту сучасного міста, звідки я родом, Южна, а тепер уже Південна. Українська. Ну, я кажу в оригіналі, да, як то місцеві жителі, бо він южиком і залишиться, бо це не перейменування, а переклад. Бо я хотів перейменувати на Гард. І розказую про Гард, тобто це був такий і військовий адміністративно-територіальний центр, це була митниця, це було прикордоння, і духовний центр, там були козацькі церкви. От, ну, і третя, і десята, тобто, як на мій погляд, важливий, ну, просто центр Паланки, це все одно важливий такий пункт. Дислокація там, і ходили ці всі, скажіть, я скажу, валки, чумаків, торгові шляхи,
1: Це
0: все,
1: хаб,
0: так,
1: сучасною мовою.
0: хаб. І я прочитав якось, що першим кошовим атаманом Гарду був Байда Вишневецький легендарний. Так само, як він заснував Січ на Хортиці, логічно. І для мене Гард на Бузі – це як Хортиця на Дніпрі, місце сили. Там, до речі, останній був з'їзд характерників, які вирішували, куди передати далі свої знання. Це так каже сучасний характерник Денис Богуш. От, автор книжки «Наука діда Архипа», от, або чи «Козак-характерник», або «Наука діда Архипа». І отже, я прочитав про цього Дмитра Байду і сидів у цьому урочищі Гард, ці скелі козацькі, Сова, Брама, Пугач, цей острів Гардовий або Клепаний. От, і сідало сонечко, вставав серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Такий образ в мене виник. І написав вірш «Місяць над Гардом». «Місяць над Гардом – козацька сережка, Байдою, певно, забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба вечірній багряний коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітерних скель. У сневагаючих привидах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить невловиме. Здивено розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над Гардом навис. Байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку, забуту колись.
1: Красиво.
0: От. Ну,
1: Змушує уявляти. Дякую.
0: я буду перемежовувати з якимось гумором, з таким, тому що.
1: Нормально. Давай поговоримо про твою відеопоезію і про твою певну публічність. Давай. Тобі що, стало якось тісно лише в тексті, що ти зайнявся відеопоезією?
0: Ну, можливо.
1: Це ж інший рівень взагалі. Це не просто прочитати вірш, це вже і зняти, красиво прочитати.
0: Ну, можливо, це просто якісь мої акторські задатки. Я насправді десь марив, можливо, ще трошечки таким медійним, ну, акторським, не акторським майбутнім. Так думав про це, перше. По-друге, а чому би ні? Якщо я вмію, як я вважаю, гарно прочитати свій вірш, це мають чути і бачити люди. По-третє, люди дуже часто, просто читаючи сам текст, вони сприймають його по одному, через свою якусь призму. Коли слухають через інтонацію автора, через його міміку, жести, вони бачать зовсім інші глибини, грані, і так це мені часто кажуть. Тому мені, напевно, бути важливо правильно бути почутим. Ну, як правильно? Все одно кожен через свій досвід, але щоб люди відчули, як там 2D, 3D грані цієї поезії, що це не просто текст, він живий, його люди мають чути, бачити, уявляти, передавати. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом.
1: Ну так, як називається твій YouTube-канал?
0: Сашко Обрій.Поезія.
1: Легко знайти.
0: Так.
1: Сашко Обрій.Поезія. Відгуки, коментарі є на каналі?
0: На каналі є не так, можливо, багато, але от нещодавно перевалило кількість підписників за 2000.
1: О, і я просто... Непоганий результат, вітаю.
0: Так, дякую. Я просто був... Воно так повільно, насправді, YouTube, Telegram, таке враження, що це роками просто по якійсь піщинці ці...
1: Здається.
0: Здається.
1: Чи так і є?
0: Ну, мені так здається. Бо хтось, наприклад, є один поет, в нього 5000 підписників в Телеграмі. Кажу, як це ти? Як ти це зробив? Я не уявляю. Мені ці 2000, я вже скільки років тому його створив. От. Але для мене це в основному якась така, знаєш, бібліотека, куди я викладаю ці відео. Побачили, не побачили, я сам для себе їх можу якось потім. Комусь треба, це я себе репрезентую. А, ви бачили, раз скину собі найкращі кліпи свої їм там. От, наприклад, є кліпи, де зроблені через штучний інтелект. Взагалі.
1: Тобі подобається, до речі, робота зі штучним інтелектом? В будь-якій галузі? Ну, образотворчі, літературні, неважливо.
0: Це було продуктивно, як мінімум. І було що вибирати. І це дешевше замовити людей, ніж зробити через штучний інтелект мультик на кліп, на вірш, ніж мальований. Дешевше раз в рази.
1: Ну так.
0: Якщо мальований, це, наприклад, буде пару тисяч баксів,
1: угу.
0: То через штучний інтелект, ну це може бути 8 тисяч гривень, наприклад.
1: Ну так. Да. Да,
0: це
1: да. 200-300 баксів, да.
0: 10 разів менше.
1: Ну, а ти не вважаєш, що таким чином ми знецінюємо всю індустрію анімації, мультіндустрію і...
0: А там теж досить якісно зроблено, і ви можете подивитися, це не партаки якісь, це
1: а людина... тут питання не... тут питання не про якість того, що створює ШИ, а про те, що ми не користуємось людськими джерелами.
0: Ну, просто, насправді, це просто данина часу. Я дивився колись фільм, де людина плакала, він працював, я не знаю, як це українською, полотьор. Тобто він підлогу тер. І в якийсь момент його звільнили, тому що люди винайшли оцей механічний полотьор, який тре оцю...
1: По типу пилососа.
0: Так, дерев'яне покриття, оце як воно називається, підлоги.
1: Я зрозумів.
0: І він просто плакав, що все, якби науково-технічний прогрес в нього відібрав роботу. Тому це дуже... Ну, такі часи настали, але це вивільняє нас час на інші якісь речі. Якщо б людина малювала цілий місяць той мультик, а інша людина за тиждень його змонтувала, там, вона може... Ну...
1: Мистецтво малювати перетворюється в кадр, кадр в картинку. Ось людська творчість.
0: Я думаю, що це навіть конкурувати не то, що не може, може, не може. Це питання, в першу чергу, людина робить для себе. Чи їй це подобається, чи вона в цьому самовиражається. І все одно живе на мистецтво анімації, воно не може ніяк конкурувати з тим. Да, то теж гарно, але все одно завжди, мені здається, будуть цінитися живі зразки творчості.
1: Ну, звісно.
0: Так. Просто мені в даному випадку це було швидше, дешевше, і мені сподобалось, як це зробили. Окей. Я просто не бачу потреби тут якісь ставити прям таку проблематику сильно. Проблеми ніякої, я вважаю, немає. От. Але якщо я комусь, вибачте, перейшов дорогу і комусь за це не...
1: Ні, тут питання не... Чекай, тут не про тероризм.
0: Так. Так.
1: Наша передача не про тероризм, наша передача про поезію, мистецтво взагалі. Поряд з тобою стоїть гітара. Я знаю, що на твої вірші співають.
0: Ну, так.
1: І навіть є відомий колектив, який
0: так,
1: співає
0: «Тінь сонця».
1: «Тінь сонця». А ти нам поспіваєш?
0: Так, поспіваю.
1: І, будь ласка, візьми гітару, що це буде, розкажи. Як давно ти співаєш?
0: Написав цей вірш і пісню. Співаю взагалі це зі студентських років, коли я гітару побачив у друзів і теж захотів навчитися. Угу. Це десь другий курс університету, напевно, років 18 мені було. Тобто це 2009 десь рік, ось тако. І тоді я написав на п'ятому курсі вже цю пісню університету, це був 2013 рік. Пісня називається «Україна мрій», у англійської крапочка «Країна мрій». Це моє якесь бачення світлого майбутнього образу України з одного боку, бо тоді були часи Януковича, такі хмари згущалися над нами, там густіли і так далі. Потім світлий образ хотів передати. Потім тут є трошечки соціальний сатира, іронія. І тут, напевно, все-таки ще мирний вайб, тому що на той момент це все-таки ще був початок 2013 року, а не кінець. От. Тому це все зійшлося в такий от цікавий продукт «Україна мрій».

ти весь рок. Хай живе славна фабрика зірок, депутатам свободи для слів і думок, за заслуги лавровий вінок. Більше б їсти на зламі епох,

0: Чудовий панк, чудова панк-композиція.
1: Ну, я любив панк пісні, да, панк рок тоді слухати.
0: Ну, ось відчувається. Ти пишеш зараз більше чи менше? Я знаю, що ти все одно продовжуєш писати, ти зараз служиш, і все одно, це ж забирає час, це забирає сили, моральні, фізичні, психологічні. А психологія і мораль для поета – це важливо. Угу. Це, можливо, більше важливіше, ніж фізика сама. Ти продовжуєш писати, я знаю. Але більше чи менше?
1: Ну, все залежить від стану. Місцями, коли от весна, воно хоч не хоче, воно буяє, проривається. Навесні дуже багато пишеться. Взимку теж писалося, але трошки важче було, особливо така зима в нас була цьогорічна, дуже важка, холодна. Так? Тому від якогось внутрішнього ресурсу, від стану, від зовнішніх подій, все ж якби воно залежить. Буває менше, буває більше. Зараз у мене такий невеличкий тур, то мені нема коли писати. Я поїхав спершу в Києві, виступив, потім в Кропивницькому і потім на форум письменників, військових письменників у Львові.
0: Mm-hmm.
1: Отже, у мене було насичене таке, ну, час, ці майже 2 тижні, ну, там 10 днів. І тому мені насправді не було часу сильно усамітнюватись, а мистецтво для мене це завжди певна, треба трошечки, ну, сконцентруватись на собі,
0: подумати,
1: на своїх,
0: да,
1: та, відчуттях і так далі. Тому в нас крайні 10 днів я, наприклад, жодного вірша не написав. І навіть я скажу, що я від цього десь кайфую, тому що в мене буває таке, що я гальмів десь не знаю. Це вже як нав'язлива якась така звичка писати. Я не кажу про нос там словесний.
0: А от скажи мені, а чи є у тебе такі тексти, які ти вже не зможеш написати?
1: Написати?
0: Ну,
1: я пробував написати
0: проспівати також
1: Зован 2 або Зован 3, да, оце, що я читав про видуманого Бога. І в мене не виходило. Ну, в мене були якісь окремі намітки, але
0: помітно. Ти розумієш, віра від релігії має величезну різницю, а ти намагався створити догми.
1: Ну, можливо, так.
0: Ну, 2-3 – це вже щось.
1: Так, але ну, не переплюнеш деякі
0: не
1: речі.
0: Не переплюнеш.
1: Ну, так.
0: Я пропоную зараз прочитати ще один вірш, і ми перейдемо до рубрики «Традиція», де наш гість читає не свій твір, а поки що свій. Що це буде?
1: Ну, тут якось на вибір треба подумати, можливо, ти ще підкажеш по настрою, чи гумористичний, чи більш такий серйозний.
0: Я пропоную гумор.
1: Гумор?
0: Так.
1: Ну, я прочитаю тоді вірш, який називається «Як ти крала мій борщ». Ця історія трапилася в місті Києві з моїм товаришем років 5 чи 6 тому. Він мені розказав цю історію, і я її детально просто ніби від першої особи пересказав. Тим паче зараз травень, тоді теж був травень. Я вдивляюсь в байдуже насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з нюхи своєї ідеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й з собою в торбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи ти Сандрою Булок. Та і я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій. Ширчим душу роздавайся. Ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про нюху збрехала, дізнався з девайса, ще поїж, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях зачатку до тебе я серцем турую, ти ж реберцями світиш тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла, прилетіла, ще сметанки, голубко, віддайся борщам. В мріях марив, як ширше, тінь твого тіла, не змовкав ополоник, моторно брящав. Попоїла? Стривай. Я за мить повернувся. Дивний звук. Я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж? Чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної. Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я б і так всі борщі, що існують на світі, зі щавлю і капусти, грибів, буряка, у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів. Без претензій, принижень, образ, нарікань, я дивлюсь в хмаропузе зажарливе небо, калатавло у грудях, у друге не збоч, бо вражає найгірше від грипів та ебол те кохання, що краде з каструлі твій борщ.
0: Я просто подумав, що Гарний кухар це твій друг, бо ну, зварити борщ, який вкрадуть?
1: Ну, можливо.
0: Так, борщ. Ну, борщ, кожен українець варить борщ, а в кожного українця свій класний борщ. Але теж... вкрасти борщ, це значить, що якість була дуже можливо. Серйозна.
1: Ну, ти перший таку думку висловив. Так.
0: Ну, ось. Ну, що ж, фінал, рубрика «Традиція», Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ ФМ». Чий це буде вірш? Чому він?
1: Ну, дивлячись, скільки є часу, бо я пам'ятаю кілька невеличких віршиків, а можу один прочитати.
0: Будь ласка, ну, один не свій.
1: Так, це Вінграновський Микола, я люблю дуже його поезію, і я вважаю його своїм улюбленим поетом, і, напевно, десь батьком, духовним наставником в поезії.
0: Павло Вольвач підтримує тебе.
1: Так, ми з Павлом теж знайомі, от, але от в Вінграновському є якийсь зв'язок, незримий, дуже багато паралелей, які перетинаються, світовідчуття і так далі. Ще він земляк мій ще в додаток, просто ніяк від нього не відкараскаєшся. От. Отже, називається «Літній ранок», це така пейзажна лірика, от мені дуже подобається його лірика пейзажна, тим паче, що він в степу народився, виріс, і наша оптика десь схожа. «Джмелі з просоння, буц лобами, попадали, лежать в траві». І задзвонили над жмелями дзвінки дзвіночки лісові. Повільне сонце на світанні до просла випливло з води, де на пташинім щебетанні тинявся малиновий дим. Лиш сонях спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він спав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно ж все синє. Де льон? Де небо? Де ріка?
0: Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ ФМ». Передачі, де слова – це не просто втеча, а спосіб лишитися. І ви лишайтесь з нами. Дякую.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.

посранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небес намиста,

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років. Друга ріка – новий день. Цей новий день гвалтує весною людей. Цей новий день цілує весняним дощем. День новий день облизує сонцем лице. День новий день, він любить тебе. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене, як я в тебе є. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене є, як в тебе є я. І тебе, і мене.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 23 година.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїм поруч, навіть у бурю встою.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Ерует, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чують.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Слухай Київ. 98.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».